Olemme kuunnelleet laulua ja soittoa suurten löytöretkien ajalta Euroopasta 1400-luvulta aina 1600-luvulle. Suurin osa kuulemastamme musiikista on ollut tuntemattomien säveltäjien käsialaa. Musiikki on ollut kotoisin Espanjasta, Portugalista, Englannista ja Alankomaista. Suurten löytöretkien ajan musiikkia on esittänyt vanhan musiikin yhtye New World Consort ja soprano Susie LeBlanc. Päätteeksi kuulimme tuntemattoman säveltäjän balladin lauluäänelle ja soittimille. Aiheena oli Espanjan voittamaton armada-laivasto.

pianotaiteilija Antti Siirala soittaa nyt Johannes Brahmsin 16 valssia pianolle opus 39. Alun perin tämä on sävelletty pianolle nelikätisesti, sovitus on säveltäjän Johannes Brahmsin.

Antti Siirala soitti levytyksessä vuodelta 2004 Johannes Brahmsin 16 valssia pianolle opus 39. New Yorkin filharmoninen orkesteri soittaa Leonard Bernsteinin johtamana George Bizet'n sarjat orkesterille numeron 1 ja 2 hänen säveltämästään operasta Carmen. Aluksi Le Toreador, Toreadorit. Tämä äänitys on vuodelta 1967.

Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Georges Bizetin Carmen-sarjat numeron 1 ja 2. Äänitys oli vuodelta 1967. Andrés Segovia soittaa nyt Dionisio Aguadon 8 etydiä kitaralle. Aluksi etydi kitaralle numero 1 A-molli.

Andrés Segovia soitti Dionisio Aguadon 8 etydiä kitaralle. Gabriela Ortiz on vuonna 1964 syntynyt meksikolainen säveltäjä. Hänen tuotannostaan soi nyt vuonna 1993 sävelletty Concierto Candela, eli konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille. Solisti on lyömäsoittaja Ricardo Gallardo. Ronald Zolman johtaa seuraavassa Meksikon kansallisen yliopiston filharmonista orkesteria. Levytys vuosi 1994.

Tämä konsertto oli meksikolaisen vuonna 1964 syntyneen säveltäjän Gabriela Ortizin Concerto Candela konsertto lyömäsoittimille ja orkesterille sävelletty vuonna 1993. Levytys oli vuodelta 1994. Solisti oli Ricardo Gallardo, joka soitti lyömäsoittimia. Ronald Solman johti edellä Meksikon kansallisen yliopiston filharmonista orkesteriaan.

Pianotaiteilija Steven Coombs ja Chilingirian kamariyhtye soittavat Louis Viernen kvintetton pianolle ja jousille C-molli, opus 42. Osat ovat Poco Lento, Moderato, Larghetto Sostenuto ja Maestoso.

Pianisti Steven Coombs ja Chilingirian kvartetti soittivat Louis Viernen kvintetton pianolle ja jousille C-molli opus 42 levytyksessä vuodelta 2000. Sellisti Jacqueline Dupré soittaa Philadelphian orkesterin solistina nyt kuultavassa levytyksessä, joka on peräisin vuodelta 1970. Kapellimestari on Daniel Barenboim. Ohjelmassa on Edward Elgarin sellokonsertto E-molli opus 85.

Näin päättyi Edward Elgarin sellokonsertto E-molli opus 85. Philadelphian orkesterin sellosolistina soitti Jacqueline Dupré. Orkesteria johti Daniel Barenboim. Levytys oli vuodelta 1970.

kuulimme David Russellin soittamana Emilio Pujolin sävellyksen Tonadilla kitaralle. Pianisti Noriko Ogawa ja Singaporen sinfoniaorkesteri Lan Shuin johtamana soittavat nyt Claude Debussyn Fantasian G-duuri pianolle ja orkesterille. Taltiointi on vuodelta 2009.

Noriko Ogawa piano ja Lan Shuin johtama Singaporen sinfoniaorkesteri soittivat Taltionissa vuodelta 2009 Claude Debussyn fantasian G-duuri pianolle ja orkesterille. Kansas Cityn sinfoniaorkesteri soittaa Michael Sternin johtamana Arthur Sullivanin sarjan orkesterille näytelmämusiikista Shakespearen näytelmään The Tempest, Myrsky.

Näin soi Arthur Sullivanin sarja orkesterille näytelmämusiikista Shakespearen näytelmään The Tempest, Myrsky. Kansas Cityn sinfoniaorkesteria johti edellä Michael Stern. Levytys oli vuodelta 2008. Nyt lähetysvuorossa on Johan Helmi Ruumanin sonaatti numero 4 G-duuri. Sen soittavat Penelope Evison traverso, Eva Nudenfelt cembalo ja Olof Larsson barokkisella.

Penelope Evison traverso, Eva Nudenfelt cembalo ja Olof Larsson barokkisello soittivat Johan Helmich Ruumanin sonaatin numero 4 G-duuriin.

Uusi Helsinki-kvartetti soitti Antonín Dvořákin sävellyksen Katseesi lumouksessa alun perin laulusarjasta Sypressejä. Tämä oli säveltäjän oma sovitus.

0: Seuraavaksi luomiskertomus.
1: Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niinku olla myös rohkeutta niinku lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten tää on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tommonen kirjan kirjoittaminen vie niinku vuodesta puoleentoista kahteen tai näin. Se on niinku pitkä prosessi. Niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niinku kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvituskavereiden kanssa kommunikointia. He molemmat tiesivät, että vastauksista riippumatta jo niiden hakeminen tarkoitti väistämättä armadilloyhteisön keskelle revenneen railon syvenemistä. Puhumattakaan siitä, jos he polttaisivat näppinsä ja jäisivät kiinni omista sisäisistä tutkimuksistaan. Silloin ajatuspajan keskinäinen luottamus romuttuisi rytisten ja kaikki olisi hetkessä ohi.
2: Matti Laine, pyysin sinua etukäteen valitsemaan uudesta Verilinja-kirjastasi lyhyen otteen. Miksi valitsit juuri tämän?
1: No tässä yksi Verilinjan keskeisiä juonilinjoja kiteytyy. Tässä kirjassa Katakovanen ei ainoastaan niin sanotusti katso ulospäin, vaan kääntää suurennuslasin myös sisäänpäin työyhteisöön, missä hän työskentelee. Rupeaa perkaamaan myös sen hämäriä puolia. Tavallaan tuossa kiteytyy myös ehkä semmoinen, joku semmoinen niin kuin kirjan kielen rytmi noissa lauseissa, jonka tunnistan omasta kirjoittamisestani ja jota paljon mietin. Mietin paljon kirjan niin kuin ikään kuin lauseiden rytmiä ja yritän saada, että se niin kuin soljuu hyvin se. Että siinä on hyvä svengi siinä tekstissä.
2: Verilinja-trillerissä Katakovanen tekee töitä siis mainitulle Armadillon nimiselle kansainväliselle yritykselle. Yritys tekee erilaisia turvapalveluja yksityispuolella ja Katan isä Rene on entinen poliisi. Juonen kannalta olennainen äiti on kuollut ja kirja ensimmäisellä sivulla Katan vastuulla oleva turvattava henkilö murhataan ja tapahtumat lähtevät liikkeelle. Murha alkaa selvittää Katan lisäksi myös poliisin tutkija Olivia Susi. Myöhemmin käy ilmi, että Katan työpaikka turvapalveluja tarjoava yhtiö ei olekaan ihan sitä, miltä näytti, eikä ehkä myöskään äidin kuolema. Kehenkään ei voi luottaa, Katan tutkimuksien aikana tapaamia ihmisiä alkaa kadota ja he löytyvät kidutettuina ruumiina. Vainoharhainen tunnelma ja kaoottinen maailma on se vallitseva tunnelma ja vakoilutrillerimäinen tarina kaikin puolin on jollain tavalla ainakin minulle John le Carrén myöhäistuotannon sukulainen. Tapahtumapaikkoina enimmäkseen Oulu, Berliini ja Sveitsi. Kun aloitit Kovaset-sarjan, niin mitä sinulla oli ihan alussa ennen kuin olit kirjoittanut riviäkään paperille? Oliko aavistus, näky, joku kaupunkikuva, mihin sijoitat, missä vaiheessa, tai oliko vain sitten henkilöhahmoista joku etäinen tunne?
1: Ihan ensin oli vain tyhjä työpöytä. Kovaset alkoi semmoisesta tilanteesta, että mä kirjoitin Paratiisi-nimistä TV-sarjaa ja sen viimeistä tuotantokautta. Mä tiesin, että kolmas tuotantokausi on viimeinen ja se oli lähestymässä loppuaan. Samaan aikaan mä kirjoitin myös edellistä dekkarisarjaa, jossa päähenkilö oli Elias Vitikka-niminen, tämmöinen Helsingin alamaailman fikseri. Kirjoitin kuudetta Vitikkakirjaa. Ja vaikka mä en ollut sitä mitenkään etukäteen päättänyt, niin jossain ehkä puolen välin tienoilla mä tajusin, että tässä tulee nyt semmoinen tietty temaattinen kokonaisuus päätökseen. Kun nämä kaksi isoa projektia tuli, ne niin kuin loppu samaan aikaan. Tietysti se oli niin kuin kauhistuttavaa yhtä aikaa, mutta myös se mahdollisti sen, että nyt oli taas niin kuin maailma ihan auki. Ilman mitään. Ja se kysymys, millä mä kiusasin itseäni kerta toisensa jälkeen, oli se, että mistä sinä nyt haluat kirjoittaa? Et kun nyt on se hetki, nyt on se tilaisuus, niin mikä on se? Mikä on se story? Mikä on se maailma? Mikä tuntuu niinku just nyt niinku kiinnostavalta? Ja mä en päästänyt itteeni ihan helpolla siinä. Mä kyseenalaistin ensimmäisiä vastauksia tosi paljonkin ja käytin aikaa siihen pohdintaan. Sieltä se lähti, mulla oikeastaan kaikessa, mitä mä oon kirjoittanut, niin jollain tavalla mä sivuan niin kuin perheteemaa. Usein mun päähenkilöt etsivät perheyhteyttä tavalla tai toisella. Oli kyse sitten Paratiisin Hilkka Mäntymäestä tai Elias Vitikasta tai aikaisemmista jutuista, niin siellä on aina joku semmoinen kaipuu perheeseen, semmoiseen, niin kuin, ja se ehkä vielä enemmän semmoinen läheisten ihmisten hyväksyntä, mitä nämä mun henkilöt on aina hakemassa. Ja nyt mä halusin nostaa sen keskiöön, että se ei ole vaan joku teema, joka sieltä niin kuin vähän vilahtelee sieltä rivien välistä, vaan Kovasten perhe on nimenomaan se kaikki. Koko tämä homma kietoutuu siihen Kovasten perhetragedian yhteyteen. Eli siis Kata ja Rene, isä ja tytär, tytär ja isä, heidän tiensä on erkaantunut noin Baltiarallaan 16 vuotta sitten, kun vaimo ja äiti Aino Kovanen on menehtynyt, jonka jälkeen Kata on kasvanut sitten Saksassa tätinsä luona ja Rene on erakoitunut Lappiin ja näin.
2: Kirjailija, näyttelijä Mattilainen, olet hyvin monipuolinen taiteilija, taitava näyttelijänä sekä käsikirjoittajana että kirjailijana. Elokuvia ja TV-sarjoja, joissa olet näytellyt. Kylmäveristi sinun, Respect, Musta jää, Kotikatu, Sydän jää, Salatut elämät, Tukka auki, Tappajan näköinen mies, Ajomies, Sorjonen, Downshiftaja, Tsyke, Pientä laittoa. Pitkä lista. TV-sarjojen käsikirjoittajana muun muassa jo mainittu Paratiisi, Sorjonen ja uusimpana Hildur ja kirjoja. Pudotussivukuja, Ammattilainen, Eksytetty, Pahojen miesten seura, Merkitty mies, Pahuuden hinta, Tappajan vaisto, Pelon liekit. Kovaset sarjassa sitten Isänsä tyttö ja nyt uusimpana tämä Verilinja. Verilinja on siis toinen Kovaset sarjan osa, niin kuin sanoit, niin kuinka pitkälle mietit jo sarja ensimmäisessä osassa Isänsä tytössä kirjoittaessa, että mitä tässä toisessa osassa Verilinjassa mahdollisesti tulee tapahtumaan?
1: Mä itse pidän sarjamuodosta. Esimerkiksi joku Henning Mankelin Wallander-sarja on ollut mulle jotenkin tosi tärkeä. Ja se, miten siinä niin kun ajallisessa jatkumossa pääsee niin kun lähelle niitä päähenkilöitä tai päähenkilöä, tässä tapauksessa Kurt Wallanderia, niin on musta jotenkin niin kun tosi kiehtovaa. Siksi jo lähtökohtaisesti niin halusin luoda maailman, josta voi kirjoittaa kirjasarjan, että me voidaan niin kuin viettää aikaa näiden päähenkilöiden parissa, ja he myös kasvavat ja kehittyvät ja vanhenemat siinä, missä me ikään kuin kirjoittajat ja lukijatkin. Komasista tein, no suoraan sanoen, että tein heti, sain tehtyä ilokseni niin kolmen kirjan niin kuin diilin. Eli et näitä ainakin, niin kuin, ainakin nyt se kolme tulee. Et se oli niin kuin lähtökohta, ja sitten, että se oli ylipäätänsä mahdollista, niin toki mun piti niin kuin edes vähän tietää, että mitä näissä kolmessa kirjassa tulee tapahtumaan.
2: Verilinjan tapahtumapaikkona ovat muun muassa Oulu, Berliini ja Sveitsi. Verilinja on hyvin monelta osin vakoilu, thrillerimäinen tarina. On valehenkilöllisyyksiä, peiteyhtiöitä, teknologiasalaisuuksia, hämäriä, kuolemia, pimeitä rahansiirtoja ja niin edelleen. Ja myös James Bond saa tekstissä ainakin yhden maininnan. Ja Berliini on sillä tavalla tärkeä, että kun sivulla 236 Kata Kovanen ajaa Potsdamista kohti Berliiniä, niin hän ylittää niin sanotun vakoilijoiden sillan, jossa kylmän sodan aikaan Itä ja Länsi vaihtuvat vankejaan ja kiinni jääneitä vastapuolen vakoilijoita vastaaviin omiinsa. Siltä on tunnettu tietysti myös Spielbergin samannimistä elokuvista Vakojien silta Tom Hanks pääosassa, ja tekstissä Kata ei ajattele ajamansa mitenkään juuri vakoilijoiden sillan yli, vaan kertoja kertoo sen ja vielä selventää sinne sillan taustan sitä tietämättömälle lukijalle. Siinä siltaa Kata Kovasen kanssa autolla ylittäessä, niin mietin, että kirjailija Matti Laineella täytyy olla läheinen suhde sekä Berliiniin että vakoilutrillereihin ja dekkareihin, niin ketkä ovat sitten tärkeimmät suosikit, mitä tulee vakoilutrillereihin tai dekkareihin? Olet tietenkin itse kirjoittanut useita TV-sarjoja, Paratiisi, Sorjonen, Hildur ja näin edespäin, mutta jos jätetään kotimaiset pois korrektiussyistä, niin mitä ulkomaisia nimeä sit omiin suosikkeihin?
1: No siis kyllä sen nyt on pakko mainita se John le Carré, että se hänen koko tuotantonsa, ehkä nyt sitten, joka on elokuvanakin tuttu, Pappilukkari, Talonpoika, Vakoo ja mies kylmästä vakoojan testamentti. Se maailma ja se tapa, jolla Carré kommentoi ajan henkeä ja poliittista ilmapiiriä ja ei pamfletin omaisesti, vaan ikään kuin ihmiskohtaloiden, ihmisten niin kuin yksilöiden tarinoiden kautta, niin se on semmoinen tapa, mitä niin kuin suuresti ihailen ja yritän itsekin niin kuin kertoa tarinoita juuri sillä tavalla niin kuin ihmiskohtaloiden kautta, että ne muuttuu hyvin konkreettiseksi sillä tavalla. Sitten noista niin kuin dekkarisuosikeista, jolla on myös tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen vivahde aina tekemisissään, niin on amerikkalainen kovaksi keitetyn dekkarin kuningas, eli James Ellroy. Että hänen ehkä niin kuin kuuluisinsa teossarja, huomasarja, niin on Los Angeles -kvartetti, johon kuuluu muun muassa Musta Dahlia, joka sen avaa, joka on klassikko. Ja sitten siellä on myös Los Angeles -langennut kaupunki, eli tunnetaan myös LA Confidential -nimisenä elokuvana ja näin. Niin se on mahtava, mutta mun vielä oikeastaan niin kuin Ellroy-suosikki on nimenomaan siis hänen alamaailmatrilogiansa. Amerikan tabloidi, Levoton veri, verirahat, jotka linkittyy sitten niin kuin Kennedyn murhaan ja sen aikaiseen niin kuin poliittiseen kuohuntaan niin kuin Jenkeissä. Se on huikeeta kerrontaa mun mielestä. Ellroy on kyllä siinä niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin ylittämätön. Et ne nyt on niin kuin selkeitä tämmöisiä esikuvia. Varmaan myös tuossa jo kertaalleen mainittu niin Henning Mankell, hänen niin kuin humanismi ikään kuin, joka maailmankuva, joka tulee sieltä, niin kuin vaikka on kyseessä niin kuin jännät dekkarit ja ratkotaan murhia ja sen sellaisia, niin ikään kuin Kurt Wallanderin hahmon kautta se semmoinen humanismi ja empaattisuus, mitä tulee niin kuin sieltä läpi, niin se on myös niin kuin tosi kiinnostavaa ja toivottavasti semmoista löytyy myös mun kirjoista.
2: Verilinjassa on aika kovaa menoa ja roisia väkivaltaa. On vesikidutusta, polveen ampuminen, ajetaan autolla ihmisen päälle ja kaikkea muutakin väkivaltaa reilulla kädellä. Niin mietitkö, kuinka tarkkaan mitä kaikkea väkivaltaa ja sen kuvasta teksti voi sisältää, että se vielä toimii lukijalle eikä ylitä jotain sellaista kynnystä, että se alkaakin etäännyttää häntä kovasten maailmasta?
1: Kyllä mietin. Se on semmoista niin kuin rajakäyntiä, että kyllä mä sitä niin kuin mä oikein niin kuin joskus ihan tietoisesti kokeilen, että kuinka pitkälle voi mennä tai kuinka pitkälle mä haluan mennä siis ja näin. Mä en koe semmoista niin kuin cozy crime -maailmaa kauhean läheiseksi ja yksi syy on niin kuin just nimenomaan se, että musta on kuitenkin niin kuin tärkeää, että väkivalta maistuu väkivallalta, ettei unohdeta sitä, että kun lyödään, niin sattuu. Se on mun mielestä niin kuin vaarallisempaa etäännyttämistä se, että tapetaan ihminen ja ei niin kuin näytetä niitä seurauksia, sitä surua ja mitä kaikkea muuta se aiheuttaa.
2: Verilinjassa soi usein musiikki, muun muassa Lady Gaga, Nana, Him, Scorpions. Niin kuuntelitko musiikkia kirjoittaessa, kun ihan biisien tarkkuudella nämäkin bändit tai laulajat ovat päässeet sitten mukaan, ja mietin, että tällä täytyy olla joku erityinen merkitys kirjailijalle?
1: Kirjoittaessani en kuuntele. Siksi, että mä rakastan musiikkia, koska mä rupean sitten kuuntelemaan sitä musiikkia. Ne on mulle niinku kirjoittaminen ja musan kuuntelu, ne ei vaan niinku sovi yhteen, se on joko tai. Mähän on siis niinku amatöörikitaristi itsekin ja luohannut pienen elämäni tuolla erinäisillä bändikämpillä ja joskus päässyt keikallekin ja sillä tavalla, että se maailma on mulle tosi tuttu ja rakas, ja sieltä ne suodattuu läpi tuohon kirjaan. Kata Kovanen, joka on niinku ikään kuin perheensä menettänyt ihminen, niin sitten hänellä on tämä Armadillo-perhe, ja sitten hänellä on tämä niinku bändi, että hän on rakentanut tämmöisiä uusia perheitä itsellensä. Joo, no se on semmoinen, kyllä mä tuota niin kuin musadramaturgiaa mietin, että mä itse tykkään, mulla on siis nämä Himit ja Michael Monroe ja muut, joita siellä niin kuin vilahtelee siellä teksteissä, niin kyllä ne on mun niin kuin sitä musaa, jonka parissa mä oon varttunut ja joiden keikoilla käynyt ja dikkailen tänäkin päivänä. Mulla on muutama lukija, jotka siis on kertonut just, että he tekee soittolistan itselleen niin kuin näistä tämmöisistä niin kuin biisirefeistä, mitä sieltä niin kuin löytyy, ja sitten kuuntelee sitä sit joskus. Ja se on musta niin kuin tosi hauska, hieno ajatus.
2: Kovaset-sarjasta on ostettu jo TV-sarja Optio, niin otatko tällaisia asioita huomioon kirjoittaessa, että hei, tästähän voisi tulla TV-sarja, kirjoitan tätä sillä ehdoilla ainakin osin?
1: No, en ainakaan ihan

0: en niin kuin jokapäiväisessä työssä ainakaan ihan noin, niin kuin, noin tietoisesti. Että mun kirjoitustyyli myös noissa niin kuin proosassa, niin se on aika semmoinen, niin kuin, se perustuu pitkälti niin kuin mielikuviin. Mun kirjoittamistyyli, niin siitä matka sitten semmoisen niin kuin TV-sarjan käsikirjoittamiseen, niin se ei ole, vaikka ne asetukset pitää tuolla korvien välissä muuttaa, niin se ei silti tyylillisesti ole kauhean erilainen kuitenkaan. Ehkä mä nyt joskus ajattelen sillä tavalla, että semmoisena, sekin on vähän silleen näiden vuosien mittaan tullut vähän semmoiseksi niin kuin sisäänrakennetuksi asetukseksi, että ehkä se on niin kuin parempi, että ollaan niin kuin Berliinissä ja Oulussa, kuin että oltaisiin vaikka niin kuin koko ajan jossain niin kuin Pekingissä ja Gobin autiomaassa ja sitten mentäisiin niin kuin Antarktikselle. Että ehkä mä nyt niin kuin tällä tasolla niin kuin jotenkin en voi olla miettimättä tämmöisiäkin asioita, mutta ei tommonen ole mikään kirjoittamisen lähtökohta koskaan, että kyllä se on se tarina ja ne tilanteet, joita haluaa kuvata, niin niitten ne ohjaa sitä työn tekemistä ja sitten jälkeenpäin miettii, että no, ehkä tästä vois TV-sarjakin syntyä, jos tähdet on oikeassa asennossa.
1: Kirjasi ovat saaneet, kuten sanottu, sarjamaisia muotoja jo aiemmin. On Ari Aalto-trilogiaa, Elias Vitikka-sarjaa ja nyt Kovaset, niin kun kirjoitat sarjoja ja niistä selvästi tykkäät, niin minkä takia ne loppuu? Kyllästytkö sä hahmoihin, kaipaako mieli vai jotain uutta vai miten siinä käy? Koska arvaan, että kirjailijalle ne hahmot ovat kuitenkin rakkaita ja toimivia.
0: Joo, hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Joo, Ari Aaltoa kirjoitin 3 kirjaa ja se oli niinku, se Ari Aalto-trilogia oli niinku ekat kirjat, mitä mä tein. Siinä tuli vahvasti sitten semmoinen niin kuin sen kolmannen kohdalla, että mä oon nyt sanonut kaiken tästä maailmasta, mitä mulla sanottavana on. Ja varmaan vähän samalla lailla kävi myös niin kuin Elias Vitikan kanssa. Sitä mä en ollut mitenkään niin kuin etukäteen suunnitellut sen tarkemmin, mutta kun mä kirjoitin sitä 6. kirjaa, niin siinä semmoinen niin kuin joku semmoinen niin kuin ajatuksellinen Elias Vitikan maailman polku tuli niin kuin päätökseensä. Se vaan alkoi tuntua siltä. Mä näen sen niin, että sit siinä vaiheessa pitää niin kuin olla myös rohkeutta niin kuin lopettaa asioita. Tai ainakin jättää hyllylle vähäksi aikaa. Se antaa tilaa jollekin uudelle. Ja sitten tämä on kuitenkin sitten kirjoittaminen, tämmöinen kirjan kirjoittaminen vie niin kuin vuodesta 1,5-2 tai näin. Se on niin kuin pitkä prosessi, niin sen aiheen ja työn pitää olla semmoinen, että se niin kuin kiinnostaa niin pitkään, kun se on kuitenkin sit tosi paljon sitä työhuoneessa itsekseen istumista ja mielikuvitus kavereiden kanssa kommunikointia, niin jos on yhtään semmoinen niin kuin epävarma olo, että onkohan tämä nyt just se juttu, mitä tässä niin kuin haluaa tehdä, niin se on semmoinen niin kuin red flag, joka minun mielestä kannattaa kyllä ottaa huomioon. Ja niin mä oon kyllä rehellisyyden nimissäni aina ottanutkin ja tehnyt sitten jotain muuta.
1: Kun mietit tätä Kovaset-sarjaa ja Kata Kovasen elämää ja 3. osa on tulossa, niin tiedätkö jo, mihin se sarja ylipäätään päättyy, jos se joskus päättyy?
0: En tiedä. En tässä vaiheessa. Mä jossain vaiheessa ehkä luulin tietäväni, mutta mulle on tullut uusia ajatuksia. että se on vielä hämärän peitossa. Niin kuin ihan sekin, että kuinka pitkä tästä sarjasta tulee. Senkin mä luulin tietäväni jossain vaiheessa, mutta nyt mä en ole yhtään varma. Aika näyttää. Sun täytyy kysyä tätä multa uudestaan vaikka parin vuoden päästä, niin ehkä mä osaan vastata tarkemmin silloin. Ehkä en. Kuka tietää?
1: Onko Kovaset-sarja se, mitä Matti Laine kirjoittaa seuraavaksi, vai onko sulla työalla jotain muuta sitä ennen?
0: Kyllä, seuraava Kovaset-kirja on työn alla ja se on niin kuin työn tekemisen keskiössä. Myös Kovaset TV-sarja on sillä tavalla työn alla, että tuottajien kanssa tai tietysti niin kuin tuottajat etunenässä, niin Kovasten maailmaa ei ihan kengännaha budjetilla luoda, niin se on prosessi, joka vie oman aikansa. Ja tietysti mä oon siinä mukana ja kirjoittanut pilottijaksoa ja sen sellaista ja näin. Ja sitten mulla on yksi semmoinen kiinnostava kansainvälinen TV-tuotanto, joka sijoittuu itse asiassa Portugaliin, joka tässä on niin kuin kans lähtenyt sillai vähän etenemään, että katsotaan siinäkin siihen itse asiassa just kirjoitan pilotista, rupean kirjoittamaan tokaa versiota tässä. Niin aika näyttää, se on vielä ihan alussa, että näin, mutta joo, aika niin kuin olen mielissäni kyllä tästä tilanteesta, missä juuri tällä hetkellä olen, että saan kyllä tehdä just semmoisia hommia, mitä olen itselleni kaivannutkin.
2: Luomiskertomusohjelmassa tavattiin kirjailija, näyttelijä Matti Laine. Tällä kertaa puhuttiin hänen Verilinja-romaanistaan. Toimittajana oli Jukka Kuosmanen. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tänään on lauantai, toukokuun 23. päivä. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Lyyli ja Lyydia sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Leo, Leon ja Leonti. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Aurinko on noussut Oulussa 3.26, Helsingissä 4.24. Helsingissä aurinko laskee 22.11 ja Oulussa 23.07. Yöttömän yön alue ulottuu tänään Kaaresuvannon korkeudelle Kaunispään. Vajaan 7 minuutin kuluttua kello on 8, silloin Yle Uutisia ja säätietoja. Sitä ennen baritoni Konstantin Krimmel toivottaa niin ikään hyvää huomenta. Pianistina on Daniel Haide. Tosin tämä tervehdys menee nuorelle Myllärin tyttärelle, joka kääntää nopeasti päänsä pois tervehtijän tullessa paikalle.

Baritoni Konstantin Grimmel ja pianisti Daniel Haide esiintyivät tässä. Morgen Grüß, hyvää huomenta, oli tämä 8. osa Franz Schubertin laulusarjasta Die schöne Müllerin, kaunis Müllerin tai kaunis Müllerin tytär. Wilhelm Müller on tämän laulusarjan runoilija. Minuutin kuluttua kello on 8. Yle Uutiset ja säätiedot kuullaan silloin. Uutisten jälkeen hartaita säveliä. Kello 8.25 aamuhartaudessa puhujana on pastori Lassi Nuutinen ortodoksisesta kirkosta. Ja ennen kello 9 uutisia tavataan Sanna Freeman, maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa. Ja hänelle tuo maailman tärkein pieni asia on Japani. Sekä maana että kielenä. Maija Salminen toimittaa tuon ohjelman. 9 uutisten jälkeen muistojen bulevardia. Maailmanpolitiikan arkipäivää kello 10. Nyt kohti kello 8 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Israel on jatkanut iskujaan Libanonin maiden välisestä aselevosta huolimatta. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel teki hieman ennen keskiyötä useita ilmaiskuja Libanonin itäosaan lähelle Syyrian rajaa. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan iskuja kohdistui myös Tyyroksen kaupungin alueelle eteläiseen Libanoniin. Israelin asevoimat oli antanut Tyyroksen alueelle aiemmin evakuointivaroituksia. Asukkaita oli kehotettu lähtemään äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin suunniteltujen iskujen tieltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen vakuuttanut, että Iranin konflikti on pian ohi. Trumpin mukaan Iran ei tule saamaan koskaan ydinasetta, mutta sopu on lähellä.
1: The Middle East, they said why? I said because Iran is going to have a nuclear weapon if we don't stop them. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon and you're going to see numbers like you've never seen.
0: Uutiskanava CNN mukaan Trump jättää poikansa Donald Trump juniorin häät Bahamalla väliin Lähi-idän tilanteen vuoksi. Trump tapasi eilen Valkoisessa talossa ylintä turvallisuusjohtoa. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum.
2: We want to create even more jobs and value on both sides. With swift ratification, tariffs on virtually all Mexican agri-food exports to Europe will disappear.
0: EU-komission puheenjohtaja korosti, että sopimus luo uusia työpaikkoja molemmille osapuolille ja meksikolaisilta maataloustuotteilta poistetaan kaikki tullit. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Orangein piirikunnassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Groveissa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Viranomaiset ovat onnistuneet kuitenkin pitämään säiliön lämpötilan vakaana, mikä on antanut lisäaikaa ongelman ratkaisemiseen. Säiliö sisältää yli 20 000 litraa myrkyllistä metyylimetakrylaattia, joka on helposti syttyvää ja jonka höyryt voivat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa. Täällä kotimaassa rekikoirayrittäjät vaativat alalle asennemuutosta koirien huonon kohtelun vuoksi. Alan vastuullisten yrittäjien mukaan eläinten hyvinvointi on asetettava asiakasmyynnin edelle. Emilia Saukkonen jatkaa.
3: Koira ei ole työväline, vaan yksilö. Tämä on eettisen ja kestävän rekikoiratoiminnan tärkein lähtökohta, sanovat alan ammattilaiset. Heidän mukaansa eettinen rekikoiratoiminta edellyttää pieniä ryhmäkokoja, riittäviä lepopäiviä ja mielekästä aktiivisuutta myös kesällä sesongin päätyttyä. Rovaniemen apukassa Windy Ears -kenneliä pyörittävä Timo Rautiainen.
4: Sulla pitää olla ympäri vuoden riittävästi päteviä työntekijöitä auttamaan siinä koirien hoidossa. Asiakkaitahan meille tulisi niin kuin ovista ja ikkunoista. Kaikkia ei tarvitse ottaa. Tätä hommaa kannattaa ja pitää tehdä koirat edellä. Että niitä ei kannata ajaa loppuun ensimmäisenä talvena, kun olet yrittäjänä, eikä toisena, eikä vielä kymmenentenäkään talvena.
3: Rekikoiratoiminnan vastuullisuutta seurataan esimerkiksi Green Activities-sertifikaatilla, joka edellyttää säännöllisiä seurantakäyntejä paikan päällä. Merkinnän on saanut toistaiseksi 16 koirayritystä. Myös Suomen koiravaljakkoyrittäjät ry pyrkii edistämään valjakkokoirien työskentelyoloja ja hyvinvointia. Inarissa omaa kenneliä pyörittävä ja järjestön hallituksessa istuva Pauliina Mäki.
5: Vaikka niillä eläinten omistajalla on se suuri vastuu, mutta kyllä mä väitän, että Lapin matkailussa niin hotellit ja matkajärjestäjät, niillä on myös tosi iso vastuu siihen, mitä ne käyttää ja se, että niitä hintoja ei poljeta alas, koska silloin kun hintoja poljetaan alas, niin se on suora vaikutus niiden koirien hyvinvointiin.
3: Yksi vaihtoehto kaltoinkohdeltujen rekikoirien tilanteen parantamiseksi on niiden pelastaminen kurjista oloistaan. Näin on toiminut myös Windy Ears, jonka noin 150 koirasta yli 30 on rescue-koiria.
0: Sää on tänään poutaista ja melko aurinkoista suuressa osassa maata. Idässä tulee paikoin sadetta, mutta enimmäkseen on poutaa. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä.
6: Aamun uutistoimittaja on Jan Fredriksson. Kello on nyt 8:05. Täällä Yle Radio Yhdessä soivat seuraavaksi Hartaat sävelet. Hartaiden sävelten aluksi alkuvuoden toivevirsikyselyn satoa. Aktiivinen kuuntelija Savosta toivoo kuulevansa virren 299b. Ei mikään niin voi virvoittaa. Toivoja kirjoittaa näin. Virsi on pitkä, mutta täyttä asiaa. Se sopii moniin elämäntilanteisiin ja olemme laulaneet sitä usein hautajaisissa muistotilaisuudessa. Virsi 299b soi siis Hartaiden sävelten aluksi.

Timo Nuoranteen johtama Radion kamarikuoro lauloi. Urkurina oli Harri Viitanen. Tämä virsi 299b on Bartolomeus Geesiuksen sävellys 1600-luvun alusta. Alkusoiton oli säveltänyt Harri Viitanen. Suomenkielisen käännöstekstin kirjoitti Elias Lagus ja tekstiä uudisti Vilhelmi Malmivaara. Nyt kuullaan Mikael Nybergin sävelmä Mä olen niin pienoinen, Matti Laitisen ja Pekka Laukkarisen sovituksena.

Mikael Nybergin säveltämän laulun Mä olen niin pienoinen lauloivat Pekka Laukkarinen ja Matti Laitinen. Laulun sanoittaja on Immi Helleen. Nyt soi Tese-laulu Te kaikki kansat tulkaa.

Tämä oli Tesee-laulu, Te kaikki kansat tulkaa, Laudate omnes gentes. Suomenkielisen tekstin oli kirjoittanut Anna-Maija Raittila. Kirkkonummen kamarikuoro lauloi, Tarja Viitanen johti kuoroa ja kamariyhtyettä. Hartaiden sävelten toiseksi viimeinen laulu on kiovalainen sävelmä. Teksti pohjautuu galatalaiskirjeeseen. Niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu. Pyhän kolminaisuuden virsi.

Tämä oli siis kiovalainen sävelmä. Juhani Matsi johti kuoroa. Hartaiden sävelten päätteeksi vielä helluntaijuhlan ensimmäinen antifoni. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa.

0: Lahden ortodoksinen kirkkokuoro lauloi helluntaijuhlan ensimmäisen antifonin. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Sovitus oli Tatjana Vileniuksen. Kuoroa johti Petri Huttu. Pastori Lassi Nuutinen ortodoksisesta kirkosta Tampereelta pohtii aamuhartaudessa, mitä Raamattu opettaa hetkessä elämisen merkityksestä.
1: Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Pohdimme tänään sitä, miten tämä läsnä oleva hetki näyttäytyy Jumalan edessä Raamatussa. Usein ajattelemme hengellistä elämää menneisyyden ja tulevaisuuden kautta. Muistamme, mitä olemme kohdanneet, ja ennakoimme, mitä on tulossa. Samalla tämä käsillä oleva hetki jää helposti väliin. Raamatussa tämä hetki ei kuitenkaan ole tyhjä tai merkityksetön. Vanhassa testamentissa Jumala kohdataan usein juuri siinä tilanteessa, jossa ihminen elää. Kun Mooses kohtaa Jumalan palavassa pensaassa, Jumala ilmoittaa itsensä sanoilla, minä olen se, joka olen. Jumalan nimi ei viittaa vain menneeseen tai tulevaan, vaan hänen läsnäolonsa. Hän on se, joka on tässä. Kun tulemme evankeliimme kertomuksiin, tämä puhuttelu saa kasvot Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän ei kohtaa ihmisiä valmiina tai järjestettyinä, vaan kesken olevassa elämässä. Hän puhuu ihmiselle juuri siinä kohdassa, jossa tämä on, ja hänen sanansa synnyttää tilanteen, johon on vastattava. Kun Jeesus saapuu Nasaretin synagogaan, hänelle annetaan profeetta Jesajan kirjakäärä. Hän lukee kohdan, jossa puhutaan köyhille julistettavasta ilosanomasta, vangittujen vapautuksesta ja sokeiden näön palautumisesta. Luettuaan hän sulkee kirjan ja sanoo, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Se, mikä oli kirjoitettuna ja odotettuna, ei jää menneisyyteen eikä kaukaiseen tulevaisuuteen. Jumalan sana tulee todeksi juuri siinä hetkessä, jossa se kuullaan. Evankeliumin kertomuksissa tämä tänään ei tarkoita vain aikaa kalenterissa. Se tarkoittaa hetkeä, jossa Jumalan valtakunta tulee lähellä ihmistä. Jeesuksen sanat eivät jää opetuksiksi tai muistoiksi, vaan ne synnyttävät tilanteen, jossa ihminen joutuu kuuntelemaan, vastaamaan ja ottamaan vastaan. Siksi evankeliumin kertomuksissa nykyhetki ei ole tyhjä välitila, vaan paikka, jossa Jumala toimii. Evankeliumin kertomuksissa tämä nykyhetken todellisuus tulee näkyviin myös toisella tavalla. Kun Jeesus kääntyy Pietarin puoleen ja kysyy, rakastatko minua? Kysymys ei koske pelkästään menneitä tekoja eikä vain tulevaa uskollisuutta. Se koskee tätä hetkeä. Pietari ei vastaa täydellisesti eikä varmasti, vaan muistaen oman heikkoutensa. Silti hän vastaa ja juuri siinä vastauksessa hänen suhteensa Kristukseen saa muotonsa uudelleen. Näin evankeliumikertomuksissa tämä hetki näyttäytyy paikkana, jossa ihmisen elämä suuntautuu. Se ei ole vain ajankohta muiden joukossa, vaan hetki, jossa Jumalan sana kohtaa ihmisen ja jossa ihminen vastaa. Joskus epävarmasti, joskus horjuen, mutta kuitenkin todellisesti. Tämä haastaa myös meitä. Saatamme ajatella, että hengellinen elämä alkaa vasta, kun me olemme valmiimpia tai vakaampia. Saatamme siirtää Jumalan kohtaamisen aikaan, jolloin usko tuntuu helpommalta. Samalla tämä hetki jää helposti tyhjäksi. Evankeliumikertomuksien perusteella elämä Kristuksessa ei kuitenkaan ala valmiudesta, vaan vastauksesta. Se alkaa siitä, että ihminen suostuu siihen, että Jumala puhuttelee häntä tässä hetkessä. Usko ei ole vain käsitys Jumalasta, vaan se on suhde, joka tapahtuu ajassa, tässä ja nyt. Sama todellisuus näkyy myös ristin äärellä. Kun toinen ristiinnaulituista kääntyy Jeesuksen puoleen ja pyytää, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus vastaa hänelle, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa. Jeesuksen sanoissa kuuluu samalla kertaa sekä tämä hetki että tuleva todellisuus. Jumalan valtakunta ei ole vain kaukana tulevaisuudessa, mutta ei myöskään täysin tämän maailman sisällä. Jo tässä hetkessä ihminen voi suuntautua kohti Kristusta ja tulla vedetyksi hänen yhteyteensä. Tässä hetkessä ei ole enää aikaa rakentaa uutta elämää tai korjata menneitä tekoja. Ristin äärellä kaikki muu riisutaan pois. Silti juuri siinä tilanteessa Jeesus lausuu lupauksen pelastuksesta ryövärille. Evankeliumikertomuksissa ihminen ei siis kohtaa Jumalaa vain elämän vahvuudessa tai onnistumisissa, vaan myös keskeeräisyydessä, heikkoudessa ja elämän rajalla. Vaikka Jumalan pelastus tulee lähelle tässä hetkessä, ihminen ei opi elämään laupeuden ja rakkauden käskyjen mukaisesti heti. Meiltä vaaditaan kärsivällisyyttä itseämme kohtaan ja rohkeutta kohdata oma heikkoutemme. Opetuslapsetkin elävät tämän kysymyksen alla. He pelkäävät, epäilevät ja unohtavat. Silti Kristus ei lakkaa puhumasta heille eikä kysymästä heiltä. Heidän elämänsä ei rakennu varmuuden varaa, vaan siihen, että he pysyvät tässä suhteessa. Sama koskee meitäkin. Tässä hetkessä emme ole täydellisiä, eikä meidän tarvitse olla, mutta tässä on todellisuus läsnä. Tässä hetkessä voimme kääntyä Jumalan puoleen, kuulla hänen sanansa ja vastata siihen. Voi olla, että siksi nykyhetki tuntuu ihmisestä joskus niin vaikealta. Menneeseen voi palata ajatuksissaan ja tulevaisuutta voi kuvitella, mutta tässä hetkessä ihminen kohtaa sekä oman keskeeräisyytensä että sen mahdollisuuden, että Jumala puhuttelee häntä juuri nyt. Evankeliumikertomuksissakaan ihmiset eivät aina tunnista sitä hetkeä, jossa Jumala tulee lähellä. Usein vasta myöhemmin käy näkyväksi, mitä kohtaamisessa todella tapahtui. Tämän vuoksi nykyhetki voi tuntua myös epäselvältä ja tavalliselta. Jumalan puhuttelu ei aina näyttäydy suurena tai poikkeuksellisena, vaan se voi tulla hiljaisesti keskelle tavallista elämää. Kristus ei kohtaa ihmistä vain vahvuudessa, vaan myös heikkoudessa. Juuri heikkoudessa yhdessä Kristuksen kanssa me voimme elää Jumalan voimasta ja tuntea sen. Kun ihminen lakkaa nojaamasta omaa voimaansa ja myöntää heikkoutensa, hänen sydämensä voi vähitellen avautua. Tässä murtuneessa ja rehellisessä kohdassa hän ei enää hallitse elämäänsä samalla tavalla kuin ennen, mutta juuri siksi hän voi alkaa vastaanottaa. Silloin, usein huomaamatta, Jumalan voima ei tule ulkopuolelta pakottavana, vaan kantavana todellisuutena, jonka varassa ihminen voi elää ja jota hän voi vähitellen oppia tuntemaan. Tällainen liike voi tapahtua vain nykyisyydessä. Olkoon meissä rohkeutta kuulla se, miten Jumala puhuttelee meitä tässä hetkessä. Olkoon meissä nöyryyttä vastata, vaikka emme olisi varmoja. Ja olkoon meissä luottamusta siihen, että tässä hetkessä, jossa sana kohdataan ja siihen vastataan, Jumalan pelastus tulee lähellä. Aamen.
0: Aamuhartaudessa puhui pastori Lassi Nuutinen ortodoksisesta kirkosta Tampereelta. Ja Tampereelle päästään myös huomenna helluntaina, huomenna kello 20. Pelastusarmeijan Tampereen osaston Jumalan palvelus kuullaan täällä Yle Radio Yhdessä. Huomenna aamupäivällä kello 10 Jumalan palvelus Keltinmäen kirkosta Jyväskylästä. Tänään lauantai-illan rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala. Pihlajamäen kirkon kellot soivat ehtookelloina kello 18. Kohta kuullaan maailman tärkein pieni asia, mikä se on Sanna Freemanille. Maija Salminen on tuon ohjelman toimittaja ja hän tapasi Sanna Freemanin. Sitä ennen soi vielä pianomusiikki Unohtunut sävelmä, Ilmari Hannikaisen sävellys. Liisa Pohjola soitti.

0: Ilmari Hannikaisen pianoteoksen Unohtunut sävelmä esitti Liisa Pohjola. Tämä oli Ylen kantanauha-äänite vuodelta 1977. Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa tavataan nyt turkulainen Sanna Freeman. Hän kiinnostui jo pienenä Japanista. Aikuisena hän on päässyt vihdoin tutustumaan sekä maahan että sen ihmisiin. Olen saanut hienoja uusia kokemuksia ja ihania uusia ystäviä, Sanna Freeman iloitsee. Uuteen kulttuuriin perehtyminen tuo uusia elämyksiä omaan arkeenkin. Maija Salminen tapasi Sanna Freemanin.
1: Sanna Freeman, sinä jo sanoit, että tämä vaan pahenee, tämä Japani-innostus. Elät jopa Japanin ajassa. Sinulla on kaunis kello, jossa on siis japanilaisia merkkejä. Ja sanoit, että viime reissun jälkeen et enää siirtänyt sitä Suomen aikaan.
2: En. Tämä kello on vanha. Mä oon ostanut, kukahan ei enää katso kelloa niin kuin rannekellosta. Mutta tämä on samalla mulle tämmöinen koru ja mun rakas Japani-esine. Tässä lukee Japani ja sitten on tietysti japanilaiset kirjaimet täällä. Ja mä pidän tätä kelloa ranteessa koko ajan. Ja 2024 syksyllä, kun olin Japanissa edellisen kerran, niin toki käänsin sen Japanin aikaan. Ja kun tulin takaisin sieltä, niin en raskinut kääntää sitä enää Suomen aikaa, vaan ajattelin, että mä elän myöskin Japanin aikaa, että mä näen koko ajan, mitä kello on Japanissa ja mitä se on täällä. Ja sitten ajattelin, että tämä on mun portti takaisin Japaniin, että kun mä pidän sitä Japanin ajassa, niin mä pääsin sinne sitten vielä uudelleen.
1: Minkälainen Japanin historia sinulla on? Tai sanotaan, että mistä innostus ja kiinnostus Japaniin on lähteneet?
2: No tätä mä mietin, että oikeastaan niin kuin se on ollut ihan aina, että jostain syystä aina aasialaisuus ja nimenomaan niin kuin Japani on ihan pienestä asti kiehtonut minua. Ja itse asiassa minun kaukainen sukulaisnainen meni joskus 70-luvulla japanilaisen kanssa naimisiin ja muutti sitten Tokioon. Ja mä olin hänen kanssa kirjeenvaihdossa ja sitten kun hän sai kaksi poikaa, niin hän molemmat tuli synnyttämään Suomeen ja tokihan me aina nähtiin sitten. Ja mä ihastelin, että miten ihana erinäköinen vauva, ja sitten hän kertoi siitä Japanista paljon, ja olimme kirjeenvaihdossa hänen kanssa. Että aina se Japani on ollut, ja muutenkin kaikki japanilainen on viehättänyt. Ja sitten kävi niin, että yhdessä vaiheessa pääsin mun puolison työkomennuksella sitten vuodeksi muuttamaan Japaniin, ja sehän sitten avasi lopullisesti kaikki portit. Et itse asiassa vaikka olin ollut kiinnostunut Japanista, niin en koskaan ollut niin kuin matkustanut sinne jostain kumman syystä, mutta ehkä ei ollut tarvetta, vaan sitten tuli aika, että pääsin muuttamaan sinne. Niin asuimme siellä vuoden ja toki sitten sen jälkeen ollaan tasaisin väliajoin käyty katsomassa tuttuja ja on pidetty muutenkin yhteyksiä ja sieltä on käynyt jopa ystäviä sitten täällä Suomessa.
1: Ja sen sukulaisenkin näit sitten siellä?
2: Sukulaisen näen joka kerta, että joko niin, että hän tulee Suomeen tai sitten kun mennään sinne, niin aina sitten tavataan.
1: Minkälaisia ensimmäiset päivät silloin Tokiossa olivat, se asettuminen sinne?
2: No se oli helppoa. Paljon oli varoiteltu, että maitojunalla takaisin, että kaikki on vaikeaa ja englantia ei kaikkialla osata puhua ja kyllä niin paljon tulee hankaluuksia. Ja mä totesin, että mulla oli vain yksi hankaluus ja se oli paluu takaisin Suomeen. Elikkä tai jotenkin ehkä meni sillä asenteella, että nyt vihdoin pääsen tänne ja kaikki on uutta ja kaikki on erilaista ja kirjaimellisesti toinen kulttuuri, toinen maa, ja se ehkä niin kuin viehättikin, ja sitten oli avoin sille kaikelle uudelle, mitä sieltä saa. Et olin tosi innostunut, kiinnostunut, ja helppo oli tietysti mennä sinne, että meillä oli aivan mahtavat vuokraisäntä ja emäntä, jotka teki kyllä asettautumisen sinne tosi helpoksi.
1: Mutta kyllä yksi avain siihen viihtymiseen on tietysti kieli.
2: Joo.
1: Koska sen opinnot alkoivat?
2: No kyllä sen opinnot alkoi vasta sitten, kun asuin siellä, että mä olin vuorotteluvapaalla, enkä tehnyt töitä, ja sitten oli kiva, että olisi jotain tekemistä, niin kävin kerran Suomikain kokouksessa.
1: Mikä on Suomikain?
2: Suomikain on tällaisten Japanissa asuvien suomalaisten yhteisö, ja siellä oli paljon yllättäen Nokian työntekijöitä, ja heillä oli omat hienot opettajat, ja sitten mulle sanoi Riitta Nakahara, joka oli silloinen Suomikain puheenjohtaja, että älä mene tällaisiin yksityisiin, että etsi virastotalo, ja siellä kielikouluja, että paikalliset pitää tällaisia kielikouluja, vapaaehtoiset, jotka haluaa oppia samalla englantia, niin he opettaa japania. Että etsi sellainen, että paljon parempi olla paikallisten ja saat ehkä uusia ystäviä sieltä ja sitten sen mukana paljon muuta. Ja näin mä sitten tein, että meni meidän lähivirastotaloon ja kesti sitten aika paljon, aika kauan ja monta kierrosta mentiin ja kerrosta, että löytyi joku, joka puhuu englantia, koska en osannut sanaakaan japania. Ja sitten hänen avustuksella löytyi oikea kerros ja oikea huone ja oikea luokka, missä oli sitten tämä koulu. Ja siellä toki löytyi sitten englanninkielen taitoisiakin ja kirjauduin sinne. Kerran viikossa kävin siellä ja sieltä löysin kaksi muuta koulua, mihin sitten menin. Et olin kolmessa eri koulussa kolmena päivänä viikossa opiskelemassa japania ihan tavallisten paikallisten ihmisten avustuksella.
1: Miten opinnot edistyivät? Koska tuli sellainen olo, että nyt uskallan avata vaikka kaupassa suuni?
2: No mä muistan sen hetken, kun tietysti aakkoset on siellä ihan erilaiset ja niillä on tavallaan kolmekin, on hirakana, katakana ja sitten kiinalaiset kansimerkit. Et kaikki pitäisi osata, että osaat niinku lehteä lukea. Ja kansimerkkiä mä osaan tosi vähän, mutta katakana ja hirakana aakkoset kyllä menee. Mutta muistan sen, se oli varmaan joskus joulun aikoihin. Mä menin sinne elosyyskuun vaihteessa. Ja joulukuussa muistan, kun olin Akihabaran kaupunkialueella kävelemässä. Ja yhtäkkiä, kun katsoin niitä mainoskylttiä, että herranen aika, että mä tiedän, mitä niissä lukee. Että herranen aika, että mä ymmärrän. Niin yhtäkkiä niin kun napsahti valot päälle, että nyt mä ymmärrän, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Mutta kyllä se niin kun vei pitkän aikaa. Puhuminen tietysti meni nopeammin, koska matkit sitä ja muistat, mutta se lukeminen oli hankalaa, mutta sitten kun se avautui, niin kyllä se semmoinen puoli vuotta mulla kesti ennen kuin ja tietysti sillä tavalla ehkä rohkea, että heti kun mä opin jotain, niin mä koitin käyttää sitä ja puhua, vaikka se oli semmoista tankeros-japania, mutta puoli vuotta.
1: Mikä oli ensimmäinen sana, jonka opit japaniksi?
2: No se oli yllättäen kokiburi, mikä tarkoittaa torakkaa. Meillä niin oli ihan siisti ja hieno asunto, mutta kesä kuumalla, niin olin pitänyt parvekkeoven auki ja niinpä sinne sitten ilmestyi torakka. Ja mä olin sanakirjasta sitten opetellut, että mikä on torakka ja sanoin vuokraemännälle, että kokiburi-ongelma löytyy täältä ja hän naureskeli ja vitsaili, mutta sanoi, että totta kai hoidetaan pois, että hetken kuluttua koputetaan oveen ja annetaan ohjeet. Ja sitten odottelin siinä ja ovikello soi ja menin avaamaan oven, niin kaksi nuorta hentoa tyttöä oli ovella ja ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että hyvänen aika, onko täälläkin Jehovan todistajia? Mutta he näyttivät pientä tämmöistä purkkia ja sanoivat kokipuri. Aa, selvä, nämä olivat tätä ongelmaa hoitamaan. Mä itse asiassa odotin jotain Ghostbusters-tyyliin tyyppejä ovelle, mutta hentoiset tytöt hoitelivat tämän kokipuri-ongelman, mutta tämä jäi minulle mieleen. Ja toinen oli oikeastaan tämmöinen kasvin nimi kuin bokeh. Se on semmoinen kaunis niin kuin vähän puun oksa, missä on punaisia pieniä kukkasia, bokeh nimeltään. Ja olin opettajan kanssa katsomassa Marilyn Monroe-näyttelyä tavaratalossa ja siellä oli sattumalta tämmöinen ikebana-opettaja sitten tekemässä, niin kuin opettamassa ikebana näitä kukka-asetelmia. Ja sitten siellä oli suomalaisia vaaseja ja sitten tämä opettaja sanoi sille ikebana,

0: mestarille, että kun täällä on nyt suomalainen ja suomalaisia vaaseja, niin opetan nyt häntä tekemään tämmöinen asetelma. Ja opettaja oli aivan mahtava sitten ja näin tehtiin valkoinen Kalle ja sitten tämä ihana punakukkainen oksa aseteltiin siihen. Ja sitten tämä senseimestari, ikebanamestari sensei tuli siihen sitten korjaamaan yhtä kukkaa ja no sitten se tipahti siitä ja hän oli aivan kauhussa, että nyt hän rikkoi minun ikebanaa. Mutta mä olin päivällä oppinut teippisana ja sanoin, että simpaisi naite, kun hän sai seroteepuo tsukaimasoo. Eli älkääpä huoliko, käytetään tätä teippiä ja hänestä on se hillittömän hauska. Hän tietysti hampaat peittäen sitten hihitteli siinä. Mutta sitten kun mä olin yhdessä japanilaisessa vanhainkodissa englannin kielen kerhossa tämmöisenä vapaaehtoisena keskusteluapuna, niin näytin sitten, että mä olen ollut tämmöistä ikebanaa tekemässä ja näytin tämän kukkakuvan sitten niille vanhuksille. Ja sieltä yksi mummo kysyi, että onko meillä bokea Suomessa? Ja mä sanoin, että ei varmaan ole, että kallaa löytyy, mutta bokea meillä ei ole. Ja kaikki hihittelivät sitten kovin ja tuomasivat, että hei, meidän kaikkien täytyy muuttaa Suomeen, kun siellä ei ole bokea ollenkaan. Ja sitten tämä vetäjä sanoi, että joo, heillä on hauskaa, koska boke tarkoittaa myöskin dementtia. Eli nämä sanat ovat jääneet mieleen muun muassa ihan käytännön kautta.
1: Sulla on kauhean kaunis kahvimuki, jossa on just näitä aakkosia. Mitä aakkosia nämä nyt on?
0: No nämä on kansimerkkejä, eli mun mukissani lukee tällainen The Beauties of Nature, eli Katsuo Fugetsu, eli siinä on kuu, tuuli, lintu ja kukka kansimerkellä, mikä kuvaa heidän niin kuin 4 vuoden ajan tämmöisiä luonnon perusosia ja ylipäätään tätä heidän arvostamaa luontoa ja luonnon kauneutta ja vuoden aikojen vaihtelua.
1: Kun me juttelemme, niin sakura on vielä vähän voimissaan. Sakura on meille semmoinen, että ihanaa vaaleanpunaisia kukkia, mutta siinä on paljon syvempääkin symboliikkaa.
0: Joo, tuollahan kaikki vuodenajat, että Japanissakin on 4 vuoden aikaa, siellä on ihan mahtava ruska, mutta sitten on tämä kevät ja sakuroiden aika, se on aivan kertakaikkisen upea. Ja japanilainen, he ihastelee itsekin sitä, vaikka se tulee, he on siellä paikan päällä ja se on vuosittainen, mikä tulee, he ihastelee sitä. Myöskin se, että se on kaunis, he hyväksyy sen, mutta myöskin sen, että se on hetkellinen, että kaikella on aikansa ja paikkansa, että se häviää ja on aika luopua siitä, niin senkin hyväksyminen, jotenkin ehkä japanilaiset osaa elää niin kuin siinä hetkessä, että sun on nautittava siitä silloin, kun se on, koska se ei ole ikuista ja se katoaa ja sekin hyväksytään, niin sekin on jotenkin semmoista niin kuin viehättävää ja nimenomaan meille tämmöinen tajuaminen, että meidän on elettävä tätä elämää nyt ja tässä ja nautittava siitä, koska kaikki katoaa ja se pitää hyväksyä.
1: Sanna Freeman, miten olet sitten pitänyt kielitaitoa yllä sen pisimmän oleskelun jälkeen?
0: No täällä tietysti työväen opistolla on ihan mahtavia tunteja, että olin 2 vuotta, kävin tuolla työväen opistolla opiskelemassa ja sitten se ryhmä loppui, että edettiin niin pitkälle, että sitten ei olisi enää ollut jatkajia, niin sitten se ikään kuin loppui. Mutta täällä oli kirjastolla kielikahvila kerran kuussa, mihin voi vapaasti mennä. Ja sieltä sen kielikahvilasta niin yksi japanilainen perusti tämmöisen oman tavallaan kieliryhmä. Se on ihan avoin kaikille, ketä ikinä haluaa tulla. Se on kerran viikossa nähdään yhdessä kahvilassa ja siellä on suomalaisia ja japanilaisia. Sitten vaan höpötellään ilman mitään stressiä vapaasti mistä milloinkin.
1: Mistä viimeksi ei juteltu?
0: No viimeksi puhuttiin erilaisista Turun asuinalueista, koska tämä vetäjä oli itse muuttamassa tällä hetkellä, niin että mitä alueita, missä kuki asuu ja minkälaisia alueita ne on. Ja sitten puhuttiin myöskin harrastuksista, että mitä kuki harrastaa.
1: Toihan on tosi hieno tapa pitää kielitaitoa yllä, jos sitä ei nyt voi siellä varsinaisessa maassa harjoittaa.
0: On, ja sitten mä ajattelen näin, kun aikanaan siellä japanilaiset auttoi minua oppimaan sitä kieltä, niin tämähän on myöskin näin päin, että sitten me autetaan näitä japanilaisia suomen kielen kanssa, koska he on kauhean motivoituneita oppimaan suomen kieltä, niin sitten sekä että meillä on periaatteessa sovittu, että suomi, japani on meidän kieli, mutta sitten jos ei ihan kaikki onnistu, niin sitten käytetään Jisso, eli sanakirja, tai Google, taikka sitten englantia. Mutta pääasiassa suomi, japani.
1: Minkälaisia, tämä on nyt tietysti kauhean yleistävä kysymys, ihan kun kysyisi, että minkälaisia suomalaiset ovat, mutta minkälaisia ihmisiä japanilaiset ovat?
0: Ihania. No totta kai niin kuin suomalaisissa, niin japanilaisissakin on tietysti kaiken näköisiä, mutta ehkä kaiken kaikkiaan se kohteliaisuus ja semmoinen, että ollaan hillittyjä, niin ehkä sellainen, no vieraanvarainen. Ja kyllä mä väitän, vaikka niin kuin sanotaan, että ne on vieraskoreita ja ylikohteliaita, että oikeasti ne ei ole aitoja, niin mä väitän kyllä, että mä kohtasin ihan oikeasti aitoja kohteliaita ja ihania ystävällisiä ihmisiä. Että ei se ole pelkästään semmoista ulkokultaa ja näyttelemistä. Niin se mua viehättää. Ja sitten niillä on luontoarvot tosi tärkeitä ja tämmöiset niin kuin estetiikka arvostetaan tämmöisiä asioita ja sitten tietysti kunnioittaa yksityisyyttä ja tällaista niin kuin kohtelias.
1: Huomaatko, että jotenkin muovaisit Japanissa käytöstäsi erilaiseksi kuin täällä Suomessa?
0: Varmasti. Mieheni huomautti, että me ollaan lentokentällä, niin me aloitan välittömästi kumartelun. Se tarttuu. Että kyllä koitan täälläkin olla kohtelias, mutta kyllä siellä niin kuin, kyllä se muuttuu. Se on jännä huomata, että kun menee sinne, niin se on niin toinen maailma, että kyllä mäkin väitän, että vähän muuttuu omaakin käytös.
1: Entä muu aasialainen kulttuuri? Kiinnostaako se?
0: Kiinnostaa. Ylipäätään ihan korealainen, kiinalainen, no kaikki Aasian maat ja se. Mutta ehkä kuitenkin toi niinku kieli on, että japanin kieli viehättää. Ja sitten tietysti, kun sinne on niinku suhteita ollut jo pienestä pitäen, niin se on niinku valikoitunut. Ja muutenkin ehkä siellä on vielä... On ne erilaisia. Mä väitän jopa, että jos on aasialaisia henkilöitä, niin pystyy erottamaan, onko korealainen, kiinalainen vai japanilainen aika pitkälle. Et sillä tavalla ehkä on niinku oppinut ne eri piirteet tai erilaisuuden sieltä erottamaan. Mutta kaikki on niinku minua viehättää jotenkin se aasialainen kulttuuri, ihan se kaikki...
1: Minkä poimit, jos on ihmisiä just niin kuin eri maalaisia joukossa, mikä erottaa sieltä just japanilaisen? Minkä huomaat?
0: No kyllä se on käytös, minkä huomaa. Et ehkä no ulkonäöstäkin joo tai vaatetuksesta, mutta se käyttäytyminen on erilaista.
1: Sanna Freeman, kun olet lähdössä seuraavan kerran Japaniin, mitä meinaat tehdä?
0: No meinaan käydä kaikki tutut paikat ja mä haluan yleensä tehdä, että mä käyn yksin, koska silloin kun me asuttiin siellä, niin yksin mä paljon siellä kiertelin, niin haluan käydä yksin ne tietyt omat ihanat paikat ja tsekkaamassa kotikadun muun muassa. Tuttuja paikkoja, tuttuja ihmisiä, että lähinnä Tokioon menen aina, missä asuttiinkin sen takia samaan paikkaan, että mä haluan nähdä nämä mun ystävät siellä, että niitä tapaamaan. Ensisijaisesti aion mennä. Ja sitten katson, että onko jotain konserttia tai urheilutapahtumaa, että mihin voisi sitten kanssa mennä. Et edellisen kerran, kun oltiin, niin käytiin katsomassa koripalloa. Ja siellä oli tietysti tämä Lassi Tuomi, suomalainen valmentajakin Yokohamassa. Käytiin siinä, oli mielenkiintoinen kokemus. Ja sitten käytiin katsomassa jalkapalloottelua silloin. Toivoisin, että olisi vaikka joku baseball-ottelu, mitä voisi mennä katsoa. Se on tosi suosittu urheilulaji Japanissa. Ja sumo paini tietysti silloin, kun asuttiin.
1: Ai niin, joo, niin sumoa
0: joo, siitä innostui. Ja se oli ensin vitsi, kun muutettiin, että joo, mä rupean katsomaan sumoa sitten, kun mennään sinne. Ja sitten kävikin ihan oikeasti niin, että musta se oli tosi mielenkiintoista. Kaikki ne rituaalit ja taijat ja uskomukset, mitä siinä oli. Ja mä löysin semmoisen oman suosikin. Hän oli bulgaarialainen, tämmöinen koto-shoe. Mitä mä kannustin. Sitten kävin varmaan 4-5 kertaa katsomassa niitä sumo-turnauksia. Ja sitten vielä kun en osannut lukea, niin mä ihmettelin, että hänellä oli semmoinen essu, missä ne aina tuli ensimmäisenä sen rinkiin niin kuin esittelykierrokselle Mavashi nimeltä. Et en tiedä yhtään, mitä siinä lukee. Et se on varmaan joku tämmöinen valtava taikasana tai joku tämmöinen tsemppilause. Sitten kun opin lukemaan, niin mä huomasin, että siinä olikin Bulgariano Jukurto.
1: Se oli
0: hänen mainosponsori.
1: Joskus tieto lisää tuskaa.
0: Niin, joo, ehkä hienoinen, no joo, pettymys, mutta et sumo oli kyllä tosi mielenkiintoista. Et, ja ehkä jossain vaiheessa se kärsi siellä pientä että ihmiset ei ollut niin kiinnostunut siitä, mutta tällä hetkellä, kun siellä on japanilaiset, mitkä menestyy hyvin, niin nyt se on ehkä vähän uudelleen sit saanut tulta alle. Ja tietysti kabukiteatteri on ja Takaratsuka-teatteri, missä taas niin kuin kabukissa miehet näyttelee, niin Takaratsukassa näyttelee pelkästään naiset.
1: Jos ajatellaan kulttuurinaloja, kirjallisuus, kuvataide, elokuvat, sarjat, mikä viehättää eniten?
0: Musiikki ja sitten kyllä toi taide, Hokusai tai Hiroshige, niin niillä on todella upeita mä tykkään niistä. Ja sitten musiikki totta kai, J-pop, K-pop, no muukin kulttuuri, mutta kyllä musiikki on myöskin semmoinen, että niillä on ihan älyttömän kauniita soittimia. Vähän niin kuin meidän kotoa, vähän niin kuin meidän kantele. Semmoista niin kuin ihanaa meditatiivista musiikkia. Ja tällä hetkellähän YouTube ja sosiaalinen media on täynnä, että sieltähän tulee tuutin täydeltä, jos vaan haluaa, niin löytyy aiheista.
1: Niin sinäkin taidat YouTuben äärellä viihtyä.
0: Todellakin olen jäänyt aivan koukkuun näihin sarjoihin muun muassa, että ihan tietysti kotona sanon, että ihan kielen takia katselen niitä.
1: Apu löytyy läheltä.
0: Apu löytyy läheltä ja totta kai toi tekoälyn ovella siitä, että jos sä oot kiinnostunut jostain, huomataan samaa aihepiiriä ja sä selaat, niin sieltähän se tyrkyttää sulle jo seuraavaa. Ja sitä kautta on löytynyt monta hyvää asiaa, mitä ei ehkä itse olisi niinku tullut hakeneeksi.
2: Näin puhui Sanna Freeman, turkulainen Sanna Freeman, Japani-intoilija. Hän oli maailman tärkein pieni asia -ohjelman vieraana. Maija Salminen on ohjelman toimittaja. Viikon päästä tässä ohjelmassa tavataan Commodore Kai Varsio. Kai Varsion kiinnostuksen kohteena ovat sotalaiva-aiheiset postimerkit. Tuosta postimerkkikokoelmasta lisää siis ensi viikon ohjelmassa maailman tärkein pieni asia. Kello 9 uutisia noin 1,5 minuutin kuluttua. Uutisten jälkeen mennään muistojen boulevardille. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa puhutaan Ukrainan ympäristövahingoista. Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa ihmisuhrien lisäksi valtavia ympäristövahinkoja. Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen ovat maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimittaneet. Tuo kuullaan siis kello 10. 10.25 Lehmitytöt 1944 sarja jatkuu. Kuudes osa Iloisia jälleen näkemisiä. Ja Virtasen taloushistoriassa 11 puhutaan metsäkiistoista. Millä perusteella joitakin metsiä pitäisi suojella ja joitakin ei? Juha Virtasen vieraana on vastikään metsäyhdistyksestä viestinnän suunnittelijan paikalta eläköitynyt Hannes Mäntyranta, joka on myös aiheesta kirjan kirjoittanut. Tuosta metsäpuheista, metsän suojelusta puhutaan siis Virtasen taloushistoriassa kello 11. Ja päivän mietelauseeksi luen tänään otteen Joel Haahtelan romaanista Talvikappeli juuri ennen puolen päivän uutisia. Nyt kello lähenee 9.
3: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskulta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttanut laajoja ympäristötuhoja Ukrainassa. Ukrainalaiset ympäristöaktivistit ovat vaatineet Venäjää tilille sodan ympäristörikoksista. Ukrainan viimeaikaiset drooni-iskut ovat hetkellisesti kääntäneet roolit Mustallamerellä.
4: Venäjän Mustameren rannikolla Tuapsen kaupungissa siivottiin rantaa öljystä. Ukrainan drooni-iskut öljysatamaan aiheuttivat Tuapsessa paikallisen ympäristökatastrofin huhtikuun lopulla. Öljyä vuoti mereen ja tulipalosta nousi kaupungin ylle musta, myrkyllinen savupilvi.
5: На нервах не спим, час ночи сидим. Ждём гостей.
4: Hermostuneina emme kykene nukkumaan, joka yö odotamme niin sanottuja vieraita, Tuapsen asukas valitti Sotavision uutissivustolle viitaten Ukrainan drooneihin. Tähän asti eniten ympäristötuhoja sodasta on kärsinyt Ukraina. Sota uhkaa myös Ukrainan tärkeää maataloutta. Johtava tutkija Emma Hakala ulkopoliittisesta instituutista.
6: No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa tankkien liikkuessa siellä pelloilla. Ja, niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa.
7: Make a threat not only for Ukraine.
4: Se ei ole uhka vain Ukrainalle, sanoo tohtori Renata Kazak, joka toimii luennoitsijana Linköpingin yliopistossa Ruotsissa. Ukrainalla on tärkeä rooli maailman ruoantuotannossa ja toimitusketjuissa.
3: Toimittaja oli Heikki Heiskanen ja lisää sodan ympäristötuhoista maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Radio Yhdessä kello 10 ja Yle Areenassa. Kiinassa kaivosturmassa kuolleiden määrä on noussut jo yli 80, kertoo Kiinan valtiollinen uutistoimisto Xinhua. Vakava kaivosturma tapahtui eilisiltana paikallista aikaa Shangqin kaupungissa Kiinan pohjoisosassa. Hiilikaivoksessa tapahtui kaasuräjähdys, jonka seurauksena kymmeniä jäi loukkuun kaivokseen. Sää on poutaista ja melko aurinkoista suuressa osassa maata. Idässä tulee paikoin sadetta, mutta enimmäkseen on poutaa. Lämpötila vaihtelee 15 ja 25 asteen välillä.
2: Jan Fredriksson toimitti kello 9 uutiset. Uutisia seuraavan kerran täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan kello 12. Ja tänään lauantaina Sävel on jälleen vapaa.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Tänä iltana kuoromusiikin sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Puhelinlinjat ja WhatsApp aukeavat kuoromusiikin toiveille kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Suoran toivekonsertin juontavat kuorojohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen.
1: Ja sähköpostia voi laittaa vaikka saman tien savel.vapaa@yle.fi osoitteeseen, jos kuoromusiikin toive on jo mielessä. Muistojen Boulevardille lähdetään elokuva maisessa tunnelmassa.

Muistojen Boulevardin aluksi musiikkia elokuvasta Star Wars, Tähtien sota. Sekä levytys että elokuva vuodelta 1977. George Lucasin luoma elokuvasarja Star Wars on yksi kautta aikojen tunnetuimmista ja suosituimmista seikkailusarjoista. Ensimmäinen elokuva A New Hope sai ensi iltansa 25. päivä toukokuuta vuonna 1977. Elokuvan mieleenpainuvan musiikin sävelsi ja tässä myös johti John Williams, Lontoon sinfoniaorkesteri soitti. Tähti

Tässä esiintyjänä oli Carpenters ja yksi Carpenters sisarduon suosituimmista lauluista, Superstar, vuonna 1971 ilmestynyt levytys. Laulun tekijät ovat Leon Russell ja Bonnie Bartlett. Seuraava kappale kuultiin alkujaan Walt Disneyn piirroselokuvassa Pinocchio vuodelta 1940. Puisen pojan omatunnon äänenä toiminut Samu Sirkka laulaa elokuvassa tämän laulun, jonka ruotsalainen Sven-Olof Sandberg levytti heti seuraavana vuonna ruotsiksi.

Lee Harline on tämän laulun säveltäjä, When You Wish Upon a Star. Ruotsinkielisen tekstin kirjoitti Anita Haldén, Sven Olof Sandbergia säästi Willard Ringstrandin johtama orkesteri. Ser du stjärnan i det blå on siis laulun ruotsinkielinen otsikko. Levytys vuodelta 1941.

Kuningas Kobrasta lauloi Annikki Tähti vuonna 1956. Steel-kitaraa soitti Onni Kideon, Onni Tervonen, joka oli myös tehnyt tämän sovituksen Teddy Powellin sävelmästä. Powellin vuonna 1937 säveltämä Snake Charmer oli Yhdysvalloissa swing-aikakauden orkesterisävelmä. Suomessa Onni Kideon, Annikki Tähti ja Olavi Virta tekivät tulkinnoillaan Kuningas Kobrasta nopeasti ikivihreän. Varmaankin suosituin käärmeistä kertova kappale. Saukki Sauvo Puhtila oli kirjoittanut suomenkielisen tekstin.

Elmer Albrechtin säveltämä Elmer's Tune tuli tunnetuksi vuonna 1941 Glenn Millerin orkesterin tulkintana. Peggy Lee levytti sen samana vuonna Benny Goodmanin orkesterin kanssa. Tässä laulajana siis Peggy Lee. Klarinettia soitti Benny Goodman ja hän myös johti orkesteria.

Tässä oltiin persialaisella torilla. Kyseessä on englantilaisen Albert Kettlebyn vuonna 1920 Johann Strauss nuoremman Persischer Marschhof-marssin innoittamana säveltämästä karakteristisesta intermezzosta In a Persian Market. Sävelmästä on muokattu lukuisia viihde-, iskelmä- ja jazz-versioita. Tämä oli Olli Hämeen kvintetin tyylinäyte vuodelta 1957. Vuotta tuoreempi, vuodelta 1958 on seuraava Yleisradion omaa tuotantoa oleva äänite. Meini Sireen laulaa, suuntana on Pariisi.

Saukki oli tässäkin suomenkielisen tekstin kirjoittaja. Nyt Pariisiin vain. Le Camin de Paris. Yves Montand levytti laulun vuonna 1949 ja tästäkin laulusta on sen jälkeen lukuisia versioita tehty. Meini Sirén teki suomenkielisen version yhdessä miehensä Einar Englundin johtaman yhtyeen kanssa. Englund oli myös tehnyt tuon sovituksen salanimellä Markus Eje. 50-luvulla pysytään seuraavassakin laulu, joka kenties maailmalla tunnetaan vielä paremmin englannin kielellä, Let It Be Me. On alkujaan ranskalainen laulu. Gilbert Becou sävelsi kappaleen vuonna 1955. Pierre Delanoë sanoitti Je t'appartiens. Becou levytti kappaleen useita kertoja, mutta tässä hänen alkuperäinen tulkintansa vuodelta 1955.

George Gershwinin säveltämä opera Porky and Bess sai ensi iltansa vuonna 1935, ja monet tuon operan lauluista ovat myös suosittuja jazz- ja viihdelaulajien keskuudessa. Tämä oli Sammy Davis Juniorin tulkinta laulusta There's a boat that's leaving soon for New York. Versio on Porky and Bess elokuvasta vuodelta 1959. Elokuvasta, jossa Sammy Davis Jr. oli itsekin mukana. Nyt kuullaan Louis Armstrongin soitantaa. Louis Armstrongin Hot 7 -yhtye levytti vuonna 1927 Chicagossa Tukun kappaleita OK Records-levyyhtiölle. Yksi noista kappaleista on nyt kuultava Willie the Weeper. Armstrongin lisäksi yhtyessä soittaa muun muassa hänen pianistivaimonsa Lil Harding Armstrong sekä kitaristi Johnny St. Cyr.

Tämä kappale oli tunnussävelmä Claude Lelouchin vuonna 1966 ohjaamassa elokuvassa Mies ja nainen, Un homme et une femme. Elokuvan pääosassa nähtiin Anouk Aimée ja Jean-Louis Trintignant. Suomessa tuo elokuva sai ensi-iltansa syyskuussa 1966. Tämä levytys oli seuraavalta vuodelta. Monika Zetterlund lauloi. Francis Lee on kappaleen säveltäjä ja ruotsinkielisen tekstin En man och en kvinna kirjoitti Björn Lindroth.

Lasse Dahlqvistin kirjoittama iskelmä Mai i Majorna löysi tiensä myös Suomeen, jossa Olavi Virta tämän kappaleen levytti nimellä Kevät Helsingissä. Laulun tekstissä vilahteli tuttuja nimiä tuon ajan suomalaisesta viihdemaailmasta. Olavi Virran ja Mirva-tanssiorkesterin levytys on vuodelta 1944.

takavuosien teinitähti Paul Anka julkaisi vuonna 2005 levyn Rock Swings. Tuolla levyllä hän tulkitsi tunnettuja pop- ja rock-kappaleita, kuten tämän Nirvana-yhtyeen suurhitin vuodelta 1991, Smells Like Teen Spirit. Tällaisen jazz-version oli tehnyt John Clayton, laulun sanoittajaan Kurt Cobain. Muistojen Boulevardi päättyy Oscar Peterson -trion ja Oki Carmichaelin yhteistyöhön. Georgia on my mind on Oki Carmichaelin sävellys. Pianoa soittaa Oscar Peterson. Hän johtaa myös orkesteria. Ray Brown soittaa kontrabassoa ja Ed Thigpen rumpuja.

Muistojen Boulevardi päättyi levytykseen vuodelta 1962. Tuolloin maailmankuulu kanadalainen jazzpianisti Oscar Peterson levytti yhdessä Ray Brownin ja Ed Dickmanin avustuksella etupäässä jazz- ja blues-standardeista koostuneen albumin Night Train. Tämä O.K. Carmichaelin säveltämä klassikko Georgia on My Mind on yksi tuon albumin kappaleista. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Pasi Hiihtola.

Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma kuullaan kello 10, reilun 3 minuutin kuluttua. Sitä ennen vielä Tauno Palo laulaa Nuoruuden keväästä. Matti Jurvan sävelin ja Tatu Pekkarisen sanoin.

Vuosi oli 1938, kun nuori Tauno Palo yhdessä Dalla P-yhtyeen kanssa levytti tämän Matti Jurvan säveltämän ja Tatu Pekkarisen sanoittaman laulun Nuoruuden kevät. Nyt kello on 10. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa katse kääntyy Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa ihmisuhrien lisäksi valtavia ympäristövahinkoja Ukrainassa. Ukrainalaiset ympäristöaktivistit syyttävät Venäjää tahallisesta luonnon tuhoamisesta. Sota on kasvattanut vaatimuksia luonnontuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tarkastelee, miten sota kärjistää Ukrainassa jo neuvostoajalta periytyviä ympäristöongelmia, kun taisteluja käydään idässä perinteisellä raskaan teollisuuden alueella. Ohjelman ovat toimittaneet Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana on Panu Vilman.

0: Hiljainen hetki Tšernobylin ydinvoimala onnettomuuden uhreille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa huhtikuussa. Vuoden 1986 voimala onnettomuus oli yksi Neuvostoliiton suurimmista ympäristökatastrofeista. Serhii Balashov oli yksi niin sanotuista likvidaattoreista, jotka lähetettiin ydinturman raivaustöihin.
1: No, toi moment, minä sinna radiusia, jakras, kun olin ollut likvidaatioon.
0: Poikani oli juuri syntynyt, kun osallistuin siivousoperaatioon. Minulla oli joku, jota suojella, Balashov sanoi Kiovassa uutistoimisto Reutersille.
1: Радянська влада, вона робила все для того, щоб приховати наслідки аварії.
0: Neuvostoviranomaiset tekivät kaikkensa salatakseen onnettomuuden seuraukset. He eivät edes tunnustaneet yhteyttä meidän sairauksiemme ja Tšernobylin siivoamiseen osallistumisen kesken, Serhii Balashov sanoi. 40 vuotta myöhemmin Ukraina on taas ympäristökatastrofin kourissa. Nyt sen aiheuttaa Venäjän hyökkäyssota. Ilmassa on jopa uuden ydinonnettomuuden pelkoa. Sodan alussa Venäjän joukot tunkeutuivat Tšernobylin suoja-alueelle ja Venäjä miehittää edelleen Zaporizjzjan ydinvoimalaa. Ukraina syyttää Venäjää ydinturvallisuuden vaarantamisesta ja ydinlaitoksiin kohdistuneista iskuista. Minun on hyvin vaikea selittää venäläisten logiikkaa. Näillä iskuilla he eivät vahingoita vain Ukrainaa, he vaarantavat myös muiden maiden kansalaisten elämän ja terveyden, Tšernobylin ydinvoimalan käyttöpäällikkö Aleksandr Grigorash sanoi Puolan televisiolle. Grigorash piti järkyttävänä, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut niin laimeasti Venäjän toimiin.
2: Але досить дивно виглядає дуже квола реакція світової спільноти.
0: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jaksossa tarkastelemme, millaisia ympäristötuhoja sota Ukrainassa aiheuttaa. Pohdimme myös käsitettä ecocide eli luonnon tuhonta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ympäristötuhot ovat kasvattaneet vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoimisesta kansainvälisessä oikeudessa. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, jo vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa, niin arvioitiin, että näistä sodasta seuraa vakavat ympäristövaikutukset. Miltä tilanne näyttää nyt, kun tuota sotaa on käyty jo yli 4 vuotta?
3: Näyttää siltä, että arvio ei ole ollut yhtään väärä, että kyllä niitä ympäristövaikutuksia on tullut, ne on ollut tosi laajamittaisia. Ja toki tässä täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin käyty sotaa Itä-Ukrainassa jo itse asiassa vuodesta 2014, ja silläkin on ollut vaikutuksia. Se on myös aluetta, jossa on paljon raskasta teollisuutta ollut, niin jo pelkästään tavallaan se vaikutus sieltä, sellainen pitkäkestoinen, ja nyt sitten sodan vaikutukset on tässä ehkä voi sanoa, että ne on jotenkin vähän niin kuin kerrostunut ja kumuloitunut tässä ajan mittaan, mutta koko ajan se tilanne tietysti vaan pahenee, ja totta kai tämän sodan aikana on myös vaikea niin kuin puhdistaa tai korjata niitä seurauksia, mikä sitten tarkoittaa, että ne helposti jää sinne pitkäaikaisesti vaikuttamaan.
0: Tosiaan tuo Itä-Ukraina, joka on ollut aika paljon noiden taistelujen keskipisteessä jo tosiaan vuodesta 14 alkaen, se on tuollaista Ukrainassa raskaan teollisuuden, Neuvostoliitolta perityn raskaan teollisuuden aluetta, kaivosteollisuuden aluetta. Mitä tämä tarkoittaa näiden ympäristövahinkojen kannalta, minkä tyyppistä uhkaa se ympäristölle tarkoittaa, että siellä alueella nyt on sodittu näinkin pitkään?
3: No se tarkoittaa tietysti lisääntynyttä uhkaa. Eli se, että siellä vaikka on paljon tällaisia kaivoksia ja sitten tietysti erilaisia voimalaitoksia ja muita, niin tarkoittaa, että siellä on paljon sellaista teollisuutta, missä käytetään kaikenlaisia, tai missä syntyy erilaisia raskasmetallipäästöjä ja haitallisia saasteita ympäristöön muutenkin. Ja sitten tietysti tässä sotatilassa ehkä yksi niistä ongelmista on se, että siellä on paljon vaikka kaivoksia, jotka ei nyt ole aktiivisessa käytössä, eikä välttämättä ole itse asiassa ollut ennen sotaakaan, mutta nyt ne on jäänyt tavallaan heitteille sillä tavalla, että sitten se kaivosjäte, mitä siellä on, pääsee, koska sitä ei ikään kuin ei käsitellä eikä ole käsitelty aikaisemmin asianmukaisesti, niin se pääsee sieltä mahdollisesti sitten leviämään maaperään tai jokiin.
0: Ukrainahan on tunnettu tällaisena vilja-aittana. Siellä on tätä mustanmullan maata, joka on viljelylle otollista. Minkälaisia tuhoja tämä sota merkitsee Ukrainan maaperälle, kun esimerkiksi näitä raskasmetalleja pääsee leviämään?
3: No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa, tankkien liikkuessa siellä pelloilla ja muuta. Ja niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa. Sitten tietysti toinen tosi iso kysymys on nämä miinat, joita siellä pelloilla myös on ja mitkä sitten aiheuttaa myös tietysti ison turvallisuusriskin, jos niitä peltoja aiotaan hyödyntää.
0: Sanoi ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa tutkiva Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Yksi sodan pahimmista yksittäisistä ympäristötuhoista tapahtui kesäkuussa 2023, kun ilmeisesti Venäjän joukot räjäyttivät Kahovkan padon Dnieper eli Dniprojoella eteläisessä Ukrainassa Hersonin alueella. Se aiheutti massiivista tulvimista, romahdutti Tekojärven ekosysteemin, saastutti maaperää, tuhosi kalakantoja ja maanviljelysmaata. Ukraina syytti Venäjää tuolloin luonnon tuhonnasta. Toimittaja

0: Рівного, він весь одного віку. Там були
1: Тема ж... Uusi metsä kasvoi kerralla. Ennen oli eri-ikäisiä puita, nyt kaikki ovat samanikäisiä. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen ilmiö. Näin ukrainalainen ympäristötutkija Vadim Manyuk kuvailee entistä Kahovkan tekojärven aluetta, joka on viimeisten vuosien aikana tullut hänelle erittäin tutuksi. Manyuk kävi siellä pian padon räjäytyksen jälkeen ja viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.
0: Перший рік були дуже швидкі зміни. Такого явища ми ніколи не спостерігали. Ми це на всій планеті, можна так сказати, щоб одразу осушилося там 200 тисяч гектарів.
1: Ensimmäisenä vuonna muutokset olivat nopeita. Sellaista ei ole koskaan nähty, että 200 000 hehtaaria vapautuisi kerralla veden alta. Kuukaudessa alue kasvoi täyten nuorta metsää niin tiheäksi, että laskimme, että siellä oli miljardeja nuoria puita. Nyt metsä alkaa muistuttaa oikeaa metsää. Puut ovat jopa yli 8-metrisiä, niillä on jo haarautuneet latvukset, metsälinnut ovat asettuneet sinne, Manyuk kuvailee. Kun 3 vuotta sitten Kahovkan pato räjäytettiin ja valtava tekojärvi valui nopeasti pois, tutkijoilla ei ollut varmuutta, kuivuisiko alue kokonaan vai palautuisiko se tilaan, joka oli ennen tekojärven luomista 1950-luvulla.
0: Не можна двічі вступити в ту саму річку, так? І це інша система. Це інша екосистема.
1: Ei voi astua kahdesti samaan jokeen, Vadim Manyuk huomauttaa. Tämä on uusi ekosysteemi, mutta hyvin samankaltainen. Suuri luhta kehittyi ennen tekojärviä tuhansia vuosia ja viimeiset 200-300 vuotta ihmisen toiminta muutti sitä vähitellen. Ulkoisesti maisema näyttää samalta kuin ennen vesistön muodostumista. Jokiuomat, puut, metsä, suot, ruoko ja villit hiekkarannat.
0: Протоки річкові. Дерева, ліс, болота, очерет, ну і піщані пляжі, дикі такі от.
1: Vaikka luonto on tässä tapauksessa voittanut ja palautunut ennalleen, Kahovkan padon räjäyttämistä Manyuk pitää yksiselitteisenä luonnon tuhontana, ukrainaksi ekosidi.
0: Одно моменту загинули мільйони, навіть не осіб, а кілограмів, да, риби.
1: Lyhyessä ajassa kuoli miljoonia kiloja kaloja ja nilviäisiä. Käytännössä koko tekojärven vesieläimistö kuoli. Jo pelkästään se riittää tapahtuman määrittelyn ekosidiksi, luonnon tuhonnaksi. Lisäksi Hersonin tulva-alueet, muuttunut vedenkemiallinen koostumus Mustassa meressä, kaikki tämä yhdessä on selkeä ekosidi. Samalla linjoilla on myös Ukrainan Greenpeacen johtaja Natalia Gozak.
2: Це те, що відбувається в Україні, повертаючись знову ж таки до Каховського водосховища і аварії на ньому, точно потрібно категоризувати як екоцид.
1: Kaikki, mitä Ukrainassa tapahtuu, erityisesti Kahovkan vesivaraston tuhoaminen, pitäisi luokitella ekosidiksi, koska se oli suunniteltua ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset. On selvää, että nämä vaikutukset eivät olisi syntyneet ilman Venäjän hyökkäystä ja vastuu on hyökkääjämaalla. Kaikki vahingot tulee hyvittää joko rahallisina korvauksina tai jollakin muulla mekanismilla. Gozak luettelee 7 pääkohtaa, kuinka täysimittainen sota vaikuttaa Ukrainan luontoon. Ensimmäisenä on ilman, maaperän ja veden kemiallinen saastuminen teollisuuslaitosten ja energiakohteiden tuhoutumisen seurauksena. Toisena ovat riskit, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta liittyvät ydinvoimaloihin ja ydinenergian militarisointiin.
2: Третє пов'язано з відходами, але відходами руйнування в містах.
1: 3. liittyy kaupunkien tuhoamisesta syntyviin jätteisiin. Suuri osa näistä jätteistä sisältää asbestia, joka on karsinogeenista eli aiheuttaa syöpää. 4. on maaperän saastuminen, 5. vaikutus sisävesistöihin, 6. vaikutus meriekosysteemiin ja viimeisenä kasvihuonekaasupäästöt ja yleinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön haavoittuvuus, joka pahenee sodan vuoksi, Gozak kertoo.
2: Вразливість до зміни клімату, яка посилюється через війну.
1: Vaikka Kahovkan tilanne on suurin yksittäinen luonnontuhontatapaus, tärkeimpänä ja kauaskantoisimpana seurauksena sekä Greenpeacen johtaja että ympäristön tutkija pitävät maaperän saastumista.
2: Ракетне паливо саме по собі є дуже шкідливим через його згоряння.
1: Ohjuksissa ja droneissa käytettävä rakettipolttoaine itsessään on hyvin haitallista, Natalia Gozalev.

0: selittää. Sen palamisesta muodostuu karsinogeenisia aineita, raskaita metalleja ja monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Jopa suihku droonin lentopellon yli jättää hiukkasia, jotka ajan myötä laskeutuvat maaperään ja aiheuttavat saastumista vuosikymmeniksi. Maaperän mikroflora tuhoutuu tai heikentyy merkittävästi, mikä vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen ja kykyyn ylläpitää kasvillisuutta. Gozakin mukaan haitallisten aineiden kerääntyminen maaperään näkyy ihmisten terveydessä vielä vuosien ja vuosikymmenien päässä. Nyt jo huomautetaan, että esimerkiksi lehtivihannekset, kuten kaali, keräävät eniten raskaita metalleja. Mitä sitten kannattaa tehdä entisen Kahovkan tekojärven alueella, kun sota on ohi? Tutkijat ovat yksimielisiä siinä, että suuret tekojärvet ovat aikansa eläneet. Teollisuus, energia ja vedensaantiasiat täytyy ratkaista muilla keinoin. Kun sota on ohi, voimme julistaa Kahovkan alueen biosfäärisuojelualueeksi, koska se on todella suuri ja yhtenäinen. Pinta-alaltaan se olisi suurempi kuin Ukrainan nykyinen suurin biosfäärialue Tšernobylin ympärillä. Lisäksi haluamme julistaa Kahovkan suuren Luhdan maailman perintökohteeksi, koska sillä on suuri luonnonarvo ja kulttuuriarvo. Ympäristötutkija Vadim Manjuk sanoo, hänen mukaansa Kahovkan esimerkki on osoittanut, että luonto kykenee toipumaan alkuperäisen tilaansa, joten hän purkaisi muitakin Dnieprojoen isoja tekojärviä, mutta hallitusti eikä tietenkään sotatoimin.
1: Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov. Luonnon tuhonnalla tarkoitetaan siis laajamittaista, vakavaa ja pitkäkestoista luonnon tuhoamista. Stop Ecocide-säätiö ajaa käsitteen sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen. Kesäkuussa 2021 järjestön lakimiesryhmä esitti määritelmää laittomat tai vastuuttomat teot, jotka on tehty tietoisena siitä, että on olemassa huomattava todennäköisyys, että ne aiheuttavat vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristölle.
2: Ecocide, so it's like two Latin words, eco like a nature and sidere like a verb sidere to kill.
1: Ecocide, luonnon tuhonta, tulee kahdesta latinankielisestä sanasta, eco eli luonto ja sidere eli tappaa, tohtori Renata Kazak selittää etäyhteydellä ilmastokokouksesta Lundista. Linköpingin yliopiston luennoitsijana toimiva Renata Kazak tutkii ympäristön suojelun ja lainsäädännön suhdetta. Luonnon tuhonnasta alettiin puhua, kun Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 60- ja 70-luvuilla tuhoisaa Agent Orange-kasvimyrkkyä. Vaatimukset luonnon tuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa ovat saaneet lisäpontta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
2: The war in Ukraine, the Russian invasion of Ukraine has shown that environmental damage is not only the collateral damage in the war.
1: Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on osoittanut, että ympäristötuhot eivät ole vain sodan sivutuotteita, Renata Kazak sanoo. Hänelle kysymys luonnontuhonnasta on henkilökohtaisestikin tärkeä. Harkovasta kotoisin oleva Kazak todisti Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alussa kotikaupunkinsa pommituksia.
2: These are two cases from Kharkiv region.
1: Renata Kazak nostaa esiin kaksi esimerkkiä luonnontuhonnasta Harkovan alueelta. Venäjä pommitti Harkovassa fysiikan ja teknologian instituutin ydinlaitosta. Se olisi voinut aiheuttaa tuhoisen radioaktiivisen vuodon. Ukrainan viranomaiset tutkivat tätä tapausta luonnontuhontana. Sodan alkuvaiheessa Venäjä miehitti Askanian Novan luonnonsuojelualuetta ja Ukrainassa siitä on annettu tuomioistuimessa tuomio sotarikoksena luonnonsuojelualuetta vastaan.
2: That both Ukraine and both Russia have ecocide in the criminal codes.
1: Yllättävästi sekä Ukrainalla että Venäjällä luonnontuhonta löytyy rikoslaista, Renata Kazak kertoo. Näin on lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Ennen Venäjän täysimittaista maahantunkeutumista niin Ukrainassa kuin muissakaan alueen valtioissa ei kuitenkaan ollut nostettu syytteitä tämän lainkohdan perusteella. Luonnontuhonnan käsitteen tuominen osaksi kansainvälistä oikeutta ei ole yksinkertaista. Haasteet eivät ole vain lainopillisia, vaan myös taloudellisia ja filosofisia, Renata Kazak sanoo.
2: So one of the problem that ecocide is not criminalized is the system of capitalism itself.
1: Yksi ongelma, jonka takia luonnontuhontaa ei ole kriminalisoitu, on kapitalismin järjestelmä itsessään, Renata Kazak huomauttaa.
2: It's also the slow violence.
1: Luonnontuhonta ei ole vain sota-ajan tuhoa. Se on myös hidasta väkivaltaa luontoa vastaan, ilmastonmuutosta, saastumista. Voittaaksemme sen, meidän olisi voitettava ylikulutus, Kazak sanoo. Toinen ongelma on filosofisempi. Ihmiskunnan historian ajan lakeja on kehitetty ihmiseen keskittyen. Luonnontuhonnan kriminalisointi vaatisi merkittävää muutosta näkökulmaan.
2: So this philosophical issue to make a shift to the more nature-oriented legal system is also quite complicated.
1: Kysymys siirtymisestä luontokeskeisempään oikeusjärjestelmään on melko monimutkainen. Se muuttaa oikeusjärjestelmän ihmiskeskeistä luonnetta sinänsä, Renata Kazak sanoo.
2: So to tell like realpolitik, yeah, the geopolitics.
1: Suuri kompastuskivi on reaalipolitiikka ja geopolitiikka. Yhtenä tapana luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi on pidetty sitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ottaisi sen osaksi tuomiovaltaansa.
2: But unfortunately, the biggest emittent and the biggest countries like
1: ikävä kyllä suurimmat ilmastopäästöjen aiheuttajat, suurvallat kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole ICC:n jäsenvaltioita. Esteitä on siis paljon ja ne eivät ole pieniä.
2: I see now the momentum for the implementation and
1: tutkija Renata Kazak katsoo kuitenkin, että luonnontuhonnan viemisellä niin kansallisiin kuin kansainvälisiin rikoslainsäädäntöihin on nyt pontta takanaan. Sodan aikana Ukrainan viranomaiset ovat rekisteröineet 8000 ympäristövahinkoa ja 10 niistä tutkitaan Ukrainassa luonnontuhontana.
2: So I believe that ecocide will be criminalized.
1: Tohtori Renata Kazak uskoo, että luonnontuhonta kriminalisoidaan vielä kansainvälisesti. Hän toivoo, että sodan jälkeen ympäristörikokset vielä käsitellään sotarikostuomioistuimessa. Sotaa käydään Mustanmeren rannikolla ja siitä kärsii myös meriluonto. Huhti-toukokuussa Ukraina on iskenyt drooneilla Venäjän Mustanmeren öljysatamaan Tuapseen. Jalostamon tulipalosta siellä on noussut ilmaan myrkyllistä savua ja meriveteen pääsi öljyvuoto. Nyt ympäristökatastrofista ovat siis joutuneet kärsimään vuorostaan venäläiset. Meidän rannallamme ei ole nyt paremmin kuin Anapassa, paikallinen asukas sanoi venäläiselle Sotavision uutissivustolle huhtikuun lopulla. Hän viittasi toiseen Mustanmeren rantalomakohteeseen Anapaan, jonka rantoja tahri joulukuussa 2024 tapahtunut öljyturma. Ei mitään hyvää. Ympäristö on vahingoittunut, ilmassa haisee bensiiniltä, öljytuotteelta, haisee oikein voimakkaasti. Jos minulla olisi mahdollisuus, olisin jo lähtenyt taakseni katsomatta, Tuopsen kaupungin asukas sanoi.
3: Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, miten ylipäätään Mustanmeren ekosysteemi kestää tätä sotaa?
4: No ei tietenkään loputtomasti kestä. Toki ympäristö on ehkä yllättävänkin tavallaan niin kuin palautuvainen tai niin kuin sietokyvyltään niin kuin pystyy jotenkin selviytymään tällaisista aika pahoistakin vaikka saastumistilanteista, mutta ei tietenkään loputtomasti jos nämä vaikutukset ja pommitukset on toistuvia, niin silloin se totta kai alkaa vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin ja vaikka tiettyihin eliöihin, jotka saattaa olla sitten sen ekosysteemin kannalta kriittisessä asemassa, mikä sitten sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia jälleen sekä eliöihin että vaikka kalastamismahdollisuuksiin ja kaikkeen muuhun.
3: Miten tämän sodan ilmastovaikutusta voi tässä vaiheessa arvioida?
4: No se riippuu ehkä vähän siitä, että miten laajasti sitä niin kuin arvioidaan tai mikä kaikki katsotaan tämän sodan jotenkin aikaansaannokseksi. Tietysti yhtäältähän se, että Ukrainan teollisuustuotanto on heikentynyt tai vähentynyt, niin se tietysti vaikuttaa tavallaan niihin päästöihin ja siihen niin kuin vähentävästi. Mutta toisaalta sitten kaikki tämä sodan käyntiin menevä teollisuustuotanto ja ylipäänsä sodan vaikutukset ja päästöt, niin ne on ainakin joidenkin laskujen tai tällaisten laskemisyritysten mukaan tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun tätä sotaa on käyty, niin aiheuttanut sellaisen suunnilleen 75 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt, mikä tarkoittaa käytännössä jotain sellaista niin kuin Ranskan vuosittaisia päästöjä tai Saksan niin kuin puolta Saksan päästöistä vuosittain. Eli on se kuitenkin aika suuri määrä. Mutta sitten jos myös ajatellaan, että mitä kaikkea muuta tämä sota on tavallaan, miten se on vaikuttanut vaikka tämmöiseen Euroopan asevarusteluun tai ylipäänsä niin kuin asevarusteluun ja vaikka erilaisiin öljyn tuotantokysymyksiin maailmalla, niin voi toki olla, että se niin kuin laajempi kuvio on paljon, paljon isompikin vielä.
1: Sanoi johtava tutkija Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tältä erää. Kiitoksia kuuntelijoille. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee Ebola-viruksen uutta tulemista, kun virus leviää itäisessä Afrikassa.

0: Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman olivat toimittaneet Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen. Haastateltavana oli ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala. Nyt jatkuu Lehmitytöt 1944-sarja. Kuullaan kuudes osa yhdeksänosaisesta sarjasta. Iloisia jälleen näkemisiä. Lehmitytöt pääsevät vihdoinkin turvallisemmille alueille. Matkan edetessä asenteet kiristyvät siirtoväkeä kohtaan. Toisaalta lehmitytöt kohtaavat myös vieraanvaraisuutta. Tapahtumat sijoittuvat siis vuoteen 1944. Jatkosodan lopulla Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle.
1: Heinäkuussa 1944 suomalaiset perheet olivat hajallaan, jokainen perhe omalla tavallaan. Monet isät ja isoveljet olivat olleet sotimassa jo vuosikausia, ja oli selvää, että perheet ja suvut eivät olisi kasassa vielä pitkään aikaan. Reitit kulkivat eri suuntiin. Karjalan pakolaiset, lapset, äidit ja vanhukset kohti länttä, miehet ja pojat kohti sotaa. Jokaiselle tyhjennettävälle kylälle Karjalassa oli määrätty uusi kotipitäjä läntisemmässä Suomessa, ja vaikka määränpää oli selvillä, reitti ei. Raiteilla liikkuivat vain sotilasjunat ja evakkojunat, joihin pääsivät nuorimmat, vanhimmat ja sairaimmat. Teinityttöjen veriset varpaat ja lehmien veriset sorkat eivät riittäneet perusteeksi astua kyytiin. Oli paha paeta sodan jaloista, kun se vyöryi kaikkialle. Heinäkuun puolessa välissä monet ovat selvinneet alkumatkan kauhuista, pommituksista ja lentokoneiden hyökkäyksistä. Mieleen hiipivät väkisinkin muiden perheenjäsenten kohtalot. Ovatko he päässeet perille? Kun sadat tuhannet ihmiset ovat liikkeellä, ihmisistä liikkuu hajanaisia tietoja ja huhuja. Joku osaa kertoa, minkä kylän väkeä aamulla on mennyt ohi, tai kuka tuttu on nähty ehkä vilaukselta. Ainakin oli samanlainen huivi, vai näinkö jo väsyneenä harhoja? Ja oliko tuo ohikiitänyt hetki viimeinen näky rakkaasta? Johanneksen pitäjästä Viipurinlahden itärannalta lähtenyt 14-vuotias Maija Ilmasti on kulkenut 250 kilometriä kipakan helinän ja muiden lehmien kanssa Luumäelle. Siellä perheen olisi määrä päästä junaan, jos käy hyvin. Mutta ensin pitää löytää perhe. Isä ja isoveli Lasse ovat armeijassa, mutta äiti ja pikkusisarukset Tuomo, Marjatta, Liisa ja Aappo yrittävät päästä paimioon. Ikävä äitiä kohtaan ei ole mennyt hukkaan, sillä Luumäellä tapahtui jotain ihmeellistä. Maija on kuullut matkalla, että äiti on kulkenut ohi aikaisemmin samaa reittiä, mutta hän pelkää, ettei äiti jäänyt odottamaan.
2: Ja sitten Luumäellä minä sitten tapasin äitin. Ja siinä oli sitten minusta nuorempi sisko oli ja kaksi pientä velipoikaa oli siellä. Ja sisko oli siellä. Ne olivat äitin kanssa sitten siellä Luumäellä jo sitten. Että siitä sitten vaan.
1: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tositarina Karjaa jalanajaneista teinitytöistä jatkosodan viimeisenä kesänä. Tarina on edennyt rajan turvallisemmalle puolelle, jossa Karjalasta paineet ihmiset kohtaavat uudelleen, jos hyvin käy. Koivistosta matkaan lähteneen Lahja Sepäntalon huolta helpottaa vähän se, että ainakaan hänen isänsä ei ole ikänsä puolesta sotimassa. Lahjan ja muun perheen tiet ovat eronneet kuitenkin jo viikkoja sitten, kun muut ovat lähteneet hevoskärryillä edeltä. Isä, äiti, pikkuveli Tauno ja isosisko Laura pienine lapsineen suunnistavat jossain kohti Perniötä. Ehkä he ovat jo perillä. Lahja ja Irja-sisko ovat päässeet itse jo Lappeenrantaan asti. Se on suuri helpotus. Lehmitytöt hämmästelevät kaupungin ihmeitä, kuten kivitaloja, mainoskylttejä, kahviloita ja kauppojen näyteikkunoita, joista lehmät näyttävät pällistelevän omaa kuvaansa. Kaupat ovat auki, vaikka tarjontaa on niukasti. Lappeenrantaan pääsy ei kuitenkaan tarkoita turvaa. Neuvostokoneet ovat pommittaneet Lappeenrannan asemaa ja ratapihaa heinäkuun alussa, ja iskuissa on kuollut 15 siviiliä. Kaupunkia suojaava ilmatorjunta tekee kaikkensa, että vihollisen tuhoisilta pommituslennoilta vältyttäisiin. Lappeenranta on nyt tärkeä risteyskaupunki, jonka läpi kuljetaan useaan suuntaan, jossa kokoonnutaan ja yritetään löytää kadonneita läheisiä. Kaupunki on täynnä Karjalan pakolaisia, lehmiä ja sotilaita. Kaikilla on kiire jonnekin. Sotilaita siirretään edelleen kannaksen taisteluihin. Lappeenrannassa vilisee huhujen mukaan myös paljon sotilaskarkureita. Yksiköistään on painut kesän aikana vähintään 8000 miestä pienen kaupungin asukkaiden verran. Osa on painut harkiten, osa uupumuksen ja psyykkisten oireiden hämmentämänä. Jotkut ovat eksyneet joukoistaan tahattomasti. Mieleltään järkkyneinä, tietämättä, minne pitää mennä. Jotkut sotilaskarkureista pyrkivät piileskelemään, mutta joku keksii esiintyä sotilasasussa ja kertoa tarinoita siitä, miten rintama on romahtanut lopullisesti ja puna-armeija marssii jo kohti Helsinkiä. Kauheiden huhujen keskellä on lahjanvuoro saada hyviä uutisia.
2: Isä oli, kun mentiin Lappeenrantaan, niin isä oli odottamassa siellä. Hän oli ottanut selvää, että mistä päin niitä tulee niitä. Sitten jäänyt kun isä hevosen kanssa ja kärryjen kanssa odottamaan meitä, minun Irja-siskon kanssa.
1: Isä on löytänyt lahjan ja Irjan tuhansien evakoiden keskeltä. Lahja on vaikuttunut siitä, miten hyvin isä on selvitellyt tulijoiden kulkureittejä ja odottanut lahjaa Lappeenrannassa. Lahja tapaa äidin ja muun perheen muutaman kilometrin päässä Lauritsalassa. Lahjan vastuu lehmistä kuitenkin jatkuu entiseen tapaan. Evakkolehmille on järjestetty aitaukset, joita sotilaat vahtivat, mutta lahjan pitää pysyä oma ja käkilehmien lähellä. Se onnistuu karjanajajien yhteismajoituksessa läheisellä seurojen talolla, jonne on lehmitytöille oikein patjat laitettu. Se on lahjan ensimmäinen yö pehmeällä patjalla ja neljän seinän sisällä pitkiin aikoihin. Siskon Betiin liittyy myös omia lehmiään saatellut Helli-niminen tyttö.
2: Me mentiin sitten sinne, me oltiin kahdestaan meidän perheestä ja emme ymmärrä. Me jätettiin lehmät sinne, kun meille sanottiin, että siellä on vartijat. Ja siellä oli paljon lehmiä ja siinä laitettiin. Ja sitten me nukuttiin, siinä käytiin ihan patiojan päällä nukkumaan sitten.
1: Nuorten karjalaisten vastaanotto ei ole ollut kaikkialla lämmintä, mutta nyt tytöt kokevat yhteismajoituksessa aikuisten yllättävää ystävällisyyttä ja huolenpitoa. Likaiset ja väsyneet tytöt saavat tarjouksen, josta on vaikea kieltäytyä.
2: Sieltä tuli yksi vanhempi pariskunta ja sanoi, että kuinka se on, mitä on kolme tyttöä. Se sanoi meille, että kuinka se olisi tytöistä, jos mä asun ihan meidän kotion tässä ihan vieressä. Että meillä on sauna lämmitetty ja me ollaan laitettu ruokaa ja me pestäisiin teidät vaatteet. Ja että tulisitteko te meille yöksi, myös ei tulla. Ja sitten kaikki siinä sanoi, että menkää vaan, että kyllä me täällä huolehdittaa teidän karjaasta, että menkää vaan. Ja kyllähän me sitten vaan lähdettiin, mutta se on ihan oli lähellä sitä taloa, sen seurojen taloa. Ja sitten myö kun mentiin sinne, niin siellä oli ruoka laitettu ja valkoiset lakanat oli sen kamari laitettu ja me mentiin saunaan ja saatiin ruokaa. Ja sitten kun me aamulla herättiin, niin kaikki meidän vaatteet oli pesty ja ne oli rivissä kaikki siellä ja me saatiin omamme ottaa.
1: Lahjan isä on pyörinyt kaupungilla ja huomannut lehmien yhteisessä aitauksessa kaksi tuttua silmäterää. Lehmät, oman ja käen. Siitäpä nousee huoli. Missä ovat Lahja ja Irja? Heidän tehtävänään on vahtia lehmiä.
2: Isä oli siinä portilla, missä ne eläimen lehmät oli. Hän oli tuntenut meidän lehmät. Eipä hän isä päätä silittänyt, kun me mentiin sinne ja sanoi, että oli niin vihainen meille, että molemmat lähetään ja etetään karja sinne. Tuolla ne olisi voinut jäänyt, että ne olisi tuolla missä matkojen päässä ollut jonkun toisen karjan mukana lähteneet sinne itse kulkemaan. Ei tullut mieleenkään semmoinen. Me emme tiedä, miten se ei ole tullut mieleen. Että ja molemmat pielemättä nukkumaan ja jätätte karjan yksin. Ja hän vahti nyt siellä portin pielessä, ettei ne vaan lähde mihinkään enää.
1: Lahjan isän huoli on onneksi turha, mutta ymmärrettävä. Karjan ajaminen ei ole mikään huvimatka. Lehmiä ei saa hukata hetkeksikään. Omaisuutta on jäänyt ihan tarpeeksi Karjalaan, ja nyt siellä on vihollinen nauttimassa toisen omasta. No, evakkojen omaisuutta vievät myös suomalaiset. Jatkosodan evakuoinnit eivät todella ole tarina pelkästä jalosta mielestä ja yhteishengestä. Evakkojen kotipitäjissä koottua omaisuutta, lähinnä huonekaluja ja vaatteita, ja kodin tavaraa on tuotu juna-asemille odottamaan jatkokuljetusta. Mutta tavaraa varastetaan ihan omien puolesta, kun vartijan silmä välttää. Sota-ajan puute ja hätä synnyttävät kaikenlaista itsepetosta ja harmaan sävyjä riittää. Tilaisuus tekee varkaan, varsinkin kun on pakko. Joskus koko kylän omaisuus hukkuu matkalla. Tavaroiden kuljetuksen sekavuus ja puutteellinen varustus käyvät ilmi myös rintamareportteri Tauno Lautamotin selostuksesta.
3: Olemme nähneet, kuinka kannaksella talot tyhjenevät ja kuinka siellä on otettu vähäiset tavarat, se mitä on yhteen enintään 2 hevoskuormaan mahtunut. Noi kuormat, joita hevoset tässä vetävät, ne ovat kaikessa kiireessä kokoonpantu ja siellä on joku laatikko, sitten vaatemytty ja joku huonekalu ja olipa muutamaan kuormaan laitettu esimerkiksi harava ja muutamia muita työkaluja siltä varalta, että heinäaikana niitäkin jossain vielä tarvitaan.
1: Lahjan perheen pieni omaisuus on onnekkaasti tallessa hevoskärryissä ja nyt isä on onnistunut saamaan junakyynin äidille, siskolle ja perheen pienimmille. Se on oikeastaan pieni ihme. Siksi onkin hyvin erikoista, että isä käskee perheen pois junasta juuri ennen kuin se lähtee liikkeelle. Odotetaan sittenkin seuraavaa. Myöhemmin käy ilmi, että alkuperäinen juna joutuu Kouvolassa rajun ilmapommituksen kohteeksi ja osa vaunuista tuhoutuu. Syy isän mielenmuutokseen ei selviä koskaan, mutta se luultavasti pelasti perheen hengen. Ja pian perhe on uudessa junassa kohti Perniötä. Lahja ja lehmät eivät mahdu junaan ja matka kohti läntistä Suomea jatkuu kävellen, mutta nyt isä on mukana Lahjan ja Irjan kanssa. Isällä on myös hevonen ja ihanat hevoskärryt. Niihin saadaan järjestymään sen verran tilaa, että aina yksi kulkija kerrallaan voi leputtaa jalkojaan. Yleensä kärryyn päässyt matkalainen nukahtaa heti. Perillä ei olla vielä pitkään aikaan. Matkaa Perniaan on jäljellä vielä yli 300 kilometriä. Maijan perhe on Luumäellä yhtä onnekas. Perheenjäsenet isää ja isoveliä lukuun ottamatta ovat kasassa, ja äiti, Maija ja 3 pienempää sisarusta pääsevät junaan. Mutta myös Maijan lehmät, Kaunikki, Mielikki, Helinä ja Apila mahtuvat kyytiin. Junamatka ei ole lehmille luontevin tapa matkustaa sekään, mutta ne ovat sopeutuvaisia eläimiä, jopa kipakkaluonteinen Helinä. Nyt lehmät saavat vihdoin leputtaa sorkkiaan. Päämääränä on Paimio, mutta sinne matkustetaan monen mutkan kautta, ja matka tulee olemaan pitkä myös junalla. Vaikka junaan pääseminen on helpotus, siihen liittyy pelkoa. Jokainen tietää, että niitä saatetaan pommittaa milloin vain.
2: Ja sitten Luumäeltä, kun päästiin sitten tuonne junaan jo sitten, niin sitä miekin ihmettelee sitten, että kun junallakin tultiin, ja kun väli oli tuommoisia pommituksiakin sitten, niin kato, kun se sanotaan, että härkävaunuussa nyt niin kun tultiin. Niin se ulkopuolelta ne laittoi kiinni niinku oikein. Niin mie ihmettelen sitä, että me ei olisi päästy pois sieltä ollenkaan, jos olisi tullut. Se saapa pisti kiinni siinä, siellä oltiin sitten. Ja sitten jos tuli, niin sitten tuli avaus auki ja mä käyn metsää kiireessä jo.
1: Evakuoinnit johtivat erikoisiin tilanteisiin kaikkialla Suomessa. Kuten siihen, että evakot suljettiin joskus vaunuihin matkan ajaksi. Sota-ajan junaliikenne oli vielä hyvin työvoimavaltaista, siis riippuvaista ihmisten tekemistä päätöksistä, eivätkä ihmiset olleet aina parhaimmassa terässä. Turengissa tapahtui vain päivä ennen talvisodan loppumista 39 ihmisen kuolemaan johtanut junaonnettomuus. Sen syyksi paljastui rautatieharjoittelijan tekemä virhe. Kerrottiin, että nuorukainen oli ollut palveilla 36 tuntia putkeen. Mutta Maijan seurojen junamatka päättyy vielä hyvin. Junavaunun suojista Kaunikki, Helinä, Mielikki ja Apila näkevät vähitellen Varsinais-Suomen vehreät pellot ja tuuheat metsät, loppuelämänsä maiseman. Maijan ajatukset ovat ristiriitaiset.
2: No sitä vaan pelkäs, mutta ei sitä yhtään mitään ajatellut semmoista ollenkaan, että sitä mentiin vaan. Kyllähän se ikävä on, kun kaikki jäi sinne, ei sieltä mitään voi ottaa pois.
1: Kaikista lehmitytöistämme 13-vuotias Eila Salonen pääsee ensimmäisenä perille asti. Junamatka Inkeroisista Perniöön ja edelleen Strömmaan on kestänyt päiviä. Kesän 1944 junaliikenne oli hidasta, koska sotilasjunille piti tehdä tilaa. Reitit eivät olleet suoria ja loogisia nykypäivän mittareilla. Vaunuja vaihdettiin ja ilmavaara piti ottaa koko ajan huomioon. Muutaman 100 kilometrin matka junallakin saattoi kestää vuorokausia. Vettä ja ruokaa oli niukasti tai ei ollenkaan. Ja junat saattoivat seistä tunteja keskellä metsää. Ihmiset nukkuivat vaunuissa tai ulkosalla. Mutta nyt Eila hyppää Perniössä karjavaunusta uuden kotiseutunsa kamaralle. Aivan ensimmäiseksi on saatava jalat pestyä. Ne ovat yltäpäältä lehmän lannassa. Ja lanta on niin kovettunutta, että jalkoja pitää liottaa joessa.
4: Ja sitten kun tultiin Perniöön,
2: Niin sitten mä kipitin sinne, siinä on joki siinä Perniön aseman vieressä pesemään kinttuja niin, että sain, mä voin kulkea jo.
1: Eila saa olla ylpeä itsestään. Rusina ja Ville ovat ehjänä perillä. Ja kaikki muutkin karjavaunussa matkanneet lehmät, joista Eila matkallaan huolta piti, hommasi vettä, jakoi leipää ja varasti pelloilta niille heinää. Lehmät ovat odotettuja tulijoita ja niitä on vastassa eläinlääkäri. Sota-ajasta huolimatta, tai juuri siksi, valtion on oltava tarkkana, etteivät eläintaudit, kuten suu- ja sorkkatauti, pääse leviämään.
2: Ja sitten kun junasta otettiin eläimet pois, niin siellä oli eläinlääkäri, joka katsoi eläimien suihin. Ja jotkut eläimet ei oikein sopeutunut siihen kunnolla, niin mua niin harmitti, että vielä noi kiusaa noita lehmiä, kun ne rauvat on saanut pitkän matkan olla tuossa junassa.
1: Mutta missä on isoäiti? Pääsikö hänkin perille? Isoäiti ja Eila ovat eronneet jo kotona Säkkijärvellä, kun nivelrikosta kärsivä isoäiti ei ole voinut lähteä raskaalle lehmänkuljetusmatkalle jalkaisin. Eila ei tiedä miten ja millä isoäiti on päässyt eteenpäin. Eila on helpottanut ikäväänsä ostamalla isoäidille tuliaisia maitomyynnistä saamillaan rahoilla. Käsissä polttaa peltipurkillinen marjakeksejä ja paketti korviketta, ja taskut ovat nuorille evakoille poikkeuksellisesti täynnä seteleitä. Isoäiti ei kuitenkaan laiturilla näy. Se ei yllätä Eilaa. Pernion, Strömman, Kemiön ja Kemiönsaaren alueelle on tullut tuhansia säkkijärveläisiä, ja isoäiti voi olla missä vain. Tai sitten isoäiti ei ole enää ollenkaan. Nyt pitää vain sopeutua tilanteeseen, niin kuin nuori Eila on sopeutunut tähänkin asti. Hän kuuntelee tulijoille annettuja ohjeita ja kiertelee Strömman aluetta, jossa Eilan ja lehmien on määrä majoittua kartanomistajan mailla. Maanomistajien velvoite majoittaa maan sisäisiä pakolaisia aiheuttaa soraääniä varsinkin ruotsinkielisessä lehdistössä. Ajatellaan, että karjalaisevakoiden majoittaminen rannikkoalueiden ruotsinkielisiin kuntiin tuhoaa alueen oman kulttuurin. Karjalaisten etujärjestöt vastaavat yhtä kiivaasti omissa lehdissään. On pöyristyttävää, että jokin väestönryhmä valittaa maiden asuttamisesta, kun toisilla ei ole kotia enää ollenkaan. Eila ei tällaisista kieli- ja kulttuurikiistoista tiedä vielä mitään. Läntisessä Suomessa hän on turvassa. Taivaalla ei näy vihollisen lentokoneita, ja Eila voi tutkia paikkoja ihan rauhassa. Ja eräänä päivänä hän näkee satamassa tutun hahmon.
2: Ja kun mä menin sinne Alströmin kartanon maille, pantiin sit lehmät, kun oli kävelty sinne Strömman rajalle. Ei sillan yli vielä, niin, mutta mä menin aina iltaisin sitten pyörällä tutustumaan siihen ympäristöön. Ja siellä olikin mummu siellä satamassa katsomassa, ja onko tullut evakoiden tavaroita. Mummi luuli, että mä oon taivaasta tipahdin hänen eteensä, kun oli hyvä, ettei sydänhalvausta saanut.
1: Isoäiti on järkyttynyt myös siitä, että Eilalla on taskut täynnä rahaa. Onko tyttö joutunut matkalla varkauden tielle? Eila selittää, että rahat on tehty maitoa myymällä, ja myös tuliaiset löytävät vihdoin perille. Se, miten ja mitä reittiä isoäiti päätyi Strömmaan, on sen sijaan jäänyt ikuiseksi arvoitukseksi. Siitä ei vain tullut puhetta. Ja nyt, kun Eila ja isoäiti ovat taas yhdessä, heillä on paljon selvitettävää ja järjesteltävää. Nuoreen ikänsä paljon kokenut Ville Vasikka ja lajitoveri Rusina pääsevät laitumelle niin kuin lehmien kuuluukin. Eila ja isoäiti saavat käyttöönsä pienen saunakamarin. Vaatimattomat asuinolot hätämajoituksen kaltaisissa olosuhteissa olivat kesällä 1944 tyypillisiä, koska majapaikkoja ei ollut tarpeeksi. Isoäidin kanssa asuminen neljän seinän sisällä voittaa kuitenkin yksinäiset työt taivasalla tai karjavaunussa mennen tullen. Kaikki eivät ole yhtä onnekkaita kuin Eila tai Maija ja Lahja. Evakuoinnin alussa juna-asemilla hyvin pienetkin lapset harhautuivat vanhemmistaan. Eräällä asemalla 9-vuotias tyttö jäi asemalle, kun juna lähti liikkeelle äiti kyydissään. Lapsi ja äiti tapasivat toisensa vasta kuukauden päästä. Sota-aikana ei niin vaan soiteltu perään, kun harvat puhelinyhteydet olivat armeijan käytössä. Virheistä opittiin ja evakuoinnin käytännön järjestelyistä vastannut siirtoväen osasto onnistui yhdistämään kadonneita perheenjäseniä ajan mittaan paremmin. Annikki on lehmitytöistämme nyt ainoa, joka ei ole vielä kuullut perheenjäsenistään mitään. Hän lähestyy jalkapatikassa kohti Savonlinnaa. Lahja kulkee jossain päin Hämettä. Konfliktit niin sanotun Sisä-Suomen asukkaiden kanssa alkavat kärjistyä kurjien matkalaisten saapuessa sankoin joukoin uusille paikkakunnille. Myös Maijan juna saapuu perille Paimioon. Hänkin on suorittanut vaarallisen tehtävänsä onnistuneesti. Nyt perillä hän huomaa saaneensa uuden identiteetin, jota ei itse tunnista.
2: No silloin kun Paimiosta tultiin junalta, käytiin pois ja piti lähteä sitten sinne ylös yhteiskoululla sitten. Meitä oli määrätty sinne sitten. Että. Niin siinä paimiolaiset, sitten kun me käveltiin pien matka sieltä juna-asemalta tulleen sitten yli Vistalle, niin paimiolaiset olivat sitten mukana katsomassa, että minkälaisia ne evakot on oikein. Mutta siinä oli vaan sitten yksi sotilas oli aina mukana, niin se paukautti niille taas takaisin sitten, että kun me mentiin, kun se sanoi, niin ne sanoivat, että niinhän näitä viiää, kun herro pääovesta sisälle.
1: Tämä on Lehmitytöt 1944.
0: Näin päättyi kuudes jakso 9-osaisesta sarjasta Lehmitytöt 1944. Teppo Similän toimittama ja käsikirjoittama sarja, joka on kokonaisuudessaan jo kuunneltavissa Yle Areenassa. Täällä Yle Radio Yhdessä ohjelmaa kuullaan näin lauantai-aamuissa ja toisena lähetyksenä maanantai-illassa. Kello 11, vajaan 14 minuutin kuluttua, Virtasen taloushistoriassa puhutaan metsän suojelusta, metsän kaatamisesta, sen historiasta. Metsäyhdistyksestä hiljattain eläköitynyt viestinnän suunnittelija Hannes Mäntyranta on Juha Virtasen haastateltavana. Sitä ennen kuullaan metsäidyllejä, Väinö Raition teos, ja neliosainen teos, neljä näitä metsäidyllejä on. Ensimmäinen nimeltään Metsäpolku, sen jälkeen Metsälampi, kolmantena Metsätähti ja viimeisenä vielä Metsäpuro. Musiikkia 90 vuoden takaa, levytys on tuoreempi, Tapiola Sinfonietta johtaa Tuomas Hannikainen.

0: Sellaisia olivat Metsäidyllit, Väinö Raition neliosainen orkesteriteos Metsäidyllejä. Kuultiin Tuomas Hannikaisen johtaman Tapiola Sinfonietan esityksenä. Metsästä puhutaan myös Virtasen taloushistoriassa, nyt kun kello on 11. Millä perusteella joitakin metsiä pitäisi suojella ja joitakin taas ei? Ja miksi pohjoisessa on paljon suojelualueita, kun taas etelässä niitä on vähemmän? Miten puuta voidaan kaataa ja kuljettaa metsistä mahdollisimman pienin vaurioin? Näistä kiistellään ja on kiistelty ennenkin. Metsäyhdistyksestä vastikään viestinnän suunnittelijan paikalta eläköitynyt Hannes Mäntyranta on kirjoittanut kirjan Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä. Siinä esitellään Suomen merkittävimmät metsäkiistat ja eri osapuolten esittämät perustelut. Virtasen taloushistoriassa vieraana on nyt Hannes Mäntyranta, toimittajana Juha Virtanen.
1: Kiistojen kohteena olevalta alueelta on otettu valokuvia. Ensimmäinen onkin otettu aivan muualta. Toinen on sen sijaan otettu kyllä oikealta alueelta, mutta on ikivanha ja esittää jo lopetettua metsänhoitotapaa. Ja kolmas kuva esittää sitten vesakkomyrkytyksen jälkiä, vaikka myrkkyjä ei oltu enää käytetty ja tuhon olikin tehnyt tunturimittari. Ja toisessa tapauksessa hakkuita vastustettiin siksi, että alueella pesi kuukkeli. Pesiä ei ollut hakkuualueella, mutta siinä lähistöllä. Ja kuukkeleita oli hakkualueella sen vuoksi, että sinne oli tuotu ruokintalaite. Näissä metsäkiistoissa käytetään kaikenlaisia keinoja, mutta miksi tällaista tökeröä tiedotusta tehdään? Menevätkö nämä väitteet helposti läpi tiedotusvälineissä?
2: Kyllä ne toisinaan menee, mutta sitten ei niitä välttämättä ole esitettykään tiedotusvälineessä läpimentäväksi, niin kuin just tämä vesakkomyrkytysväitekin, niin sehän oli suunnattu metsäteollisuuden asiakkaille ulkomailla esimerkiksi. Ja kyllähän ne siellä menee läpi, kun ei siellä tiedetä mistään tunturimittareista mitään.
1: Hannes Mäntyranta, olette vastikään jäänyt eläkkeelle metsäyhdistyksen viestinnän suunnittelijan paikalta ja kirjoittanut kirjan viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista. Kirjan nimi on Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä. No entä sitten nämä kiistojen muut osapuolet, kuten metsänomistajat ja metsäteollisuus, niin mitäs likaisia keinoja ne ovat käyttäneet näissä kiistoissa?
2: No en mä nyt kyllä väittäisi, että he on likaisia keinoja käyttänyt. Tietysti monenlaisia virheitä on tehty ja tullaan varmaan tekemäänkin, mutta nyt on kuitenkin huomattava semmoinen asia, että jos me puhutaan metsäkiistoista, niin on kauhea tarve tehdä metsäteollisuudesta niiden kiistojen osapuoli, mutta kun se kuitenkin on niin, että metsäteollisuushan ei omista Suomessa metsiä. Meillä on ainoastaan UPM, joka omistaa metsää suoraan. Nämä muut pörssiyhtiöt omistaa välillisesti, mutta eivät suoraan. Ja sitten valtaosan suomalaisten metsistä hän omistaa yksityiset ihmiset. Ja he on ne, jotka tekee metsissä päätöksiä, ei metsäteollisuus. Että siinä mielessä tämä, kun syytetään metsäteollisuutta siitä, että metsiä on hoidettu huonosti, niin se menee vähän ohi. No mitä, siis virheitähän on tietysti tehty vaikka kuinka paljon, ojitukset ja kaikki tämmöinen, mutta että sitten, eikä ojituksetkaan kaikki on ollut tietysti virheitä, mutta monet ovat olleet ja nythän niitä sitten korjataan tukkimalla ojia, mutta muutenkin niin meillähän niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin metsänhoito kehittyy edelleen jatkuvasti, että sanotaan vaikka tämmöinen avohakkuualueelle tehtävä maanmuokkaus, niin sehän on 2000-luvulla on muuttunut aivan toisenlaiseksi ja menetelmät on nykyään ympäristöystävällisempiä, mutta kyllä ihan yhtä hyvin ja tämä on mahdollista sen takia, että meillä on uutta tekniikkaa esimerkiksi ja sitten toinen on tietysti se, että tiedetään enemmän.
1: Niin, eikös vanhaan aikaan avohakkualueet ihan raivattiin melkein jokainen 4 metriä aika rumaa jälkeen. Nyt tehdään sitten tämmöisiä niin kuin mätästyksiä.
2: Niin, tai se maamuokkaus oli, no pahimmillaan se oli tietysti semmoista syvää aurasta, mutta sitä ei ole kyllä tehty juurikaan. Mutta että niin kuin aurattu ja siihen on sitten kylvetty taimet ja näin. Ja nyt tämä mätästyshän tarkoittaa sitä, että on kaivinkone, joka kuopasee maata semmoisen mättään, kääntää sen ylös alas ja pudottaa maahan joko siihen samaan paikkaan, mistä se otettiin tai sen viereen ja sen mättään päälle sitten siihen kivennäismaahan, joka on, kun sen on käännetty, niin kivennäismaa on siinä päällä, niin siihen sitten pistetään se taimi kasvamaan.
1: No ei nyt välttämättä likainen temppu, mutta itseäni on naurattanut se, että kun avohakkuu sai semmoisen kielteisen sävyn, niin sitten keksittiin muun muassa tämmöinen kuin päätehakkuu, mikä on käsittääkseni ihan sama asia, että on tämmöistä sanakikkailua kyllä
2: ei,
1: ollut.
2: Ei se ole sama asia. Avohakkuu on erikoistapaus päätehakkuusta. Muita päätehakkuita on siemenpuuhakkuu ja suojuspuuhakkuu. Ja ne on minusta ihan hyviä termejä, mutta sitten kun metsäala on ottanut käyttöön semmoisen kuin uudistushakkuu, niin sehän on niin kuin minun mielestä täysin orwellilaista uuskieltä, eikä kerro siitä asiasta itse asiassa yhtään mitään. Päätehakkuuhan päättää sen kierron, ja se on siinä mielessä täysin looginen ja hyvä nimi. Uudistushakkuu taas sillä halutaan sanoa, että metsä uudistetaan niin, että sehän kuulostaa paremmalta. Mutta siinä on monta huonoa puolta siinä sanassa. Ensinnäkin se, että se ei oikeastaan kerro sitä, mitä tehdään. Eli siis se ei kerro sitä, että se hakkuu päättää sen kierron. Ja toinen asia on sitten se, että se uudistushakkuu monesti lyhenee ja muoto on uudistus. Ja sitten se taas menee sekaisin näiden muiden uudistamistoimenpiteiden kanssa, mikä on niin kuin uuden taimikon perustaminen joko kylmällä tai istuttamalla tai luontaisen uudistamisen kautta. Ja nämä menee sitten usein sekaisin myös niillä ihmisillä, jotka tätä haluaa käyttää, tätä termiä. Ja sitten vielä kolmas, mikä nyt on tämmöinen uusi asia tullut verkko ja internet-aikaan, niin on se, että kun ihmiset haluaa tietoa niin kuin metsänhakkuista, niin ei ne kirjoita sinne Googlen hakukenttään, että uudistushakkuu, vaan ne kirjoittaa sinne, että avohakkuu. Ja ne kirjoittaa sinne, että päätehakkuu. Ja nyt jos näitä termejä ei sitten metsäalateksteissä käytetä, niin ei se tietokaan sitten leviä niin kuin näiden hakukoneiden kautta.
1: Siinä on metsäala nyt vähän kompastunut omaan näppäryyteensä.
2: Joo, mutta tämä on, mä olen varmaan ainoa, joka on tätä mieltä, että tämmöisiä sanoja ei saisi käyttää. Että se on kyllä hyvin laaja yksimielisyys se uudistushakkuun puolesta.
1: No tämä entinen työnantajana Suomen metsäyhdistys on metsäviestinnän yhteistyöjärjestö ja taustalla on siis myös Metsäteollisuus ry ja muun muassa Paperiliitto, mutta useita kymmeniä muitakin metsäalalla tai siitä kiinnostuneita yhdistyksiä, kuten Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Etämetsänomistajien liitto, Luonnon ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto, Metsähistorian seura, näitä on vaikka kuinka paljon. Suomen suunnistusliittokin ja toki myös MTK. Eli metsäyhdistys siis ei ole vain ja ainoastaan metsäteollisuuden asiaa ajava yhdistys. Mutta

0: luonnonsuojelu on poikennut sitten luonnonsuojelujärjestöjen ajamasta luonnonsuojelusta?
1: No, metsäyhdistys ei ole mikään luonnonsuojelujärjestö, vaan se on viestintäalaorganisaatio ja sen tehtävä on metsäviestintä. Ja totta kai siinä sitten joudutaan puhumaan myös niin kuin suojelusta, mutta jos puhutaan siitä, että mitä metsäala ja metsäsektori on ajatellut suojelusta, niin kyllähän oikein hyvä esimerkki siitä, että miten se ero niin kuin luonnonsuojelijoiden linjasta, niin on ollut tämä metsäohjelma, joka perustettiin 2000-luvun alussa ja joka siis perustuu niin sanotusti täsmäsuojeluun ja metsänomistajien vapaaehtoisuuteen. Niin sehän on semmoinen, mitä niin kuin ympäristöjärjestöt alussa niin kuin jopa ihan suorastaan vastusti, mutta siirtyi sitten jonkun ajan kuluttua semmoiselle linjalle, että no on se nyt ihan hyvä, mutta täysin riittämätön kuitenkin, ja se on se heidän linjansa nykyäänkin mun käsittääkseni. Mutta tämä on niin kuin metsäalalle ollut välttämätöntä lähteä hakemaan niin kuin omia tapoja suhtautua tähän asiaan ja omia tapoja ratkaista näitä asioita siitä syystä, että nyt kun me aikaisemmin ollaan 90-luvun loppuun asti, niin suojeltu metsiä sillä tavalla, että on laajoja alueita vaan otettu pois talouskäytöstä ja maksettu korvaus, jos on maksettu, ja siis metsänomistajalle. Ja nyt sitten, kun ne luonnon monimuotoisuuden ongelmat metsäalalla, niin nehän on täällä Etelä-Suomessa. Ja Etelä-Suomen metsät on yksityisessä omistuksessa, ne on metsätilan koko 30 hehtaaria keskikoko. Se tarkoittaa sitä, että täytyy keskittyä suojelemaan luontoa siellä, missä sitä arvokasta luontoa on. Että ei voi tehdä niin kuin Urho Kekkosen kansallispuisto tehtiin, että pistettiin niin kuin valtava maa-alue suojeluun ilman, että oikeastaan selvitettiin lainkaan, että onko siellä edes luontoarvoja. Ja nykyään se perustuu siis semmoiseen, niin kuin tämä metsäohjelma, niin perustuu siis täsmäsuojeluun, mikä tarkoittaa, että etsitään niitä luontoarvoja ja suojellaan ne.
0: Niin, näitä kansallispuistoja esimerkiksi on perustettu aika paljon Suomessa tuonne pohjoiseen ja myös itään, ei niinkään etelään. Ja mainitsitte tämän Metson, eli virallisesti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma, joka tosiaan lähti liikkeelle tämmöistä vapaaehtoisuusperiaatteesta. Tuli mieleen, kerran oli tämmöinen tunnettu luonnonsuojelija, joka antoi radiohaastatteluja ja sanoi siinä, että näitä kansallispuistoja on Suomeen perustettu aivan liikaa, koska nimenomaan puuttuu näitä Etelä-Suomen tärkeitä kohteita. Eli sitä rahaa on tungettu liikaa suojelemaan semmoisia alueita, joita on jo aiemmin suojeltu, ja tämä Etelä-Suomi on jäänyt tästä niin kuin pois. Miksi on ollut sitten hankalaa niin kuin perustaa Etelä-Suomeen? On toki perustettu, mutta hankalaa on ollut sitten saada Etelä-Suomen metsiä suojelun pariin.
1: Joo, no se johtuu varmaan kaikista suurimmalta osin maanomistusoloista, että nämä 90-luvun ja sitä ennen, nämä suuret suojelualueet, kansallispuistot sun muun, niin nehän on yleensä perustettu valtionmaille, ja kun Etelä-Suomessa valtionmaita ei ole. Niin paljon kuin pohjoisessa.
0: No voisihan se valtio ostaa niitä.
1: Joo, mutta kun ne on sitten myöskin tuottoisampia metsiä, niin mistäs luulet, että valtio hankkisi rahat? Se on aika kallista touhua semmoinen.
0: No tämä Metso alkoi jo vuonna 2000, niin kuinka onnistuneena te, Hannes Mäntyranta, pidätte sitä, että saavutettiinko näitä tavoitteita?
1: Tämä on aika monipuolinen kysymys, siis se riippuu siitä, että mikä sen tavoite on, ja ne tavoitteet on vaihtunut siinä aikana, kun mitä sitä metsäohjelmaa on viety läpi. Niin jos ajatellaan sitä, että tavoite on niin kuin luonnon monimuotoisuuden suojelu, niin sitä on kyllä ainakin minun mahdoton sanoa, että onko niitä tavoitteita päästy, tai onko niihin päästy, koska niin kuin eihän se luonnon monimuotoisuuden mittaaminenkaan, niin kuin ei sellaista mittaria ei edes ole, millä me pystyttäisiin ainakaan yksimielisesti hyväksymään, että joo, tämä on nyt se mittari ja nyt tämän pitää mittarin näyttää tätä, ja sitten se on toteutettu. Että jokaisella on oma mittari, ja joku puhuu uhanalaisista lajeista, joku puhuu uhanalaisista luontotyypeistä, mistä nyt milloinkin, mutta että sitten toinen tavoite on tietysti niin kuin hehtaarit, joidenkaan alun perin ei pitänyt olla ollenkaan metson tavoite, mutta sitten niin kuin ne on tullut myös poliittisten päättäjien tavoitepuheisiin. Ja,
0: no se on yksi mittari.
1: Niin, se on, mutta mittaako se sitten luonnon

0: monimuotoisuuden turva on ne hehtaarit. Sehän riippuu ihan siitä, mitä niillä hehtaareilla on. Ja kun sen metso-ohjelman yksi tarkoitus oli päästä eroon siitä hehtaaria prosenttiajattelusta, kun ajateltiin niin, että kun 10% kaikista luontotyypeistä on suojeltu, niin sitten se riittää. No sehän ei ole koskaan riittänyt, vaan siellä, missä 10% on saavutettu, niin on ruvettu vaatimaan jotain isompaa prosenttilukua. Mutta että mä olen ehkä väärä ihminen arvioimaan sitä, että onko metso-ohjelman tavoitteet toteutettu, koska mä en niin kuin rehellisesti sanoen oikein tiedä, mitä ne on. Että sitä täytyy varmaan kysyä joltakin muulta. Tietysti tämä on aina, tämähän on niin kuin poliittinen näkökanta myös, että ekologit voi sanoa semmoisen asian, että jos me halutaan poliittiset päättäjät päättää, että halutaan tietynlaista turvaa, niin ekologit voi sitten arvioida sitä, että minkälaista suojelua se edellyttää. Mutta tämähän on siis, niin kuin tämä tavoite, niin se on aina ihan olennaiselta sisällöltään poliittinen.
1: Hannes Mäntorata, mainitsitte tuossa tuon 10% erilaista luontotyypeistä. Ja tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3. vuosikymmeneltä, jossa siis esittelette näitä metsäkiistoja ja muutenkin niin kuin metsäalan tilannetta ja nimenomaan niin kuin tämmöisen viestinnän suunnittelijan näkökulmasta, niin siellä on monta esimerkkiä siitä, että sitten jos on suojelujärjestöjen kanssa päästy sopimukseen, että tämän verran suojellaan, nämä alueet suojellaan ja sitten tuosta vierestä saadaan, sitten ruvetaan hakkaamaan puita, niin sitten tämän sopimuksen jälkeen luontojärjestöt ovat taas niin kuin vaatineet lisää. Eli minkä takia nyt sitten luontojärjestöjen kanssa aina pyrittiin tekemään näitä sopimuksia, kun jo etukäteen tiedettiin, että ei ne tule pitämään, että sitten kun se sopimus on tehty, niin sitten vaaditaan taas lisää suojeltavaa.
0: Niin, no ei siinä oikeastaan ole paljon vaihtoehtoa muuta kuin pyrkiä sopimaan asioita, niin kai se kannattaa täällä ihmisten kesken elää, mutta siis se, että mistä tämä johtuu, että luontojärjestöt käyttäytyy näin, niin siihen on minun mielestäni olemassa kyllä ihan niin kuin hyvät ja ymmärrettävät syyt, että koska niin kuin näähän on luontojärjestöjen kannaltahan nämä kiistat on ideologisia, eikä ihmisillä ole tapana tehdä niin kuin ideologioissa niin kompromisseja. Ja nyt siellä on esimerkiksi hyvä esimerkki siitä, siellä mun kirjassa, niin tämmöisestä skotlantilaista tutkijasta Joyce Tateista, joka on tutkinut geeniteknologian vastustajia. Ja ne on niin kuin aika lailla periaatteessa samanlaisia kiistoja kuin nämä metsäkiistatkin. Ja se, mitä Joyce Tate on keksinyt, niin ne näkyy kaikki näissä, varsinkin niin kuin noissa Pohjois-Suomen metsäkiistoissa, että kaikenlainen niin kuin kompromissit tulkitaan niin kuin lahjonnaksi ja varsinkin niin kuin korvaukset tulkitaan lahjonnaksi ja sitten niin kiistat tuppaa laajenemaan kaikkiin mahdollisiin organisaatioihin. Ylä-Lapin metsäkiistahan meni jopa YK:n käsittelyyn. Ja nämä on tämmöisiä, että kun sitten taas metsäalalla suhtaudutaan asioihin niin kuin semmoisena vähän niin kuin vastaavalla tavalla kuin palkkariitoihin, että haetaan jostain sieltä keskeltä se kompromissi ja tehdään se. No ympäristöjärjestöt tekee sen niin kuin Luonnonsuojeluliiton Tapani Veistola kerran sanoi, että totta kai me allekirjoitettiin se sopimus pois kuleksimasta, mutta ei kai me nyt siihen tyydytä. Ja sitten on vielä semmoinen asia, että nämä ympäristöjärjestöthän usein ovat kansalaisjärjestöjä, ne ei ole kaikki. Esimerkiksi Greenpeace ei ole kansalaisjärjestö eikä WWF, mutta Luonnonsuojeluliitto on. Ja silloinhan niin kuin kansalaisjärjestön mielipiteethän ovat samat noin periaatteessa kuin se järjestön jäsenten mielipiteet. Jos jäsenet vaihtaa mielipiteen, niin sitten vaihtaa kansalaisjärjestökin. Ja jos kansalaisjärjestö ei vaihda, niin sitten ne jäsenet menee sieltä pois ja perustaa uuden kansalaisjärjestön ja sitten on taas neuvoteltava sen kanssa, että tämä on niin kuin kansalaisjärjestön luonne, se pitää vaan hyväksyä ja ei näistä kiistoista sillä tavalla niin kuin varmaan koskaan pääse eroon, enkä mä tiedä oikein tarvitseeko päästäkään, koska mehän eletään avoimessa yhteiskunnassa, jossa ihmisillä on oikeus olla niin kuin mieltä asioista, että mun kannaltani ja mun työni on ollut lähinnä se, että mä olen pyrkinyt niin kuin siihen, että jos nyt ollaan jotain mieltä, niin mieluummin se perustuisi sitten tietoon, kun luuloon se mielipide. Että tämä on ollut se mun työsarka sitten.
1: Niin. Niin, että oli mielipide mikä tahansa, niin olisi hyvä, että se perustuisi ihan niin kuin tosiasioihin.
0: Joo, ja sitten kyllä sitä niin kuin ei minä en ainakaan voi sitä liikaa korostaa, että mun mielestäni ihmisillä on, siis ihan kaikilla ihmisillä on oikeus olla metsäasioista ihan mitä mieltä he haluaa. Ei se haittaa mua yhtään. Mä keskustelen ihan muista asioista kuin siitä, että onko heillä siihen oikeus.
1: Joo, eikä nämä ole mitään yksinkertaisia asioita, että avohakkuu, päätehakkuu, uudistushakkuu, mitä ne ovat, niin ei välttämättä ulkomuistista tiedä. Tässä kirjassa ne mainitsette näistä eri ohjelmista. Natura 2000 -ohjelma, sen moni muistaa tämän Metson lisäksi, ja sitten oli myös Helmi-ohjelma. Ja lisäksi on näitä vapaaehtoisesti hakkuiden ulkopuolelle jätettyjä metsiä. Jotta saa sitten kaadetulle puulle sen tiukemman sertifikaatin, niin miksi tämä on näin sekavaa, että on sitä ja tätä ja tuota?
0: Tämä on varmaan historiallisista syistä. On paljon on kaikenlaista yrittäjää ja paljon on kaikenlaista mielipidettä siitä, että miten näitä hommia pitäisi hoitaa ja kaikki sitten yrittää omalla tavallaan, mutta että esimerkiksi näiden sertifikaattien, joita siis on Suomessa, niin kuin metsäsertifikaattia, on kaksi tämmöistä merkittävää, on just tämä FSC ja sitten PEFC, eli PEFKI, niin niittenhän varsinainen päätarkoitus ei pitää nyt ainakaan olla suojelu, vaan ne on niin kuin talousmetsien käyttöön liittyviä ohjeita ja taikka niin kuin ohjeistoja, että kun sä tietyllä tavalla hoidat talousmetsää, niin sitten sä saat siihen tuotteeseen niin kuin sen leiman.
1: Niin, mutta suojelu siinä mielessä, että kun sinne pitää jättää niitä puita pystyyn, että hyönteisilläkin on syötävää, niin eikö se ole hyönteisten suojelua?
0: No sinne pitää jättää säästöpuita päätehakkuun yhteydessä pitää jättää, ja sitten tietysti on varsinkin FSC:ssä on niin kuin tämmöisiä, että pitää olla 5% suojeltu, mutta niin kuin mä sanoin, niin se ei ole kuitenkaan se päätarkoitus, vaan päätarkoitus on niin kuin tukea kestävää metsätaloutta ja näyttää se sitten niin kuin kuluttajalle, että kuluttaja tietää, että kun se ostaa jonkun metsätuotteen, niin se tulee sen metsäsertifioinnin ohjeiden mukaan, taikka vaatimusten mukaan hoidetusta metsästä.
1: Tämä FSC, siis 5% pitää jättää hakkaamatta. Tarkoittaako tämä nyt käytännössä sitä, että jos omistaa 10 hehtaaria metsää, niin sen sertifikaatin saa, kun jättää 0,5 hehtaaria hakkaamatta?
0: No siis silloin täyttyy se suojeluvaatimus mun nähdäkseni, mutta siinähän on tietysti paljon muitakin vaatimuksia vielä, mutta sanotaan nyt vaikka tämmöinen, mikä monille on yllätyksenä, että kumpikaan näistä sertifikaateista ei kiellä avohakkuuta, mikä johtuu tietysti aika paljon siitä, että avohakkuun metsätalouden epäekologisuutta ei ole niin kuin pystytty, kun verrataan muihin menetelmiin, niin ne ei ole kyllä pystytty näyttämään, että...
1: Niin se on ruman näköinen, mutta siellä on kuitenkin kaikennäköisiä mönkiäisiä.
0: No joo, siis avohakkuualueen monimuotoisuus heti hakkuun jälkeen on tietenkin pieni, mutta seuraavana kesänä se on jo aika paljon isompi. Ja se on sitten erilainen luontotyyppi kuin mitä on se ympäröivä hakkaamatta jäänyt metsä. Ja ajatushan siinä sitten tietysti on, että se avohakkoalue aikanaan palautuu semmoiseksi, niin kuin, ei nyt vanhaksi, mutta hakkuu kypsäksi metsässä, jossa on isoja puita, ja sitten taas se päätehakkuu voidaan tehdä viereisessä metsässä. Että tämä on tämmöinen niin kuin metsän kiertoajattelu, mikä meillä on ollut vallalla nyt.
1: No, 50-luvulta lähtien. Jos puhutaan tästä viestinnästä, ja pitäisikö käyttää tämmöistä voimakasta sanaa kuin propaganda, niin 90-luvulla... Kun luonnonsuojelujärjestöt perustivat tosiaan tämän oman sertifikaattinsa FSC:n, niin sitten kilpailijaksi perustettiin tämä PEFC. Mm-hmm. Ja tämän PEFC:n taustalla oli silloin aikoinaan vieläkin esimerkiksi MTK, siis maanomistajat. Mm-hmm. Ja se PEFC on ainakin minun käsittääkseni vähän tämmöinen lievempi merkki. Niin oliko tässä nyt vaan tämmöistä niin kuin julkisuuskamppailua, että perustetaan tuommoinen rinnakkainen sertifikaatti, joka on melkein vielä saman niminen?
0: No ne ihmiset, jotka näitä sertifiointia käytännössä oikeasti tekee, niin ovat kyllä minulle sanoneet, että ei näissä mitään merkittävää eroa ole, siis jos puhutaan siitä metsänhoidosta, mutta niissä on yksi merkittävä ero ja se on se hallinta ja Ja FSC:n se hallintorakennehan on semmoinen, että erityisesti yksityiset metsänomistajat silloin 90-luvulla ja sen jälkeenkin niin ovat tulkineet sen niin, että sen tarkoitus on viedä heiltä pois päätösvalta siitä, että mitä he tekevät omissa metsissään. Nämähän on siis kansainvälisiä järjestelmiä ja tämän PEFkin perustajahan on eurooppalaiset pienmetsänomistajat miksi siihen lähdettiin, niin se oli kyllä ennen kaikkea suurin syy siinä oli se, että pelättiin, niin kuin että heiltä, että tässä on FSC:ssä on kyseessä jonkunlainen vallankaappaus metsissä ja kyllähän sitten niin kuin itse asiassa niin kuin myöhempi kehitys aika pitkälle osoittaa, että he olivat oikeassa.
1: No tiukan FSC:n mukaisesti sertifioituja metsiä täällä Suomessa on noin 10%. Alasta.
0: Niin mä en ole sitä mieltä, että se on tiukka, mutta toimittaja tietysti voi olla mitä mieltä haluaa.
1: Joo, mä olen sitä mieltä, että se on, ainakin se on niin.
0: No minäpä kerron yhden syyn, miksi se ei ole tiukka. Kun FSC-merkinhän saa sillä, että tuotteeseen käytetystä puuraaka-aineesta vain 1% on sertifioitua.
1: Oho.
0: Ja sitten jos 29% sen lisäksi on kierrätettyä. Niin loppu on sitten voi olla niin kuin ei-sertifioitu. Ei PEFkissä tällaista ole.
1: Mutta tämä FSC:ssä on kuitenkin tämä 5% sääntö, niin. Mitä jos siinä PEFC:ssä, niin mitä sitten markkinat, kun FSC mukaisesti on sertifioitu vaan tämä 10% metsistä, niin tarkoittaako se sitä, että siitä puusta ei saa yli 5% hintaa?
0: Se, että mitä puusta saa hintaa, niin se on puukauppaneuvottelujen asia ja siitä ei minään ainakaan pysty sanoa mitään yleistä.
1: Niin, mutta eihän pitää järkeä niin kuin jättää 5% hakkaamatta, jos ei saa niistä lopuista.
0: No voi siinä hintaa. Olla sellainen järki, että saa ylipäätään puut myytyä, että siis nykyään niin tämä sertifiointi on kyllä markkinoille pääsyn ehto ainakin niin teollisuudelle. Mutta mä nyt tätä 5% suojelusääntöä mä en korostaisi niin paljon, koska kyllä myös PEFkissä suojellaan niin kuin osa sitten metsäalueesta, mutta siellä ei ole 5% sääntöä, vaan siellä on semmoinen, että tietyt niin kuin elinympäristöt täytyy turvata.
1: Porovarret.
0: Niin, no joo, ja kaikkea tämmöistä. Siellä on paljon näitä, ja mä en osaa sanoa, että sehän riippuu tietysti kohteesta, että tuleeko siitä 5% vai eikö siitä tule, mutta siihen 5% määrään kategorian tuijottaminen, niin ei ehkä anna ihan oikeaa kuvaa siitä asiasta. Mutta että siis sehän on ihan selvä juttu, että ne on niin kuin, siis sen sertifioinnin ehtona ne tietyt elinympäristöt, että ne turvataan, niin sehän on niin kuin totta kai ihan järkevää. Ja jos ajatellaan sitä, että kuluttaja haluaa ostaa sellaista puutuotetta, mikä niin kuin on tehty niin kuin, no en mä nyt voi sanoa luontoa turvaavalla tavalla, mutta kuitenkin niin kuin vastuullisesti hoidettu metsä, että se tulee sellaisesta, niin totta kai silloin pitää tietyt luontokohteet turvata, oli se PEFki tai FSC tai mikä vaan.
1: Avohakkuusta olikin jo tässä puhetta. Ja nehän ovat puhuttaneet ennenkin. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1971. Äänessä on metsänhoitaja Seppo Harstela Metsäntutkimuslaitoksesta.
2: Koneellinen puunkorjuu vaatii ollakseen mahdollisimman taloudellista suuria käsittelyyksiköitä, mutta ne ei välttämättä tarvitse olla aivan yhtenäisiä. Tämmöisen avohakkuun ei tarvitse olla kilometrikaupalla yhtenäistä, vaan sinne voidaan sopivasti jättää pieniä kasvatusmetsiköitä. Nykyaikaiset koneet siirtyvät tämmöisiä lyhyviä matkoja hyvin nopeasti ja tämä enemmänkin vaatii hyvää tahtoa ja huomaavaisuutta kuin taloudellisia uhrauksia. Ja mä vähän luulen, että minun ja muiden kollegojen kauneustaju on kärsinyt tämän metsäkoulutuksen aikana. Me näemme jonkun pylväsmäisen männikön hyvin kauniina metsänä. Mä ajattelen, että siitä tulee paljon markkoja, mutta tämä johtuu ehkä meidän koulutuksesta enemmän kuin siitä, että se olisi esteettisesti nautittava. Että mä katsoin, että tässä on aika paljon semmoista asennekysymystä, ei niinkään taloudellista ristiriitaa semmoisten metsien osalta, jotka ovat ensisijaisesti varattu taloudellista toimintaa varten.
1: Onko tämä kauneus nyt tässä tämä kaikkein tärkein juttu näissä avohakkuuriidoissa?
0: No voi se jollekin tietysti ollakin, mutta siis niin kuin metsätalouden tavoitteena ei ole niin kuin, paitsi tietysti joissakin maisemakohteissa voi olla, mutta noin niin kuin periaatteessa niin se avohakkuun jälki on rumaa, mutta niin kuin eräs kollega sanoi, että ei se synnytyskään kaunista ole, että ei ihminen voi jättää tällä maapallolla asioita tekemättä sen takia, että se on rumaa. Että joitakin asioita on vaan tehtävä ja tietysti jos me jätetään avohakkuut tekemättä, niin silloin meillä metsätalouden kannattavuus kärsii ja ihmisten elintaso heikkenee ja kaikkea sellaista, että ei se sen kummempaa ole. Tuosta mä sanoisin tuosta äskeisestä klipistä, että nyt kun meillä on otettu käyttöön tätä hakkuukoneisiin perustuvaa puunkorjuuteknologiaa, niin tosiasiassahan se on johtanut. Meillähän on tällä hetkellä Etelä-Suomessa yksityismetsien hakkuualueen keskimääräinen koko on 1,4 hehtaaria. Ja se on aika pieni, se on kyllä niin pieni, että paljon se ei sitten kyllä, ei se voi pienentyä, mutta se, että se on pieni, niin se on mahdollista nimenomaan tämän nykyaikaisen korjuuteknologian takia. Ja nyt tämä kuulostaa, miltä kuulostaa, mutta kun mietitään, että mitä se oli aikaisemmin, niin esimerkiksi silloin vielä, kun minä olin pikkupoika, niin silloin kuljettiin savotoilla ja siellähän ne oli ne hakkuualueet todellakin aika isoja. Ja kyllä tämä on ihan selkeästi yksi niin kuin semmoinen, mitä tämä korjuuteknologia on tuonut niin kuin etu, että hakkuualueet on pienentynyt ja puhumattakaan sitten monista muistakin eduista, että kyllähän hakkuukone on paljon ympäristöystävällisempi työtapa kuin 20 metsuria, mitä se korvaa.
1: Nyt kyllä pitää perustella vähän paremmin, jos nyt on saha, mies ja hevonen, niin eikö se ole sitä kaikkein kauneinta metsänhoitoa?
0: Voisi olla kauneinta, mutta otetaan nyt esimerkiksi semmoinen asia. No joo, siis se saha, mies ja hevonen on semmoinen, että ei se ole metsätaloutta, se on jotakin perinnyt touhua sitten. Mutta
1: Saksassa kaupunkien puistoja hoidetaan sillä tavalla.
0: Täysin kannattamattomasti. Mm-hmm. Mutta
1: veromaksaja maksaa.
0: Joo, no mutta se ei ole silloin metsätaloutta. Se on valtion viranomaistoimintaa, mutta hakkuukonettahan moititaan esimerkiksi painavaksi, mitä se ei ole, että siis hakkuukoneen pyörän alla pintapaine on samaa kertaluokkaa kuin mitä on ihmisen jalan alla. Esimerkiksi tuolla pohjoisessa hankikantojen aikaan on ongelmana hakkuukonetyöskentely, kun ne ei mene hangen pinnan läpi. Että ne on hankikannoilla, niin ne menee, kun se pitäisi mennä läpi, jotta se pystyisi työskentelemään kunnolla. Sitten hakkuukoneella, kun siellä siis metsähakkuualuehan on, sinnehän suunnitellaan ajourat, mitä pitkin hakkuukone kulkee ja mitä pitkin metsätraktorista taas tuo puut pois metsästä. Hakkuukone pystyy karsimaan sen puun siinä ajouralla, jolloin ne oksat putoaa ajouralle ja ne oksat sitten taas, kun sitä ajouraa käytetään, suojelee aluskasvillisuutta. Ja se suojelu ei ole tärkeää sen hakkuukoneen takia, vaan sen metsätraktorin takia, koska se metsätraktori on se, mikä painaa, sitten kun silloin
1: niin, koska täyspuu se on lasti päällä.
0: Niin. Ja juuri tämän takia niin kuin tämä hakkuukoneen, että se voi siinä ajouran päällä karsia ne okset, niin se on niin kuin ihan ratkaiseva juttu. No sitten on tietysti kaikki tämä tämmöinen tiedon kulku ja tiedon siirto, mikä on hakkuukoneen teknologiassa ihan oleellista, niin siellä on tieto kaikista luontokohteista ja on vielä niinkin, että jos sitä sitten yrittää sitä luontokohdetta hävittää, niin se kyllä kertoo se hakkuukone, että nyt olet tekemässä jotain, mitä et saisi tehdä ja näin edelleen.
1: Toimittaja Hannes Mäntyranta, tuoreessa kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, on kuvattu paljon juuri näitä metsiin ja metsiin suojeluun liittyviä kiistoja. Ja jos nyt historiaa tässä tarkastellaan, niin yksi omasta mielestäni aika hauska tapaus oli, tai hauska ja hauskaa, osapuolet ovat varmaan kiristelleet hampaita, niin vuonna 2017 ympäristöjärjestö julkisti kuvan kauniista saaresta, jota uhkasi avohakku. Ja näyttelijä Leonardo DiCaprio jakoi sitten kuvan omalla tilillään. Ja kaikki viittasi siihen, että saari hakataan paljaaksi. No sitten metsähallituksessa oli jollakin huumorintajua. Metsähallitus julkaisi hakkuiden jälkeen kaksi kuvaa saaresta ennen ja jälkeen hakkuiden ja pyysi sitten yleisöä miettimään, että kumpi on kumpi. Ja valokuvissa saari näytti aivan samalta. No, tämä varmasti siksi, että rantaviivaa ei oltu hakattu. Tämä Kuhmon Lammasjärven Pärtösaaren pinta-ala on 4,6 hehtaaria ja hakkuita oli tehty 0,3 hehtaarilla. Eli tämän koko saaren puusto ei ollut edes uhattuna, vaikka sellaisen käsityksen asiasta sai. Ja huomautettakoon, että tämä ympäristöjärjestö ei valehdellut, mutta sen epäselvästä tiedottamisesta sai helposti sellaisen käsityksen, että hakkuut olisivat olleet huomattavasti rajumpia. Ja kuunnellaan tästä tehty uutinen. Vuosi on siis 2017 ja toimittajana on Julia Sieppi.
3: Metsähallitus on kutsunut elokuvatähti Leonardo DiCaprion vierailulle Kainuuseen ja samalla tutustumaan Kuhmon hakkuualueisiin. Kaikki alkoi siitä, kun DiCaprion Instagram-tilillä nostettiin esille Kuhmon Lammasjärven Pärttösaarta uhkaavat hakkuut. Alun perin päivitys oli Greenpeacein, mutta DiCaprio jakoi tilillään kuvan ja tekstin. Sekä Greenpeace että DiCaprio olivat kuitenkin myöhässä kuvapäivityksen kanssa, sillä Lammasjärven hakkuut loppuivat jo helmikuun puolivälissä. Nyt Metsähallitus on kutsunut Twitterissä DiCaprion Kainuuseen. Metsähallitus Metsätalous Oy:n Jussi Kumpula on toiveikas.
4: Hän on osoittanut kiinnostusta Instagram-tilillään näitä niin kuin Kuhmon Lammasjärven hakkuita tai Lammasjärven saaren hakkuita kohtaan. Ja jos häntä kiinnostaa, niin me olemme kutsuneet hänet niihin tutustumaan ja mielellään esitellään tuloksia, miltä se näyttää. Että kyllä se mahdollista, jos häntä luonto kiinnostaa. Ja onhan toki Kainuussa muitakin tekijöitä myös Kuhmossa, että siellä on erinomaiset mahdollisuudet karhun katseluun myös.
1: Haastateltavana oli Metsähallituksesta Jussi Kumpula vuonna 2017. Näiden kovimpien kiistojen osapuolena on yleensä ollut Metsähallitus, koska suojelijat ovat halunneet suojella nimenomaan valtion maita. Hannes Mäntyranta, miksi valtion maita?
0: No, jos vaihtoehto on yksityinen perhemetsänomistaja, niin kyllähän valtio on hyvä kohde, no niin kuin mediateknisesti, että se on tämmöinen kasvoton metsänomistaja, vähän niin kuin pörssiyhtiötkin ovat kasvottomia ja semmoisen kimppuun on helppo käydä. Kyllä meillä niin kuin metsäviestinnässä on semmoistakin kokemusta, että kun on käyty niin kuin tämmöisten, esimerkiksi näissä järven saarihakkuissa, niin kerran oli tämmöinen tilanne, että kun ne oli yksityisten omistamia metsiä ja näytti siltä, että siihen tulee sitten niin kuin jonkunlainen mielenosoitus, niin kun me laitettiin se yksityinen metsänomistaja sitten vastaamaan omasta metsähoidostaan näille aktivisteille, niin he ilmoittivat, että ei me tota haluta vastustaa, kun se oli elävä ihminen. Että siinä voi käydä niin, että ympäristöjärjestön kannattajat meneekin jonkun toisen puolelle. Että valtio on tässä niin se selittyy ihan tällä huolimatta siis siitä, että kyllähän niin kuin Metsähallituksen metsänhoito niin kuin on aivan ylivoimaisesti niin kuin ympäristöystävällisintä tässä maassa, mikä niin kuin tulee kyllä hyvin tuossa mun kirjassa esillekin, mutta tämä nyt on vaan, että jos ihmiset eivät tiedä, niin he eivät tiedä ja siitä on helppo puhua kaikenlaista.
1: Niin näistä menetetyistä rahoista. Metsien suojelu tai vajaa käyttö maksaa, siis puusta jää rahaa saamatta. Tässä kirjassanne siteeratte Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vuonna 2020 tekemään tutkimusta metsäsektorin arvon lisästä. Ja tämä oli myös mielenkiintoista, että tämän kaadetun puun arvonlisä on vain 1/8 verrattuna sitten siitä jalostettujen tuotteiden arvon lisään. Ja yleensähän puhutaan, kun jotain metsää suojellaan, niin että kuinka paljon jää puuta kaatamatta ja paljonko siinä niin kuin menetetään rahaa, mutta se on sitten tosiasiassa siinä niin kuin 7 kertaa enemmän menetetään rahaa.
0: Niin, kansantaloudessa joo. Niin. Kyllä tämä on, että kun meillä esimerkiksi puhutaan tästä ennallistamisasetuksesta, jonka Euroopan unionin komissio on viisaudessaan säätänyt, niin sille on sitten laskettu niin kuin kulut, niin ei siihen ole laskettu mitään muuta kuin metsätaloudessa tehtävä työ ja siitä maksettavat korvaukset, että se kun siitä jää puuta saamatta teollisuuteen, ei sitä ota kukaan huomioon. Samalla tavalla kuin meillä niin kuin luontopaneeli on ilmoittanut, että metsät ovat kaikista edullisin hiilivarasto, metsien puusto. Että suojellaan vaan metsät, niin se on kaikista edullisin keino hankkia meille pysyviä, taikka no joo, ei ne nyt kyllä pysyviä, mutta joka tapauksessa hiilivarastoja. Niin tämähän perustuu siihen, että ei lasketa kaikkia kustannuksia. Sehän on kyllähän mitä vaan saa kannattavaksi sillä tavalla, että ei oteta huomioon kustannuksia. Eli tässä on just se sama juttu, että sen Etlan tutkimuksen mukaan kaadetun puun kuutiota kohti laskettu lisäarvo yhteiskunnassa on 200 euroa, mutta siitä vain 24 euroa tulee metsässä. Ja sitten se kaikki se teollisuuden kautta tuleva hyöty, mitä yhteiskuntaan tulee, niin se jää myös saamatta. Ja tätä ei oteta, no nyt on kyllä ruvettu ottamaan jo huomioon, mikä on hyvä, mutta kannattaisi muistaa kyllä aina tämäkin.
1: Arvonlisäverot, palkkaverot, osinkoverot, pääomaverot.
0: Työ ylipäätään.
1: Mutta onko tällä nyt sitten kuitenkaan oikeastaan mitään merkitystä, koska meillähän ei nytkään edes suojelun ulkopuolisista metsistä hakata puuta kasvun verran?
0: On sillä merkitystä sen takia, että ei se tietenkään ole semmoinen niin kuin lyhyen aikavälin juttu, mutta pitkällä aikavälillä niin kuin menee sillä tavalla, että teollisuus skaalautuu sen mukaan paljon, kun sillä on sitä raaka-ainetta saatavilla. Ja nythän meillä on tämmöinen aika hankala siirtymävaihe takana ja ehkä vielä keskenkin, että kun toi Venäjän puuntuonti on loppunut, niin se on sitten johtanut siihen, että meillä on puun hinta noussut ja teollisuus on sen takia vaikeuksissa. Mutta jos katsotaan nyt vähäkään pitemmällä aikavälillä, niin kyllähän sillä on merkitystä, taikka sen voi sanoa sillä tavalla päin, että jos meillä tehdään poliittinen päätös, niin kuin nyt on esimerkiksi luonto- ja ilmastopaneeli esittänyt, että ilmastosyistä pitäisi rajoittaa hakkuita, se olisi poliittinen päätös. Tämä olisi semmoinen signaali niin kuin maailmalle, että Suomen metsäalaan ei kannata investoida ihan selkeästi. Se johtaisi niin kuin siihen, että meillä niin kuin pikkuhiljaa, hiljaa niin kuin uusinta korjaus, tämmöiset investoinnit loppuisi, tutkimusinvestoinnit loppuisi varmaan aika piankin, ainakaan mitään uutta ei rakennettaisi ja ehkä sitten joidenkin tahojen toive toteutuisi ja meillä ei olisi kohta enää niin kuin metsäteollisuutta ja jos ei ole metsäteollisuutta, niin ei ole metsätalouttakaan. Sehän on ihan selvä juttu. Toinen tietysti, jos puhutaan tästä ilmastosyistä, tästä hakkuun rajoittamisesta, niin jos sen monen nyt tehdään, niin vuonna 2035 varmaankin kävisi niin, että meillä olisi niin kuin ilmastotaseet kunnossa. Mutta sehän johtaisi siihen, että metsien kasvu hidastuisi ja meillä olisi paljon isompi ongelma edessä sitten vuonna 2050. Ja kaikista hulluintahan tässä on se, että ei ilmastokaan siitä hyötyisi. Sen takia, että kun kysyntä on globaalia, niin se kysyntä siirtyisi vaan muualle ja hakkuut siirtyisi muualle. Eli olen kysynyt sitä, että mitä hyötyä meillä on semmoista ilmastopolitiikasta, joka ei pelästä ilmastoa, mutta tuhoaa talouden. Että joo, se hyöty, että sillä saa tilastot väliaikaisesti kuntoon, mun mielestä se on viherpesua.
1: Uhkailetteko te nyt sitten sillä, että jos Suomessa ei hakata puita, niin puita ympäristöystävällisesti, niin niitä hakataan sitten muualla vähemmän ystävällisesti?
0: No en minä tässä mitään uhkaile, se on tutkimustietoa, siitä on ihan selkeät tulokset ja jokainen voi sitten miettiä, että millä tavalla Venäjällä hakataan puuta ja millä tavalla jossakin Etelä-Amerikassa hakataan ja Afrikassa, mitkä olisi ne paikat, mihin nämä hakkuut siirtyisi.
1: No näistä kamppailuista, metsäkiistojen kamppailuista, niin minusta on aika jännä, että vaikka ne on aika kovia ja verenpaine on ollut korkealla osapuolella jos toisellakin, niin mielenosoituksissa ei ole ollut fyysistä väkivaltaa, riippuen tietysti miten se määritellään. No sitten esimerkiksi tuolla erimielisyydet inarihakkuista, niin nehän johtivat jonkinasteiseen Sylipainiin keväällä 2006. Ja Inarissa Greenpeacein toimintaa vastustaneet mielenosoittajat heittelivät kananmunilla Greenpeacein väkeä ja kuulemma mustikkakeittoakin roiskuteltiin. Ja sitten vastamielenosoittajat keksivät sitten häiritä tätä Greenpeacein mielenosoitusleiriä musiikkiesityksillä, joissa käytettiin sitten moottorisahoja. Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne on yksityiskohtaisesti kerrottu viimeisten parin vuosikymmenen metsäkiistoista. Ja nämä Inarin tapahtumat taisivat olla ainoat, joissa oli selkeä vaara syntyä vakava väkivaltainen yhteenotto osapuolten välillä, mutta mitään vakavampaa ei kuitenkaan sitten syntynyt. Miksi me suomalaiset olemme näin rauhallisia?
0: Joo, en osaa sanoa. Kyllä se varmaan johtuu siitä, että sitten kuitenkin kaikitenkin, meillä on kuitenkin tapana niin kuin hoitaa näitä asioita toisella tavalla, kuin väkivallalla on ollut nyt jo yli 100 vuotta tämmöinen tyyli meillä voimassa. Ehkä se oli se vuoden 18 koettelemus semmoinen, että se on vieläkin keinoissa, että siinä ei ole mitään järkeä semmoisessa touhussa. Kyllähän, mutta se vaan on niin kuin jännä juttu, että taikka siis meillähän on yhteiskunnassa ylipäätään niin kuin pitkä perinne siitä, että kansalaisjärjestöjen mielipiteet otetaan huomioon ja niitä kuunnellaan ja ne otetaan mukaan päätöksentekoon. Näin on metsäalalla ja näin on monella muullakin alalla. Siinä suhteessa on minusta aika erikoista, että sitten jotkut saksalaiset kustantajat, kun ne saa omasta mielestään järjestettyä tänne jonkunlaisen neuvottelun, niin ne kertoo siitä sitten sillä tavalla, että Suomessa ei ole koskaan ennen keskusteltu näistä asioista, mikä on tietysti, no se on tyypillistä saksalaista ylemmyyden tuntoa kyllä silloin.
1: No sitten yksi asia, mistä on puhuttu, niin yleensähän nämä metsäkiistat menee tosiaan sillä tavalla, että joku järjestö haluaa, että valtion maita suojellaan. Mutta meillähän laki ei vaadi tänä päivänä, että metsästä hakataan puita. Niin tämmöinen tuli vaan mieleen, että jos joku haluaa ihailla vanhaa metsää tai kasvattaa sellaisen, niin hänhän voi ostaa omalla rahallaan metsää ja jättää sitten sen hakkaamatta. Joo. Onko tällaisia tapauksia paljon?
0: No nyt on vastikään ilmestynyt semmoinen, taikka julkistettu semmoinen tutkimus, jossa oli selvitetty sitä, että kuinka paljon metsänomistajat jättää ihan niin kuin omilla päätöksillä alueita, metsiköitä hakkaamatta. Ja kyllähän niitä on niin kuin aika paljon, että ja ne ei ole näissä virallisissa suojelutilastoissa. Nyt on sitten tietenkin jotkut sitä mieltä, että ne pitäisi sinne siirtää. Mun mielestä se on vähän kaksipiippuinen juttu, pitäisikö vai eikö pitäisi, en pysty siihen ottamaan kantaa, mutta kyllä niitä niin kuin paljon on. Mutta että muutenkin sitten niin kuin se, että niin kuin nämä metsätalouden kriitikot, niin kuin ne usein niin kuin sitten esittää tämmöisiä, että pitäisi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä, kun he voisivat tehdä itsekin. Ja kyllähän niin kuin tässä niin kuin voi sanoa, että tämä Pentti Linkolan alulle panema luonnonperintösäätiön työ niin on ollut niin kuin semmoista, se on ollut niin kuin semmoinen niin kuin järkevä vastaus. Ja taikka siis siinä mielessä parempi vastaus kuin se, että aina sanotaan, että muiden pitäisi, niin on lähdetty itse tekemään jotakin. Ja sitä nyt on tietysti pakko arvostaa verrattuna ainakin siihen, että vaan niin kuin haukutaan muita. Ja, että nythän on esimerkiksi ihan parin päivän sisällä tuli tämmöinen uutinen, että Suomen metsätalous on tosi epäammattimaista, kun meillä on kelot loppunut. Kelothan on loppunut siksi, kun teollisuus tai kelorakentajat on käyttänyt ne loppuun, eivätkä ole huolehtineet siitä, että metsiin tulisi lisää keloa. Siis sehän on ihan yksinkertaista. Kyllä keloja saa metsään. Se on vaan kallista ja siihen menee paljon aikaa. Mutta kukaan ei estä.
1: Toimittaja Hannes Mäntyranta, tässä kirjassanne Terveisiä Ullakolta, metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä on käsitelty metsäalaa muutenkin kuin vain näitä kiistoja ja suojelujuttuja. Yksi osio on uusiutuvat polttoaineet. Puustahan on aina tehty muutakin kuin lautaa, lankkua, paperia ja kartonkia. Ja kuten kaikki muistamme, niin oman aikansa arvokas vientituonte oli terva. Ja puusta saa eläimille rehua ja ihmisille viinaa. Alkosasen nimi ei ollut tikkuviina, mutta siksi pöytäviinaa aikoinaan kutsuttiin. Ja sitä muuten tehtiin selluloosateollisuuden sivutuotteesta sulfiittispriistä. Tällainen kemian yksityiskohtatieto.
0: Sitten oli myös puuteollisuusgini.
1: Puuteollisuusgini? Mm. Mitä se oli?
0: No

0: Se oli sitä pirkkakiniä, mitä myytiin Alkossa vielä minunkin opiskeluaikana.
1: Ja se myös puusta tehtyä.
0: Joo.
1: Kuunnellaan, mikä oli tilanne uusien puupohjaisten tuotteiden kehitystyössä pari vuosikymmentä sitten. Siitä raportoi Arto Lipponen ja vuosi on 2006.
2: Nykyisin puuraaka-aineista jää paljon käyttämättä ja kaikkia mahdollisuuksia ei ole vielä edes löydetty. Esimerkiksi Mikko Hupa tutkii Turussa, mistä löytää taloudellinen tapa tuottaa puusta nestemäisiä polttoaineita. Mikko Hupa.
3: Kun pyritään liikenteeseen tuomaan biopohjaisia polttoaineita, biodieseleitä, öljyjä, niin tätä ei ole aikaisemmin niin kuin ollut tämmöisenä suurena potentiaalina. Ja se, kun se tähän tulee kuvaan mukaan, niin silloin tähän tulee runsaasti uusia mahdollisuuksia ja paljon mietittävää, miten kannattaa toimia.
2: Nestemäisten polttoaineiden tuotantoon puunjalostustehtaissa saattaa olla vielä matkaa, mutta ensimmäiseksi puun joukosta kannattaa poimia pienempiä kultajyviä. Puu sopii hyvin vaikkapa muovituotteiden raaka-aineeksi. Ksylitoli, eli koivusokeri, on jo kaikille tuttu vanha turkulaislöytö. Ja kaupalliseen tuotantoon näyttää olevan nyt hyvää matkaa kotiutumassa professori Bjarne Holmbumin puunrungon sisällä olevista oksista löytämät antioksidantit. Näiden tutkimusten yhteydessä on etsitty myös varsinaisia lääkekemikaaleja.
1: Ja haastateltavana tässä oli siis professori Mikko Hupa. Toimittaja Hannes Mäntyranta, näin lopuksi, niin mikä on arvionne siitä, että saadaanko puusta joku uusi Nokia? Jotain sellaisia tuotteita, jotka painavat vähän, vievät vähän tilaa, mutta ovat jumalattoman arvokkaita.
0: Joo, tuohon äskeiseen haastatteluun haluan kyllä sanoa sen, että kyllä vuonna 2006kin jo, niin kyllä kaikki se puu, mitä metsästä pois vietiin, niin kyllä se käytettiin hyväksi. Se, että nyt sitten tämä kehitystyö niin on tähdännyt siihen, että saadaan sellaisia tuotteita, joiden jalostusarvo on korkeampi. Ja kyllähän tätä, niin kuin näitä, meillähän on esimerkiksi biodieseliä tankattu huoltoasemilla ihan tavallisiin autoihin jo ties kuinka kauan. Mutta niin kuin tämänkin niin kuin tuotantosuunnan, niin kuin mun käsittääkseni, niin kuin se on tuotekehityshanke, jonka tavoitteena on tuottaa biopohjaisia materiaaleja, kuten juuri muovia, jota voidaan tehdä niin kuin naftasta ja dieselistä. Mä kerran kysyin VTT:n Ali Harlinilta, taikka en oikeastaan kysynyt, vaan itse varmasti totesin, että ei varmaan semmoista arvokasta volyymituotetta kuin A4:set, niin koskaan enää tule Suomen metsäteollisuuteen, niin Harlin otti ja rupesi nauramaan ja sanoi, että kyllä tulee, ja hän tarkoitti tekstiilejä. Ja meillähän on muutamakin, ainakin kolme yritystä, jotka näitä puupohjaisia tekstiilejä on kehittämässä. Niissä on ollut niin kuin tuotekehityksessä on monestikin ollut niin kuin tämmöisiä takapakkeja. Se ei ole edennyt niin nopeasti kuin mitä aikanaan toivottiin, mutta kyllä niin kuin edelleenkin niin kuin niiden, jotka tätä kehitystyötä tekee, niin käsitys on se, että kyllä siitä valmista tulee. Ja meillähän on esimerkiksi, kun Metsäfibre perusti sen uuden biotuotetehtaan tuonne Kemiin, niin siellä on tontti niin kuin tekstiilikuidun tuottamiselle varattu. Tietysti uskon asioitahan nämä ei tietenkään ole, mutta jos nyt semmoista sanaa käyttää, niin kyllä mä nyt ainakin uskon, että siitä voi tulla jotain niin kuin todella arvokasta vielä tästä tekstiilistä, mutta ei se kädenkäänteessä synny.
1: No puustahan on tehty tekstiilejä melkein iät ja ajat, mutta siis nyt etsitään jotain vielä parempaa tapaa tehdä tekstiiliä.
0: Viskoosia esimerkiksi on tehty, mutta viskoosiprosessi se vaatii niin voimakkaita myrkkyjä, että sitä ei niin kuin oikeastaan nykyaikana enää hyväksytä. Mutta nämä uudet niin kuin prosessit, niin ne on mun käsittääkseni aika lailla niin kuin myrkyttömiä ja näin.
1: Tässä kirjassa ne terveisiä Ullakolta metsäpuheita 3 vuosikymmeneltä, niin siellä on minusta aika erikoinen tai mielenkiintoinen esimerkki. Arlan juomatölkit, niiden polyeteeni päällysteissä, niin siellä on tätä bionaftaa, eli niissä on korvattu tämä raakaöljy sitten puulla.
0: Ne on kokonaan puusta tehtyjä.
1: ja homma toimii.
0: Joo, kyllä. Siis se on tietysti se puusta tehty muovi, niin sehän on kemiallisesti täysin sama tuote kuin maaöljystä tehty muovi.
1: Näin lopuksi Hannes Mäntyranta, paistaako siis aurinko suomalaisiin metsiin? Onko tulevaisuus valoisa?
0: Kyllä on. Minä suhtaudun siihen kyllä oikein luottavaisesti. Ainoa on se, että meidän pitäisi Suomessa vaan niin kuin kansakuntana ymmärtää se, että aivan samalla tavalla kuin Saksassa kaikki puolustavat Saksan autoteollisuutta, niin meillekin pitäisi, niin kuin, en tarkoita, että pitää puolustaa metsäteollisuutta, mutta kyllä minusta niin kuin metsäalalle pitäisi pystyä antamaan toimintamahdollisuus. Kyllä metsäala sitten itse huolehtii siitä, että toiminta on järkevää.
1: Kiitoksia.
4: Näin sanoi Hannes Mäntyranta metsäyhdistyksestä, hiljattain viestinnän suunnittelijan paikalta eläköitynyt. Hänen kirjastaan ja metsänhoidon historiasta puhuttiin Virtasen taloushistoriassa. Juha Virtanen on ohjelman toimittaja. Virtasen taloushistoriaa kuullaan seuraavan kerran jo ylihuomenna uusin aiheen. Ylihuomenna maanantaina 10:00 puhutaan Ruotsista. Onko Ruotsi suomalaisten taivas? Ja jos on, niin millainen taivas se on suomalaisille ollut ja on? Miten ruotsalaiset suhtautuvat rahaan, varallisuuteen ja niiden tekemiseen? Ja millaisia muita eroja kenties maittemme välillä on? Juha Virtasen vieraana maanantaina 10:00 toimittaja Soili Huokuna, Ruotsissa yli 4 vuosikymmentä asunut toimittaja. 4 minuutin kuluttua 12:00, silloin Yle Uutisia. Sitä ennen päivän mietelause. Ja uutisten jälkeen puhutaan stoalaisuudesta maailman tarinoina -ohjelmassa. Puhutaan stoalaisuudesta All is Lost -elokuvan kautta. 13:00 kuullaan Anna-Maija Tuokon, näyttelijä Anna-Maija Tuokon mielimusiikkia näistä levyistäen luovuohjelmassa. Ja tänään illalla teidän kuuntelijoiden mielimusiikkia.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Tänä iltana kuoromusiikin sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Puhelinlinjat ja WhatsApp aukeavat kuoromusiikin toiveille kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Suoran toivekonsertin juontavat kuorojohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen.
1: Toiveen voi lähettää myös sähköpostitse savel.vapaa@yle.fi osoitteeseen. Päivän mietelause on tänään Joel Haahtelan tekstiä teoksesta Talvikappeli. Hän kirjoittaa vuoden 1348 katolilaisesta Pohjois-Italiasta, jossa musta surma leviää. Päivän mietelauseeksi luen otteen, jossa kirjan kertoja freskomaalari kuvaa lohdun hetkeä. Kävelen muurin taakse ja katson maailmaa, mutta maisema ei katso minua. Se on aina katsottu, avuton, vailla mahdollisuuksia. Jos kaadan puun, se kaatuu. Jos kokonaisen metsän, se on poissa. Mutta maailma iskee takaisin. Sen kostoja ovat tulva, myrsky, kuivuus ja rutto. Se kykenee lyömään ihmistä kuolettavalla voimalla, joka pyyhkii olemattomiin kokonaisia kaupunkeja. Siksi tällainen harmiton talvinen tuulenviri tuntuu niin ihanalta kasvoilla. Se tuntuu kauan odotetulta armolta, jonka luoja on ehtinyt unohtaa. Ote oli Joel Haahtelan romaanista Talvikappeli, joka on ilmestynyt tänä vuonna.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltainaho. Hyvää lauantai-päivää. Suomi pärjäsi toiseksi parhaiten talouden kasvussa alkuvuonna, kertovat OECD:n tilastot. Bruttokansantuotteen kasvu oli Suomessa kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9%. Tätä paremmin suoriutui vain Etelä-Korea, jonka talous kasvoi 1,7%. OECD:n jäsenmaiden keskimääräinen talouskasvu oli 0,4%. Vaikka talouskasvu oli verrattain hyvällä pohjalla, Suomi on yhä työttömyyden kärkimaa. Ukrainan droni-iskut syvälle Venäjälle ovat Suomenkin etu, arvioi Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik. Hänen mukaansa Venäjä on halunnut ylläpitää uhkakuvaa hyökkäyksestä johonkin NATO-maahan. Ukrainan droni-iskut ovat kuitenkin heikentäneet Venäjää ja sitä kautta vähentäneet uuden hyökkäyksen todennäköisyyttä, Raik sanoo.
1: Se, että Ukraina on pystynyt luomaan kyvyn iskeä droneilla pitkälle Venäjän alueelle, tekemään täsmäiskuja Venäjän strategisiin kohteisiin, niin se on todella hyvä uutinen, ei pelkästään Ukrainan, vaan koko Euroopan sotilaallisen kyvyn kehitykselle. Venäjä on yhä enemmän ahtaalla, eikä näytä siltä, että Venäjä voisi tätä sotaa voittaa. Uskoisin, että yhä useampi venäläinenkin sen ymmärtää.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vastustaa Saksan ehdotusta, jossa Ukrainasta tehtäisiin EU:n kumppanuusjäsen virallisen jäsenprosessin ajaksi. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on ehdottanut, että Ukraina voisi osallistua EU:n kokouksiin ilman äänioikeutta. Merzin mukaan äänioikeudeton jäsenyys voisi edistää Venäjän hyökkäyssodan päättämistä. Tilastot paljastavat, että humanitaarisen maahanmuuton osuus on vain pieni osa, jos sitä verrataan kaikkeen Suomeen suuntautuneeseen maahanmuuttoon. Siitäkin huolimatta Suomessa keskustellaan paljon humanitaarisesta maahanmuutosta, eli turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Yle selvitti maahanmuuton määriä tilastoista.
2: Yusuf Mubarak on asunut Suomessa 36 vuotta. Hän pakeni perheineen Somaliasta kesäkuussa 90, kun maassa riehui jo verinen sisällissota.
3: Me lähdettiin Sanalta, onneksi. Sitten 6 kuukauden jälkeen meidän lähdöstä oli sitten täysimittainen sota Mogadishussa ja maa ei ole edelleenkään toipunut tuosta sisällissodasta.
2: Somalialaisia tuli Suomeen muutamia tuhansia samalla, kun muu maahanmuutto oli vielä pientä ja lama jylläsi. Turvapaikanhakijat jäivät yhdeksi maahanmuuttokeskustelun kärkiaiheista. Kun Yle tutki pitkän ajan tilastoja, selvisi, että 10 maahanmuuttajaa kohden yleensä enintään 1 tai 2 on tullut Suomeen humanitaarisista syistä. Ajatus, että Afrikasta ja Lähi-idästä tulisi paljon turvapaikanhakijoita, on parin poikkeusvuoden tulosta. Helsingin kaupungin maahanmuuttotutkija, dosentti Pasi Saukkonen.
4: Missä vaiheessa Suomi ei ole ollut kansainvälisten pakolaisvirtojen mikään merkittävä kohdemaa. Se kuva on monella tapaa vähintäänkin vino, ellei virheellinen, erityisesti tämän Afrikan osalta, josta Suomeen on muuttanut suurempia määriä niin kuin missään vaiheessa. Käytännössä vain yhdestä ainoasta maasta, eli Somaliasta. Ja tämän päivän somalialaistaustainen väestö koostuu jo aika huomattavan suurelta osalta Suomessa syntyneistä.
2: Keskustelun painopiste vaikuttaa kuitenkin asenteisiin. Itsensä ja lapsensa kouluttanut ja koko ikänsä töitä tehnyt Yusuf Mubarak toivoo, että nuoret saisivat jo tasavertaista kohtelua.
3: Edelleenkin se rasismi, syrjintä työmarkkinoilla, kun katsoo, hyvin vähän muutosta on tapahtunut.
0: Toimittaja oli Janne Toivonen. Maan länsiosassa poutaa, yöllä ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–25, yön alin 8–13 astetta. Maan itäosassa ja Kainuussa enimmäkseen poutaa, iltapäivällä Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa joitakin sadekuuroja. Yöllä ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17–23, yön alin 6–12 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä Koillismaalla paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä monin paikoin sadetta, päivän ylin lämpötila on 15–23, yön alin 3–12 astetta.
5: Kello on 12:05. Yle Radio Yhdessä puhutaan seuraavaksi stoalaisuudesta All is Lost-elokuvan kautta. Maailmat tarinoina -ohjelman on toimittanut Marja Vehkanen. Robert Redfordin tulkitsema purjehtija elokuvassa All is Lost näyttää, miten merihädässä Intian valtamerellä toimitaan stoalaisen käytännönläheisen filosofian mukaisesti. Samoin stoalaisittain tulisi suhtautua mihin tahansa haasteeseen, jonka elämä eteen heittää, jopa rakastaa kohtaloaan. Toisaalta elokuvan purjehtijan voi nähdä edustavan myös hyvin epästoalaisia piirteitä. Miten stoalaiset suhtautuivat omaisuuteen, kuten purjeveneeseen, matkailusta ja elämyshakuisuudesta puhumattakaan? Miksi stoalaisuudesta on tullut muotifilosofia ja mistä sen mukaan onni on tehty? Stoalaisen ajatteluun elokuvan kehystämänä uivat Marja Vehkasen kanssa kirjailija, kääntäjä, teologian tohtori Juhana Torkki ja filosofian tohtori Tommi Kakko.

0: Mä olen Marja Vehkainen ja kanssani keskustelevat filosofian tohtori Tommi Kakko ja kirjailija-kääntäjä teologian tohtori Juhana Torkki. Ollaanko sitä nyt stoalaisittain tyynenä tämän alkavan keskustelumme edessä?
1: Suhteellisen tyynenä, niin tyynenä kuin voi olla kai.
2: Kyllä, täällä ollaan ihan rauhallisin mielin.
0: Hyvä, otetaan vastaan se mitä tulee.
2: Kyllä.
0: Elämässä todella kohdataan monenlaisia tyrskyjä ja niin kohtaa myös hyvin konkreettisesti päälle 70-vuotiaan Robert Redfordin esittämä nimetön purjehtija J.C. Chandorin elokuvassa All is Lost, jonka sysäämänä pureudutaan nyt stoalaiseen ajatteluun. Nimetön purjehtija on elokuvan ainoa päähenkilö, jonka alus tosiaan törmää rahtilaivasta mereen pudonneeseen konttiin, purren runko puhkeaa ja alus alkaa upota. Tästä käynnistyy melkoinen selviytymistaistelu. Elokuvan asetelma, purjehtija yksin paatissaan Intian valtamerellä, vailla apuja, meri hädässä, ohjaa huomion vain ja ainoastaan tämän kykyyn selviytyä. Sä olet Tommi tulkinnut elokuvaa juuri stoalaisena vertauksena. Mikä sen päähenkilön toiminnassa tässä hyvin haastavassa, yhä pahemmaksi eskaloituvassa tilanteessa on erityisen stoalaista?
1: No, se, mikä kiinnitti huomioon siinä oli se, että no, ensiksi kaikki menee pieleen ja jos ajattelee enemmän tai vähemmän stoalaisittain, niin se on vähän kuin elämässäkin. Tällainen hieno allegorinen tulkinta se oikeasti on, että eihän täältä kukaan hengissä selviä ja tulevaisuudessa on luvassa kipua ja tuskaa, jos hyvin käy. Ja sen lisäksi sitten tämä Redfordin hahmon toiminnassa on hienoa se, että se on jotenkin päättäväisesti, aina kun joku asia menee pieleen, niin se koittaa korjata sen parhaansa mukaan ja tietää, mitä on tekemässä, joten on etukäteen ajatellut, että mitä kaikkea konsteja hän on käytössään. Ja sitten, kun, tämä ei varmaan spoilaa sitä leffaa, mutta tosiaankin se alus hajoaa, alus uppoaa ja Redford on sitten sellaisella pelastuslautalla merihädässä, niin se sellainen pisto sydämessä, joka mulla tuntui siinä, oli, että kaunis alus uppoaa ja se vaan täytyy hylätä ja se vaan täytyy pelkistä välinearvoonsa se

0: nämä toimi, niin se on sama hylätä saman tien. Ja sitten tällainen kuvio toistuu useamman kerran siinä leffassa, että tällaiset hyvinkin rakkaat asiat ja Redfordin hahmo hengissä pitävät asiat hajoilee ja sitten täytyy vaan heittää pois ja ottaa joku uusi elojäämiskapistus käyttöön. Niin tämä oli se mun ensimmäinen ajatus, mistä lähti tämä stoalainen kela.
1: Niin, eli aika tämmöinen käytännönläheinen, hyvin niin kuin toimeen tarttuva asenne ikään kuin liitetään stoalaisuuteen.
0: Tässä tapauksessa kyllä. On asioita, joita voi hallita ja joita ei voi hallita ja sitten täytyy toimia sen mukaan. Me oltiin Splitissä Kroatiassa ja nappasin William Irvinein kirjan paikallisesta kirjakaupasta ja luin sitä Beatsillä ja aloin pohtia näitä juttuja. Tässä Irvinein kirjassa puhutaan hallinnan trikotomiasta, jossa on periaatteessa uusi kategoria sitten näiden kahden kanssa, että on asioita, joita ei voi hallita, nouseeko aurinko aamulla vai eikö, mutta nousee, mutta ken tietää. Sitten on asioita, joita voi tosissaan hallita, niin kuin vaikka omat päätöksensä monien asioiden suhteen ja pyrkimyksensä. Ja sitten on asioita, joita voi sillä jonkun verran hallita, mutta joissa on kumminkin semmoista liikkumavaraa, että mitä nyt kohtalo sattuu teille heittämään. Tämä William Irvinein esimerkki oli tennismatsi, jossa jos menee ja treenaa rystylyöntiä, niin on luultavasti paremmat mahdollisuudet voittaa tennismatsi, kun menisi sinne, vaan että ei mun tarvitse treenata, tapahtukoon mitä tapahtuu. Luultavasti häviät silloin sen matsin. Niin tämä Redfordin hahmon valmistautuminen on luultavasti sellaista rystylyönnin treenaamista, että jotain menee varmasti pieleen jossain vaiheessa, isoja tai pieniä asioita, ja kaikki näihin pitäisi osata jotenkuten valmistautua. Jos salama iskee Redfordin keskellä Intian valtamerta, niin siihen nyt ei kauheasti voi tehdä mitään, se on varmaan peli loppuu siihen, mutta moniin muihin asioihin. Veneet hajoaa, tarvitaan vettä pelastuslautalle, parempi olla valmis joku tonkka, jonka voi ottaa mukaansa. Eli tällaisen niin kuin kohtalon varaan heittäytyminen ei ole oikeastaan vaihtoehto, mutta jos aikoo lähteä purjehtimaan jotain noin villiä reittiä, niin siinä jossain mielessä kyllä jo valmiiksi uhmaa kohtaloaan. Mutta tällaisen niin kuin dikotomian varaan ei voi vaan jäädä. Että täytyy kumminkin olla sen verran käytännöllinen, että miettii joitain melko spesifejä tilanteita, jotka voi mennä pieleen ja kuinka niihin voi valmistautua. Ja sitten kun niihin on valmistautunut, niin pystyy toimimaan toivottavasti tyynesti ja rationaalisesti ja korjata tilanne panansa mukaan.
1: Juhana Torkki, viime vuonna julkaistussa kirjassasi Järkevä onni, stoalainen tie mielenrauhaan. Esittelet jälleen muodissa olevaa stoalaista ajattelua, jonka lähteenä toimivat filosofi ja valtiomies Seneca, filosofiasta kiinnostunut keisari Marcus Aurelius ja filosofi Epiktetos. Stoalainen filosofia kukoisti antiikin Rooman valtakunnan suuruuden aikana, vaikka sen pitkä historia oli alkanut jo Kreikassa 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Elämä tosiaan heittää meille haastetta ja kriisiä toisensa perään, pienempää ja suurempaa. Ihminen yhä tänä päivänä miettii, miten näistä haasteista voisi selvitä ilman, että järkkyisi niistä liikaa. Mitä tämmöisen stoalaisen ajattelun mukaisesti siis tarvitaan siihen, ettei juuri mikään edes merihätä veisi tätä mielenrauhaa? Miten sen parhaiten saavuttaa?
2: No, stoalaisilla on tähän tavallaan aika yksinkertainen ja kiteytetty vastaus. Tähän tarvitaan vain sitä oikeaa tietoa ja oivallusta siitä, että mikään muu ei ole hyvää kuin hyve. Tämä kuulostaa vähän abstraktilta näin sanottuna, mutta jos tämän käytännöllisesti purkaa, niin voisi avata näin sitä, että me ihmisethän ajatellaan varmaan useimmiten tämmöisessä arkiajattelussa ainakin, että esimerkiksi terveys on hyvä asia. Ja sairaus on pahasta ja vauraus on hyvä asia ja köyhyys on pahasta ja ystävät on hyvästä ja yksinäisyys on pahasta. Ja meillä on niin kuin pitkä lista hyviä asioita. Ja stoalaiset sitten tulee tähän mielenkiintoiseen keskusteluun omalla varsin, miten sanoisi, rohkealla ja tämmöisellä aika äärimmäiselläkin ajattelullaan. Niin he tulevat ja sanovat, että ei näistä mikään näistä asioista ole hyvä tai paha. Ne on vaan tämmöisiä elämän olosuhteita, ihan niin kuin Tommi kuvasi sitä purjehtijan laivaa, että se oli vaan tämmöinen väline, joka oli hetken aikaa käytössä ja sitten se otettiin pois. Oikeastaan kaikki elämässä on tämmöistä, mikä tulee ja menee. Ja niin kuin Tommi myös sanoi tuosta, niin koko elämähän on tämmöinen luopumisen prosessi, missä lopulta annetaan kaikki pois. Niin stoalaiset otti tämän tavallaan vakavasti ja totesi, että ei sit kannata kiintyä mihinkään tämmöisiin asioihin. Mm. Ja no mikä se sitten on, mikä jää sinne jäljelle, se hyve, joka on sitten se ainoa oikeasti tärkeä ja hyvä asia. No se on juuri se, miten ihminen

0: toimii itse kaikenlaisissa olosuhteissa. Sehän on aina, mikä ihmiselle jää, että tapahtui ulkopuolisessa maailmassa ja olosuhteissa mitä hyvänsä, niin mulle jää aina se valinta, että miten mä käytän sen olosuhteen, miten mä toimin. Ja tämmöisessä stoalaisessa ajattelussa niin ihminen voi rikkaana ja köyhänä ihan yhtä hyvin osoittaa hyvettä. Ja ihminen voi osoittaa hienoa ja jaloa luonteenlaatua silloin, kun kaikki menee hyvin ja ei ole ryppyjä, mutta myös silloin, kun kaikki muuttuu äärimmäisen hankalaksi.
1: Niin, onko se todella niin, että joo, stoalaiset uskoo ihmiseen aika paljonkin ja asettaa ihmisen kyvyn säilyttää tämmöinen mielenrauha, mutta toisillahan saattaa olla tosiaan vähän paremmat edellytykset ja olosuhteet tällaiseen tyyneyteen ehkä, että onko sitten niin, että uupunut vähävarainen tai sodan keskellä elävä tosiaan pystyisi kanssa tämmöiseen stoalaiseen mielenrauhaan?
0: No se stoalaisten pointti minusta juuri on se, että tämä mielenrauha on siinä mielessä tämmöinen tasa-arvoinen asia, että se on, koska siinä ei mitata nimenomaan sitä, että miten hyvin onnistuit elämässä näissä ulkonaisissa mittareissa, vaan kysymys on siitä, että minkälainen sinun sydämesi laatu on. Ja kyllä mun mielestä niin kuin hyvin hankalissa ja vaikeissa oloissa elävä ihminen ja köyhä ihminen niin voi osoittaa ihan samalla tavalla jaloutta ja hyvettä ja rohkeutta ja hienoutta ja oikeudenmukaisuutta kuin semmoinenkin ihminen, jolla menee kaikki hyvin. Itse asiassa Seneca näistä roomalaisia filosofeista juuri kuvaa tätä näin, että hänellä on tämmöinen hieno kirjoitus, jossa hän pohti, että miksi pahoja asioita sattuu ihmisille monesti, vaikka ne ihmiset on ihan viattomia ja ei tehneet mitään väärää, niin Seneca sanoi, että ne on nimenomaan näitä testejä, koska nimenomaan tämmöisissä vaikeissa paikoissa ihminen pääsee näyttämään, mistä hänet on tehty.
1: Nyt kun puhuttiin näistä hyveistä, niin onko niitä jotain ihan tiettyjä hyveitä, mitä stoalaisuuteen liitetään?
2: Niin kuin kuultiin, niin tällainen mielen tyyneys on luultavasti se, jos ei perustavalla ole hyvä, ainakin semmoinen tarkoitus, että näin pitäisi käyttäytyä. Mä oon lukenut jonkun verran stoalaisia, niin he puhuu kaikennäköisistä paheista ja muista, jotka kannattaisi jotenkin sivuuttaa tai harkita uudelleen. Ja sitten nämä hyveet, ainakin mun tulkinnan mukaan, voit korjata, jos on menossa tässä johonkin väärään suuntaan, että ne hyveet ja se tyyneys ja tunteiden hallinta niin syntyvät tietynlaisen käytöksen tuloksena. En ole varma, menikö tämä nyt ihan oikein sun mielestä?
0: Kyllä se kuulostaa minusta ihan stoalaiselta ja nimenomaan se, että nämä hyveet, stoalaiset hahmotti nämä hyveet myös tämmöisinä asioina, joita voi niinku treenata ja harjoitella. Meillähän on nykyään hirveä buumi ja on ollut jo tietenkin pidemmän aikaa niinku salilla käynti ja tämmöinen kehon trimmaaminen ja otetaan selfieitä salilla ja noudatetaan ruokavalioita ja treeniohjelmia ja trimmataan itseä, omaa kehoa. Stoalaisilla oli itse asiassa ihan sama asenne, mutta se kohdistui mieleen ja luonteeseen se treenaaminen. Eli he ajattelee, että ihminen voi niinku tehdä itselleen treeniohjelman ja keskittyä ja ruveta katsomaan, että minkälainen mun luonteeni ja tapani reagoida on eri tilanteissa ja sitten just niinku harjoitella näitä hyveitä, jotka tulee sitten hyvin konkreettisesti elämässä todeksi. Näitähän oli 4 näitä perushyvettä stoalaisilta, jotka oli Platonilta perittyjä jo, eli rohkeus, järkevyys, maltti ja oikeudenmukaisuus, ja näitä kaikkia voi sitten harjoitella arjessa.
2: Kyllä, mulla on tuohon anekdootti myöskin tästä salitreenistä, koska stoalaiset puhuukaan siitä, että pitää opetella sietämään epämukavuutta, ja se on myös semmoinen treenimentaliteetti siinä, ja mä muistan, kun olin paljon nuorempi niin, ja huonommassa kunnossa. En ollut kauheasti treenannut siinä vaiheessa. Mursin nilkkani ja sitten mun piti köpötellä sauvoilla jonkun aikaa, kun nilkka taas luutu. Niin silloin mä tein sellaisen päätöksen, että mä alan treenaamaan, mä alan käymään salilla. Jos käy näin pahasti uudestaan, niin ainakin mulla on sen verran käsivoimia, että mä jaksan sitten kulkea paremmin niillä kepeillä eteenpäin. En tiennyt olevani stoalainen silloin, mutta luulen, että se on linjassa tämän kanssa.
1: Niin, ja kyllä tämä Robert Redfordin hahmokin, niin tuskin hän niin hyvin olisi selviytynyt ihan pelastuslautalle asti ja näin, jos ei hän olisi harjoitellut ja todella miettinyt näitä vaiheita, mitä voi tulla eteen. Eli eikö stoalaiset oikeastaan ajatella, että kaikkia tämmöisiä aika äärimmäisiäkin tilanteita tulisi jotenkin niin kuin harjoitella?
0: Heillä oli tällainen tekniikka, tai en tiedä, onko se tekniikka vai menetelmä vai ajattelutapa, premeditatio malorum, joka tarkoittaa siis latinasta suomeksi käännettynä suurin piirtein tämmöistä ikävien tai pahojen tilanteiden miettimistä etukäteen. Ja siinä ideana on juuri tämä, että kun niitä on etukäteen miettinyt, niin sitten ne ei tunnu niin pahalta tai vaikeilta käsitellä, kun ne tapahtuu. Mieli on jo ikään kuin treenattu niitä varten. Tästä on itse asiassa Epikteetoksella sellainen hauskan konkreettinen myös esimerkki, että hän käyttää tarjoaa tämmöistä harjoitusta, että jos olet joskus menossa uimahalliin tai kylpylään, niin mieti aamulla, kun pakkaat sitä uimahallikassia, että minkälaisia asioita siellä kylpylässä yleensä tapahtuu. Siellä joku räiskyttää sun päälle vettä ja joku vohkii sun pyyhkeen, kun olet saunassa ja joku tönäsee sua pukukopeille ja sitten vielä puhuu töykeästi. Ja kun käyt nämä mielessäsi etukäteen läpi, niin sitten kun tulet sinne uimahalliin ja jotain näistä tapahtuu, niin voit tyynesti todeta, että tiesinhän minä. Tällaisia paikkoja on julkiset uimahallit.
1: Miten me kiireiset ihmiset ehditään miettiä tämä kaikki etukäteen?
0: No meillä on ainakin paljon aikaa roikkua somessa, selata TikTokia, Instagram-fiidejä ja lueskella kaikenlaisia Iltalehden uutissivuja tunnin välein ja näin. Jos tästä ajasta käyttäisiin vaikka pienen osan tämmöisen oman mielen kehittämiseen.
2: Se voisi olla hyvä idea. Se on, mä siteran siinä niin, että näin kirjoituksessa William Irvinein modernin stoalaisuuden sellaista käsitettä ja melkein ohjelmaa, jonka se siinä kirjassaan kirjoittaa auki, ja hän vertaa sitä, niin hänen ensimmäinen mielenkiintoinen kohteensa oli zen-buddhismi, ja sitten hän jotenkin päätyi stoalaiseksi oman kertomuksensa mukaan, ja hän sanoo siinä kirjassa, että tällainen meditatiivinen harjoitus, niin kuin vaikka nämä negatiiviset kelat, niin jossain zen-buddhismissa niin täytyy istua alas ja nimenomaan harjoittaa sitä meditaatiota rutiininomaisesti paljon. Kun taas sitten stoalainen voi vaikka seistä bussipysäkillä ja kelata näitä negatiivisia keloja siinä päivän mittaan. Eli sellaista niin kuin ohjelmallista meditaatio, niin kuin, ohjelma ei välttämättä tarvi olla, mutta päivän aikana näitä voi miettiä.
1: Nyt kun buddhalaisuus mainittiin, niin mites Johanna Torkki, miten lähellä stoalaisuus oikeastaan on tämmöisiä maailmanuskontoja? Onko sillä yhteneväisyyksiä?
0: No en ole varsinaisesti buddhalaisuuden asiantuntija, mutta sen verran, mitä olen törmännyt aihetta käsitteleviin keskusteluihin ja näin, niin olen ymmärtänyt, että se yhteys on aika voimakas monissa, semmoinen ajatuksellinen yhteys. Että se tämmöinen niin kuin kaikesta turhasta irtipäästäminen ja juuri tästä niin kuin ehkä tämä on yksi teema, että kaikki tämä, mikä näkyy ja pyörii tässä arjessa, mihin me hirveästi kiinnitetään huomiota ja kiinnitään, niin se on tietyllä tavalla turhaa ja se todellinen arvo on siellä kaiken takana syvemmällä. Ja sen voi ehkä joskus tämmöisellä vähän mystisluontoisella oivalluksellakin ymmärtää, että paljonkin varmasti on yhteyttä.

0: Mä jäin vielä miettimään, kun puhuttiin sitä, että mikään ei ole hyvää tai pahaa tai jonkunlaista tämmöistä riippumattomuutta, yhdentekevyyden ajatusta, mikä tässä kaikuu, niin ihmiset on kykeneväisiä monenlaiseen ajatustyöhön ja pääsevät ehkä korkeallekin siinä, mutta sitten toisaalta me ihmiset ollaan saatu myös aivan kauheita asioita aikaan, että esimerkiksi tämä planeetan tilanne on aika hurja, niin miten stoalaisittain näiden tämmöisten kriisien edessä tulisi olla? Onko nekin kuitattava jotenkin yhdentekevinä?
1: No mun mielestä on niin kuin hieno vireinen kysymys. Tässä helposti voi vetää mutkat suoriksi ja tulla sitten semmoiseen aika brutaaliin johtopäätökseen, mutta siis yhtäältä stoalaisilla on tämä oppi, että tämmöisillä ulkoisilla olosuhteilla ei ole niinku semmoista, ne ei ole hyviä tai pahoja, ne nyt vaan on mitä ne on. Mutta sitten kun tulee tämä toinen puoli, että miten sinä sitten toimit tässä tilanteessa. Tästähän on tämä Epikteetoksen noppavertaus, että me ei voida päättää, mitkä numerot nopasta tulee, eikä niitä kannata kauheasti itkeä ja valitella. Ne tuli jo, ne on tuossa pöydällä. Keskity siihen, miten pelaat niillä. Ja siitä ajatuksesta aukeaa sitten se stoalaisuuden aktiivinen puoli. Että monesti stoalaisuuden liitetään tämmöinen passiivisuus, että hyväksytään vaan kaikki, mutta se aktiivisuus tulee sitten siitä, että miten toimit. Ja kyllä tämän maailman ekokriisin tietenkin se voi silleenkin kytkeä stoalaisuuteen, että me emme olisi tässä tilanteessa, jos olisimme päätöksissämme osoittaneet rohkeutta, oikeudenmukaisuutta, malttia ja järkevyyttä. Että ihmiskunta on tavallaan niin kuin ehkä tämmöistä just hillitsemättömien, hallitsemattomien viettien ja impulssin ja huonon suunnittelun ja kontrolloimattoman käytöksen takia päätynyt katastrofin kynnykselle. Että stoalaiset olisi tavallaan ehkä ollut tärkeää jo paljon aikaisemmin, mutta tämmöisessä tilanteessa, missä me ollaan, ehkä se stoalainen niin kuin mielenlaatu voisi olla semmoista, että pysy tyynenä, hyväksy kaikki, mitä tapahtuu. Myös pahin skenaario on vain yksi skenaario, mutta mitä sinä voisit tehdä omassa elämässäsi rohkeaa, oikeudenmukaista, järkevää ja maltillista?
2: Jos mietitään filosofian historiaa, niin mulla ainakin mun omassa skeemassa on ajatus siitä, että on olemassa kyynikoita, sitten on olemassa siitä jalostettuna niin kuin stoalaista ajattelua, johon tulee mukaan semmoinen sosiaalinen velvollisuus toimia yhteiskunnassa rationaalisesti yhtenä yhteiskunnan jäsenenä. Ja ilman sitä, niin me oltaisiin varmaan siinä, että tilanteessa, että voi, kun tapahtui kaikenlaista kamalaa, mä en voi sille mitään. Ja se on jotenkin stoalaisen tällaisen velvollisuuden tunteen kanssa pahasti ristiriidassa, koska me ollaan vain tällaisia sosiaalisia otuksia, jotka nyt toimitaan yhteiskunnassa parhaamme mukaan. Ja jos siitä koittaa eristäytyä, niin silloin kyllä vaikuttaa siltä, että me taistellaan omaa luontomme vastaan. Ja se puolestaan ei sovi mun mielestä lainkaan stoalaisten ajatusmaailmaan.
1: Joo, tämä on hieno kohta tavallaan sitä stoalaisuutta ja juuri se, että miten hienovireisestä asiasta on kysymys, kun me yritetään ymmärtää tämmöistä hienoa ajattelun järjestelmää, joka on vähän niin kuin uskonto jopa. Niin mikä on tavallaan se perimmäinen motiivi toimia, vaikka rohkeasti ja hyvin, niin meidän on ehkä hirveän vaikea päästä irti tämmöisen konsumeristisen kulutusyhteiskunnan jäsenenä siitä, että se motiivi on aina joku semmoinen materiaalinen hyöty tai joku, että meidän pitää nyt toimia, että ei toi luonto tuhoudu ja me saataisiin niin kuin se hyvä maailma ja arki taas mukavaksi. Ja siinä on joku tämmöinen välineellisyys, mutta ihan niin kuin Tommi hienosti kuvasi niin stoalaisille, niin se ei tavallaan se semmoinen ulkonainen todellisuus ole se perimmäinen tavoite, vaan ihan vain se, että ihminen on luotu olennoksi, joka elää yhteisöissä ja ihmisen tavallaan niin kuin olemus ja tehtävä on olla järkevä ja hyvä sellaisena olentona kuin hän on. Ja meillä on annettu planeetta, meillä on maapallo ja meillä on täällä tietty populaatio ja meillä on tietyt resurssit. Ja niin siinä tilanteessa on vain niin kuin järkevää ja kaunista toimia tietyllä tavalla. Sitten niinkin, että vaikka, ehkä tämä nyt viittaa tähän elokuvaan myös, että vaikka sä tekisit ikään kuin kaiken oikein, niin siltikin voi olla, että sä menetät kuitenkin kaiken, mutta se oli silti ihan niin kuin hyvä. Mm-hmm. Verrattuna taas sitten, että voi olla ihminen, joka porsastelee ja rikkoo sääntöjä ja tekee ja silti jotenkin onnistuu luovimaan itselleen hyvät oltavat, niin se ei taas kelpaa stoalaisille ollenkaan. Että se on niin kuin siinä toiminnan jaloudessa itsessään se arvo, eikä siinä ikään kuin ulkonaisessa palkinnossa.
0: tässä toistuu sana järki, mutta sitten mä mietin myös näitä tunteita. No niitähän nyt ei tarvitse varmaan laittaa ihan vastakkain, mutta tosiaan tässä aika myöhään tässä All is Lost-elokuvan tuoksinassa tämä viilipytty päähenkilökin tunteilee. Sieltä pääsee joku kirosanakin vissiin ja vihaa surua on kasvoista aistivinaan katsojana. Tähänkö se täydellinen stoalaisuus sitten kaatuu, että välillä pääsee tunteet pintaan? Eli mikä on näiden tunteiden ikään kuin sija tässä stoalaisuudessa? Korostaako se vain järkeä vai saadaanko me myös tunteilla?
2: Emme oikein voida tehdä muutakaan kuin tunteilla, koska ihmisiä ollaan. Luulen, että tällainen, jos olisi tällainen niin kuin stoalainen guru, joka on onnistunut sisäistämään stoalaisuuden ihan täysin, ja hänestä on tullut tällainen melkein buddhamainen hahmo, niin luulen, että sellainen on vaan niin kuin, tällainen ideaali. Vaikka näitä tunteita niiden kanssa yritetään havainnoida niitä ja käytetään tällaisia reflektioharjoituksia, niin en mä usko, että stoalaisuuden tarkoitus on poistaa niitä mitenkään ihmisen mielestä.
0: Mitä sanoo Juhana?
1: No ei varmaan poistaa, mutta jos me ei niin kuin lähdetä softaamaan stoalaisuutta ja jotenkin muokkaamaan sitä salonkikelpoiseksi, vaan otetaan se semmoisena, kun se sieltä roomalaiselta meille tulee, niin kyllä siinä semmoinen hyvin voimakas tunnekritiikki tavallaan tai semmoisen ylitunteellisuuden kritiikki on, että se on ihan varmasti totta, mitä Tommi sanoi, että semmoista täydellisen tunteetonta gurua ei koskaan tule olemaan, että se on jonkinlainen tämmöinen liioiteltu kuva, mutta tavallaan stoalaisethan pyrkii, mä näen stoalaisuuden tämmöisenä tietynlaisena niin kuin ideaalisena tai ihanteisiin kurottautuvana järjestelmänä, että siinä niin kuin nähtiin ihminen olentona, jossa on hyvin niin kuin moneen aineksia. Ja sitten stoalaiset kysyivät, että miksi me ei tehtäisi tästä tai keskityttäisi ihmisyydessä siihen, mikä ihmisyydessä on kauneinta ja hienointa. Ja he uskoivat vahvasti siihen, että se tulee järjellisyyden kautta. Elikkä mä ehkä kuvaisin, tämäkin on monimutkainen ja hienovireinen tämä stoalaisten suhde tunteisiin, mutta kuvaisin sitä näin, että stoalaiset tietenkin hyväksyivät sen, että ihmisolentoon kuuluu tunteellisuus, mutta he olivat hyvin kriittisiä niin kuin siinä kohdassa, missä ihminen alkaa tehdä päätöksiä tunteiden pohjalta. Et siinä niin kuin stoalaiset oli tosi jyrkkiä ja antiikakana oli eri ajattelukuntia, että esimerkiksi Aristoteles ja hänen seuraajansa ajatteli, että hyvä päätös tarvii sekä järjellisen analyysin, mutta siinä on myös tunteet mukana. Stoalaiset oli jyrkempiä, ne ajattelivat, että hyvä päätös tulee pelkästään järjelle ja tunteet vaan sotkee sitä. Jos mä ajattelen, että onko tämä nyt ihan pöhkö tai jotenkin ihan liioiteltu idea, niin kyllä mä väitän, että me tässäkin monesti varmaan arjessa itse asiassa noudatetaan vähän tämän suuntaista ajatusta. Ajatellaan vaikka, että joku vanhempi tulee kotiin ja lapsi on tehnyt jotain tyhmää. Sitten vanhemmalla tulee hirvittävä tunne, kuohu siitä, mutta hän huomaa sen ja tajuaa, että nyt mun ei kannata tämän edellä. Että nyt mä vaan niin kuin balansoin, rauhoittelen noi tunteeni ja mä ihan rauhallisesti ja järkevästi suhtaudun tähän asiaan. Tätähän me tehdään arjessa niin kuin joka hetki, että ei se välttämättä sit olekaan niin kuin niin vierasta, mutta ehkä se, että stoalaisille oli ominaista tietty äärimmäisyys, että he veivät tämän ajatuksen kyllä kieltämättä aika pitkälle.
0: Niin, tuntuu tavallaan oudolta, jos ei ollenkaan vaikka järkyttyisi läheisen ihmisen kuolemasta tai omasta sairastumisesta, tai että pitäisi jotenkin pyrkiä siihen, että ne ei aiheuttaisi surua ja kauhua.
1: No oikeastaan mä vielä tähän tarkennan, että stoalaiset mun käsittääkseni niin kuin nimenomaan hyväksyi tällaisen, että jos joku kauheutta tapahtuu, niin siitä tulee jonkinlainen tunnereaktio ja tunne herää, mutta sitten tulee pari varoitusta. Pidä huoli, että sitten kun teet jotain, niin et tee siitä tunteesta käsin, vaan anna sen tunteen rauhoittua, siirtyä, asettua ja sitten tee rationaalinen päätös. Ja sitten stoalaiset ehkä vähän kylmän tuntuisesti, niin sanoi myös, että ei sitä nyt ihan liikaa pidä itkeä niitä asioita, että kohtuus kaikessa. Tämä kohtuullisuuden ajatus, että jos jotain järkyttävää tapahtuu, niin stoalainen ihanne viisas, niin suree kohtuullisesti ja sitten menee elämässä eteenpäin. Tämä varmaan voi kuulostaa monen korvaan jo raalta tai kylmältä, mutta näin he opettivat.
0: Niin, voiko näitä tämmöisiä vaikka jotain suuria menetyksiä, mitä elämässä väistämättä meille tulee, mitä pidempään tässä elellään, niin voiko niitä jotenkin niin kuin harjoitella sitten?
1: No stoalaiset opetti kyllä, että voi ja ensimmäinen niin kuin harjoitushan on nimenomaan, niin kuin sanoit itsekin tuossa kysymyksen sanamuodossa oli jo, että elämässä väistämättä tapahtuu tiettyjä asioita, niin silloin voisi ajatella, että miksi ne meidät niin yllättää ja järkyttää, kun me tavallaan tiedettiin, että näin voi käydä. Ja tämä on yksi tämmöistä viisaan ihmisen asennetta. Itse asiassa mä kuulin veljeltäni, joka on kirurgi, niin tämmöisen tarinan, että mistä erottaa aloittelevan apulaislääkärin ja sitten kokeneen ylilääkärin leikkaussalissa, kun siellä avataan potilaan vatsa, niin se kokematon nuori lääkäri sanoo, että oho. Ja sitten se kokenut ylilääkäri katsoo samaa vatsaa ja sanoo, aha. Ja tämä on ehkä niin kuin, tämä O vaihtuu A-kirjaimeksi stoalaisen viisastumisen myötä niin kuin elämässä, että rupeaa näkemään, että no, tämä on ihmisen osa ja tämmöistä tapahtuu ja ehkä siitä tulee tiettyä tyyneyttä.
0: Me puhutaan stoalaisesta ajattelusta, ankkuroiden keskustelua J.C. Chandorin elokuvaan All is Lost. Kanssani keskustelevat kirjailija, kääntäjä, teologian tohtori Juhana Torkki ja filosofian tohtori Tommi Kakko. All is Lost -elokuvassa on tosiaan tämmöinen jahti nimeltään Virginia Jean. Se muuttuu kelvottomaksi, se täytyy vedellä ja lopulta sitten uppoaa. Redford hylkää sen ja luo siihen ehkä tämmöisen aika pitkän kaihoisankin katsauksen ennen sen uppoamista ja siirtyy sitten tosiaan sen pelastuslauttaan, josta ei oikein ole kylläkään pelastajaksi. Tommi, tuossa sun Niin, että näin -julkaisussa sun tekstissä siinä oot laittanut Epikteetoksen lausahduksen: älä koskaan sano, että olet menettänyt jotain, vaan että olet palauttanut sen. Voisitko sä avata tätä, että mitä se ton elokuvan kontekstissa tarkoittaa?
2: Joo, no se tulee Epikteetoksen käsikirjasta, muistaakseni, jossa mietitään tällaisia niin kuin hänen stoalaisuudensa peruskäsitteitä. Periaatteessa, miten mä sen luen, on, että on olemassa, jos ajatellaan vaikka tätä niin kuin hallinnan dikotomiaa, mikä tarkoittaa, että on asioita, joita ei voi kontrolloida, niistä ei kauheasti tarvi huolia mielellään, ja sitten on asioita, joita voi kontrolloida, niin kantsi keskittyä niihin asioihin, joita voi kontrolloida, on kai tämä sitten opetus. Ja ne muut asiat sitten vaan tuo harmia ja surua ja ahdistusta ja kaikkea muita negatiivisia tunteita. Ja näin sitten pitäisi ajatella ilmeisesti elämästä yleensäkin, että voi olla tyytyväinen niihin asioihin, joita sulla on siinä tilanteessa, ja on ajan haaskausta miettiä niitä asioita, jotka sulla olisi voinut olla tai on ollut aiemmin. Ja sen takia kai tämä on sellainen hieno, vähän kosminen aforismi, että sit nämä tavarat tai asiat, joita sulla on nyt, niin ne sit lopulta palautuu jonnekin oikeille omistajilleen varmaankin. Joskus kun luen Epikteetosta, niin mä kihisen raivosta hiljaa ja tyynesti, mutta sillä lailla pikkusen kihisen raivosta. Ja mä oon vähän ikävä olla siinäkin mielessä, että mä en ole hänen kanssaan kovin monesta asiasta samaa mieltä, mutta silti näköjään olen elänyt elämääni aika lailla hänen oppiensa mukaan jostain syystä. Lopulta kuitenkin, ja mä nyt puhun itteni pussiin ja paradoksiin aika varmasti, koska se mitä mä olen lukenut esimerkiksi Epikteetosta, niin siellä on kuitenkin sellainen fatalistinen maailmankuva, joka tarkoittaa sitä, että asiat tulee tapahtumaan niin kuin ne tulee tapahtumaan. Ja siitä lopputuloksesta niin meillä ei kauheasti ole valtaa sen suhteen, että mitä lopulta tapahtuu. Mä en usko, että mä vastasin sun kysymykseen, miten mä jään pyörimään ton paradoksin kanssa vanhassa päässä.
0: Niin, mä kuulin tässä vähän tämmöistä amor fati-henkeä, ehkä rakasta kohtaloasi, joka tulee Juhana Torkki sunkin kirjassa esiin.
1: Joo, ja tässä voi olla muuten myös yksi linkki sinne buddhalaisuuteen, että stoalaisethan itse asiassa opetti semmoista täydellistä tulemista nykyhetkeen, juuri niin kuin Tommi kuvasi, että menneisyys meni jo, sille ei voi enää vaikuttaa. Ja sitten myös tulevaisuuden murehtiminen vie mielenrauhan, eli elä siinä hetkessä, mitä on. Ja sitten juuri tämä asenne kaikkeen siihen, mitä siinä hetkessä sinun ympärilläsi on, niin iloitse siitä, käytä sitä, mutta muista, että se on lainassa. Että tämmöisiä metaforia voi ajatella, että entä jos suhtautuisin elämään vähän niin kuin hotellihuoneeseen matkalla, että onpas tuossa kiva sohva ja onpa ihana lamppu tuossa. Mutta mä tiedän, että tämä ei kuulu mulle ja mä kohta joudun tämän antaa pois, mutta nyt kun se on tässä, niin mä käytän tätä. Ja toinen vertaus, mikä taitaa olla Epiktetokselta, on tämä, että jos viikuna lentää syliini, niin syön sen iloita ja maistan, että tuossa tippui nyt tommonen. Ja tota näin, mutta niin kuin pohjimmiltaan se toi ajatus siitä, että asiat oli vain niin kuin lainassa tai palautan jonkun, en luovu asiasta, vaan palautan sen, niin se on erittäin tosiaan stoalaista ja stoalaisuuden ytimessä. Että tässäkin on sellainen tietty terävyys tai miten tämä haastaa meidän tietyllä lailla arkisen asenteen monesti asioita, että me ollaan mestareita ihmiset kiintymään mitä pienimpiinkin olosuhteisiin, että jos sieltä tietystä latukahvilasta ei enää saa niitä tietynlaisia munkkeja, niin sitten meni maailma, romahti siitä, tai jos se maisema, jota me on totuttu kattoon kesämökiltä tai omalta terassilta, niin siihen tuleekin joku uusi pylväs tai talo, niin sitten kaikki menee. Ja näitähän on muuten media täynnä, kun katselee sosiaalinen media ja ihan perinteinenkin media, niin on tarinoita siitä, mitä aina joku lyhtypylväs siirrettiin jossain toiseen paikkaan, sitten on hirveä kapina käynnissä, että ei tosta, toi kuuluu meille. Ja tämmöinen muutoksen vastustaminen ja luopumisen hankaluus on ihmiselle ominaista. Tässä stoalaisilla on hyvin voimakas oppi, että Markus Aurelius kuvaa tätä erityisesti paljon, että maailma on niin kuin tämmöinen pyörevirtaus, missä kaikki on koko ajan ihan valtavassa kaaoksessa ja muutoksessa, ja siinä pitää oppia elämään ja jopa rakastamaan kaikkea, mitä tapahtuu, mikä on radikaali oppi.
0: Tosiaan sekin paatti, mitä Robert Redfordin hahmo siinä katselee, niin varmasti on tarjonnut suuriakin nautinnon hetkiä, mutta sitten palautuu, niin kuin siellä alkupuolella puhuitkin, niin vaan siihen tarkoituksensa pitää hänet ikään kuin laineilla ja hengissä.
2: Joo, mä muistaakseni kirjoitin siinä, että se on tämän tragedian luonne, että joskus nämä asiat täytyy pelkistää välinearvoansa, vaikka ne olisi kuinka rakkaita. Ja siinä tilanteessa en usko, että kannattaa aina mennä lohduttamaan ihmisiä sanomalla, että sä olet vaan nyt antanut tämän takaisin, tämän, oli se sitten munkki tai lyhtypylväs tai purjealus tai pahimmassa tapauksessa joku läheinen, joka on menehtynyt. Niin kyllä mä mieluummin silloin pitäisin suuni kiinni ja olisin sillai niin kuin sosiaalinen olento yhteiskunnassa ja yrittäisin lohduttaa vähän paremmin. Että tässä tulee taas tämä Jonan mainitsema stoalaisuuden terävyys ja kulmikkuus vastaan.
0: Muistaakseni Juhana sun kirjassa lukee jotenkin niin, että rakkaisiin ihmisiinkin tätä luopumisasiaa. Siihen voisi jotenkin suhtautua niin, että rakastan ihmistä, en rakasta niin kuin tiettyä henkilöä, vaan mitenköhän sä sen ilmasit. Mutta että jotenkin, että jotta se ei olisi niin karvas sitten se luopuminen tästä.
1: Niin, se on yksi varmaan näitä kärkevimpiä stoalaisuuden esimerkkejä tämä, että kun sieltä taitaa olla Epiktetoksella tämä, että kun suutelet lastasi tai ystävääsi niin hyvästellessä, niin sanoi itsellesi, että suutelen kuolevaista olentoa. Että, niin kuin tavallaan muista aina se, että jokainen kohtaaminen voi olla viimeinen ja jokainen sen ihmisen pitää täältä lähteä. Ja tämähän on tietysti sikäli, ollaan ison teeman äärellä, että tämähän, niin kuin sanotaan, että mikään ei ole niin varmaa kuin kuolema, että se on kaikkein peruuttamattomin fakta, mikä me tiedetään ihmiselämästä, että kaikkien pitää kuolla. Ja silti se on asia, jonka edessä me kaikkein eniten kapinoidaan ja ikään kuin ei haluttaisi myöntää, että se on totta. Niin, tässä asiassa stoalaiset, he myös tässäkin niin kuin ajattelisin tavallaan rationaalisesti sen teeman ja lähti siitä, että kun sinun ympärilläsi nyt on sinulle tärkeitä ihmisiä, niin aloitapa ihan siitä tosiasiasta ja sen meditaatiosta, että jossakin järjestyksessä te kaikki sinä mukaan lukien tältä poistutte. Ja siinä mielessä sitten, kun se aina tulee kohdalle, niin se oli tavallaan jo tiedossa. Mutta mä vielä palaan tuohon sitten, jos tosiaan halutaan vääntää tämä stoalaisuuden niin kuin tämmöinen kaikkein vaikeimmin ehkä arkijärkeen istuva ajatus, että eipä ohiteta tätä amor fatia, tätä kohtalon rakastamista nopeasti, koska mietitään, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kun saat vaikka syöpädiagnoosin tai juuri se läheisesi kuolee tai et päässyt kouluun, johon pyrit ja se päivä tulee, että se uutinen tulee, niin älä ainoastaan hyväksy sitä, vaan rakasta sitä. Hetkinen, nyt menee vaikeaksi. Ja tässä ollaan ehkä stoalaisuuden sillä paradoksin tai tämmöisen opin niin kuin kovassa ytimessä.
0: Niin.
2: Joo, tämä oli siis tuossa William Irvinein niin kuin modernissa tulkinnassa stoalaisuudessa myöskin paljon esillä. Sen kirjan alaotsikko oli joku niin kuin stoalaisuuden ilot ja kuten sanoit, niin oppi vaikka nauttimaan tai rakastamaan tai iloitsemaan tietystä niin kuin hetkestä, niin se on helppo sanoa tuollain niin kuin melkein meemityyliin. Mutta sitten kun sitä alkaa vähän purkamaan, niin kuin äsken teit, niin siitä tuleekin yllättävän vaikeaa hyväksyminen ja iloitseminen tällaisista asioista, niin se ei ole niin helppoa kuin me ehkä haluttaisiin kuvitella, ja se vaatii aika järeetä mieltä ja oman tunne-elämän kontrollia. Se on hieno pyrkimys, mutta vaikeeta.
1: Ehkä tässä sitten, jotta tämä ei rupea kuulostamaan niinku ihan niinku mahdottomalta tai typerältä ajatukselta, niin mä voin jakaa tässä tämmöisen lukijapalautteen, että tästä kirjastani Järkevä on, jossa avaan stoalaisuutta, niin olen saanut jonkun verran lukijoilta viestejä, niin yksi tuli tällaiselta ihmiseltä, josta oli tullut puolisonsa eräällä tavalla omaishoitaja ja paljon sairautta ja tämmöistä kannettavaa, niin hän totesi vaan tässä viestissä, että harjoittelen kohtalon rakastamista tämän osan äärellä. Ja musta kuulosti hirveän niin kuin vilpittömältä ja tällaiselta jotenkin todelliselta se, että jollakin tavalla tämä ajatus voi olla merkityksellinen ja elävä hirveän vaikeissakin tilanteissa.
0: Maailma tarinoina. Oletetaanpa, että tämä paatti tässä elokuvassa on tämän päähenkilön omaisuutta, ja jos hänellä ei koko paattia olisi, niin ei hän varmaan olisi kohdannut koko tätä äärimmäistä hengenvaarallista tilannetta, että tässä mielessä se omaisuus tuo siis hyvin konkreettisesti kärsimystä, vaikka se on tuonut varmasti myös nautintoa. Niin tätä pohdin, että mikä on tämmöinen stoalaisten suhde omaisuuteen?
1: No se on kriittinen myöskin, ja tämä ajatus siitä, että sama asia, mistä tuli se tavallaan se vaikeus ja tuska, niin, tai ihminen niin kuin tavallaan osti sen veneen ehkä ajatellen kaikkea sitä kivaa, mitä se voi antaa, sitten se tekikin sen tragedian, niin stoalaiset itse asiassa kiinnitti paljon huomiota tähän, että miten vaarallisia on kaikki semmoiset esimerkiksi omistukset. Että tämmöinen sanontahan on, että veneen omistajan kaksi onnellisinta päivää on se päivä, kun ostaa veneen ja se päivä, kun myy veneen, ja siihen väliin mahtuu paljon harmaita hiuksia ja huolta ja murhetta, ja stoalaiset ehkä ihmetteli tämmöistä trade-offia, tai että ihmiset niin kuin luopuu esimerkiksi ajastaan ja vapaudestaan aika helposti ja sitoo sen sitten tämmöiseen niin kuin omaisuuteen, josta on hirveä huoli ja vaiva ja se vie yöunet ja stressaa ja näin. Et siinä mielessä ehkä stoalaiset jotenkin mun mielestä ainakin varovasti kannustaa semmoiseen elämänasenteeseen, että elää aika vähällä, pidä itsesi aika irti kaikesta, niin sitten on helpompaa säilyttää se tyyneys.
2: Tähän aiheeseen voisi sillä jotenkin suhteuttaa, että niin kuin muiden vanhojen filosofiakoulujen kanssa, jos ajatellaan, mainitsin kyynikot äskettäin, niin kyynikoilla periaatteessa kodittomia tyyppejä, joilla ei ole omaisuutta paljon yhtään mitään. Joku kuppi, jolla voi juoda vettä, ja jos kuppi hajoaa, niin sitten voi mennä vaikka ammentaan kädellä vettä, ja sitten joku riepu, ja sitten tyypit nukkuu kadulla. Kun taas sitten toisessa laidassa varmaan jotkut epikurolaiset, jotka olisi niitä ihmisiä, jotka luultavasti vetäytyy jollekin maatilalle tai veneelle, ehkä Redfordin hahmo on epikurolainen, nauttimaan elämästä enemmän tai vähemmän, sillä vähemmälläkin pärjää, ettei ole liian kiintynyt asioihin. Mutta sitten näissä stoalaisten ajattelussa palaan uudestaan siihen niin kuin yhteiskunnalliseen velvollisuuteen. Täytyy olla jotenkin nivoutunut siihen ympäröivän yhteiskuntaansa ja koittaa tehdä oma osansa, näytellä oma roolinsa yhteiskunnassa toiminnassa. Että siinä mielessä, vaikka vetäydytään siinä mielessä ainakin, että omaisuuteen ei kiinnitetä liikaa arvoa, niin kuin tunnearvoa tai muutenkaan, mutta kuitenkin täytyy olla mukana ehkä parantamassa yhteiskuntaa. Mikäli rooli onko sitten lääkäri tai opettaja niin, tai radiojuontaja tai joku sellainen, niin sulla on kumminkin sellainen aktiivinen rooli olemassa, jota sitten tällaisilla kyynikoilla ei ole. Ne vaan heittää kaiken sivuun ja se on jotenkin helpompaa niin kuin, vaan alkaa tällaiseksi rääsyläiseksi erakoksi ihan vaan niin kuin tarkoituksella, kun taas sitten neuvotella itsensä kanssa, että mihin kaikkeen mä panostan elämässäni, ja tähän kuuluu muut ihmiset ja omistukset ja kaikki muut, niin siinä mielessä sanoisin, että kyynikoilla on helpompaa.
0: Mitä sanoo Juhana?
1: Joo, voi olla, mutta tähän vielä myös tartun tähän, että myös tällainen sitten yhteiskunnallisten tehtävien ottaminen, aktiivinen elämä ja tämmöiset roolit, niin nehän voi myös tuoda hirveästi ikään kuin harmaita hiuksia, huolta ja murhetta, mutta niistä puuttuu tietynlainen typeryys. Eli stoalaiset käyttää tosi paljon tämmöistä sanastoa, että miten ihminen on typerä. Ja he kiinnittää huomiota tavallaan ihmisen niin kuin ristiriitaisuuteen ja epäjohdonmukaisuuteen onnen tavoittelussa. Ja nyt palaan vielä tähän, että kun ostaa sen hienon veneen ja sitten siitä tuleekin vaan hirveä stressi ja kuorma, niin sehän on niin kuin juuri epäjohdonmukaista, että ihminen kuvitteli etsivänsä niin kuin nautinnon hetkiä, mutta saikin ihan muuta. Ja mun mielestä tämä stoalainen kritiikki toimii muuten hirveän laajassa mitassa tämmöiseen länsimaiseen materialistiseen elämäntapaan, missä me ollaan hirveästi uuvutaan töissä, kun pitää saada parempaa palkkaa, että on varaa ostaa ne kaikki, mitä se oma elämäntapa vaatii. Ja niin kuin tämä noidankehä, niin siinä tavallaan etsitään onnea, mutta päädytään sen vastakohtaan. Sen sijaan taas tämmöinen stoalainen viisas, joka lähtee vaikka politiikkaan tai aktivismiin tai maailman parantamiseen ja sitten saa hirveästi lunta, tupaa ja kärsimyksiä, niin siinä ei ole sitä epäjohdonmukaisuutta. Että hän tavallaan tiesi, että joo, mutta mä silti menen sinne, koska mä uskon tämän, että tämä on niin kuin oikea asia mulle tehdä. Sitten haluan tässä sanoa vielä muuten epikurolaisesta vaihtoehdosta sitten vielä sen, että kun epikurolaisuuteen liitetään sitten tämä vetäytyminen ja nautiskelu, niin itse asiassa epikuroskin oli hyvin tietoinen tästä veneiden ja nautintojen vaarallisuudesta, että vaikka hän niin kuin periaatteessa opetti sitä nautiskelevaa elämää, niin itse asiassa se epikuroksen nautiskelun resepti on aika askeettinen, eli hän kehotti nautiskelemaan hyvin varovaisesti juuri siitä, että jos rakentaa nautinnoistaan liian monimutkaisia, niin ne muuttuukin stressin aiheeksi. Ja otetaan vaikka tämmöinen esimerkki, että jos haluaa yhä hienommissa hotelleissa aina yöpöistä, pitää aina löytyä ne kaikki, että siellä on ilmastointi ja poreallas ja kattoterassi ja näin, niin sitten lopulta on hirveä stressi löytää enää semmoinen hotelli, mikä itselle kelpaa. Epikuurolainen resepti olisi, että juu, nauti hotellista, mutta opettele nauttiin

0: semmoisesta ihan helposti saatavilla olevasta perusstandardhuoneesta, niin sitten se nautiskelu on helpompaa.
1: Eli kohtaaks ne jotenkin stoalaisuuden kanssa kuitenkin sit tässä kohtuullisuudessa myös tämän nautiskelun suhteen?
0: No on siinä hirveän samanlaista retoriikkaa ne käyttää, mutta se ero on tietenkin siellä syvemmässä perusvirityksessä, että stoalaiset niin kuin lähti siitä, että ei se oikeastaan se koko hotellihuone on ihan yhdentekevä asia. Tärkeämpää on se, miksi sä menit sinne matkalle ja mikä se sun ikään kuin suuri ajatuksesi oli siitä omasta tehtävästäsi.
1: Mm, niin ja tosiaan tämä Redfordin hahmon motiivi ei ole meille selvillä. Me ei tiedetä, että onko hän lähtenyt sinne paatilleen ja Intian valtamerelle siis etsiskelemään itseään tai elämän tarkoitusta tai pakoon kenties jotain sieltä arjestaan vai onko hän pelastamassa jotakuta. Mehän ei tiedetä tosiaan, mitä hän siellä tekee, mutta mitä silloin kaukana historiassa stoalaiset ajatteli matkustelusta ja seikkailusta tai mitäköhän he ajattelisivat tästä meidän elämyshakuisuudesta ylipäätään, Johanna Torkki?
0: No se on kans mielenkiintoinen ja hyvä teema ja mun mielestä stoalaisten niin kuin matkustelun kritiikki on ihan loistavaa ja upeaa ja ajankohtaista ja he esittää siellä semmoisen argumentin, mikä mun mielestä on tosi vähän esillä. Meidän oma kulttuuri ei tuota sitä argumenttia mun mielestä juurikaan ja se on tämä argumentti, että stoalaisten mielestä matkailu on niin kuin, se on ihmiselle huonoksi. Siis se on, niin kuin, se on jokseenkin turhaa ja se on ajan haaskausta. Ja meillähän on nyt opittu niin kuin kritisoimaan matkailua niin kuin ekologisilta vaikutuksilta. Me ollaan herätty siihen, että se on aika tuhlaavaista niin kuin matkailla ja näin poispäin. Mutta se, mun mielestä se on niin kuin tavallaan virkistävää niin kuin vielä uusi kritiikki siihen matkailuun, että ei se ole pelkästään niin kuin ehkä kallista ja epäekologista, mutta se on myös ihan turhaa. Ja tämä stoalainen ajatus, siis se perustaa sen siihen, että se on, että he arvostaa niin kuin tämmöistä niin kuin keskittymistä ja itsensä johtamista ja itsensä hallintaa ja mieli on kuitenkin stoalaisille arvokkainta, mitä meillä on. Kuinka hyvin me hallitaan sitä, mitä meidän mielessä on ja että meidän ajatukset on puhtaita ja keskittyneitä ja järkeviä. Ja nyt he kuvasivat, että matkaillessa käy tyypillisesti juuri päinvastoin, että siellä menee 90% ajasta kaikkeen semmoiseen ihan banaaliin, että mistä löytyisi kiva kahvila, jossa voisi juoda aamukahvit ja missä saisi pestyä pyykit. Ja sitten tulee tämmöisiä ihan satunnaisia keskusteluja, että joku vaan rupeaa hostellin aulassa juttelee ja ei välttämättä niinku kytkeydy ja liity niinku mihinkään semmoiseen tärkeään aihepiiriin. Että jos ihminen haluaa saavuttaa suuria, kehittää luonnettaan ja niin pitää keskittyä ja pitää rakentaa semmoinen aika tarkka aikasuunnitelma itselle. Ja matkailu on ihan tämmöistä hazardia ajelehtimista. Mm-hmm. Ja sitten vielä tämä, että stoalaiset niin kuin kiinnittää huomiota sellaiseen itsepetoksellisuuteen, että me perustellaan matkailua semmoisella hirveän ylevillä seikoilla, että matkailu avartaa ja se auttaa kasvamaan ja ehkä ymmärtämään asioita oikein, mutta ehkä tämä kysymys sitten siitä, että onko toi itse asiassa totta vai onko toi sellainen tekosyy sille elämysten. Onko se kuitenkin se pohjimmainen syy matkustaa se, että se on kivaa? Mm. Ja sitten se mukamas kuvataan tämmöisenä ylevänä projektina itsensä löytämiseksi. Ja kuinka hyvin ihminen pystyy itse asiassa avartumaan ja kehittämään ajattelua ihan kotisohvalla, vaikka lukemalla hyviä kirjoja tai hyvän ystävän kanssa käydyssä syvällisessä keskustelussa, jossa ei tarvitsekaan matkustaa mihinkään, niin näitä siellä kuvataan. Se taitaa olla Sokrateen liitetty tämä tarina, kun joku ihminen valittelee, että mä oon niinku matkaillut nyt niin paljon ja käynyt vaikka missä, mutta silti mä en ole päässyt näistä neuroseistani tai ongelmistani eroon, niin Sokrates oli todennut, että ihmekös tuo, kun matkustat itsesi seurassa, että se kuitenkin pysyy se aina mukana.
1: Niin, että se sieltä ei pääse eroon, niin. Tässä meidän ajassamme tosiaan puhutaan tästä onnellisuudesta paljonkin ja siitä kirjoitetaan paljon. Voisi sanoa, että sitä jopa jahdataan. Miten tämmöinen stoalainen ajattelu onnellisuudesta poikkeaa tästä muusta onnellisuusjargonista teidän mielestä? Mitä se kestävä onni tai ilo stoalaisittain saavutetaan?
0: Mun mielestä semmoinen keskeisin ero ainakin semmoisiin yleisimpiin ja muodikkaimpiin onnellisuusfilosofioihin tai tämmöiseen onnitrendiin on se, että stoalaiset korosti tätä onnellisuutta tämmöisenä yhteisöllisenä hyvänä elämänä, vaikka he myös tarkastelivat sitä aika yksilökeskeisesti ja pohti tosi kirurgisen tarkasti sitä yhden ihmisen mieltä ja mitä siellä tapahtui, niin he kuitenkin niin kuin viritti sen onnellisuuden sitten siihen, että se on elämistä hyvin ja luonnollisesti ihmisolentona, joka on sosiaalinen olento ja luotu elämään naapurien kanssa kaupungissa, valtiossa ja lopulta koko maailmassa niin kuin viisaasti. Että se ainakin, että mun mielestä monesti tämä onnellisuuden etsintä kapeutuu semmoiseen aika narsistis-infantiiliseen semmoiseen, että kunhan mulla on hyvä fiilis koko ajan, niin siitä se stoalaisuus on tosi kaukana.
2: Joo, ja sitten tällainen, siis toi kans, minkä mainitsit aiemmin, sen näiden huonojen mahdollisuuksien puiminen, niin yksi asia, joka siihen liittyy, on myöskin se, että kun elämässään menee eteenpäin ja kertyy ikää ja kamaa ja mammonaa, siinä jossain vaiheessa huomaa tottuneensa aika paljon. Ja tällainen negatiivisten skenaarioiden miettiminen sitten, että mitä jos menettäisi puolettomaisuudestaan kaiken tavaransa asemansa, periaatteessa ne asiat, mihin on kiinnittänyt sen onnellisuutensa, niin se auttaa vähän keskittymään siihen, mitä just nyt itsellä on. Mutta sitten tässä on myös sellainen, että siihen nyt vaan ihminen tottuu, kun on paremmassa asemassa. Asiat menee paremmin, jos vaikka ajattelee jotain urakehitystä, niin sen pitäisi olla nousujohteista kait enimmäkseen. Ja myöskin kun tulee vanhemmaksi, niin omaisuutta saattaa kerentyä lisää. Mutta ainakin se, että hoksaa, että tällaisen vaikka negatiivisen ajatteluharjoituksen aikana, että vuosikymmen sitten oli paljon vähemmän ja silti osasi olla onnellinen. Ja voi miettiä kanssa, että onko nyt sitten nitonut oman onnellisuutensa johonkin ihan turhaan kamaan. Niin tällainen meditatiivinen lähestymistapa tähän, musta tuntuu, että se auttaa ymmärtämään ainakin sen, että nyt mä olen tottunut tähän hyvään tilanteeseen ja se tuottaa onnellisuutta. Ja sitten voi miettiä, että entä jos asiat olisi toisin. Niin ainakin se tietoisuus siitä, että siitä omasta tilanteestaan ja siitä, kuinka hyvin tai huonosti asiat on, niin sen prosessoiminen luultavasti auttaa onnellisuutta.
0: Ehkä yksi tässä tulee mieleen myös, missä stoalaisuus eroaa jotenkin monista muista onnellisuusopeista, on se, että ehkä monet meidän onnellisuusopit, ne on aika välineellisiä ja ne on jotenkin ikään kuin kiinni siinä meidän materialistisessa elämäntavassa, että tavallaan mä löydän jonkun onnikurssin ja käymällä sen, niin se auttaa mua menestymään mun työuralla ja mun parisuhde rupeaa kukoistamaan ja mä niin kuin voin paremmin. Ja, että se onnellisuusfilosofia on tämmöinen niin kuin väline elää sit kaikilla elämän aloilla jotenkin paremmin. Että stoalaiset mun mielestä jotenkin haastavampi ja syvällisempi ja kokonaisvaltaisempi filosofia, että se on niin kuin, se hyve itsessään on tärkeä ja tavallaan se on tietynlainen uudenlainen ajatus ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta. Ja sitten siitä seuraa, mitä seuraa, mutta se ymmärrys itsessään on niin kuin se, missä on se arvo. Sen takia myös stoalaisuus on tosi kokonaisvaltainen filosofia, että ehkä myös meidän ajan monille onnellisuussopeille ominaisesti semmoinen vähän sirpalemaisuus, että mä poimin yhden Instagram-meemin sieltä ja toisen lohduttavan ajatuksen tuolta ja sitten mä teen niistä semmoisen mössön. Mutta stoalaiset lähti siitä, että ei kun laitetaan kaikki pois pöydältä ja lähdetään rakentamaan ihan semmoista idealista, täydellistä järjestelmää.
1: Mä mietin, Tommi, siinä elokuvassa näkyy jotenkin mun mielestä ainakin sillä Robert Redfordin hahmolla jonkunnäköinen hymykin siellä jossain kohtaa. Jopa onni ehkä keskellä tätä tilannetta, joka sitten aika vääjäämättäkin näytti johtavan siihen tuhoisaan loppuun. Että siitä tuli mieleen tässä, kun nyt puhutaan tästä stoalaisuudesta, että siellä kärsimyksenkin keskellä voi ilmeisesti kokea jonkunlaista onnea. Tämä on nyt tietysti vaan mun tulkinta, mutta miten sä näit?
2: No, me puhuttiin vähän aiemmin siitä, kuinka ihmisen luonnetta testataan tällaisissa tilanteissa. Niin ehkä jos siellä joku hymynhäivähdys on, niin voisin kuvitella, ainakin toivoisin, että olisi sellainen ajatus taustalla, että nyt olen tilanteessa, jossa mun luonnetta testataan oikein kunnolla. Ja kuinka usein sellaiseen tilanteeseen itse päätyy. Ja jos tästä selviän, niin on selvinnyt aika pahasta asiasta ja tarkoittaa myöskin, että selviän ehkä seuraavastakin pahasta asiasta.
1: Niin, tästä tulee mieleen jotenkin, että onko stoalaisuuden piirissä myös vähän tällaista, niin kuin, että jos ei koe ollenkaan vastoinkäymisiä, niin ei jollain tavalla voi olla ihan täydellisen onnellinenkaan, että tämmöinen kärsi kirkkaamman kruunun saat ajattelu, onko se yhtään läheinen?
0: No toi löytyy ainakin Senekalta toi ajatus. Nythän pitää muuten muistaa, että stoalaisuus, vaikka se on yksi systeemi, niin se elää myös monina ääninä ja tämmöisenä pohdiskeluna, että sieltä voi löytää aina semmoisen yksittäisen ajatuksen. Niin Senekalla on, hän lähtee kehittelemään tätä ajatusta, että nämä vaikeat asiat on tämmöinen testi, jossa pääsee näyttämään, mitä on, niin sitten hän menee, innostuu ehkä siitä ajatuksesta vähän liikaakin tai niin pitkälle, että hän sanoo, että sitten semmoinen jolla kaikki meni niin sanotusti hyvin elämässä, niin hän voisi sitten olla vähän pettynyt, että eikö kohtalo katsonut mua tämän arvokkaammaksi, että miksi? Vähän niin kuin Senekan vertaus on, että armeijassa niin ne taitavat sotilaat haluu vaarallisiin tehtäviin ja sitten joku pettyy, että miksi kenraali ei lähettänyt minua? Pitikö se mua niin huonona ja pelkurina, että mä en päässyt tuonne yölliseen operaatioon mukaan?

0: stoalaista ajattelua harjoiteltiin tai siitä keskusteltiin maailman tarinoina ohjelmassa. Tänään kimmokkeena keskustelulle toimi elokuva All is Lost, jossa Robert Redford tulkitsee purjehtijaa merihädässä. Ja keskustelijoina olivat kirjailijakääntäjä, teologian tohtori Juhana Torkki sekä filosofian tohtori Tommi Kakko ja Marja Vehkanen toimittaa maailman tarinoina ohjelmaa. Minä puolestani olen Joni Timonen. Toivotan hyvää lauantai-iltapäivää täältä Radio Yhdestä. Kello on 13 ja nimipäivä onnittelut tänään 23. päivänä toukokuuta Lyylille ja Lyydialle ja ortodoksisen kalenterin mukaan Leolle, Leonille ja Leontille ja monelle muulle. Nimilista jatkuu vielä. Ja ohjelma täällä Radio Yhdessä jatkuu seuraavaksi luvassa näistä levyistä En luovu. Kello 14 Kalle Haatasen ohjelmassa tutustutaan Tekla Hulttiiniin. Hän oli naisten oikeuksien esitaistelija Suomessa ja monin tavoin edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi maassamme väitellyt nainen ja lisäksi ensimmäinen vakinainen toimittaja Päivälehdessä eli Helsingin Sanomien edeltäjässä. Hänestä kuulemme kello 14. Kalle Haatasen vieraana on dosentti Reetta Hänninen. Ja sitten kuunnelman maailmaan uppoudutaan kello 15 luvassa Jane Austenin Northanger Abbey, eli kauhua ja kihlauksia. Siinä ohjelmaehdotuksia pariksi tunniksi eteenpäin. Mutta nyt sitten musiikkia ja puhetta. Näistä levyistä En luovu -ohjelman tämän viikon vieras on Anna-Maija Tuokko. Ja tämän musikaalitähden ja näyttelijän taiteilija-identiteetti löytyy Pikkukaupungista ja Spice Girlsista. Ja kun tämä viialalainen sanoo, että New Yorkin Manhattanilla on jotain pikkukaupunkimaista, niin tähän väitteeseen kyllä pitää perustelut saada. Ja niitä tivaa Marko Miettinen.
1: Tämä on Näistä levystä En luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraannani on tänään multitalentti, siis älyttömän lahjakas monipuolinen näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Tervetuloa.
2: Kiitos. Tämä oli kivasti sanottu.
1: Tätä nauhoitettaessa 2 kuukautta ennen ulostulopäivää, niin sulla on vielä näytöksiä Turussa.
2: Kyllä.
1: Edessä. Adams Family. Miten on mennyt?
2: No ihan älyttömän hyvin. Meillä on ollut siis kohta 90 esitystä, jotka on ollut kaikki lähes loppuun myyty. Se on ollut ihan mieletöntä. Ihmisethän käy teatterissa tällä hetkellä tosi paljon. Se ikävä kyllä vaan ei näy meidän freelancereiden elämässä niin hirveästi, että rahat on niin tiukalla. Mutta se on hienoa, että ihmiset on selkeästi niin herännyt tähän kulttuurialan kriisiin ja tukee sitä käymällä teatterissa. Käykää teatterissa. Mm. Joo, se on mun viesti. Ja kaikissa kulttuuritapahtumissa se on niin tärkeää meille.
1: Anna-Maija, minkälaista musiikkia saamme kuulla tänään?
2: No aika monenlaistakin, mutta kyllä mä oon ehkä semmoinen aika poppimimmi. Että hyvin paljon niinku popmusiikkia.
1: Kasarin lapsi.
2: Kyllä, kasari, ysäri, lapsi. Kasari, lapsi, ysäri, nuori. Mm. Ai, ai, ai. Se oli niin parasta se ysärimuso. Eihän sen jälkeen ole parempaa tullut. Mm.
1: No mutta aloitetaan kasarimusalla kuitenkin. Roxette and the Look.
2: Joo.
1: Kerro vähän miksi.
2: Mä oon ollut siis lapsena suuri Roxette-fani ja mä oon jopa tavannut heidät.
1: Wow.
2: Mä voitin siis, tää on niin hullu tarina, mä oon voittanut Lista Top 40, muistatko sen ohjelman?
1: Kyllä, joo,
2: miten on siis Remo Aaltonen ja Niina Honkanen. Mä voitin kilpailun, jossa mä pääsin tapaan Roxetteja, kun ne teki niiden June Afternoon-videota Tukholmassa. Mut lennätettiin sinne ja mä saan antaa heille kultalevyt ja mä tapasin ne.
1: Wow.
2: Mä olin silloin ehkä 15. kasiluokkalainen. Se oli mun niinku elämäni onnellisin päivä. Mutta The Look on siis se, että kun The Look tuli ensimmäisen kerran radiosta, tai sitten se on tullut telkkarista jostain. Mä luulen, että se on telkkarista, mä oon sen kuullut ensimmäisen kerran. Niin se räjäytti mun tajuntani. Se oli tosi kova se biisi. Ja sitten sit mä sain sen kasetin. Ja se oli niinku sellainen alku sille matkalle, minkä mä oon käynyt sen musiikin parissa.

0: Rockset The Look.
1: Eikö se ole kova?
0: No onhan se. Onhan se. Se on ajan kuva oikeasti.
1: Niin on.
0: Se ei ole pelkästään yksi biisi, vaan se kuvaa sitä 90-luvun vaihdetta ja sitä musiikkimaailmaa. Oh. Silloin kun mentiin vielä ehkä taloudessakin vähän ylöspäin.
1: Niin, toi on just sitä aikaa. Ja jotenkin sitä ne musiikkivideoiden tavallaan syntyä ja koko sitä aikaa. Sitten se oli makeeta, että ne oli Ruotsista. Ja on tuo ikoninen ääni Mari Fredrikssonilla, että siitä ei pääse yli eikä ympäri.
0: Anna-Maija Tuokko, Rockset, se räjäytti pankin ja siitä niin kun alkoi musadikkailu ja selkeästi myöskin siitä on tullut sun ammatti.
1: Niin, ja sitten tuli tavallaan se laulaminen tuli siihen kanssa mukaan. Itellä mä soitin pianoa ja sitten alkoi niinku bändihommat. Sitten yläasteella tehtiin niinku paljon tämmöisiä cover-keikkoja. Ja totta kai mä halusin, olin hirveän suuntautunut siihen, että halusin tota Rocksetteja kanssa tehdä. Niin halusin monet muutkin. Sehän on hyvää bändimusaa ja harjoittelemista nuorille. Mutta siihen liittyi sitten myöskin ne keikat. Mä olin aika pienenä, äiti vei mut tonne jäähalliin katsoa Rockset. Mä oon ollut ehkä joku neljäs viitosluokkalainen, että siihen liittyi myöskin sitten ne ja sitten oli niitä muitakin faneja ja sitten tultiin toiseenkin kerran ja ne jonottamiset sinne keikolle ja muuta tällaista. Semmoista ihanaa, mitä liittyy siihen semmoiseen nuoruuden niin kuin fanittamiseen. Mutta sitten musiikki on oikeasti puhuttelee mua vieläkin ja herättää musta tosi vahvoja tunteita.

0: tai visuaalisiin kuviin sillä tavalla niin kuin kiinni sen musiikin kautta.
1: Minkälainen visuaalinen kuva tulee Madonnan musiikista?
0: Ai Madonna?
1: Niin, sulla on seuraavaksi kova levy lautassa Madonna.
0: Madonna on sitten koko elämän kestävä artisti. Se on niin kuin ollut mulla läsnä aina.
1: Oletko nähnyt?
0: On. Moneen kertaakin, varmaan 5-6 kertaa.
1: Wow.
0: Madonna on jotain niin paljon enemmän. Se on niin persoonana niin vahva ja niin voimakas ja niin rajoja rikkova ja niin voimauttava edelleen. Ah, mä ihailen sitä ihan hirveästi. Et mulla tavallaan siihen artistien tavallaan ihailuun liittyy tai arvostukseen liittyy tosi paljon se persoona nykyään.
1: Ja,
0: Madonna, jos mä ajattelen, että Madonna mä niinku oikeesti fanitan. Se on mulle niin vahva voimahenkilö, että kyllä se on kuule vienyt mut monet vaikeat aallonpohjat yli, se musiikki. Mä oon käyttänyt aina sellaista sanaa, että kun mun on tehnyt mieli lopettaa ja antaa periksi, niin sit mä mietin, että mitä Madonna tekisi nyt? Ja sit vaan se antaa mulle jotain sellaista niinku voimaa sit mennä asioista yli ja ei antaa periksi ja olla rohkea ja miettimättä, mitä muut ajattelee. Ja
1: toi on just se.
0: Niin.
1: Miettimättä, mitä muut ajattelee.
0: Semmoinen niinku fuck off asenne. Että mä teen, mitä mä haluan.
1: Madonnan tuotannosta voisi ottaa aika paljon erilaisia biisejä tähän, mutta nyt sun pitää valita yksi.
0: Laitetaan se Expressio.

0: Madonna.
1: Ja siis mä suosittelen kaikille katsoa tämän videon, joka on sitä Blonde Ambition kiertueelta. Se on niin kova.
0: Sä oot ilmaissut itseäsi.
1: Oon, olen.
0: Oliko tämä
1: rohkeastikin. Niin. Joo. Kyllä, voimabiisi.
0: Joo. Sun musiikkimaku on aika laaja-alainen.
1: Joo.
0: Sä teet erilaista musiikkia, sä kuuntelit erilaista musiikkia, laidasta laittaa.
1: Joo, ja se on ihana niin kuin ammatissa, että pääsee tekemään monenlaista. Ja sitä kautta ikään kuin se on myös laajentunut, että vaikka mä tekisin musikaalia, että se ei tarkoita vaan musikaalia, niin näytelmät on täynnä usein musiikkia. Ja. Joko sävellettyä parhaimmillaan, että niihin sävellettyä musiikkia ihan puhenäytelmiin, tai sitten niin musiikki saattaa olla tosi niin kuin isona osana tiettyjä kohtauksia, tunnetutkin biisit, että se on iso osa niitä esityksiä, musiikki aina.
0: Näytelmä vai musikaali?
1: Näytelmä. Onko yllättävä vastaus?
0: On vähän, koska sä oot niin älyttömän hyvä musikaalinäyttelijä.
1: Niin, mun on ehkä sitten kuitenkin se mun, mä rakastan myös tehdä musikaaleja, mutta että kyllä mun ydin on siinä näyttelijän työssä niin vahvasti. Että se on se, mihin mä niin mä koen, että on sit se ydin minä taiteilijana kuitenkin toteutuu puhenäytelmässä eri tavalla. Et mä koen olevan niin kuin identiteetiltä niin vahvasti näyttelijä, että mä tarviin sitä puhenäytelmää. Musikaaleissa usein niin ne roolit on niin yksinkertaisempia ja tietynlaisia, ja niissä on sitten toisenlaiset haasteet. Joo. Että siellä on niin paljon rajoituksia ja on annettu valmiiksi paljon enemmän kuin puhenäytelmässä. Ja se on taitolaji niin kuin sitten yrittää olla siellä ja saada ne toimimaan. Että se on hirveän tekninen laji, että siinä on niin kuin monta asiaa, mikä pitää osata, että se ei ihan keltä tahansa onnistu. Sitten jos mä sanon, niin kuin, että miksi se mun suurin tyydytys niin kuin ammatissa tulee, niin kyllä se on tullut niin kuin noista puhenäytelmistä. Joo.
0: Mikä on se the-näytelmä?
1: No missä mä viimeksi oon kokenut semmoista todella suurta täyttymystä, niin mä sanoisin, että me tehtiin kaupunginteatterissa Fanny Alexander Paavo Westerbenen ohjauksessa, niin se oli semmoinen, mä näyttelin siinä sitä Emiliitä, niin se oli kyllä sellainen, että jotenkin niin kuin suuresti syleilevä, vaikka rankka juttu, mutta taiteilija minä tai näyttelijä minä, niin mä koin, että mä oon niin kuin jonkun ison asian äärellä ja sain toteuttaa niin kuin itseäni siinä hetkessä parhaimmillani. Joo, sit mä sanoisin Huojuva talo, mä oon tehnyt siinä Huojuvassa talossa Eero Markun roolin Marja Jotunin näytelmässä. Ja, joo, mut kyllä mä sieltä nostaisin tämmösiä, jos mä nostan nyt niin kuin mun top 3, niin kyllä se kolmas on Wicked. Ja noi on ehkä sellaisia näytelmiä, joissa mä oon kokenut, ja nyt mä vedän myöskin tähän ton Wicked-musikaalin, jos mä näyttelin sen Glindan roolin, niin mä oon näissä kolmessa kokenut todella vahvaa yhteyttä yleisöön ja sitä, että me ollaan jonkun ison asian äärellä.
0: Jos mennään tätä musiikillista matkaa tässä, minkä sä oot valinnut, niin seuraavaksi mennäänkin jo vähän taaksepäin ajassa. Carpenters, They Long to be Close to You. Todella kova tasoinen duo.
1: Tää on mun äitin lempibändi. Mun äiti on tosi vahvasti musikaalinen ja itse soittanut pianoa, ollut siinä tosi lahjakas ja paljon lahjakkaampi kuin minä. Ja kuunnellut aina musiikkia, eli se on tullut tämmöisellä verenperintönä. Äiti on kuunnellut myös popmusiikkia, Carpentersia, Elton Johnia, Michael Jacksonia, Guns N' Rosesia meillä on kuunneltu, Beatles, suuri Beatles-fani. Eli nämä kaikki on ollut mun lapsuudessa vahvasti läsnä. Ja tämä Carpentersin biisi on sellainen, että kun tämä soi, niin mulla tulee lapsuuden kesä, ollaan autossa, ollaan menossa meidän suvun kesäpaikkaan. Ja sieltä sellaisia niin kuin maisemia, käydään ostamaan jätskit jostain. Hyvin semmoinen idyllinen lapsuuden kesä, heinä tuoksuu. Mutta semmoista niin kuin ihanaa, turvallista lapsuutta, mitä mä oon saanut viettää.
0: Siihen kuuluu Carpenters.
1: Ja siihen kuuluu Carpenters vanhassa Volvossa takapenkillä, kuuma.

0: Carpenters, karppiset, on joskus...
1: Karppiset.
0: Sähän voisit tehdä tommosen karppiset esityskiertueen.
1: Niin, mä haluaisin itse asiassa, tää on mun tämmönen, että mä haluaisin tehdä tota, ja jossain vaiheessa, nyt mä teenkin sitten, nyt se on sanottu tässä, täytyy tehdä joskus, tota, haluaisin tehdä niin tota, näitä 60-luvun biisejä, mihin tulisi Carpentersia ja muuta sellaista, joka iskee. Nämä on niin upeita melodisia, melodista maailmaa. Isomman bändin kanssa ja tota, mä luulen, että sille löytyisi varmasti kuulijakunta ja yleisö. Ei ole seuraavan parin, kolmen vuoden juttu, mutta myöhemmin tämä on ehdottomasti bucket list. Ja sitten kun näitä tulee, näitä ideoita, niin kyllä ne pitää sitten laittaa tulille. Että ne on oikeasti mahdollisia.
0: Onko se semmoinen, että kun joku idea tulee, niin sä helposti lähdet sitä viemään eteenpäin? Että vaikka läpi harmaan kiven? Että...
1: No, on. Jos mulla on siihen aikaa, siis totta kai, niin on. On mä sellainen ja itse asiassa mihin biisiin me ollaan menossa seuraavaksi?
0: Me ollaan menossa Spicereihin.
1: No niin, no. No, tää liittyy niinku tavallaan siihen, että mä voin aloittaa siitä jo, että tota, mä valitsin siis tämän Spicereiden Spice Up Your Life -biisin. Sen takia se liittyy tota mun teini-ikään ja siihen, tämä on pidempi tarina, siihen kun me oltiin siis seiskaluokkalaisina mun lapsuuden kavereiden kanssa katsomassa Hype-musikaali. Ja me inspiroiduttiin siitä Hype-musikaalista niin, että me perustettiin Viialassa, mistä mä oon kotoisin, pieni paikka, 5000 asukasta, missä ei ollut mitään tanssiryhmää. Niin me perustettiin oma tanssiryhmä. Ja me vietiin se niin pitkälle, että tota, me tehtiin siellä musikaaleja. Me esiinnyttiin kaikissa mahdollisissa paikoissa, siis varmaan rasittavuuteen asti. Ja osallistuttiin SM-kisoihinkin täällä Helsingissä. Mutta me oltiin hirveän kunnianhimoisia. Ja me katsottiin videoita ja joskus me käytiin katsomassa, me katsottiin videoita ja sitten joskus me käytiin Marko Bjurströmin niin, tota, kursseilla, kun päästiin, jos oli Tampereella. Mutta siis käytännössä se kaikki lähti meistä itsestä. Ja me tultiin sitten loppujen lopuksi joka vuosi tuonne tota, kulttuuritalolle. Siellä oli semmoisen Dance Action-nimisen ryhmän tota, järjestämät tanssikilpailut. Ja me oltiin aina finaalissa muiden tanssikoulujen kanssa. Me tehtiin kaikki itse.
0: Oliko teillä ammattiopettaja? Tai?
1: Meillä ei varsinaista ammattiopettajaa ollut, mutta meillä oli siinä Tuire Tuominen. Terveisiä Tuirelle, jos se kuuntelee tätä koskaan, joka oli meitä tota, 16-17 vuotta vanhempi nainen, joka otti kopin meistä. Hän oli harrastanut niin kuin voimistelua siellä Viialassa ja se näki sen meidän innostuksen ja halukkuuden. Ja se otti meistä kopin aikuisena ja se vei meitä ja otti selvää ja antoi ikään kuin meidän luovuuden kukkia yhtään suitsimatta meitä. Ja se on siis, se on ihan mieletön työ, minkä hän on tehnyt. Ja tämä meidän showteam-ryhmä edelleen pyörii siellä, ja sillä on yli 100 harrastaja edelleen siellä Viialassa tai nykyisessä Akaassa. Se ydin, mikä siellä oli niin kuin innostus. Ja rohkeus ja uskallus. Ja mä väitän, että se silloin syntyi mun taiteilijuuden ja tekemisen ydin. Ja se on siellä. Niin Spicerit tuli siinä, kun me oltiin niin kuin, ehkä niin kuin 9. luokalla. Ja niissä oli sitä samaa niin kuin voimaa ja sitä girl poweria, mitä sitä siinä meidän porukassa oli. Ja me identifioiduittiin niihin kaikkiin. Ja jokainen aina tietysti eri tavalla, että kuka nyt oli suosikki, mutta siis se voima ja se rohkeus ja se into ja se tekeminen, mitä heissä oli, niin löytyi myös meissä. Ja niin, mä väitän, että tämä on mun taiteilijuuden ydin, että mä oon hyvä innostumaan ja mä oon hyvä tarttuun asioihin, mitä mä haluan tehdä. Ja mä vien niitä kyllä uskallan viedä eteenpäin.

0: Anna-Maija Tuokko, Spice Up Your Life, Spice Girls, siihen te identifioiduitte.
1: Kyllä.
0: Teidän porukkanne. Ihan mahtavaa, että on tuommoisia esikuvia ja sitä intoa, mitä on havaittavissa. 1,5 vuotta sitten, kun tuli kuunnelma, mä käytän tätä vanhaa termiä kuunnelma Sanna Marinista, tavattiin tuolla Lämpiössä ja sä olit juuri lähdössä New Yorkiin.
1: Niin olinkin, joo.
0: Katsomaan musikaaleja.
1: Totta, mä menin 5 päiväksi ja mä menin kattoon yhtä esitystä sinne vartavasti.
0: Taitaa olla aika kova harrastus tavallaan, että sä käyt katsomassa nimenomaan Broadwaylle musikaaleja.
1: Musikaaleja ja näytelmiä, joo. Kyllä. Mutta totta kai se musikaali siellä nyt on vielä oikein semmoinen niin viritetty laji.
0: The Broadway, kyllä.
1: Joo, kyllä. No. Mä oon ollut New Yorkissa monta kesää viettänyt, 2008-1991. Mä sain apurahoja silloin nuorena näyttelijänä ja olin siellä treenaamassa noita musikaalirooleja varten. Kävin treenaamassa tanssimista ja laulamista, koska sitä lajia kun tekee, niin sitä huomaa kuinka koko ajan enemmän, että kuinka vähän sä sit osaat sitä ja siinä täytyy kouluttaa itsensä koko ajan. Mutta silloin mä lähdin sinne elämään mun omaa niin kuin unelmaa elämään New Yorkissa. Ai että mä oon kiitollinen niistä vuosista. Onneksi mä kävin siellä, mutta se on myös aiheuttanut sen, että mulla on vähän niin kuin toinen elämä siellä. Että mulla on ystäväpiiri siellä, mulla on nyt hirveän tärkeitä läheisiä ystäviä siellä, jotka ovat olleet mun ystäviä kohta 20 vuotta, osa heistä. Ja uusimmat ehkä 15 vuotta. Ja se kouluttautuminen on ollut tärkeää ja sitten se muiden tekemisestä inspiroituminen, siitä innostuminen. Et mulle se ei ollut koskaan siellä esitysten näkeminen, että se ei ollut millään tavalla lannistavaa tai jotenkin, että mä näkisin vaan nimenomaan, että mäkin haluan. Että mäkin, että se on ollut kannustavaa ja niin kuin eteenpäin potkivaa, kun katsoa niitä maailman huippuja siellä.
0: Oletko koskaan ajatellut, että sä voisit kenties olla Broadwaylla esiintymässä musikaalissa, koska taidot riittäisi?
1: No, riippuu vähän roolista tietysti, mihin riittäisi.
0: Niin.
1: Jos mä olisin, mä sanon näin niin kuin realistisesti, että jos mä olisin amerikkalainen yhtä tunnettu näyttelijä kuin mitä mä oon täällä, niin kyllä mä varmaan näyttelisin, joo, voisin silloin mulle tarjota sitä, mutta jos mä olisin tuntematon ja mä menisin nyt sinne pyöriin 45-vuotiaana, niin olisi se kyllä aika vaikea ehkä saada niitä ovia auki. En tiedä mun taidolla. En mä ole koskaan edes ajatellut sitä. Ei se ollut koskaan mulle semmoinen niin kuin unelma. Ehkä mulla on nyt käynyt niin hyvin sitten kuitenkin täällä Suomessa, että on ollut niin ihania duuneja. Että
0: sä teit Wicketissä Suomessa upean suorituksen, niin teki myöskin Idina Menzel.
1: Niin, ja Meila Maria Ylipää.
0: Joo.
1: Upean suorituksen tässä
0: niin
1: roolissa. Mutta Idina Menzel kyllä Wicked-musikaalissa. Joo. Tuon sen takia mä kävin 2007 ensimmäisen kerran New Yorkissa ja mun hyvä ystävä, tämmönen mentori, Markku Nenonen, koreografiohjaaja, sanoi, että me katsoin sen Wickedia. Mä en tiedä yhtään, mistä on kyse, ja mä menin katsomaan sen. Ja tämä räjäytti minun tajuntani tässä musikaaliosastossa. Että
0: okay.
1: Mä tiesin heti, että mikä on mun rooli näistä kahdesta. Elfabasta vai Glindasta, ja koko esityksen mä mietin, pystyykö mä laulaan ton. Sitten mä tulin kotiin ja aloin heti opettelemaan niitä biisejä, koska mä ajattelin, että jos tämä joskus tulee Suomeen, niin mä haluan olla valmis. Ja sitten meni 2 vuotta, niin nämä auditionit oli ja mä olin suht kohta valmis ja sain tämän unelmaroolini. Sain sen tehdä. Se oli ihan mieletön matka. Yksi mun elämäni kanssa tärkeimmistä rooleista ja teoksista, missä on saanut olla. Ja siinä oli semmoista ydintä kanssa, että se resonoi niin vahvasti nuorten, erityisesti sateenkaarinuorten, syrjäytyneiden nuorten kanssa, koska siinä puhutaan toiseudesta vihreän tytön kautta.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kasvamisesta ja ajattelun laajentumisesta tämän Glinda-henkilön kautta, jota mä esitin tämmöisen niin kuin suositun blonditytön kautta ja heidän ystävyydestään. Ja mä tiedän, että se muutti ja ehkä pelastikin monen ihmisen nuoren elämän. Me saatiin valtavasti kirjeitä ja viestejä, ja missä nuoret silloin 2010-luvulla kertoivat elämästä ja siitä, kuinka tämä on antanut heille voimaa uskaltaa olla se, kuka on ja uskoa siihen, kuka on. Ja kestää kiusaamista ja sitä erilaisuuden kokemusta. Joo, mä koen sen kyllä tosi merkitykselliseksi.
0: Tämä on siis vuodelta 2003. Ja tämä on siis esityksestä.
1: Joo, tämä on esityksestä. Tämä on Idina Menzelin sitä alkuperäinen Broadway cast 2003 vuodelta. Joo. Mä en soita sulle Glindan biisiä, koska nämä Elfavan biisit on parhaat. Ja tämä on nyt oikein klassinen musikaali. No kaikkihan tämän tietää. Defying Gravity. Why couldn't you have stayed calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy.

now. Elfie, listen to me. Just say you're sorry.

0: Herra jes.
1: Tuliko kylmikset?
0: Tuli. Anna-Maija Tuokka, siis ymmärrän kyllä rakkautesi Wickedia kohtaan.
1: Ne. Hei, Wicked tulee nyt. Mainostan kavereiden showta, mutta siellä tulee, Wicked tulee Tampereen Työväen Teatteriin nyt syksyllä. Tampereella olen muuten minäkin ensi kesänä. Nyt mainostan tässä samalla.
0: Pyynikin
1: kesäteatterissa me tehdään Harmony Sistersista juttu. Mä näyttelen Harmony Sistersien äitiä. Okay. Olen siirtynyt äitirooleihin. Täytin juuri 45. Mutta siis ihanaa. Ja ajattele, kukkamekot Harmony Sisters ja se Pyynikin niin kuin kauniit maisemat. Ja siis se on täydellinen sinne.
0: Ketkä siellä on sitten Harmony Sisters?
1: Ne on Nomi Enkel, Madlena Junttanen ja Anna-Sofia Tuominen. Upeat mimmit ja nyt mä saan olla heidän äitinään.
0: Miltä muuten tuntuu sillä tavalla, että siirryt äitirooleihin?
1: Ihanalta. Oh. Ihanalta. Joo, se tuntuu, mun mielestä vanheminen tuntuu hyvältä ja tulee erilaisia rooleja. Sitten musta tuntuu kuitenkin, että mun ikäisille naisille, niin kuin keski-ikäisille, toi peli on vielä niin vahvemmin auki. Mm. Niin, ja mikä on kiinnostavampaa niin. Keski-ikäiset naiset? Ei mikään.
0: No,
1: ei.
0: Joo, totta. Tunnelmasta toiseen. Tai no ei välttämättä. En tiedä sinun ajatuksia ja tunnelman tai ajatuskuvioita, että mikä sut vie sitten seuraavaksi Andy Williamsin musiikkiin.
1: No tää on siis se New York.
0: Joo.
1: Tää on New York. Tää on sen niin kuin New Yorkin tunnelmaa. Tämä on mun mielestä ehkä yksi maailman hienoin biisi. Mä oon myös laulanut tätä sinfoniaorkestereiden kanssa. Mä rakastan tätä. Mä rakastan laulaa tätä ja mä rakastan tätä biisiä. Ja tää on mulle se, joo, se on mun joku osa mun identiteettiä. Siitä on tullut tai joku semmoinen ihana haavemaa, vaikka mä oon sen rumuudenkin kyllä toki sen haavemaan nähnyt tässä, sen verran mä oon siellä ollut, mutta se on jotain mun omaa, se New York, se on jotain mun, vaan pelkästään niin kuin, osa sitä on vaan pelkästään jotain mun omaa. Ja sit New Yorkissa on jännä, tai Manhattanissa, että mä oon pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin siinä on jotain paikkapiirteitä. Se on kummallista, mutta se on. Mm-hmm. Jos sä asut siellä jollain tietyllä alueella, niin se muuttuu hyvin niin kuin nopeasti semmoiseksi tietyksi West Village on West Village, tai Greenwich Village on Greenwich Village, tai East Village. Siellä alkaa tuleen ihmisiä, samoja ihmisiä vastaan, ja sulle alkaa muodostua semmoista arkea, sä käyt tossa, sä alat tunteen. Ihmisethän tuollaisissa isossa metropolissa on niin kuin myöskin ulospäin suuntautuneita, tai haluavat olla kontaktissa, ja pitääkin. Niin siihen alkaa muodostua semmoista ihanaa pikkupaikka-asiaa. Mutta paljon kävin katsoa teatteria, keikkoja, näyttelyitä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä olin siellä yksin, niin silloin se oli mahtavaa, koska silloin mulla myöskin tuli niitä ystävyyssuhteita. Että jos sä oot koko ajan jonkun kanssa ja puhut suomea tai muuta, tai vaikka englantia, niin siihen on vaikeampi tulla väliin. Mutta sitten kun mä olin yksin, niin mä oon tehnyt siellä useampia sellaisia tosi tärkeitä ystävyyssuhteita, jotka ei varmaan olisi syntynyt, jos mä olisin ollut siellä jonkun muun kanssa. Koska mä olin avoin sille, että ehdotuksille, että hei, että kuka sä oot, mitä, joo mä oon näin. Haluatko tulla meidän kanssa? Joo, haluan.
0: Joo.
1: Ja sit mä vaan menin.
0: Joo.
1: Ja tein niitä ystäviä ja sit kohtasin onneksi niin kuin tosi hienoja tyyppejä, että ollaan ystäviä edelleen ja ovat niin hienoja ihmisiä.
0: Onko se sitten se Moon Riverin paikka nyt?
1: On.

0: and the William Simon River, Anna-Maija Tuokon. Yksi näistä levyistä, joista et luovu. Mm. Viimeinen kappale on Itkenkö minä sinua? Kullervosta ja
1: Aulis Sallisen
0: Kullervosta. Joo. Joo.
1: Tämä liittyy siihen mun niin kuin opera-rakkaus heräämiseen. Mm.

0: mieheni Kari Heiskanen ohjaa myös noita operoita. Ja 2014 vuonna Kari ohjasi Aulis Sallisen Kullervon tuonne Savonlinnan operajuhlille. Menin sinne sitten seuraan niitä viikkoa aikaisemmin harjoituksia. Minun ystävä Maria Ylipää myös näytteli siinä. Ja olin siellä sitten niinku katselemassa ja fiilistelemässä. Ja toi koko oopperan maailma ja tämä teos niinku imas mut täysin mukaansa. Että mä pidän sitä kuitenkin niinku hyvin erillisellä. Että se ei muistuta mulle edes musikaalia jollain kummalla tavalla, vaan se on niinku esittävän taiteen muoto, jota mä voin katsoa täysin vain nauttien ilman ikään kuin mitään. Siinä ei niinku välissä paljon. Mutta siitä on tullut mulle jotenkin semmoinen laji, että mä vaan menen sinne ja nautin. Enkä ole niin kriittinen tai vaikka mä nyt kauhean kriittinen ole ylipäätään ihmisenä, mutta siis nautin siitä taidemuodosta vaan niin kuin istun ja nautin ja se ei muistuta mulle omaani. Mä pidän tämän oopperan nyt itselläni tämmöisen, pidättäydyn kaikesta tosta ja vaan nautin siitä. Ja tämä Aulis Sallisen musiikki on niin järisyttävän kummallistakin, mitä mä sanoisin, mutta niin, tässä on jotain niin rikkonaista, haavoittuvaa, sekavaakin. Sellaista, mitä tietysti siis Kalevalan maailma on. Jotain sellaista suomalaista ydintä jollain tavalla sit kuitenkin on mun mielestä tiivistyy tässä niin kuin sävellyksessä. Ja semmoista rumuutta, tiedätkö mitä mä tarkoitan, joka liittyy siihen karuuteen, jota noissa Kalevalan tarinoissa on.
1: Tämä biisi, mikä tästä Kullervosta, Aulis Sallisen Kullervosta, niin on Itkenkö minä sinua, siis se on vuonna 1991 on tehty tämä versio.
0: Se vaan tuntuu niin kropassa suorastaan, kun tämä biisi tuli.
1: Kiitos tästä, Anna-Maija Tuokko. Uskomattomia tarinoita, mihin kaikkeen musiikki meidät ajatuksissa viekään.
0: Niinpä, koko elämään.

Oopperamusiikkia oli näyttelijä Anna-Maija Tuokko valinnut viimeiseksi soimaan näistä levyistä En luovu -ohjelmassa. Tässä kuultiin Aulis Sallisen Kullervo-oopperasta kohtaus tai aaria Itkenkö minä sinua. Sopraano Eeva-Liisa Saarinen lauloi ja Ulf Söderblom johti esitystä. Suomen kansallisoopperan orkesteri soitti. Ensi viikolla kuullaan sitten, millaisia levyjä on valinnut käsikirjoittaja Anna-Maija Brodkin. Hänethän tunnetaan muun muassa TV-sarjoista Aikuiset, Rakkaat lapset, Atlantis Pasila, Modernit miehet. Niin, millainen musiikki soi Anna Brodkinin elämän soittolistalla? Se kuullaan ensin perjantaina kello 17.35 ja sitten uudestaan näin lauantaisin kello 13. Näistä levyistä En luovu -ohjelma täällä Yle Radio 1.

Ja tänään ja huomennakin vielä tällä radioaloilla ja miksei sitten tuolla luonnossa ihan milloin vaan voi kuunnella Lehtokertun viserrystä. Huomenna sunnuntaina sitten kello 15.50 ensi viikon luontoäänen Sepelhanhen meille esittelee Juha Laaksonen. Ja huomenna muuten myös ykköskolumnissa luontoaihe kello 14.55 kirjailija Pekka Juntti puhuu ykköskolumnissa ja hänelle, tai hän on havainnoinut, että luonto on nyt harmaantuvan Syrjä-Suomen uusi valttikortti. Syrjäseudut kiinnostavat vauraita maahan- ja paluumuuttajia. Ensimmäistä kertaa tulijat haluavat myös suojella luontoa, eivätkä hävittää sitä. Ja tänään myös ykköskolumni viikonlopun tapaan, lauantaisen ja sunnuntaisen tapaan, tänään tuossa 55 minuutin kuluttua aiheena viestittely ja sen uusi tyylilaji passiivis-aggressiivisuus. Tietokirjailija ja toimittaja Asta Leppä on havainnoinut, että ihmiset viestivät tekstitse, sillä se on tehokas tapa hallita kontaktia. Samalla kuitenkin katoaa jotain tärkeää, Leppä pohdiskelee 55 minuutin kuluttua. Sitä ennen asiaa Tekla Hulttiinista Kalle Haatasen ohjelmassa tutustutaan tähän naisten oikeuksien esitaistelijaan. Hulttiin oli monin tavoin edelläkävijä. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi Suomessa väitellyt nainen ja lisäksi hän oli ensimmäinen vakinainen toimittaja Päivälehdessä eli Helsingin Sanomien edeltäjässä. Hulttiin oli myös poliittisesti aktiivinen ja kansainvälinen toimija aina 1930-luvun alkuun asti. Dosentti Reetta Hänninen on erikoistunut suomalaisten naisten elämäkertoihin ja hän on tänään Kalle Haatasen vieraana.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista otsikolla Taistelujen nainen. Nämä taistelut, mitä tässä on, tarkoitan sitä, että historiaa lukeneet saattavat hyvin tunnistaa tämän Tekla Hultinin nimen ja ikään kuin tällaisena vähän huonosti ilmaisten ennätysten tekijänä, naisena. Ja tämä on varmaan tällainen, joka on niin kuin kaikkein tunnetuin osuus häntä. Napataan se alta pois. Kerrot sen nämä niin kuin tunnetuimmat asiat.
1: Kyllä. Nimenomaan just tämä tietyllä tavalla ennätysten tekijä siinä, että hän oli yleensä ensimmäinen ja tai ainoa nainen lajissaan. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen, mikä näin filosofian tohtorin tietysti lämmittää. Hän oli ensimmäinen suomalainen täysaikainen naistoimittaja. Totta kai siis naiset oli tehnyt lehtiä niin kauan kuin lehtiä Suomessa tehtiin, mutta ihan täyspäiväinen palkkaa saava toimittaja Päivälehdessä. Ja hän oli mukana nuorisomaisten puolueen valtuustossa ja kaikenlaisissa tämmöisissä erilaisissa instansseissa yleensä nimenomaan ensimmäisenä ja ainoana naisena.
0: Tässä on kirjassa tulee esiin sellainen, että nämä ensimmäiset naiset yliopistolla ja jotka osallistuivat luennoille, tässä on tämä mainio termi vapautussukupuolesta, mutta oli kuitenkin olemassa tietty muutaman ystävän joukko. Onko niin, että Tekla Hultin ikään kuin kuitenkin niin kuin raivas muille tietä, vai oliko tuo just sellainen ajankohta, jolloin tämä ikään kuin, sanoisiko nyt sitten vaikka naiskysymys oli aktiivinen yliopistojen ja muutenkin koulutuksen suhteen?
1: No olet ehkä sekä että. Tietyissä asioissa varmasti oli se, joka raivas tietä, mutta toisaalta nimenomaan se aika oli otollinen. Eli hänhän ei ollut ensimmäinen esimerkiksi yliopistossa opiskeleva nainen, ei ensimmäinen naisylioppilas, mutta totta kai niin kuin ensimmäisten pioneerien joukossa. Että kyllä se oli niin kuin sellaista aikaa, kun nimenomaan ruvetaan puhumaan, on naiskysymys tai naisten vapautuskysymys vielä ehkä tarkemmin sanottuna. Mutta monessa kohdassa mullakin tuli, kun lukee aineistoja, niin tulee semmoinen, että totta kai hän teki näin. Totta kai hän meni yliopistoon, totta kai hänestä tuli toimittaja. Että tietyllä tavalla se on pedattu se aika juuri tämmöistä toimintaa varten, mutta tietenkin se vaatii ihmiseltä ihan eri tavalla jotenkin, mitä sitten vaatiikaan, jonkinlaista niin kuin paloa eri tavalla kuin jos ajatellaan nykypäivänä. Mutta joo, kyllä voi sanoa, että hän oli tienraivaaja, mutta myös sitten toisaalta aika oli tämmöiselle tienraivaamiselle erittäin otollinen.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen ja me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta vapaudesta. Tuo aika usein esityessäkin historiallisessa vaikkapa romaaneissa tai elokuvissa, tai siis suffragettihahmo, tyypillisesti brittejä ja kaiketi amerikkalaisia myös. Oliko suomalainen tällainen ikään kuin vapautusliike tai miksi sitä kutsuukaan, niin onko se erilainen kuin tämä suffragettien porukka ikään kuin sanotaan vaikka luokkastatukseltaan ja tuolleen?
1: Osittain oli, mutta osittain ei. Siis yhteydethän oli tosi tiiviit sinne Englantiin ja Yhdysvaltoihin, Ranskaan. Ja Teklakin kävi luentomatkoilla ja häntä kuljetettiin sitten tämmöisenä esimerkillisestä tietä raivanneesta naisesta, varsinkin sen jälkeen, kun Suomessa ei saatu sitten äänioikeus niin varhaisessa vaiheessa. Mutta tietyllä tavalla ne yhtäläisyyksiä oli, että Suomessakin naisasialiike, niin jos me ajatellaan niitä tämmöisiä perinteisiä naisasialiikkeitä, nehän oli porvarillisia naisasialiikkeitä. Sitten oli tietenkin myös työväennaisten liikkeet, jotka sitten kasvoivat tämmöisessä niin kuin enemmän massaorganisaatioiksi. Ja siinä oli aika paljon jännitteitä näiden naisten välillä. Että siinä mielessä tämä, mihin Tekla kuului, niin oli lähempänä sitten sitä, jos ajatellaan tämmöistä suffragettimeininkiä, mutta Suomessa tietenkin se, mikä teki suuren eron sitten näihin muiden maiden suffragettiliikkeisiin, oli se, että Suomihan oli osa Venäjää ja Suomessa oli tämä yksi kamppailu, mitä Suomessa käytiin, oli se kamppailu siitä autonomiasta. Ja naiset, jotka lähtee siihen mukaan, niitä lähtee aika paljon siihen toimintaan mukaan, niin tietyllä tavalla siinä myös sitten, tai ei edes tietyllä tavalla, vaan siis ihan ilman mitään varauksia, niin raivas myös tietä näyttämällä, että naiset toimii politiikassa ja tämmöisessä nimenomaan valtakunnan politiikassa, on sitä kiinnostuneita, on siihen kykeneviä. Että näähän osuu niin kuin Suomessa hyvinkin päällekkäin.
0: Jotta ymmärtäisi Tekla Hultinen ajatusmaailmaa, joka on sangen moninainen tuossa iän karttuessa, mutta jos mennään lapsuuteen, niin mä nyt ehkä kysyisin taas tätä olennaista ideaa siis siitä, oltiinko vaikka joutilasta yläluokkaa vai siis elettiin kuitenkin aika säätyisessä Suomessa, niin mistä Tekla Hultin ponnisti?
1: No kyllä se oli semmoista niin kuin... Ehkä nyt ihan kun hän on 1260-luvulla syntynyt, niin silloin ehkä just säädyt nimenomaan parempi sana kuin luokat. Mutta jos nyt meidän näkökulmasta ajattelisi semmoista niin kuin statuksensa puolesta ylempää keskiluokkaa toimeentulolta vaihdellen sitten vähän milloin mitäkin, varsinkin sitten kun isä kuoli, niin ei ehkä nyt ihan paras toimeentulo enää ollut. Mutta jos ajattelee yhteisöä, missä Tekla Hultin syntyi ja kasvoi, eli Jaakkimavaaran kylässä, niin kyllä se on ihan selvää, että siinä yhteisössä he kuulu tämän pienen yhteisön niin kuin siihen kermaan, koska ihan jo pelkästään, jos katsoo kirkonkirjoja ja syntyneiden luetteloa, niin siellä on lapsia syntyy, he saavat yhden nimen ja kaksi kummia. Teklan perheessä kaikki lapset saivat 3 nimeä ja 10 kummia. Ja tämmöiset pienet asiat, niin ne kertoo historian tutkijalle sitä, että tässä ollaan nyt, kyse on jostain niin kuin muusta kuin NS-tavistyypeistä. Ja sitten kun mä luen näitä, oikein tarkalla silmällä luin näitä Teklan lapsuuden muisteluita, mitä hän on ehkä julkaisua varten tai itselleen tai sukulaisilleen kirjoittanut hyvin tarkkoja tämmöisiä, paljon vihkoja, täynnä muistiinpanoja. Niin niissä myös sitten näkyy siinä tavallaan niissä sivulauseissa, mitä hän ei ehkä itse tarkoitakaan kertoa, niin sieltä näkyy se, että mitä eri viherkasveja, mitä eri huonekasveja, mitä eri huonekaluja, minkälaista se tavallaan se elämän, ne puitteet oli, niin kyllä se on muuta kuin mikään semmoista perus Suomen maaseutu 1800-luvun lopulla. Varsinkin siinä oli nälkävuodet ja kaikki tämmöiset näin, niin ei paljon tämmöistä asiat ei niin kuin tule sieltä näkyviin.
0: No sun kirjasta käy ilmi, että etenkin niissä päiväkirjamerkinnöissä, joita Tekla Hultin teki, niin hän on tainnut kirjoittaa vähän vanhempana näitä ja ikään kuin, jos niin kuin sanoo karkeasti, niin vähän myös luonut itsellensä lapsuutta. Miten sä arvioisit, kuinka paljon tämä on vaikuttanut tähän tulkintaan?
1: No kyllä se on vaikuttanut tosi paljon siis siihen tulkintaan, mikä meillä siis lukevalla yleisöllä niin kuin Tekla Hultinista on, että ja ihan jo aikalaisten tulkintoihin, että hän mä tietyistä piirteistä, mitä näissä lapsuusmuisteluissa oli, mä liittäisin, että ne on niin kuin ihan vähintään 1910-luvulla, luultavasti 1920-luvulla kirjoitettu, että hän on ollut semmoinen niin kuin 5-60 nainen ja muistelee lapsuuttaan ja tietää jo itse, minkälainen hän on, että hänestä on tullut lehtinainen ja tilastotoimiston aktuaari ja kansanedustaja ja merkittävä poliitikko, niin miten hän sitä lapsuutta sitten kertoo. Eihän se lapsuuskaan voi sitten olla mikään ihan tylsä ja tavallinen, vaan että sielläkin on kaikenlaista semmoista, mikä ikään kuin jo niin kuin petaa hänelle tätä niin kuin erikoista tulevaisuutta. Ja mun mielestä nimenomaan tutkijan työ on lukea sitä. Puhutaan vähän niin kuin sitä vastakorvaan lukemisesta ja mun mielestä on ihan hauska semmoinen hyvin niin kuin jotenkin hyvä mielikuva, että sä menet vähän niin kuin vähän pikkasen, ei niin, että sun pitäisi kaikkea kritisoida ja kaikki jotenkin repiä kappaleiksi tai olla sitä mieltä, että kaikki on jotain hirvittävää valetta ja muuta, vaan että sä menet vähän niin kuin sitä vastaan, vähän luet, että jos ihminen sanoo, että meillä ei ollut yhtään rahaa, mutta sitten kertoo, mitä kaikkea heillä oli, niin sitten tulee semmoinen olo, että no, ehkä teillä ei ollut rahaa.

0: Se on se, mikä mun mielestä tutkimuksessa tekee kiinnostavaa, että todella niin kuin tutkii, lukee rauhassa, tulkitsee ja suhteuttaa siihen, mitä muuten jo on sanottu. Niin sehän se on kaikista parasta.
1: No millä tavoin sitten Tekla Hultinen koulutie, tavallaan siis kotikoulusta siis maailmalle ja niin edelleen. Siis tämä ei tapahdu ihan niin kuin kronologisesti, niin kuin meillä on otettu siis niin kuin peruskoulu, yläaste, lukio vai mä en itse tiedä, miten ne nykyään menee.
0: Suunnilleen noin.
1: Suunnilleen, joo. Niin, tämä Tekla Hultinen koulutie, minkälainen se oli sitten?
0: No tosiaan se alkoi sieltä ihan niin kuin naapuritalosta, että kun naapuritalon lapsille, jotka oli kappalaisen lapsia, heille hankittiin kotiopettajatar, niin Hultininkin lapsista vanhemmat meni sitten sinne samalle kotiopettajalle. Sitten piti lähteä Sortavalaan. Kaikki tapahtuu täällä Laatokan Karjalassa, joka oli sitä niin kuin Teklan kotiseutua. Sortavalaan piti lähteä kouluun. No siinä kävi pieni kommelus, että hän ei päätynytkään ensin siihen kouluun, mihin piti mennä, vaan vähän niin kuin matkan varrella vuodeksi tällaisten neitien yksityiseen kouluun, mitä he piti omassa kodissaan. Ja sitten sieltä Sortavalasta, jossa oli ihan maineikas jo silloin tämmöinen, se oli tyttökoulun nimellä, mutta käytännössä se Sortavalla oli ihan mahdottoman pieni paikka tuohon aikaan, ei siellä voitu kauhean nirsoja olla, se oli myös siis poikia alaluokilla myös. Ja sieltä sitten Tekla siirtyi Haminaan tyttöpensionaattiin, joka olikin sitten jo niin kuin vähän kalliimpi oppilaitos. Nämä oli molemmat ruotsinkielisiä sekä Sortavallassa että Haminassa. Ja Hamina oli ihan siis tosiaan pensionaatti, siellä asuttiin sitten koulun tämmöisessä asuntolassa ja siellä on ollut paljon tällaisia sen ajan silmää tekevien perheiden tyttöriä ja se oli hirveän hyvä maineinen koulu. Syntynyt siis sen takia, että siellä Haminassa oli kadettikoulu, johon pojat meni ja sitten näiden poikien isät ja joista monet oli kadettikoulun opettajia, niin ajattelin, että ehkä tytöillekin olisi hyvä olla joku oikeasti hyvä opinahjo täällä ja ne perusti tämmöisen pensionaatin. Ja siellä oli, niitä on mahtava lukea niitä kuvauksia, kun siellä oli hyvin, siis mikä siellä oli niin kuin todella ensiluokkaista, oli se kielten opetus. Että siellä oli saksa ja ranska oli ne vahvimmat, mitä opetettiin. Ja tyttöjen piti puhua yhtenä päivänä saksaa, myös vapaa-ajalla, toisena päivänä ranskaa, myös vapaa-ajalla. Ja tämä kielitaito, siis sen syvyys jotenkin on varmaan ollut ihan jotain toista kuin mitä meikäläisten niin kuin koulutankkauksen jälkeen tulee.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen ja me puhutaan Tekla Hultinesta ja hänen kamppailusta vapauden puolesta. Jatketaan tuosta kieliteemasta sellaista, että noihin aikoihin, no ainakin niin kuin kahteen otteeseen on siis tällaisia fennomanian puuskia, jotka saivat siitä epämiellyttämän puolen, että se kääntyi hyvin nopeasti ruotsalaisvastaisuudeksi. Eli siis se otti sellaisen ikävän konfliktilinjan. Tässä sun kirjassa siis vaikka siinä ei ole siis tällaista niin kuin suoranaista esitystä tästä, enkä tarkoita, että tästä pitäisikään olla, vaan sellaista, että se on siellä taka-alalla jotenkin, että miten niin kuin Tekla Hultinen kotona, puhuttiinko myös suomea ja tällä tavalla, että oliko tämä konfliktin aihe koskaan?
0: No Teklan niin kuin henkkoht elämässä musta tuntuu, että tämä ei ollut konfliktin aihe, siis suomalaisessa politiikassa tämä oli nimenomaan se, ennen kuin alkaa sitten nämä niin kuin venäläistämiskaudet, niin tämä oli se konflikti numero yksi suunnilleen, tämä kielikysymys. Toinen oli sitten tämä niin kuin liberaalius, vanhoillisuusakseli, jolla liikuttiin, että siinä oli, nämä oli ne kaksi kysymystä ja sitten niiden niin kuin tavallaan risteyskohdista muodostui sitten tällaiset erilaiset puoluesysteemit. Mutta Teklalaisessa oli ehkä sillä tavalla, kun sehän niin kuin henkilökohtaisessa elämässä tosiaan se on aika mutkaton se kieliasia, että heidän kotonaan ruotsi oli ilman muuta se voimakkaampi kieli, mutta sitten hän eli suomenkielisessä ympäristössä, niin lasten kieli oli sitten suomi. Ja hän sitten myöhemmin muisteli sitä, että kuinka kun hän tuli Helsinkiin käymään, niin ihmetteli, kun Helsingissä lapset puhuu keskenään ruotsia. Että kun hän on aina ajatellut, että lasten kieli on suomi ja sitten ruotsia puhutaan niin kuin aikuisten kanssa. Ja mutta että hänellä oli hirveän, hänen suomen kielensä esimerkiksi on todella sitä oikein niin kuin ilo lukea, kun hän kirjoittaa novelleja tai tämmöisiä kertomuksia suomeksi. Se on hirveän semmoista ihanan rehevää ja mehevää. Siinä on hirveästi kannakselaista ja Laatokan Karjalan

0: murteen vaikutuksia, mutta sitten toisaalta Ruotsi oli kyllä, jos pitäisi tavallaan valita, että kumpi oli hänelle se, hän oli niin kuin Suomen mielinen, hän oli fennomaani, mutta kuitenkin Ruotsi oli tietyllä tavalla se ehkä se tunnekieli, koska esimerkiksi läheisten ystävien ja esimerkiksi hänelle todella läheisen veljen kanssa kaikki kirjeenvaihto ihan poikkeuksesta ruotsiksi, siis elämän alusta elämän loppuun asti.
1: Tämä kielen merkitys on todella suuri tässä sun kirjassa, ja se koostuu esimerkiksi sellaisesta, että kirjeenvaihto oli jatkuvaa. Jotkut kirjeet oli jopa ikään kuin julkisia, tarkoitettu ääneen luettavaksi ja jopa aivan vieraiden ihmisten luettavaksi. Näitä kirjeitä luettiin koko ajan, ja sitten Tekla Hultinen taas sitten sanomalehti Ura ja tällainen. Kannattaako käyttää mitään termiä kirjailija tai jotain, vai onko se vain päälle liimattua?
0: Kyllä se on aika päälle liimattua, koska toi kirjallinen kulttuuri on tohon aikaan, se on niin tärkeä. Siis se on aivan erottamaton ja vielä siis kaikilla, mutta tietenkin siinä on sellainen sukupuolittunut juttu, että naisten tehtävähän on pitää se sukuyhteisö ikään kuin kasassa, että se on, naiset saatto kirjoittaa siis tuntikausia päivässä kirjeitä kaiken maailman kaukaisemmillekin sukulaisille, jotta se yhteys säilyy ja pitää vastata nopeasti, jos ei vastaa, niin pitää hirveästi pyydellä anteeksi hidasta kirjoittamista, että se on niin, sitä ei voi niin kuin erottaa siitä ton ajan ihmistä, jos puhutaan 1800-luvun loppua, 1900-luvun alkua, niin kyllä se on osa sitä. Ja kyllähän Tekla kirjoitti siis, kyllähän totta kai kyllähän hän kirjoitti kirjoja, hän suomensi kirjoja, hän kirjoittikin kirjoja, ja mutta se oli ehkä semmoinen, niin kuin, se oli tietyllä tavalla sen niin kuin politiikan ja toiminnan jonkinlainen ehkä sivutuote siinä mielessä, että en mä näe, että se olisi ollut hänelle mikään sellainen intohimo, mitä hän olisi seurannut, mutta että kun haluaa ajatuksiaan julki, niin ne pitää kirjoittaa. Ja ei ollut radioita, ei ollut podcasteja, niin jos sä haluat jotakin tehdä, niin sä kirjoitat lehteen tai sä kirjoitat pamfletin tai kirjoitat kirjan tai käännät jonkun kiinnostavan kirjan suomeksi luettavaksi. Että se on se toiminnan muoto, se kirjoittaminen.
1: No tullaan sitten korkeampaan koulutukseen, eli nyt näihin yliopisto-opintoihin, siis ymmärtääkseni ylioppilaat, niin nekin olivat siinä määrin harvalukuisia, että se oli jo tarkoitti sitä, että korkeakoulu tai yliopistotie, keisarillinen Aleksanterin yliopistotie sinne on avattu. Minkälaisia tappeluita nyt sitten tässä vaiheessa Tekla Hultin teki, eli millä tavalla hän saavutti tämän eräänlaisen autonomian?
0: Jotenkin musta tuntuu, totta kai me tiedetä, mitä kaikkia yksityiskohtia siellä oli, mutta en mä näe, että siinä hirveästi mitään tässä kohdassa nyt semmoista kamppailua tai tappelua ei tarvinnut tapahtua, että ikään kuin tarinanahan se meni niin, että kun Tekla tuli sitten suomenkieliseen koulutukseen Helsinkiin, suomenkieliseen jatko-opistoon, joka oli tytöille tarkoitettu, josta valmistuttiin opettajaksi, niin jatko-opistossa kuultiin, se oli siis 2-vuotinen koulu, jatko-opistossa kuultiin, että ruotsinkielisestä tyttökoulusta 2 tyttöä lukee itsensä ylioppilaiksi. Ja se piti tehdä siis niin, että sä opiskelet ja opiskelet ja opiskelet ja sitten mennään professoreiden luokse tentattavaksi ja sitten sä läpäiset tai et. Eli tämän tapasta, mitä meillä nyt on ylioppilaskokea, että semmoisia ei ollut, jolloin sitten tämä suomenkielisen jatko-opiston rehtori oli sitä mieltä, että kyllä meiltäkin nyt pitää, suomenkielisiäkin tyttöjä pitää, niin sitten siitä vuoden päästä Tekla Hultin ja Aino Malmberg, tai silloinen Perenius, niin sitten valmistui ylioppilaiksi. Eli he jäi niin kuin ylimääräiseksi vuodeksi niin jatko-opistoon. Eli tässä vaiheessa tietenkin mitä tässä tarvii on raha, koska pitää asua Helsingissä, pitää maksaa niistä ylimääräisistä kursseista ja kaikenlaisia, että se opiskelu vaatii rahaa. Ei mitään suunnattomia summia, mutta kuitenkin. Ja tähän sitten Teklan isä, joka vielä siinä vaiheessa oli elossa, niin sai neuvoteltua lainan tuttavaltaan. Mutta tämäkin on hyvin niin kuin tavallinen tapa, että tullaan Helsinkiin jonkun vaikka omalta paikkakunnalta, joku rahakas kauppias tai joku muu haluaa oman kylän pojan koulutien turvata. Tässä tilanteessa nyt oli sitten tyttö. Mutta tietyllä tavalla se oli samantyyppinen kuin nuorilla miehillä, mutta toki se, että kun ei ole valmista polkua, se polku pitää vähän niin kuin itse kaivaa ja etsiä ja kävellä, jotta sitten pääsee siihen lopputulokseen. Mutta sitten kun se ylioppilastutkinto oli suoritettu, niin sitten se oli just niin kuin sanoit käytännössä, että sä voit vaan, silloin sä olet yliopiston opiskelija, ei ole mitään pääsykoe rumbaa sitten enää sen jälkeen, että se oli hyvin, hyvin arvostettu ja sehän oli jo niin kuin sillä tavalla monelle on niin kuin liiankin korkea koulutus, siis se ylioppilaksi pääseminenkin oli jo niin, kuin niin, niin tota suurta, että siinä on kyllä pieni inflaatio tapahtunut nykypäivään nähden, mutta joo, hän pääsi ylioppilaaksi ja tota, tosin ei sitten aloittanut opiskeluja heti, koska lähti vähän ansaitsemaan, muutti Hämeenlinnaan vuodeksi opettamaan kieliä hämeenlinnalaisen tyttökouluun ja kärsi tästä niin kuin Hämeestä, se oli ihan hirvittävää olla tämmöisessä ummehtuneessa pikkukaupungissa, mutta oli kuitenkin hirveän onnellinen siitä, että se oli hyvin nopea junayhteys, Helsinkiin pääsi 4 tunnissa pyrähtämään, niin, tota, että sen 1 vuoden hän sitten vielä vähän niin kuin odotti, että pääsee niiden opintojen pariin.
1: No, miten sitten tulla, tohtoriksi tällaisessa tilanteessa usein? Siis vanhassa kirjallisuudessa huomaa, että esimerkiksi professori antaa graduaiheen tai tällaisen. Millä tavalla Tekla Hultin valitsi ikään kuin alansa, mikä oli mun mielestä vaan aika yllättävää. Mä luovutan sulle puheenvuoron.
0: Joo, hän väitteli sitten vuoritoimen historiasta, mikä tarkoittaa siis tämmöistä niin kuin varhaista metalliteollisuutta, eli niin kuin Ruotsin vallan aikaisia tämmöisiä ruukkeja ja muita. Ja no häntä oli kyllä kiinnostanut se taloushistoria aikaisemminkin, että hän oli kirjoittanut lehtiin tämmöistä talousaiheista. Toki siinä on myös sitten niin kuin professorin vaikutusta tosiaan, että silloin nyt ei ihan ehkä voinut mihin tahansa aiheeseen tarttua, mutta kyllä se häntä niin kuin ihan aidosti kiinnosti. Ja tota, hän teki sitä arkistotyötä Tukholmassa ja luonnollisesti, koska niin kuin tämä on ollut Ruotsin vallan aika ja myös kirjoitti väitöskirjansa ruotsiksi, niin sitten silloin kun hän väitteli, niin oikeastaan niin kuin tämmöistä naisasialehdissä nostettiin esiin se, että väittelijä on nainen ja kyllä se niin kuin tuli sillä tavalla ilmisenä niin kuin pikkukuriositeettina muissakin lehtijutuissa, mutta se kohu, mikä nousi hänen väitöskirjastaan, se, että se oli kirjoitettu ruotsiksi. Että kun hänellä alkoi olla jo sitten siinä vaiheessa, hän oli silloin jo yli 30 ja ei mikään tyttö enää siinä vaiheessa ja oli jo mainen niin kuin fenomaanina ja päivälehteläisenä ja niin poispäin, niin sitten se, että miksi hän ruotsiksi kirjoittaa, miksei, kun suomi tieteen kielenä oli silloin hyvin niin kuin kuitenkin vasta hakemassa sitä muotoaan. Niin tota, mutta se nyt oli ihan perusteltua, että jos kirjoittaa ruotsin aikaisesta toiminnasta ja oletettavasti myös Ruotsissa on aiheeseen kiinnostusta, niin se oli tietysti ihan fiksu liike kirjoittaa siitä sitten ruotsinkielinen väitöskirja.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustaan vapauden puolesta. Kun siirrytään sun kirjassa eteenpäin, niin poliittinen tilanne tuntuu vain ikään kuin kärjistyvän, mutta alkuun Tekla Hultin sillä oli sellainen ikään kuin ulkopuolisen katse, tällainen tarkkailtava katse. Miten mä saisin tästä kysymyksen, mutta siis mä tarkoitan, että oliko se ikään kuin antropologi hetken aikaa ja katsoi, minkälainen maailma ulkopuolella on ja kohdistuiko tämä nimenomaan politiikkaan?
0: Politiikka ei nimenomaan se, mikä häntä kiinnosti. Musta tuntuu, että se oli niin kuin, kyllähän tänään opinnot kiinnosti ja hän todella, siis pakko kiinnostaa, jos väittelee ja hirvittävä duuni siis tuonne menetelmillä sä et istu missään koneen ääressä katselemassa aineistoja, vaan istut siellä jossain Riksarkivitessa ja käyt läpi papereita. Mutta politiikka oli se niin kuin ykkösasia, mikä häntä kiinnosti. Ja miksi hän nyt oli sitten aluksi tarkkailija tietenkin osittain ihan käytännön syystä, että säätyvaltiopäivillä nyt naisille ei ihan hirveästi ollut mitään tekemistä. Että hän siis kirjoitti naisylioppilaiden omaan lehteen Lyraniin ja sitten myös uuteen tai tuohon Suometar-lehteen, eli vanhansuomalaisten sanomalehteen, tällaisia valtiopäiväkatsauksia. Eli hän on siellä lehtereillä seuraamassa, kun säädyt eri tiloissa kokoontuu ja kirjoittaa niistä semmoisia vaikutelmia. Näitä julkaistiin siis jo 1280-luvulla, eli hän on silloin niin kuin reilu parikymppinen. Ja ne on tosiaan kiinnostavia, koska niissä hän niin kuin hyvin niin kuin tarkkanäköisesti ja hauskasti kuvailee koko sitä niin kuin miljöötä ja ikään kuin sitä tunnelmaa, minkälaista on porvareiden keskustelu, minkälaista on papiston keskustelu, minkälaista aateliston talonpoikien. Hän sekä kuvailee sitä niin kuin tavallaan sitä tunnelmaa siellä ja tekee huomiota niistä ihmisistä, mutta myös sitten käsittelee ihan sitä asiaa, että mitä siellä oli tekeillä. Mutta että eihän hän niin kuin se politiikkaan osallistuminen, niin siihen ei ihan hirveästi ollut keinoja.
1: No tuohon aikaan politiikassa oli myös uusia tuulia, eli viittaan nuorsuomalaisiin ja lehteen, päivälehteen, vanhaan päivälehteen Hesariin, jonka kieppeille tämä nuorsuomalainen maailma pitkälti asettui, niin Tekla Hultin tässä kirjassa, niin se on vielä jännä, että tässä kirjassa todellakin kautta historian mennään kuitenkin, jos tämä on ihmisen, niin tällainen kaipuu nuorsuomalaisiin tuntuu olevan siellä ikään kuin edelleen, että täällä jotenkin hänen poliittinen rakkautensa loppuun saakka.
0: Joo, hän itsekin kuvaili, että se oli hänen, se oli semmoinen niin kuin ensirakkaus, se oli semmoinen tietyllä tavalla semmoinen, se ei ollut valinta, hän ei valinnut, että mihin puolueeseen minä lähden. Vaan hän oli mukana tietyllä tavalla synnyttämässä tämmöistä, eihän se aluksi ollut puolue, se oli tämmöinen poliittinen liikehdintä, kun sanoin, että oli liberaaleja, konservatiiveja, suomenmielisiä, ruotsinmielisiä, niin nuorisomaiset olivat suomenmielisiä, mutta liberaaleja, halusi uudistuksia talouteen, halusi työväen asiaa edistettävän ja naisten asiaa edistettävän ja tämmöistä niin kuin vanhoillista, siihen liittyy kaikenlaisten kirkolliskokouksissa äänen pitäminen ja että he oli niin kuin suomalaisen puolueen tämmöinen fraktio ja perustivat sitten oman lehden Helsinkiin, päivälehden, joka oli sitten tämä niin kuin aatteen äänitorvi. Ja mutta eihän siinä mielessä puolueitahan tässä vaiheessa ollut, kun ei ollut, oli säätyvaltiopäivät, mutta siellä säätyvaltiopäivillä oli sitten, että esimerkiksi porvarisäädyssä osa oli vanhoillisia ja osa edistysmielisiä ja sitten kun asioista äänestettiin, niin nämä käy kamppailuja muissa säädyissä toki myös, mutta ehkä porvarisäätö oli se, missä eniten nuorsuomalaisia näkyi. Mutta tämä oli todella siis... Sen on täytynyt tuntua jotenkin tosi valtavalta sen aatteellisuuden ja sen ylipäänsä niiden muutosten. Meinhän helposti, kun me katsotaan omasta ajastamme taaksepäin, niin ajatellaan, että jotakin pölystä siellä ja miten ne nyt raukat. Mutta hehän kokee elämänsä sitä, tai he ei koe, vaan he elää sitä nykyhetkiä, joka on edistyksellisintä, mitä ikinä on voitu kuvitella. Ja ei ole totta, että nyt aivan kohta esimerkiksi että naisten vaikka tilanne avioliitossa paranee tai erilaisia vanhoillisia uskomuksia heitään romukoppaan ja tuntuu, että koko ajan tulee jotain uutta kirjallista realismia, vaikka mitä tällaista niin kuin jotenkin tuntuu, että maailma on mullistumassa ihan näillä hetkillä ja siihen niin kuin kohtaan tämä nuorsuomalaisuus tulee, niin se on ollut todella siis Teklallekin semmoinen sekä niin kuin järkiasia, koska hän se politiikka on niin tärkeä, mutta myös sen tunneasia, että voi tempautua mukaan tällaiseen suureen ja itseään suurempaan liikkeeseen.
1: Ja tempautumisen lisäksi oli siis myös työpaikka, joka tuolta löytyi, eli siis yksi näistä Suomen ensimmäinen on yksi niistä on Suomen ensimmäinen naispuolinen koko päivä toiminen palkattu journalisti. Eli hän kuului ilmeisesti ensinnäkin hyvin tiiviisti tähän piiriin ja toinen on se, että hänen kykyjänsä haluttiin todella käyttää.
0: Joo, kyllä. Se on ihan ilman muuta. Häntä pyydettiin jo silloin, kun Päivälehti antoi näytenumeronsa, kun ne aloitti, niin antaa näytenumeron, jotta sitten tilaajat tietää, mitä on tulossa. Mutta siihen hän ei tainnut kirjoittaa. Siis niitä on hirveän, mä oon siis sanomalehtiä tutkinut enemmänkin ja tiedän sen tuskan, että kun niissähän ei ole toimittajien nimiä näissä vanhoissa lehdissä ollenkaan, me ei tiedetä kuka on tehnyt mitäkin. No sitten joskus on tämmöisiä, missä on joku nimimerkki ja et voi olla vaikka joku TH kirjoittanut ja sitten voi arvailla, että onkohan tämmöinen Tekla Hultin. Mutta sitten tosiaan 1293 hän oli ihan niin kuin vakituisena sitä ennen hän oli kirjoittanut erilaisia juttuja, mutta hän oli vakituisena toimittajana ja vastuulla oli ulkomaan toimitus. Ja tämä on ehkä semmoinen sitten kanssa, että kun olen myös sanomalehtihistorian tutkija, niin tiedän, että se ei ihan niin glamouröisiltä, niin kuin glamouröisia ole, kuin miltä se ensi kuulemalta vaikuttaa. Että jos me otetaan nyt ulkomaan toimittaja, sitten tulee hyvin sen sähäkkä ja ollaan niin kuin suunnilleen luotiliivit päällä, jossa juostaan maailmalla. Mutta tähän aikaanhan se tarkoitti lähinnä sitä, että käännetään sähkeitä, odotetaan, että ulkomaan lehdet tulee iltapostissa ja napataan sieltä suomalaisia kiinnostavat tai lukijoita kiinnostavat uutiset, käännetään ne ja laittaa ne lehteen. Kyllähän hän teki siis muitakin, hän kirjoitti myös siis semmoisia niin kuin tavallaan niin kuin ikään kuin NS omia juttuja, mutta ulkomaan toimittajan työ oli lähinnä tällaista, että se oli kielitaitoa vaativa työ ja sitähän nyt Teklalla sitten oli.
1: No, miten tälle uralla sitten kävi, koska alkoi suuri sensuurin aikakausi ja lehdistö oli enemmän tai vähemmän kusessa nyt tuon suhteen, että miten näillä sensuuritoimenpiteillä, miten niitä voidaan välttää, lehtiä lakkautettiin toisaalta määräajaksi ja niin edelleen. Eli katosiko tämä nuorisuomalainen liike päivälehden ympäriltä vai?
0: Ei se vielä tuossa vaiheessa kadonnut, että siinä kävi niin, että perustettiin tämmöinen varalehti, perustettiin paljon varalehtiä siltä varalta, että jos se päälehti lakkautetaan. Ja yksi tämmöinen lehti, tai se oli itse asiassa olemassa oleva lehti, Isänmaan ystävä, jonka sitten päivälehden päätoimittaja Eero Erkko osti itselleen ja Teklas tuli sen päätoimittaja. Ja se ilmestyi ihan niin kuin viikoittain ja se oli, siinä oli juttuja, mutta se oli ikään kuin olemassa siitä varten, että jos päivälehti lakkautetaan, niin sitten Isänmaan ystävään ohjataan kaikki ilmoitukset ja kaikki muut, ja sitä jaetaan sitten päivälehden tilaajille. Ja se oli sellainen niin kuin pelastuslautta tavallaan siinä vieressä koko ajan, ja se otettiin käyttöön sitten, kun päivälehti välillä lakkautettiin muutamaksi kuukaudeksi. Mutta sitten siinä kävi niin, että Tekla, joka sitä Isänmaan ystävää päätoimitti, niin ei itse malttanut sitten olla tarpeeksi säysiä siinä, ja sitten Bobrikov lakkautti sen Isänmaan ystävän ensin, että päivälehti sitten lakkautettiin vähän myöhemmin. Ja mutta ei se siihen päivälehden lakkauttamiseen eikä päätoimittaja tai silloin jo erotetun päätoimittajan Eero Erkon karkottamiseen tai muuhunkaan se nuorisomainen liike tyssännyt, että kyllä se porskutti sitten vielä tämän niin kuin sensuurin ja kaikenlaisten venäläistämistoimien läpi ihan tuonne 1910-luvun loppuun asti.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Tässä vaiheessa kirjaa, totta kai liikutaan tässä myös maailmalla, mutta Pariisi on kyllä nyt niin kuin selkeä ykkönen, missä tapahtuu. Siellä tunnetusti oli aika paljon suomalaisia taiteilijoita ja niin edelleen. Näissä piireissä, kun Tekla Hultin siellä oli vai?
0: Ei, hän oli ihan taloustieteen piireissä. Hän oli hyvin niin kuin tiukasti asia mielessä siellä. Hänen piti ottaa selvää erilaisista työväensuojelulainsäädännön koukuista ja kommervenkeistä, miten Ranskassa, miten Belgiassa eri asiat tapahtuu, jotta he voisivat sitten suomalaisen tämmöisen johtavan poliitikon Leo Mekkelinin kanssa kirjoittaa tästä yhdessä kirjaa. Että hän oli niin kuin täydentämässä omia tämmöisiä taloustieteen tietojaan siellä. Se oli keväällä 1898 ja kyllähän sitten ehti kaupunkiin tutustua myös ja kulki siellä pitkin poikin ja oli siemaili itse asiassa, taisi olla just vappu, kun hän siemaili absinttia siellä eläintarhassa ystävänsä kanssa ja kävi oopperassa ja kävi baletissa ja kävi taidenäyttelyissä ja kyllä pääsi tavallaan tunnustelemaan sitä niin kuin Pariisin ilmapiiriä, mikä 1800-luvun lopulla siellä vallitsi.
1: No, näiltä Pariisin vuosilta löytyy sitten lähes elinikäinen kirjekaveri. Siinäkin tuntuu olevan näissä kirjeissä jotain omituista. Mä oon ehkä lukenut paranoidisti, mutta ikään kuin jotain Auervaara-tyyppistä. Siis niin kuin anteeksi, että en ole kirjoittanut vuoteen, mutta siis niin kuin sen kaltaista. Kuka henkilö tämä oli ja oliko se tärkeä itse asiassa hänen elämässään?
0: Kyllä se tuntuu olevan. Lucien Dantier oli tällainen mies, jonka Tekla näillä luennoilla tapasi. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että jos ajatellaan tätä, miten Tekla Hultinista jälkikäteen on puhuttu, niin hänet on niin kuin nostettu suunnilleen aviomieskandidaatiksi, että ihan kuin he olisivat niin kuin suunnitelleet jo niin kuin naimisiin menoa, mikä ehkä on aika tyypillistä, kun ajatellaan, että kun puhutaan, Tekla Hultin ei siis ollut naimisissa, ei koskaan mennyt naimisiin, niin tavallaan sitä niin kuin romanssia halutaan etsiä. Se on semmoinen jonkinlainen. Ehkä en ole mieselämän kertaa vielä kirjoittanut, täytyy sitten katsoa, kun semmoisen teen, että miten tuleeko siinäkin se sama, mutta ainakin kun naisista kirjoitetaan, niin helposti on se, että no missä on nyt sitten se elämän rakkaus tai joku pieleen mennyt suhde, jonka takia hän sitten ei mennyt naimisiin tai niin poispäin. Niin ehkä tästä Lucien Dantierista on maalattu semmoista, että se on ollut joku tällainen Pariisin hullaannus, jonka kanssa sitten olisi niin kuin melkein jo ollut jotakin tekeillä, mutta sitten ei ollutkaan. No nyt kun niihin kirjeisiin perehtyi, niitä on siis todellakin paljon, vaikka kuten sanoit, siellä oli välillä tällaisia vuoden taukoja, että nyt varmaan ihmettelet, kun et kuullut musta mitään. Mutta kyllä ne oli aika pitkälti sellaisia, tietenkin mä en tiedä, miten ihmiset toisilleen flirttailee, mutta se olisi enemmän sellaisia, voitko kertoa minulle Pariisin hautauslainsäädännöstä tyyppisiä kirjeitä, mutta tietenkin mikä nyt ketäkin sytyttää, mutta ei siinä, jos ajattelee, että Hulttil on tässä vaiheessa reilusti yli 35-vuotias ja Dantier oli häntä 9 vuotta nuorempi, niin mä sanon, että ton ajan maailmassa niin olisi aika ihmeellistä ajatella semmoista, siis pitäisi olla kyllä kyse sitten todella niin kuin syvästä rakkaudesta, mitä ei he esimerkiksi suunnitelleet mitään. He tapasivat kyllä kerran sitten vielä, kun Tekla tuli Pariisin maailmannäyttelyyn 2 vuotta myöhemmin, mutta ei sekään, se ei nyt ollut mikään tunteiden räiskyntää sitten se kohtaaminen. Mutta pitkäaikainen kirjatoveri tuli, joka sitten, meillä on jäljellä vaan tietenkin täältä Ranskasta tulleet kirjeet, Teklan vastauksia ei ole tallella. Ja niissäkin on aukkoja, sieltä valitettavasti puuttuu esimerkiksi, mä olisin halunnut tietää, mitä Dantier on vaikka ensimmäisen maailmansodan aikana kirjoittanut, jolloin ollaan vähän niin kuin ikään kuin eri puolilla siinä historiassa, niin minkälainen suhde siinä vaiheessa on ollut, mutta kaikkea ei voi valitettavasti tietää.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Puhutaan Tekla Hultinista ja hänen kamppailustansa vapauden puolesta. Mennään syvemmälle politiikkaan tai syvemmälle ainakin siinä mielessä, että poliittinen kenttä fragmentoituu, koska se joutuu toimimaan osittain maan alla. On Kagaali, naiskagaali ja on olemassa tällaisia salaseuramaisia, myös siis jopa ikään kuin väkivaltaan yllyttäviä ryhmiä. Eli kun tämä kaaos, joka sitten hetkinen Venäjän Japanin sotaa 1905, tämä kaaos ennen Suomen itsenäistymistä, niin miten Tekla Hultin oli tähän asemoitunut?
0: No se oli varmaan hänen elämänsä tietyllä tavalla parasta aikaa. Et se tietyllä tavalla myös ihan hirveä, koska hän koki sen hyvin voimakkaasti nimenomaan tämän niin kuin valtakunnallisen olemassaolon, niin kuin se, että koko Suomen niin kuin olemassaolo on vaakalaudalla ja uhattuna, niin todella se varmasti ihan hirveää. Mutta nimenomaan se niin kuin yhdessä toimiminen, yhteistyö, nämä salaiset seurat, hän oli sekä nämä kagaalit, hän oli tämmöisiä salaseuroja, jotka toimivat maan alle, jossa koitettiin valistaa venäläistämistoimien vahingollisuudesta ja jarruttaa asevelvollisuuskutsuntoja ja niin poispäin. Mutta Teklalle tämä oli, niin kuin, tämä oli todella, häneltä usein siterattukin semmoista, että en voi kuvitella edes taivaan autuuttakaan ilman naiskagaalia, koska se on niin kuin, se oli jotenkin semmoinen, siinä tiivistyi se, että mitä kaikkea hän kaipasi, nimenomaan sitä, että on jonkinlainen korkea päämäärä, jonka eteen yhdessä tehdään. Ja hetkeksi tietynlaista, semmoista vaikka normit, ketä sinutellaan, ketä teitellään, kaikki tämmöiset hetkeksi aikaa menee syrjään ja sitten tuntee olevansa osa jotain, niin kuin jotain valtavaa ja muutosta ja niin poispäin. Niin se on ollut kyllä semmoista, tietyllä tavalla semmoista, semmoinen niin kuin monille muillekin tuota aikaa eläneille, niin se on ollut semmoinen määrittelevä kokemus.
1: Luulen, että tämä myös vaikutti sitten Tekla Ultinin paljon, koska siis korjaa mua, jos mä muistan väärin, mutta mun mielestä niin käytät tuossa kirjassa sen tyyppistä ilmaisua kuin nuorsuomalaisesta pasifistista, taas sitten ikään kuin kiihkeämmän, niin itse asiassa kokoomuksen kuningassiiven, varhaisen kuningassiiven, näihin sympatioihin. Luulisin, että tämä kaauksen ja maanalaisen toiminnan ja kagaali-juttu oli sellainen, joka, niin sä sanoit jo, että se oli hänelle hyvin tärkeä. Luulisin, että se muutti häntä myös.
0: No mä luulen, että tämä ei sinänsä ollut niinku se, mikä häntä ajoi sitten sinne niinku kuningashankkeisiin tai ehkä sellainen niinku vähän oikeammalle. Itsehän nyt ei kokenut olevansa mitenkään oikeistolainen, eikä kokenut olevansa konservatiivi, mutta ehkä nyt jos ajatellaan jälkikäteen, katsellaan sitä politiikkaa, niin kyllä siltä aika paljon näytti. Mutta että mä luulen, että siinä on ollut niinku merkitsevämpiä kuin nämä kagaalityö on ollut nimenomaan se kaaos. Sä puhuit kaaoksesta, niin että hän tietyllä tavalla, oli vaikka kun suurlakko alkoi, niin mahtavaa, nyt alkaa vallankumous. Mutta sitten kun tuleekin ihmismassat kadulle, ja vähän niin kuin pieni kevyt verenhimo niin kuin mielessään, niin yhtäkkiä se alkaakin tuntua aika huonolta idealta se vallankumous. Ja tuleekin semmoinen, mieluummin ehkä kaipuu siihen, että tulisi nyt järjestysvalta ja pistäisi tämän homman nyt ajoissa poikki, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta sellainen tietty niin kuin, näiden, että hänellä oli hyvin niin kuin selkeä kuva siitä, mitä kansa on ja miten hän toimii nimenomaan kansan puolesta ja kansaa varten. Mutta sitten kun tulee vähän niin kuin vääränlaista kansaa kaduille puhumaan vääränlaista asioista, niin siinä tulee semmoisia säröjä ehkä sekä siihen hänen niin kuin kuvaansa, mutta myös sitten tarve sille, että nyt tämä homma pitää saada jotenkin niin kuin järjestykseen.
1: No Suomen historiassa on tietysti paljon kummallisuuksia, mutta yksi sellainen on se, että ennen kuin Suomi oli itsenäinen, meillä oli varsin radikaali eduskuntauudistus, toteutui 1906 naiset olivat ei pelkästään äänioikeuden saaneita, vaan kelvollisia, on siis nyt niin kuin ajan termi, ei mun, niin kelvollisia asettumaan ehdolle. Eli miten tämä sitten vaikutti Tekla Ultinin elämään?
0: No tämähän oli se, mitä hän oli ajanut. Hänen mielestä naisasialiitto unioniin liittyi vasta 1900-luvun alussa, 10 vuotta sen koko järjestö oli perustettu, ja hän osallistui kokouksessa lähinnä niin kuin äänioikeuskysymykseen liittyviin keskusteluihin. Ja hän oli siinä mielessä ehkä niin kuin jonkin aikaa siellä vähän niin kuin historian väärällä puolella, että hän, kuten muutkin porvarilliset naiset, niin ajoivat aluksi äänioikeutta naisille samoilla ehdoilla kuin miehillekin. Ja miehethän sai äänestää sen mukaan, että miten paljon veroja he maksaa. Siinä oli tämmöinen, ja sitten ääniä myös, sä sait myös enemmän ääniä käyttää, jos maksoit enemmän veroja. Eli se meni varallisuuden mukaan. Niin Tekla monellakin taholla, hän oli siis tässä vaiheessa jo tilastokeskuksessa tai siis tilastollisessa päätoimistossa töissä, niin tämmöisten tilastojen valossa näytti, että ajatelkaapas nyt, että jos naiset saisivat samalla tavalla äänioikeuden kuin miehet, niin jopa 10 000 naista voisi äänestää. Ja hän esitti tämmöisiä myös kokouksissa, missä oli paljon työväen naisia, jotka sitten tuli hirveä kaos ja mekkala siellä, koska eihän se ollut mitä työväen naiset ajoi yleistä yhtäläistä äänioikeutta. Ja tätä vääntöä aina sinne suurlakkoon asti, jonka jälkeen oli enää täysin mahdoton niin kuin peruuttaa siihen pisteeseen, että sitä äänioikeutta niin kuin hivutettaisiin pikkuhiljaa ensin ikään kuin sivistyneemmälle kansanosalle, ja sitten kun työläisnaiset pystyvät todistamaan, että ovat kykeneviä, niin sitten sitä vähän niin kuin levitettäisiin sinne suurille massoille. Mutta sitten kun tämä tuli, ja Teklakin sitten loppuksi tähän yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden kannalle kääntyi, ja sitten ajoi 07 ensimmäiset eduskuntavaalit, ja Tekla lähti kyllä hyvin luottavaisin mielin, että totta kai hänet tullaan valitsemaan. Hän on siinä vaiheessa ollut siellä politiikassa mukana, vaikka ei päässyt virallisiin asemiin, niin hän oli tekemässä nuorisolomaisten puolueohjelmaa, ja hän oli istunut niissä kokouksissa ja ottanut osaa niin kuin ties mihin, missä valmistellaan kaikenlaisia lausuntoja ja muita. Siis tämmöistä tavallaan sitä raakaa, tylsää politiikan perustyötä. Hän oli tohtori, hän oli toimittaja, hän oli tilastotoimiston aktuaari ja sitten häntä ei valittukaan ensimmäisten kansanedustajan naisten joukkoon. Ja tämä oli kyllä hänelle niinku todella suuri pettymys. Osittain se johtui ehkä vähän väärä vaalipiiri ja muuta, mutta et se tuntui olevan kyllä semmoinen, että jos tämä hänen, niinku, hän oli pioneeri, hän oli ensimmäinen ja ainoa, mutta sitten hän ei ollutkaan niiden ensimmäisten naiskansanedustajien joukossa, niin se oli aika kova pala. No hänen onnekseen sitten Suomessa kansanedustuslaitos toimi niin, että keisari hajotti eduskunnan noin kerran vuoteen, niin vaalia tuli kyllä ihan tarpeeksi sitten siitä eteenpäin ja sitten vuoden päästä hänet sitten valittiin eduskuntaan, mutta hän oli silloinkin vähän, että ei tämä nyt ole niin kiva, että toista se olisi ollut silloin viime vuonna, mutta siitä alkoi kyllä sitten niin kuin pitkä 15 vuoden kansanedustaja ura. Että kyllähän sitten jakso uudestaan sen hakea ja päästä.
1: No, kun kuljetaan tässä ajassa vähän eteenpäin, niin tullaan toki sisällissotaan vuoteen 1918 Helsingistä katsoen. Sisällissota saattoi näyttää aivan erilaiselta kuin jostain muualta, mutta täällä kuitenkin Tekla Hultin oli. Ja sitten on tietysti siis saksalaiset joukot ja ilmestyy Helsinkiin, niin ehkä kysyn sen, että miten Tekla Hultin suhtautui tähän?
0: Niin kuin koko sisällissotaan vai saksalaisiin?
1: Mä olin tietysti kysymys molempia.
0: Mä voin vastata molempia.
1: Okei, kiitos.
0: Sehän oli kauhun aikaa tietysti kevät-talvi Helsingissä. Tekla oli kansanedustaja. Hän tiesi, että kansanedustajia, porvallisia kansanedustajia vangittiin, yksi oli ammuttu, monet oli paineet sitten siihen niin kuin rintaman valkoiselle puolelle. Hän yöpy välillä jossain kavereiden sohvilla ja muuta, mutta välillä sitten oli myös ihan omassa kodissaan. Helsingissä hän toimi semmoinen niin kuin valkoisten tämmöinen maanalainen ikään kuin verkosto, joka muistui hyvin paljon sitä, miten niin kuin näissä venäläistämisaikana oli, että oli maanalaisia sanomalehtiä, kuljetettiin ruokaa vaikka piiliskeleville suojeluskuntalaisille ja kudottiin tumppuja ja sukkia ja niin poispäin. Ja tähän liittyi tietenkin sit se, että paitsi että Tekla odotti niitä saksalaisia, niin ehkä vielä enemmän Tekla odotti niitä suomalaisia jääkäreitä. Koska tämä jääkäriliike, josta hänkin oli kuullut ihan silloin jo alkuvaiheessa ja viimeistään niin kuin vuodesta 15 ollut siellä niin kuin hyvinkin mukana kannattamassa, niin se oli jotenkin, niin kuin, se tietyllä tavalla edusti jotain sellaista hänelle semmoista niin kuin parasta, mitä niin kuin suomalainen jotenkin voi tietyllä tavalla tarjota. Että siinä oli jotain sellaista niin hänelle semmoista, hän ei tosiaan siinä vaiheessa enää sitten kaihtanut tätä niin kuin aseellista toimintaa, niin hän itse 50-vuotiaana naisena, kun ensimmäinen maailmansodan alkoi, niin kaipasi, että olisinpa jossain, missä veri lentää, että nyt kun vaan täällä kutoo sukkia, niin jotenkin se semmoinen kaipuu siihen, että olisi siellä toiminnan keskipisteessä. Niin sinne, kun näitä nuoria miehiä sitten lähti koulutukseen ja rintamalle ja tulivat sitten takaisin Suomeen, niin se oli jotenkin, siihen ehkä tiivistyi semmoinen, mitä hän ihaili ja kaipasi. Mutta joo, sitten kun saksalaiset tuli, niin ne otettiin kyllä hyvin vastaan. Hänkin kävi ostamassa puna, musta, valkoisia silkkinauhoja, joka oli silloinen Saksan lipun värit. Ja otti kyllä hyvin niin kuin kehu hirveästi, miten näiden saksalaisten jo ulkonäöstä näkee, että he ovat herrakansaa verrattuna venäläisiin matruuseihin, jotka jotenkin liukkaita liikkeissään. Ja sitten nämä ryhdikkäät saksalaiset, heidän niin kuin suunnilleen hyvin muodostuneet pääkallonsa tai jotain sellaista, että se on hyvin semmoista, niin kuin, se oli hyvin niin kuin ihailevaa se suhtautuminen kyllä.
1: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Reetta Hänninen. Me puhutaan Tekla Hultinista ja kamppailusta kohti vapautta, erityisesti naisten vapautta tässä myös. Nyt mä vähän niin kuin arastelen kysymystä, koska on selvää, että vanhempi Tekla Hultin oli, sä sanoit jo, että halusi ikään kuin olla keskellä taisteluita ja sellaisia, mutta hän ei pidätellyt sanojansa ja niin kuin, no, meitäkin aika täynnä militaristisia henkilöitä, eikä niiden tarvitse olla niin kuin kuitenkaan mitenkään patologisia, niin mä en tiedä, miten suhtautua tähän tähän ikään kuin ajattelumaailmaan, koska tuntuu siltä, että hän on ollut ikään kuin

0: progressiivinen aiemmin ja siis tietyllä tavalla aina niin kuin eteenpäin suuntautunut. Ja usein taas tällaista patriotismia katsotaan pikemminkin sellaisen silmälasen, että siinä käperrytään sisäänpäin eikä ole oikein visioita muualta. Miten sun mielestä pitäisi suhtautua tähän vanhemman Thekla Hultinen mielipiteisiin ja siihen, mitä hän ei ilmaisi?
1: No ennen kaikkea mä suhtautuisin uteliaisuudella, koska mun mielestä se on hirveän kiinnostavaa, ihmiset muuttuu ja sitten myös on kiinnostavaa se, minkälaisia mielikuvia meillä on jostain ihmisistä ja sitten kun niitä tarkemmin katsoo, niin huomaa, että ne omat mielikuvat onkin ihan toisenlaisia. Osittain ne johtuu siitä, mitä on vaikka lukenut, mutta osittain se on sitä oletusta, että ensinnäkin mä aika helposti naisiin liitetään, että naiset on jotenkin aina niin kuin edistyksen puolella ja jotenkin altavastaajaa tukemassa ja jollain tavalla kaiken, niin kuin, kaiken mikä meidän mielestämme on hyvää, niin naiset sitä haluaa jotenkin suojata ja hoivata. Ja näinhän ne tietenkään ole sen tietää. Enkä mä sitä tarkoita, etteikö Thekla olisi niin kuin monien hyvien asioiden puolella ollut, mutta että se täytyy niin kuin antaa tavallaan tilaa myös niille niin kuin historian ihmisille olla semmoisia kuin ne on ja löytää sieltä niitä. Suhtautua siihen, mä suhtautuisin kiinnostuksella ja uteliaisuudella ja itse suhtaudun siinä mielessä harmituksella, että sitten mitä vanhemmaksi hän tulee, niin sitä vähemmän hän on jättänyt jälkeensä semmoisia niin kuin ikään kuin suoria sanomisia asioista, vaikka sanotkin suoraan puhu, kyllä hän suoraan puhukin siihen asti, kunnes hän lopetti poliittisten päiväkirjojen pidon, eli siinä vaiheessa, kun hän lopetti kansanedustajan työn ja tai vähän sen jälkeen. Ei meillä oikein mitään semmoista suoraa tietoa, että mitä hän ajatteli. Silloin kun mä lähdin tätä hommaa tekemään, niin ajattelin, että hyvä, että nyt mä saan tietää, että mitä Thekla Hultinen oli mieltä vaikka Lapua liikkeestä tai isänmaista kansanliikkeestä. Niin ei ollut enää sit sellaisia muistiinpanoja, jotka olisi aivan suoraan esimerkiksi tämmöisiä avannut. Mutta mun mielestä se on kiinnostavaa, miten tässähän on paljon siis, jos katsoo tutkimusta, niin sanotaan, että monen niin kuin maailmankuva murtui ja muuttui kuin sisällissodan niin kuin seurauksena. Ja Teklan kohdalla sen näkee, kun seuraa sitä yhtä ihmistä, niin näkee, se on kyllä muuttunut jo aiemmin, jos ajatellaan se suurlakko ja jääkäriliike ja tällaiset muuttuna, mutta kyllä se sisällissota oli se viimeinen niitti, että vielä keväällä 17 hän vappuna katsoi työväen marsseja ja ihaili heidän niin kuin tämmöistä joukkovoimaansa, mutta eipä kyllä sen jälkeen sitten enää, sitten meni kuutisen vuotta, niin hän katsoi työhuoneen ikkunasta, kun kommunistit marssi vappuna ja oli sillä tavalla kirjoitti, että eikö tämä Bayerissa ja Italiassa jo kielletty tämmöinen marssiminen, että voisi tulla tännekin. Että kyllä siinä oli tapahtunut semmoinen niin kuin ihmiskuvan niin kuin muutos ja murros sen verisen sisällissodan takia. Ja kyllähän itsekin puhui vielä joissain 30-luvullakin joissain tilaisuuksissa, mutta mulla on vähän sen mielikuva, että hän alkoi olla jo aika, niin kuin, hän alkoi vähän hiipua siis sekä fyysisesti että 30-luvun loppulla viimeistään sitten myös henkisesti, että kun lukee hänen kirjeitään, niin niistä mä en ole lääkäri enkä diagnoosia tee, mutta sanotaan näin, että tulee semmoinen olo, kun keskustelisi muistisairaan kanssa, kun lukee niitä kirjeitä, jos samat asiat toistuu. Tietenkin myös se talvisodan aiheuttama hätä ja niin kuin kaipuu kotiin, kun hän on sukulaisten luona maalla, eikä kotona Helsingissä Katajanokalla. Mutta että siinä vaiheessa se kyllä se elämänpiiri on kyllä kutistunut jo tosi pieneksi. Ja oikeastaan koko siinä 30-luvulla, niin mitä kirjeitä on säilynyt, niin kyllä niissä puhutaan pyykinpesusta tai leipomisesta, jota hän ei siis itse tehnyt, mutta joku muu teki, eikä kommentoida kyllä mitään politiikkaa. Et se on aika jännä, kun ajatellaan sitä, että hän on seurannut silloin, kun hän on nämä poliittiset päiväkirjat, joita hän on pitänyt, jos saattaa aivan tunti tunnilta olla keskusteluja ja kaikkea. Mutta sitten kun hän ei ole enää siellä ytimessä, niin tietyllä tavalla hän sitten ehkä myös päästää siitä jollain tavalla irti.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Reetta Hänninen. Oli ilo.
1: Kiitos.
2: Kalla Haatasen ohjelmassa Perehdyttiin tänään Tekla Hultinin elämään ja työhön. Hän oli ensimmäinen filosofian tohtoriksi väitellyt nainen Suomessa ja ensimmäinen vakinainen toimittaja Päivälehdessä. Vieraana oli dosentti Reetta Hänninen. Hän on erikoistunut suomalaisten naisten elämäkertoihin. Ensi viikolla tutustutaan sitten incel-ilmiöön ja yhteisöihin. Lyhenne tulee sanoista involuntary celibate ja se tarkoittaa tahdonvastaista selibaattia. Ja kyseessä on lähinnä nuorista miehistä internetissä muodostunut alakulttuuri, jonka jäsenet kokevat jääneensä vaille romanttista tai seksuaalista kanssakäymistä naisten torjunnan vuoksi. Naisten syyllistäminen ja avoin naisviha ovat läsnä ryhmissä ja kauna on vallitseva tunne ja ryhmiin ei voi liittyä kuin aidoiksi katsetut inselit. Liian onnistuneet miehet suljetaan ryhmistä siis myös pois. Valtiotieteen tohtori Emilia Lounela on väitöskirjassaan perehtynyt incel-ajatteluun ja avaa yhteisöjen maailman kuvaa, joka on kylläkin monimutkaisempi kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää. Yksinäisyys ja viha ovat vahvoja motiiveja ryhmissä. Ensi viikolla Kalle Haataisen ohjelmassa perjantaina 10:00 ja uudestaan sitten näin lauantaina 14:00. Nyt puolestaan on viikon ensimmäisen ykköskolumnin aika. Tietokirjailija ja toimittaja Asta Leppä on havainnut, että viestittelyn uusi tyylilaji on passiivis-aggressiivisuus. Ihmiset viestivät tekstitse, sillä se on tehokas tapa hallita kontaktia. Samalla kuitenkin katoaa jotain tärkeää, Leppä pohtii.
3: Joskus viime vuonna ilmiö iski todella tajuntaani. Huomasin seuraavaa. Ihmiset, jotka olivat itse ilmaisseet halukkuutensa osallistua lehtihaastatteluun, vaikenivat. Mikään viesti ei yhtäkkiä tavoittanut heitä. Kävi myös niin, että pari kertaa saatoin mennä sovittuun paikkaan odottamaan haastateltavaa, mutta kukaan ei ilmaantunut paikalle. Sama tapahtuu treffimaailmassa. Viestitellään, jopa sovitaan jotakin, kunnes yhtäkkiä ennen tapaamisen H-hetkeä henkilö, katoaa. Ja miksi? Koska katoaminen on tehty helpoksi. Jo vuonna 2003 saksalainen sosiologi Zygmunt Bauman pohti, miten virtuaaliset suhteet oli helppo solmia, mutta vieläkin helpompi katkaista. Teknologiaa tutkinut Sherry Turkle on puolestaan puhunut kontrolloidusta läheisyyden kulttuurista. Sillähän tarkoittaa, että kun olemme yhteydessä toisiimme eritoten somen kautta, voimme samalla myös omavaltaisesti säädellä etäisyyttä. Ajatellaan vaikka WhatsAppia. Sen asetuksista voi säätää, näkyykö, onko paikalla tai koska on ollut viimeksi paikalla, tai näyttääkö sovellus edes sen, että on lukenut viestin. Tällainen etäisyyden säätely aiheuttaa uudenlaista kitkaa ihmisten välille ja on luonut aivan omanlaisensa passiivis-aggressiivisuuden lajin. Sitä on esimerkiksi jättää luetulle, mikä tarkoittaa sitä, että henkilö on kyllä lukenut saamansa viestin, mutta ei koskaan vastaa siihen. Ihmiset ilmaisevat kiinnostustaan toisen asiaan myös sillä, kuinka nopeasti he siihen reagoivat. Jokainen viesti sisältää mahdollisuuden viivytellä vastaamista. Näin keskustelu ihmisten välillä muuttuu epäsymmetriseksi monellakin eri tavoin. Circle huomauttaa, että juuri kontrollin tarve on syynä siihen, miksi ihmiset suosivat tekstitse viestittelyä ja osa jopa kammoksuu puhumista puhelimessa. Netin viestittely ja keskustelukulttuuri on muuttanut myös suhdettamme konfliktiin ja sen läpikäymiseen. Some on täynnä rähinää ja vastakkainasettelua, mutta niissä on yksi ratkaiseva ero todelliseen konfliktiin verrattuna. Vastapuoli on toisaalla, lasin takana ja tietyssä mielessä vailla eläviä kasvoja. Konkreettisessa elämässä konfliktia ja vaikeita tunteita tuntuu olevan yhä hankalampi kohdata. Tämä on syy, miksi esimerkiksi deittipalveluiden profiileissa näkyy usein toive, ei draamaa. Ilmaisulla viitataan läheisyyden väistämättä mukanaan tuomiin monimutkaisuuksiin, jotka tuntuvat liian raskailta kestää. Ajankuvaan sopii sekin, että vallalla oleva psykologinen puhe korostaa yhä enemmän rajojen vetämistä ja sitä, miten yksilön pitäisi siivota toksiset ihmiset pois elämästään. Seurustelusuhdekin päättyy yhä useammin emotionaalisesti kuormittavien jäähyväisten asemesta ghostaamiseen. Mutta oikeasti konflikti ja sen läpikäyminen on yksi tärkeimpiä tapoja kasvaa ihmisenä. Ristiriita on myös yhteiselämän perusrakenne. Demokratia, ystävyys ja rakkaus syntyvät yksinomaan silloin, kun ihmiset pysyvät samassa tilassa erimielisyyksistään huolimatta. Ja jos joku ihmettelee, miksi prokrastinaatio eli vitkuttelu on lisääntynyt, niin on luultavaa, että myös se nivoutuu digitaaliseen teknologiaan. Ainahan voi lykätä, aina jättää kesken. Proffalle voi lähettää mailia, voinko palauttaa esseeni vasta viikon kuluttua. Sähköposti odottaa, mutta vastaan kun jaksan. Ironia on kuitenkin tässä. Maailmassa on käynnissä hirvittäviä sotia. Ja suuret kysymykset ilmastonmuutoksesta vanhusten hoivaan vaatisivat osakseen välittömiä päätöksiä. Digitaalisuus ei kuitenkaan vain lisää viestintää, vaan tekee siitä myös helposti keskeytettävää. Vertaus kuvallisesti. Elintärkeät viestit jätetään luetulle.
2: Tätä mieltä oli ykköskolumnisti, tietokirjailija ja toimittaja Asta Leppä. Huomenna sitten asiaa luonnosta. Se on harmaantuvan Syrjä-Suomen uusi valttikortti. Tätä mieltä on sitten huomenna kirjailija Pekka Juntti, ykköskolumni kello 14.55. Seuraavaksi on kuunnelman vuoro. Ja Yle Draamaa luvassa siis, audiodraamaa, Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia eli Northanger Abbey. Ja tämän 9. jakson nimi on Karkotettu. Siinä Isabellan kirje saa Catherinen silmät avautumaan ja Catherine ja hänen uudet ystävänsä toivovat vierailulle vielä jatkoa. Mutta kenraali Tilney on asiasta eri mieltä. Kenraali kun on kuullut Catherinestä huhuja, jotka saavat hänet toisiin ajatuksiin. Päärooleissa Anna Airola, Samuel Kujala, Matti Onnismaa, Pia Andersson ja Markku Haussila muiden muassa.
4: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 9. Karkotettu. Sankarittaremme palatessa Northanger Abbeyin, häntä oli odottamassa kirje.
5: Rakas oma ystäväni Catherine, pyydän tuhannesti anteeksi, etten ole vastannut kirjeisiisi aikaisemmin. Minulla on ollut jo kynä kädessä joka päivä paatista lähtösi jälkeen, mutta aina on jokin mitätön asia tullut väliin. Olet minulle edelleen yhtä rakas kuin vain voi kuvitella. Olen kovin levoton veljesi tähden. En ole kuullut hänestä sen jälkeen, kun hän palasi Oxfordiin ja pelkään, että välillämme on jokin väärinkäsitys. Väärinkäsitys, joka sinun avullasi voidaan oikaista. Hän on ainoa mies, jota olen koskaan rakastanut ja jota voin rakastaa. Ja uskon, että sinä voit saada hänet sitä vakuuttuneeksi. Jumalan kiitos, me lähdemme tästä vastenmielisestä kaupungista huomenna. Ilakseni voin sanoa, että mies, jota inhoan enemmän kuin ketään, on poistunut baatista. Tiedät, että puhun kapteeni Tilneystä, jolla kuten ehkä muistat, oli ennen lähtöäsi hämmentävä taipumus seurata ja kiusata minua. Moni tyttö olisi ehkä mennyt lankaan, mutta minä tunnen tuon oikukkaan sukupuolen. Niin suurta narria en ole ennen tavannut. Viime päivinä hän on ollut liimautunut Betty Andrewsiin. Sääliksi kävi niin huono maku, mutta jätin hänet omaan arvoonsa. Ole kiltti ja kerro minulle uutisia veljestäsi. Olen niin kovin onneton ilman häntä.
6: Tämä on raskas iski. Isabellan kaksinaamaisuus sattuu minuun enemmän kuin mikään.
5: Hän voi kovin huonosti lähtiessään.
6: Koskaan en voi kuvitella tapaavani sellaista naista.
5: Luulen, että hän oli vilustunut ja se vaikutti hänen mielentilaansa. Kirjoittaisin itse, mutta olen kadoittanut osoitteen ja kuten yllä olen vihjannut, pahoin pelkään, että hän tulkitsee käytökseni väärin. Ole kilttiä selitä kaikki hänelle niin, että hän ymmärtää eikä enää epäile. Ja ole kilttiä kerro hänelle, että pukeudun nykyään ainoastaan violettiin. Tiedän, ettei se pue minua lainkaan, mutta se on veljesi lempiväri. Oi. Sinä suloinen, Catherine. Kirjoitathan hänelle mitä pikimmin ja minulle myös. Uskollinen ystäväsi, Isabella.
7: Tällainen pinnallinen juonikkuus ei Catherineen tehonnut. Hän huomasi heti kirjeen ristiriidat ja paikkansa pitämättömät väitteet.
6: Kallehin sisko, katso visusti, kenelle annat sydämesi.
7: Häntä hävetti Isabella. Hävetti, että oli koskaan ollut tyttöön kiintynyt. Hänkö kirjoittaisi Jamesille Isabellan puolesta? Ei. James ei koskaan enää kuulisi hänen mainitsevan Isabellan nimeä. Seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen Catherine näytti kirjeen Eleanorille ja Henrylle.
8: Olipa se kirje.
9: Se siitä ystävyydestä. Hän pitää minua aasina, eihän muuten olisi kirjoittanut näin. En usko, että hän koskaan edes piti erityisemmin Jamesista tai minusta.
10: Hyviä ystäviä ei ole helppo löytää.
9: Te molemmat olette. Yhtä asiaa en käsitä. Ymmärrän Isabellan aikeet suhteessa veljenne Frederikkiin, mutta veljenne syitä en ymmärrä. Miksi hän osoitti Isabellalle huomiota niin, että tämä riitaantui minun veljeni kanssa, mutta otti sitten ja häipyi? Sitäkö tarkoittaa, että puhuu mitä sattuu?
1: Hänellä on heikkoutensa.
10: Samoin kuin neiti Thorpella.
1: Ero on siinä, että Frederick pitää päänsä kylmänä. Vielä hän ei ole polttanut siipiään.
9: Ette siis usko, että hän koskaan välitti Isabellasta?
10: Lienemme molemmat taipuvaisia uskomaan, että ei.
9: Ja uskotteli niin Isabellalle vain kiusallaan?
1: Niin.
9: Siinä tapauksessa en voi sanoa, että pitäisin veljestänne, vaikka minulla onkin monin tavoin syytä olla hänelle kiitollinen. Sillä jos hän ei olisi liehitellyt Isabellaa, minun velirukkani olisi hyvinkin voinut saada vaimon, joka ei rakasta häntä. Mutta entäpä jos Isabella on menettänyt sydämensä teidän veljelleen?
10: Jos oletetaan, että hänellä on sydän.
1: Henry.
9: Ei, on oikein, että puolustat veljääsi.
10: Ja sinä omaasi. Ja Catherine. Saamme olla kiitollisia, että sinulla on synnynnäistä arvostelukykyä ja ryhtiä, joka niin monelta puuttuu ja joka nostaa sinut kaikenlaisen kostomielialan yläpuolelle.
9: Niin, olet oikeassa, Henry.
11: No niin, siinähän te olette. Neiti Moland, joudun lähtemään Lontooseen liikeasioissa ja minun on suureksi surukseni jätettävä teidät, vaikka se riistää minulta seuranne kokonaiseksi viikoksi. Eleanor ja Henry, saan kehottaa teitä molempia huolehtimaan alati neiti Molandin mukavuudesta ja viihtyvyydestä sillä aikaa, kun olen poissa. Ottakaa vastaan syvä valitteluni lähtöni johdosta, neiti Moland.
1: Me teemme kaikkemme pitääksemme Catherinein niin iloisena kuin pystymme.
11: Minä hyvästelen teidät sitten.
9: Näkemiin, kenraali Tilney.
11: Näkemiin.
1: Näkemiin, isä.
11: Näkemiin.
9: Näkemiin.
1: Näkemiin. Nyt voimme pitää hauskaa, Catherine.
10: Voimme tulla myöhässä aamiaiselle.
1: Kaikille aterioille ja voimme mennä järvelle soutelemaan. Henry, isä ei nimittäin ikinä päästä meitä soutelemaan.
10: Mitä sanot, Catherine?
9: Se olisi minusta oikein mieluisaa.
4: He ottivat eväät mukaan Northangerin puiston laidalla olevalle järvelle ja soutelivat ja nauroivat siellä koko päivän.
1: Henry!
10: On ihan pakko.
1: Lopetta!
10: En mahda itselleni mitään.
1: Hänet on työntä takaisin samalla mitalla.
9: Kyllä! Tästä saat!
4: Sankarittaremme vietti kenties elämänsä onnellisimman päivän rakkaiden ystäviensä seurassa. Myöhemmin sillä viikolla Henryn oli palattava Woolstoniin ja silloin käytiin lyhyt keskustelu liittyen Catherinen kotiinpaluuseen. Hän oli viettänyt Northangerissa 4 viikkoa.
5: Et mitenkään voi lähteä,
9: mutta olen viipynyt jo pitkään.
5: Ei tule kuuleviin korviin. Nimittäin jos jäät mielelläsi.
9: Mikään ei olisi minulle mieluisampaa.
5: Hienoa, hienoa. Se on sitten sovittu. Eikä enää sanaakaan kotiin lähdöstä.
4: Henry lähti muutaman päivän kuluttua ja kenraali palasi perjantaina. Eleanor ja Catherine olivat Catherinen huoneessa lukemassa, kun isä palasi.
11: Eleanor! Eleanor! Eleanor!
12: Se on isä. Anteeksi, minun täytyy mennä.
9: Totta kai.
11: Eleanor!
7: Eleanor lähti kiireesti huoneesta.
11: Tyttö teeskentelee.
9: Millä tavalla hän on milloinkaan teeskennellyt?
11: Köyhä kuin kirkon ratta!
9: Kuka on sanonut, että hänellä olisi varallisuutta?
11: Eikä sillä miehelläkään ole. Eikä hän ole tytön kummisetä.
9: Isä!
11: Pelkkiä onnenonkiota kaikki.
7: Sitten ruokasalin ovet suljettiin, eikä Catherine kuullut enempää. Vähän myöhemmin Eleanor palasi.

0: Minut lähetettiin kertomaan, että isällä, siis meillä, on aikaisempi sitoumus ja me matkustamme pian Herefordiin.
1: Aikaisempi sitoumus voittaa aina uudemman. Sitoumukset unohtuvat kovin helposti. Epäilemättä kenraali unohti. Viivyn täällä, kunnes lähdette.
0: Se ei käy.
1: Ei käy.
0: Lähtösi on järjestetty huomisaamuksi.
1: Huomisaamuksi? No, kenraali kai sitten toivoo, niin minä matkustan kotiin ja... Ehkäpä hän antaa minulle ystävällisesti palvelijan seuraksi.
0: Ei. Isältä ei liikennepalvelijaa.
1: Niinkö? No sitten. Matka täältä Fullertoniin ei ole hankala. Vie puoli päivää. Kaikki menee varmasti hyvin.
0: Oi Catherine.
1: Olenko minä loukannut sinun isäsi?
0: En ole ikinä nähnyt häntä näin tolaltaan.
1: Mutta mitä minä olen tehnyt?
0: Oi Catherine, sinä olet minulle niin rakas.
1: Etkö voi sanoa? Minua kauhistuttaa ajatella, että olen loukannut isäsi millään tavalla.
0: Minä en ymmärrä häntä.
1: Mutta voimme kai kirjoittaa. Tai voinko tulla takaisin?
0: Ei.
1: Ei?
0: Olen kauhean pahoillani, rakas ystävä. Ja sekin vielä, että joudut matkustamaan yksin.
1: Matka on pikku juttu. On todella.
0: Rakas ystävä.
2: Kun Eleanor oli mennyt, sankarittaremme ei enää voinut hillitä kyyneliään ja itki katkerasti. Milloinkaan häntä ei ollut näin syvästi satutettu ja vaikka hän oli varma, etteivät Eleanor ja Henry olleet mitenkään osallisia, hän ei voinut olla kokematta, että hänelle oli tehty suurta vääryyttä.

0: Seuraavana aamuna he söivät aamiaista synkissä tunnelmissa ja kumpikin tukahdutti jaetun murheensa. Catherine oli jo pakannut, kun Eleanor tuli piikansa kanssa kantamaan Catherinen laukut alakertaan. Hän oli saanut isältä käyttöön vaunut viemään Catherinen Lynhamiin asti, jossa Catherinen oli määrä vaihtaa postivaunuihin, ajaa niillä Chippenhamiin ja jatkaa sitten Devicesin kautta Fullertoniin.
1: Kirjoita, ole kiltti ja kerro, että olet turvallisesti kotona.
2: En tiedä, pitäisikö minun, kun isäsi on kieltänyt.
1: Ole kiltti, Catherine. Minä olen niin kauhean levoton, kunnes tiedän, että olet palannut turvallisesti Fullertoniin.
0: Ja niin ystävykset heittivät toisilleen hyvästit ja sankarittaremme lähti. Taivas oli sees, ei rajuilmoja, ei sadetta, ei ukkosta, ei maantierosvojen tai verenvuodatuksen uhkaa. Sankarittaremme aloitti matkansa vailla pelkoa, vaikka reitti oli monimutkainen ja siihen sisältyi pitkiä odotusaikoja ja useita vaunujen vaihtoja. Ei. Catherine kesti kaiken synnynnäisen sankarittaremme stoalaisella tyyneydellä, samalla kun taisteli kyyneliä vastaan matkan edistyessä. Hän ei saapunut pieneen kylään Wiltshiressä voitokkaasti Kreivin tai Markiisin morsiammena perässään saattue palvelijoita. Eikä hän voinut olla kokematta, että vähintäänkin hänen maineensa oli saanut kolauksen, kun hänet oli sillä tavalla lähetetty pois Northanger Abbeystä. Ja vielä syystä, jota hän ei ymmärtänyt.

0: On se hän! Katso tätä kompurointia!
1: Mutta minä luulen, että hän tulee vasta viikkojen kuluttua!
0: Mama! Papa!
1: Tule! Catherine!
0: Catherine! Minulla on ollut kauhean ikävä sinua.
2: Ja minulla sinua.
0: Minullakin oli.
3: Meillä kaikilla oli sinua kovin ikävä, kultaseni.
2: Ja minulla teitä.
0: Ja kävitkö tanssiaisissa?
4: Tietenkin hän kävi tanssiaisissa.
0: Kuinka monissa?
3: Harriet, hän on varmasti väsynyt.
5: Oletko sinä väsynyt, rakas Catherine?
2: Olen vähän, isä.
0: Ja mitä sinulla oli päällä?
3: Harriet.
2: Mainiota, että olet taas kotona.
5: Todella mainiota, että olet kotona jälleen.
2: Harriet oli niin ikävystynyt, että pakotti minut mukaan omiin juttuihinsa.
0: Enkä pakottanut.
2: Pakotit.
0: No. Itse halusit.
2: En halunnut.
3: No, talossakin asteltiin kyllä huomattavasti enemmän kuin et ollut täällä.
5: Ja kenraali Tilni lähetti siis sinut kotiin ilman saattajaa.
2: Niin, isä.
3: Se ei ole hyvä.
2: Istuit tuntemattomien vieressä, jotka olisivat voineet olla ties mitä murhamiehiä.
3: George!
2: Mitä minä nyt olen sanonut? Matkalla ei sattunut mitään pelottavaa.
5: Se on hyvä kuulla.
3: Olen ylpeä sinusta, kultaseni, kun sinä olet aina ollut niin tarkkaamaton. Ja uskon, että tämä aika on antanut sinulle varmuutta ja tervettä järkeä.
2: Kiitos, äiti.
5: Näytät kyllä surullisemmalta. Eikö ole hyvä olla kotona jälleen, Catherine?
2: Oi, on isä. On valtavan hyvä olla kotona.
0: Tule katsomaan uusia kirjoja, joita olen hankkinut, Cathy, jos et ole liian väsynyt.
2: Tulen toki, Harriet.
0: Olen ostanut ison kasan kirjoja. Yhden Rova Radcliffein romaanin ja sen toisen nimeltä Swordsman.

0: Seuraavana päivänä Catherine kirjoitti kuin kirjoittikin Eleanorille kertoakseen, että oli palannut turvallisesti Fullertoniin.
1: Se tyttö on ollut outo tuttavuus.
2: Kuka?
1: Eleanor. Eikö tuo kirje ole hänelle?
2: On.
1: Nopeasti solmittu ja nopeasti purettu ystävyys. Surettaa, että niin kävi, sillä rouva Allen oli sitä mieltä, että he olivat ystävällisiä ihmisiä. Ja Isabellan ja Jamesin suhteenkin sinulla oli huono onni. Mutta elämä opettaa ja seuraavat uudet tuttavat ovat toivottavasti pitemmän ystävyyden arvoisia.
2: Kukaan ei voisi olla enemmän ystävyyden arvoinen kuin Eleanor.
1: Jos niin on, uskallan ennustaa, että tapaat hänet vielä uudestaan ennen pitkään. 10 yhtä vastaan tapaatte sattumalta muutaman vuoden sisään ja se onkin sitten iloinen kohtaaminen.
3: Oi voi.
1: Oi.
0: Äidin toive, että he tapaisivat muutaman vuoden sisään, ja ajatus siitä, mitä noiden vuosien aikana ehtisi tapahtua, sai Catherinen pelkäämään tuota kohtaamista. Hän ei koskaan unohtaisi Henry Tilneyä, eikä muistelisi miestä vähemmän hellin tunteen kuin nyt. Mutta hänen oli unohdettava Henry, jos oli olemassa vaara, että he törmäisivät toisiinsa. Catherinen silmät täyttyivät kyynelistä ja hän pakeni huoneeseensa. Siellä hän upotti päänsä tyynyyn suunnattoman murheen vallassa. Sää oli vaihtunut. Vettä satoi ja satoi.

Näin etenivät tapahtumat Jane Austenin Kauhua ja kihlauksia -romaaniin perustuvassa kuunnelmassa. Sen on Austenin Northanger Abbey-romaanin pohjalta BBC:lle ensin dramatisoinut Hattie Naylor ja sitten Yleisradiolle suomentanut Kersti Juva ja ohjannut Sini Pesonen. Äänisuunnittelusta vastaa Hanna-Helena Kinnunen ja musiikista Tatu Nenonen ja Epidemic Sound. Rooleissa kirja Markku Haussila, Catherine Morland, Anna Airola, Henry Tilney, Samuel Kujala, Eleanor Tilney, Henryn sisko, Anna-Sofia Tuominen, kenraali Tilney, Matti Onnismaa, Isabel Thorpe, Catherinen ystävä, Tarpia Anderson, James Morland, Catherinen veli, Erik Barko, rouva Morland, Catherinen äiti, Minna Suuronen ja isä, herra Morland, Robin Svarström. Harriet, Catherinen sisar, Huhta Paetao ja George, Catherinen veli, veljen roolissa Myrsky Moila. Viimeinen jakso viikon kuluttua. Ja huomenna sunnuntaisen tapaan tähän aikaan sitten klassikkokuunnelmaa, ja vuodelta 1948 on Johannes Linnankosken novelliin Taistelu Heikkilän talosta perustuva kuunnelma, jossa rikouksen ja rangaistuksen ympärille kiertyvä tarina kertoo tilan vahvasta emännästä ja heikosta isännästä sekä heidän välien selvittelystä, joka päättyy tragediaan. Tarina kuvaa myös vuosisadan vaihteen suomalaista maatalousyhteiskuntaa ja sen jakoa talollisiin ja renkeihin. Rooleissa muun muassa Kaarlo Halttunen, Kirsti Ortola, Elsa Turakainen, Unto Salminen ja Eino Kaipainen. Huomenna kello 15. Kohta asiaa suomen kielestä tuttuun tapaan Aristoteleen kantapäässä, ja tänään tutustutaan poliisityön kriisineuvotteluihin. Niihin eivät liike-elämän neuvottelujen opit auta. Se opitaan kohta. Sitä ennen kuitenkin vielä äskeisen kuunnelman innoittamaa vanhaa englantilaista musiikkia. Tältä kuulostaa Henry Purcellin sonaatti C-duuri.

0: Henry Purcellin sonaatin C-duuri soitti London Baroque -yhtye. Kello 15.30. Aristoteleen kantapäässä asiaa tänään neuvottelutaidoista, eikä ihan mitkä tahansa neuvottelut ole kyseessä. Nimittäin nyt puhutaan poliisityön kriisineuvotteluista, joihin eivät liike-elämän opit auta.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötet kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin poliisiammattikoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtorin Peter Liskin kanssa. Selvitämme, saako myrsky aikaan hallaa, ja lopuksi pyrimme karsinnoista läpi hyppäämällä seulan yli. Kouriin tuntuvat kuvailmaukset vievät viestin perille tehokkaasti. Niillä voi myös leikitellä, jollei tahallisesti, niin ainakin tahtomattaan. Kuulijamme nimimerkit Myrskybongari, Selja Iibis ja Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys sieppasivat Radio Suomen keväisistä sääuutisista parikin esimerkkiä tällaisesta. Ensin meteorologi kertoi rajuista kesämyrskyistä näin. Myrskyt voivat saada paljon hallaa aikaiseksi. Samoihin aikoihin toimittaja kertoi kuivan maaston vaaroista seuraavasti. Maastopalot leviävät kuin kulovalkea kuivassa maastossa. Kuulijamme Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys jäi miettimään maastopalon leviämistä kuin kulovalkea. Otsikko melkein tuon enää palaneen käryä, kun kulovalkean leviämisestä käytetään ilmaisua leviää kuin kulovalkea. Niinpä, kun toimittajien puheet menevät näin konkreettisiksi, niin tässähän alkaa innolla odottaa sitä, tulisiko heidän suustaan sammakoita. Potilas on kiivennyt mielisairaalan katolle ja uhkaa hypätä. Lääkärit ja hoitajat ovat turhaan yrittäneet saada potilasta kiipeämään sovinnolla alas. Paikalle pysähtynyt vääpeli kuuntelee tilanneselvityksen ja menee työntämään talon seinää. Hän huutaa potilaalle. Jos et tule heti sieltä katolta, minä kaadan tämän talon. Potilas katolla pelästyy. Vääpeli toistaa uhkauksensa, jolloin potilas kipeää hädissään palotikkaita alas. Mitäs te olisitte tehnyt, jos tuo korsti ei olisi jostain syystä tepsinyt, kysyy mielisairaalan lääkäri vääpeliltä. Olisin kaatanut talon, vastaa vääpeli. Edustako vääpelin toiminta tässä Veijo Meren Manilaköysi-romaanin ehkä kuuluisimmassa tilanteessa hyvää neuvottelutaktiikkaa, poliisiammattikorkeakoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski?
2: Tämä on varsin kuuluisa kohtaus ja tässä on hyviä ja huonoja puolia, jos nopeasti katsotaan ne. Ensinnäkin ehdoton hyvä puolihan tässä on se, että me saadaan tämä ihminen nyt sieltä alas. No okei, lopputulos on hyvä. Mutta sitten toisaalta se todella huono puolihan siinä on nyt se, että vääpelihän valehteli, tai niin ainakin ajateltiin. Ja sitten palataan taas siihen hyvään, että ei oikeastaan valehteltukaan, koska tilannehan jatkui siinä ja vääpeli sitten sanoi, että olisin kaatanut talon. Ja sitten se, että tilanne ottaa vielä absurdimpia kierroksia, kun itse asiassa tämä kyseinen vääpeli on myös yhtä hullu kuin nämä kaikki muutkin tässä. Mutta hyviä ja huonoja puolia oikeastaan, mutta se kultainen sääntö, että neuvottelussa ei saisi koskaan valehdella, niin se pätee edelleen. Ja sen takia sanoisin, että siitä täytyy aina pitää kiinni neuvotteluissa.
1: Hienoa, että on tämmöinen jämäkkä periaate. Mä olen ajatellut tätä sillä lailla, että vaikka tämä vääpeli, hänen mielensä on sodan järkyttämä ja vaurioittama ja hänetkin voi luokitella sen aikaiseen tautiluokitukseen hullu, niin hän pääsee ehkä juuri sen takia tässä neuvottelussa samalle tasolle puhumaan samaa kieltä tämän potilaan kanssa. Liittyykö tämä sopivan aaltopituuden löytäminen jotenkin nykyaikaiseen neuvottelutaktiikkaan?
2: Voisi sitä ehkä lähestyä tollakin tavalla. Mä itse tykkään empatian käsitteestä hirveästi. Ja siis mikä muutakaan on empatia, että kun kaksi sodan runtelemaa ihmistä pystyy nyt kohtaamaan toisensa samankaltaisesti. Se on helpompi empatisoida, sympatisoida, kokea, nähdä, mitä se toinen on kokenut, kun on itse kokenut jotain yhtä kauheita, mikä voisi esimerkiksi olla juuri sota. Muita tilanteita voisi olla esimerkiksi avioero, itsetuhoisuus, monia tollaisia niin kuin asioita, mikä siinä voisi niin kuin auttaa empatisoimaan. Mutta ei sit välttämättä tarvii, että sulla täytyy olla ollut ne täysin samat kokemukset kuin toisella, jotta sä pystyt empatisoimaan, että empatia käsitteenäkin on tosi vaikea ja haastava, mitä tulee tieteellisessä mielessä, mitä se kattaa sisälleen.
1: No miten teidän kouluttamainen taktinen neuvottelija olisi tätä tilannetta lähestynyt?
2: Me ollaan omaksuttu tuolta Amerikasta. Me on otettu sieltä tämmöinen, mä lyhennän sen sanaan porrasmalli, mutta nyt tulee englantia ja se on alun perin nimeltään Behavioral Influence Stairway Model. Ja se on kehitetty psykologiasta, psykologian tieteestä ja se koostuu muutamista portaista. Portaina on empatia, toisena portaana on tämmöinen yhteys ja sen virallinen termi on tämmöinen kuin rapport, mutta meillä ei ole suomalaista hyvää käännöstä sille. Ja sitten kolmantena on influence, eli vaikuttaminen. Ja näitä portaita edetään omalla tavallaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen näistä on aktiivinen kuunteleminen. Ja aktiivinen kuunteleminen puolestaan tulee sieltä psykologian suurnimi Carl Rogers sieltä 50-luvulta. Ja sitten se toisaalta toinen, mikä auttaa näissä tilanteissa, on aika. Ja se on se, mitä nyt niin kuin jokaiselle poliisille koulutan, opetan, on se, että ellei muuta osaa, niin pelataan aikaa.
1: Kuulostaa ihan järkevältä. Onko tämä Veijo Meren kuvaama tilanne ylipäänsäkkä yhtään sellainen tilanne, jota varten poliisiammattikorkeakoulussa opetetaan neuvottelutaitoja?
2: Me Suomessa puhutaan taktisesta neuvottelusta, mutta jos me katsotaan ulkomaalaista aiheen kirjallisuutta, niin siellä puhutaan kriisi- ja panttivankineuvottelu. Tehdään kahtiajako, kriisit ja panttivankitilanteet. Tämä tilanne, mikä tässä nyt on, on kriisi. Tämä on tämmöinen joku yhtäkkiä nopeasti yllättävä tilanne, mikä meille tai jollakin ihmiselle saattaa tulla. Ja sitten se ihminen ei pysty käsittelemään sitä. No nämä esimerkit, mitä jo käytiinkin. Avioero, läheisen kuolema, saa potkut töistä, joku tällainen, mitä ihmismieli ei vaan enää kykene käsittelemään. Niin sitten se ihminen ajautuu tämmöisiin suuren tunteiden vallassa niin kuin tekemään joskus peruuttamattomiakin tekoja. Niin voitaisiin ajatella, että tämä kyseinen tilanne on nyt tällainen jonkinlainen kriisitilanne. Ja sitä ratkotaan sitten omalla tavallaan. Ja nämä on tosi yleisiä tämmöiset kriisit, mitä me poliisissa sitten myöskin ratkotaan. Eli voisi sanoa, että aika tyypillinen tilanne.
1: Tuo, mitä mainitsitte toiseksi tilanteiden lajiksi, panttivankitilanne. Nehän ovat semmoisia vakiotavaraa amerikkalaisissa ja miksei muunkin maalaisissa poliisisarjoissa. Mutta onko niitä suomalaisen poliisin työssä kuitenkaan kovinkaan paljon? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
2: Voidaan katsoa sitä sillä tavalla, että niitä on ylipäätään ulkomailla sekä myös Suomessa kohtuu vähän näitä panttivankitilanteita ja varsinkin tällaisia, mitä jossain sarjoissa nyt tiedetään, mutta joskus totuus on myös tarua ihmeellisempää, niin kyllä niitä on meillä täällä Suomessa. Ne ei pääse suuriin otsikkoihin tai vastaavaan, mutta niitä on kuitenkin. Niitä ehkä yhdistää sellainen ajatus, että ne on edelleen kriisejä. Mä tykkään FBI:n vanhan neuvotteluyksikön johtajan Gary Nosnerin kertomasta. Hän on kehittänyt muun muassa tätä kyseistä mallia, mihin tuossa viittasin. Ja hän on hyvin kuvannut, että eihän kukaan ihminen herää nyt aamuun ja ole silleen, että onpa hyvä päivä ottaa panttivankeja. Vaan se tilanne yhtäkkiä vaan äityy, etenee jotenkin siihen tilanteeseen. Siellä on jotain suuria tunteita, siellä on päihteitä, mielenterveyden haasteita, sitten tulee ihmisiä ja niin heidän välisiä riitoja. Ja sitten yhtäkkiä se tilanne äityy ja sitten otetaan panttivankeja. Ja jos kriiseistä näitä tilanteita on 90 jotain prosenttia, niin panttivankitilanteelle jää sitten se joku pieni prosentti jäämistä siitä. Kyllähän niitäkin täytyy myös harjoitella. Siitä ei pääse mihinkään. Ja sitten se jälkeen, aina kun mennään siihen ääripäähän, jos me ajatetaan, mistä kaikki on lähtöisin alun perin, niin kaikkihan on lähtenyt vuonna 72 Münchenin olympialaisista. Ja silloin kun tämä musta syyskuu terroristijärjestö sitten kaappasi israelilaisia panttivankeja, niin sehän ei ole periaatteessa mikään kriisi, vaan se oli suunnitelmallinen, rationaalinen. Niin onhan meillä on myöskin Suomen historiassa näitä ollut. Ja se on tosi läheinen puolestaan tällaisten autokauppadilemmojen kaltaista, että siellä sitten käydään ehkä sitä vaihdantaa, keskustellaan ja neuvotellaan ja miten me voidaan vaihtaa. Mutta siellä edelleen on tämmöisiä totta kai kriisinkin elementtejä. 72 oli itse asiassa poliisille kansainvälisestikin herätys, ei vaan neuvottelun suhteen, vaan myös, että ensimmäiset erityisjoukothan lähdettiin sitten sen jälkeen kehittämään eri maissa, Saksassa, Suomessakin kehitettiin meidän valmiusyksikkö silloin, ja sitten sen myös Amerikassa sitten, että kaikkea työtä tehtiin, mutta sitten lähdettiin ratkomaan niitä, miten muuten täytyy valmistautua, niin sitten sen neuvottelutoiminta oli yksi sellainen asia, ja sitä kehitettiin pääsääntöisesti, se oli muuan psykologi ja poliisi Schlossberg Amerikassa, New Yorkissa, ketä lähti kehittämään tätä ja yritti miettiä, että miten näitä vaikeita tilanteita ratkaistaan. Hän kehitti ensimmäisen mallinsa 73 vuonna ja sitä heti koeteltiinkin samana vuonna, mutta siitä FBI, liittovaltion agentti, niin otti tämän kyseisen New Yorkin mallin, eli Schlossbergilta, ja sitten sen jälkeen alkoi kehittämään sitä, ja oikeastaan vasta 90-luvulla saatiin tämä kyseinen porrasmalli.
1: Jännittävää on, että Lähi-idän kriisiin, Israelin valtion perustamiseen, tämäkin elämänalue, sieltä tämä tulee.
2: Joo, todella monet johtaa ja vie meitä sinne, ja tässä on myös sellainen asia, mikä on tosi yleistä ehkä ihmisille, mutta myös poliisille, että jotakin pitää tapahtua, jotta tapahtuu muutos. Ja se on yleensä varsin semmoinen todella ikäviä, todella verisiä, hirveitä tilanteita, jotta se muutos tulee. Ja tämä Münchenin verilöylyhän on siitä nyt ehkä yksi surullisimmista esimerkkeistä. Sitten suomalaisia kansallisia esimerkkejä on Mikkelin panttivankidraama, siellä käy kaksi kouluampumista, niin niistä on taas lähdetty kehittämään ja muuttamaan sitä poliisin toimintaa. Tämä, mitä tapahtui 70- ja 90-luvun välillä, niin siellä yritettiin jotenkin lähestyä hieman väärin näitä neuvottelutilanteita. Silloin julkaistiin paljon alan kirjallisuutta, kun tutkittiin perinteisiä neuvottelu, bisnesneuvotteluja. Niitä tutkittiin ja katsottiin, että hei, mitäs täältä voisi ammentaa. Ja esimerkiksi tämmöinen suurkirja Urilta, Getting to Yes, neuvottelukirja. Eli siellä jotenkin yritettiin miettiä, että miten auto ostetaan mahdollisimman edullisesti ja halvalla. Ja sitten siinä meni hävettävän kauan ennen kuin sitten jo mainittu Gary Nosner sitten ymmärsi, että miten nyt voidaan neuvotella tai käydä kauppaa ihmisen kanssa, joka ei tiedä olevansa kaupassa tai että hän on ostamassa mitään tuotetta edes. Niin sitten päästiin niinku siihen, että hei, näitä täytyy lähestyä jotenkin toisella tapaa, jolloin sitten se porrasmallin esiversiot lähti tulemaan. Mä tykkään erityisesti tästä porrasmallista siitä ja monista muistakin malleista siitä, että ne ei oikeastaan katso semmoista rationaalisuutta, vaan ne menee johonkin tosi syvälle meihin ihmisiin. Oikeastaan se liittyy tähän meidän tarpeeseen tulla hyväksytyksi, kuuluisi, ymmärretyksi, nähdyiksi. Ja se ei kato niin kuin mitään, kuinka rationaalisia joku argumentit on, tai että miten nyt käydään sitä vaihdantaa, vaan siellä kuunnellaan ja ymmärretään toista. Ja jos me nyt oikein mietitään näitä meidän kohtaamia ihmisiä tässä poliisityössä, niin he on näitä, ketkä on todennäköisesti pudonnut tästä meidän yhteiskunnasta jollain tavalla. Heillä on ollut ihan mahdottomat lähtökohdat tähän elämään ylipäätänsä. Harvahan meistä on niin kuin syntyjään paha. Niin se, että kuinka hienoa ja voimannuttavaa se on, että kun sit tulee joku ihminen, joka oikeasti kuulee, ymmärtää ja näkee sut, niin kyllä se omalla tavallaan varmasti on sitten sekä se pieni mahdollisuus, sitten sekä ehkä päästään lopulta jopa mukaan tähän yhteiskuntaan. Mä tiedän, että tämä on vähän pehmo juttu, mutta omalla tavallaan tämä on myös se, minkä takia kriisi- ja panttivankineuvottelu toimii.
1: Se toimii niin, että aina ei tarvita sitä tarkkaan pujaa.
2: Joo, ei. Se nähtiin tuolla nimenomaisessa Saksan tapauksessa, koska siellä viime kädessä tarkkaampujat yrittikin ampua. Ja he eivät osuneet tähän Lufif Afifiin, joka oli tämän Black September -terroristijärjestön päähefe. Niin siinä kohtaa sitten kaikki menikin jo oikein surullisesti ja tuli paljon kuolouhreja.
1: Niin, kun miettii näitä neuvottelutilanteita ja poliisin tämmöistä taktista neuvottelua ja niin poispäin, sitä miettii näin niin kuin arkijärjellä, että eikös kaikki maailman keskustelutilanteet ole taktista neuvottelua, että voisitko nyt laittaa ne potkuhousut päälle, niin iskä ja äiskä ehtivät töihin, tai sitten, että millaisen auton nyt ostamme ja niin poispäin. Ja onhan eräs tunnettu presidentti, joka ajattelee kaikkia neuvotteluita kiinteistöliikenneuvotteluina. Tämä poliisien taktinen neuvottelujuttu ei sitten kuitenkaan ole ihan sama. Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
2: Joo, ei. Tuoreessa kirjassa mä pohdin just tätä, että mitä se neuvottelu nyt viime kädessä oikeastaan edes on. Mutta neuvotteluhan se, että meillä on joku päämäärä. Olkoon se potkupuvun laittaminen tai se diilin saaminen ja näin poispäin. Mutta poliisissahan meillä on se vähän mielenkiintoinen aspekti siinä, että lopputulemanahan on, että meidän täytyy saada ihminen vaikka alas parvekkeelta ja nyt mieluusti sisäkautta. Niin nyt me ei voida tehdä diiliä, että jos henkilö nyt on kuudennen kerroksen parvekkeella, me ei voida tehdä diiliä, perinteinen kakkujako, että otetaan puoliksi ja hyppää vaan kolmoskerroksesta. Me ei voida tehdä tollaista jakoa siinä, vaan meidän pitää saada se jopa kokonaan luopumaan tästä aikeestaan, niin se tekeekin siitä sitten vähän vaikeamman ja kimurantimman. Et omalla tavallaan poliisin neuvottelut eroaa muista neuvotteluista tosi paljon. Ja yksi, mikä siellä on, niin on oikeastaan myöskin se pakko. Meidän on pakko neuvotella. Et muuan maan presidentti kiinteistömoguli presidentti, hän voi aina perääntyä, jättää neuvottelematta, mutta poliisin on pakko koittaa pelastaa se toinen ihminen henki ja terveys.
1: Joo, ja olisi vähän hyvä niin kuin myös onnistua.
2: Joo, ja tämä onkin se eräs vaikeimmista on sitten, että jos ei onnistu, miten neuvottelija selviää siitä, niin se onkin tosi vaikea. Että viime kädessä on toisen päätös tehdä se, ja se luokin semmoisen mielenkiintoisen vaikeuden, että se toinen voi viime kädessä tehdä kokonaan sen päätöksen. Ja se täytyy myöskin sitten osata jotenkin ulkoistaa, ja miten sen kanssa nyt sitten oikeastaan selviääkään.
1: Riippuvatko nämä menetelmät siitä, millaisen ihmisen kanssa siellä neuvotellaan?
2: Hyvä kysymys, ja monesti meidän poliisiopiskelijat kyselee muun muassa tähän aiheeseen liittyen, mutta zoomataan tässäkin vähän ulospäin. Mä oon lukenut paljon aiheen kirjallisuutta, niin siellä silloin täällä aina törmää tällaisia, että hei, meillä on tämmöisiä vaikka alfa-beta-ihmisiä, tai sitten meillä on eri värisiä ihmisiä, tai sitten sen jälkeen pistää jotain kirjaimia tai numeroita, ja nämä on nyt tällaisia. Sitten sen jälkeen voidaan jatkaa tätä vaikka erilaisilla mielenterveyden luokitteluilla, että tämä nyt on narsisti ja tämä on tuommoinen. Mutta nämä on kaikki omalla tavalla siis tämmöisiä konstrukteja. Siis mä oon kohdannut paljon erilaisia ihmisiä niin kuin elämäni aikana. Mä en pysty sanomaan, että kuinka monta kertaa mä oon keskustellut tai neuvotellut psykopaatin tai sosiopaatin tai narsistin kanssa. Ei sillä ole mitään väliä. Tai onko se humalainen tai onko se amfetamiinivaikutuksen ala. Ei silläkään väliä. Viime kädessä siellä kaiken sen takana on ihminen. Ja se, että siinä on sitten selkeästi sitä muuta tiellä, niin mitä merkitystä sillä on? Siellä on viime kädessä ihminen. Se ihminen, joka haluaa tulla edelleen kuulluksi ja ymmärretyksi. Totta kai ne luo siihen omia ongelmiaan, jos vaikka se humalatila tai sitten selkeä psykoosista tulevat hallusinaatiot, mutta edelleen se ihminen on elävä ja hengittävä olento, joka siinä on, joka haluaa tätä kaikkea, mitä on kuvattu ja tulla arvostetuksi.
1: No miten tähän sitten päästään? Onko se asia, jota ei voi kiteyttää parin lauseeseen?
2: Vaikea se on kiteyttää. Haluan tehdä ehkä semmoisen peruskahtiajaon tässä myös, että meillä opetetaan poliisiammattikorkeakoululla meidän poliisiopiskelijoita. Jokaisella opetetaan semmoiset jonkinlaiset taidot, miten käsitellä näitä vaikeita tilanteita. Mutta sitten meillä on myös erikseen koulutettuja nämä taktiset neuvottelijat. Ja nämä taktiset neuvottelijat, ketä meillä nyt Suomessa on vähän alta 200, niin he tulee paikalle silloin, kun se tilanne on niin äitynyt, niin vaikea, ja he tulee ratkaisemaan sitten näitä. Et heillä on niin kuin ne viimeisimmät tiedot näistä kaikista. Mutta mun semmoinen suuri haave olisi se, että jokaisella poliisilla olisi myös semmoinen pieni mini-arsenaali näitä taktisen neuvottelun taitoja. Tuossa kun puhuttiin porrasmallista, niin mä mainitsin siellä, että on porrasmalli ja sen sisällä oli aika, mikä on aina hyve, mutta sitten siellä oli aktiivinen kuunteleminen. Ja se aktiivinen kuunteleminen on oikeastaan se keskeisin työkalu ja kun sen oppii, sen taitaa, niin sillä pystyy selvittämään niin kuin näitä tilanteita tosi pitkälle. Ja tämä kyseinen FBI:n malli tähän aiheeseen, aktiivisen kuuntelun malli, se koostuu 800 eri taidosta, mitä sitten pystyy opettelemaan ja miten olla hyvä kuuntelija ja miten osoittaa sitä, miten välittää empatiaa. Ja sitten sitä kautta luo sen merkityksellisen yhteyden ja sitten saa sen tilanteen ratkaistua. Mutta sen mallin omaksuminen, se on kyllä pitkä tie.
1: On se jännää, että tämmöinen asia, joka tavallaan meidän kaikkien pitäisi osata. Senhän takia nämä kaverit on tuolla kriisitilanteissa, että heidän ympäristössään ei ole aktiivisesti kuunneltu. Niin tämmöisen opit sitten kehittää FBI. Vähän ikävä, että ollaan siinä tilanteessa.
2: Joo, ja sitten omalla tavallaan sitä hauskuuttahan lisää se, että nämä FBIlle oli tullut alun perin 50-luvun psykologiasta, terapiasta. Carl Rogers, suuri nimi psykologiasta. Ja sieltä otettiin FBI:hin ja sitten sieltä ne on tullut kylmään pohjalaan Peter Liskille, niin Peter Liski puhuu niitä tässä tällä hetkellä Pasille. Niin omalla tavalla onhan se hauska, mutta miksei tämmöistä aktiivista kuuntelemista opeteta esimerkiksi kansalaistaitoina? Miksei sitä opeteta peruskoulussa toisella asteella, joka paikassa kaikkialla, jotta me voitaisiin oppia paremmiksi vuorovaikuttajiksi? Me oltaisiin parempia viestiöitä tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Kyllä, ja ehkä jopa parempia ihmisiä toisillemme. Mitä nämä 8 FBI:n aktiivisen kuuntelun kohtaa ovat? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
2: Siellä on 8 erilaista taitoa. Siellä on tämmöisiä täydentäviä taitoja ja sitten sen jälkeen siellä on tämmöisiä päätaitoja. Päätaitoina on peilaaminen, eli peilataan toisen ihmisen sanoja, mitä siinä kerrotaan. Toisena taitona on niin kutsuttu toisin sanominen, eli parafraasi. Eli toinen on kertonut jotain, sitten me otetaan ne sanat ja muunnetaan sitten se jälkeen omaan suuhun sopiviksi ja sitten se jälkeen annetaan ne toiselle takaisin ja toinen pystyy varmistamaan siinä, mistä on kyse. Kolmantena taitona on tällainen tunteiden nimeäminen. Eli me tunnistetaan, minkälainen tunne toisella saattaa olla. Sitten me sanotetaan se ääneen. Esimerkiksi, että Pasi, sulla taitaa olla nyt vähän huono olla. Ja se on aika voimaannuttava taito, esimerkiksi toi. Sitten siellä on vielä tällainen yhteenvetotaito, missä yhdistetään nämä kaksi edellä mainittua. Sitten siellä on erilaisia täydentäviä taitoja, mitä siihen liittyy, mutta näiden oppiminen, niin se, mä voin pitää sitä heittämällä 8 tunnin luennon, että nyt ne tulee muutamassa minuutissa, mutta niiden käytäntöön laittaminen, niin se on joskus tosi vaikeaa, kun me ollaan totuttu olemaan jollain tavalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, ja nyt tulee joku tyyppi tai joku malli, ketä esittää, että hei, koitapa tällaisia, niin se voi olla tosi vaikeaa.
1: Miten vaikeaa tämä vuorovaikutuksen opiskelu kaiken kaikkiaan poliiseille on? Poliiseista ajatellaan, että poliisikoulun päästäkseen pitää olla tietyt fyysiset edellytykset, tuntea lakia ja osata ajaa autoa nopeasti ja ampua pyssyllä.
2: Ensinnäkin meillä on mittavat valintakoejärjestelyt. Kenenkään ei pidä olla supermies tai supernainen, superhenkilö. Ja mitä vuorovaikutukseen tulee, niin mun täytyy sanoa, että tämän opetus ja tämän oppiminen kiinnostaa tosi montaa tosi paljon. Se näyttäytyy esimerkiksi meidän opinnäytetöinä, mitä tehdään tästä aiheesta. Olkoon se nyt sitten vuorovaikutus yleisesti tai sitten se jälkeen kriisi- ja panttivankineuvottelu, taktisen neuvottelun menetelmät, niin on otettu tosi hyvin vastaan ja sitä otetaan kyllä enenemmissä määrin ja se kiinnostaa ihmisiä. Että se oli se myös, mikä mua kiinnosti, kun mä olin valmistunut poliisiksi. Mä halusin olla parempi vuorovaikutuksessa ja sitten mä lähdin hamuamaan sitä lisää oppia just Tampereen

0: yliopistolta puheviestinnästä.
1: No toisaalta taas, eikö tämmöinen yksi stereotypia poliisista ole se vanha poliisi, jonka ei koskaan tarvitse ärähtää tai mitään, vaan hän hoitaa kaiken juttelemalla leppoisesti.
0: Eikö vaan. Ja tämähän on nyt omalla tavallaan se hieno optimitilanne, mihin me ehkä haluttaisiin mennä. Tutkimuskirjallisuudessa jaetaan, miten poliisi nähdään eri maissa. Siellä voidaan puhua tällaisesta sotilasidentiteetistä, että taistellaan rikoksia vastaan, rikollisia vastaan. Me ollaan nyt jotenkin sotureita tässä kaikessa. Ja toinen puoli, se on tämmöinen suojelija, guardian. Me ollaan kansalaisia varten, me ollaan auttamassa, selvittämässä heidän niin kuin ongelmia ja tätä kaikkea. Niin kyllä mä oon aina itse mieltänyt itseni täksi guardianiksi, eli että ollaan niin kuin suojelemassa, auttamassa ihmisiä. Niin mitä muutakaan tämä on, tämä vanha kyläpoliisi, kun hän on nyt se, ketä suojelee ihmisiä. Hän ei taistele mitään vastaan.
2: Viikon fraasirikos.
3: Urheilutoimittajan työ vaatii laajaa ja monipuolista yleissivistystä, kun vaikkapa yksien talviolympialaisten ohjelmassa saattaa olla jopa 16 eri urheilulajia. Ei siis ihme, että työn alituisena vaarana on se, että lajit menevät sekaisin. Kuulijamme nimimerkki Seulojan silmien eteen avautui juuri tällainen tilanne, kun hän hiljattain avasi Kainuun Sanomien urheilusivut. Siellä yksi jutuista kertoi siitä, ketkä mäkihyppääjistä pääsevät edustamaan Suomea seuraavasti. Hyppääjä ei valintaseulaa ylittänyt. Kuulijamme Seuloja jäi tuumailemaan ilmaisua. Miten seula ylitetään? Seiväshyppyseipäänkö avulla? Aristoteleen kantapään yli Hilseen lentomäkifraasien seulanhakuilmoitusosaston reskontrabasisti on samaa mieltä. Urheilujournalismin suvereeni moniottelija on tässä ajatellut yhtä aikaa ilmaisuja läpäistä seulaa ja ylittää rima, eikä ole osannut valita kumpaa käyttää, joten juttuun on livahtanut puolet kummastakin sanomuksesta. Mutta koska valintaseula oikeasti läpäistään ja rima ylitetään, julistamme kirjoittajan syylliseksi urheilijoiden valintakriteerien hämärtämiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet kesäksi hiekkakuopalle seulomaan hiekkaa mäkihyppyhaalarissa, niin oppii laittamaan karsintatermit kohilleen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin aistikas, arvoton tai muuten vaan antaumuksellinen sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestiä ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso remeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Toivotti tuttuun tapaansa Pasi Heikura ja hän toimittaa Aristoteleen kantapäätä yhdessä Tina Kaveenin kanssa. Ja ensi viikolla tiistaina kello 12.25 sitten uusi jakso. Ja tämän viikon jaksossa taktisen neuvottelun perusteista oli kertomassa poliisiammattikorkeakoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski. Kello on 17:05 ja sehän on täällä Yle Radio Yhdessä englanninkielisten uutisten aika. Tässä Yle News.
5: With news from Finland, I'm Wiv Stenger. Good afternoon. Two opposition parties, the Greens and the Social Democrats, laid out their visions for the next government's policies at conferences that began today. At the Social Democratic Party meeting in Tampere, Antti Lindtman is to be re-elected for a second term as party chair this afternoon. He's running unopposed. Polls suggest that Lindtman is a strong contender to succeed Prime Minister Petteri Orpo after next spring's election. Lindtman today promised many employment reforms, promising to restore the honor of Finnish work and workers' rights. He also called for recognition of Palestinian statehood and recommitted to Finland's target of becoming carbon neutral by 2035. Meanwhile, the Greens are meeting in Turku, where party chair Sofia Virta said that she too is aiming for the Prime Minister's office. Her party now ranks fifth out of the eight main parties in parliament, according to opinion polls. Virta slammed the Orpo government's economic policies and argued that the Greens have been pioneers on environmental issues, opposition to fur farming, and the defense of education, among other issues. Finland's economic growth this year is more than twice as high as the OECD average, but so is its unemployment rate. Finland had the second strongest economic growth among the 38 OECD countries in the first quarter of this year, up by nearly 1%. That was more than twice as strong as the OECD average of 0.4%. Only South Korea performed better. However, Finland also had the worst unemployment rate among the OECD states at 10.5%. The average OECD jobless rate was 5%. Meanwhile, the Helsinki Stock Exchange saw a record trading yesterday, breaking the 14,000-point barrier for the first time since 2000. The biggest gainer of the day, and by far the most traded stock, was Nokia, which has benefited from the surge in AI and data centers. Its share price rose by almost 10% yesterday. It has soared by 150% over the past year, partly driven by big investments from American AI chipmaker Nvidia. Finally, in the weather today, the mercury may surpass the 25-degree mark in some parts of the country, but temperatures overnight and tomorrow will be cooler, remaining under 20 degrees Celsius or even in the single digits up north. Strengthening winds with gusts of up to 15 meters a second on Sunday and Monday, when there's a strong wind advisory across southern and central Finland as well as at sea. And you can stay up to date with latest in English at yle.fi/news. You've been listening to Yle News.
6: Yle Radio 1.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Tänä iltana kuoromusiikin sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Puhelinlinjat ja WhatsApp aukeavat kuoromusiikin toiveille kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Suoran toivekonsertin juontavat kuorojohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen.
1: Kahden tunnin kuluttua avautuvat siis puhelinlinjat ja WhatsApp-linja myöskin. Ja nyt jos vielä lähettää sähköpostia osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi, niin kyllä sinnekin ehtii toivoa, jos joku kuoron musiikki tai kappale oikein nyt jo tässä heti kutkuttelee. Mutta kannattaa laittaa viestiin perustelut ja omat yhteystiedot, niin voi päästä sitten lähetykseen. Ja Radio 1 nettisivulta löytyy myös lomakekohdassa Toivon musiikkia, niin sieltä löytyy osallistu kohdasta tuo lomake. Ja nyt sitten seuraavaksi kuunnellaan kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. SDP:n puheenjohtaja torjuu perusteettomat pätkätyöt. Israelin kiinniottamat palestinalaisaktivistit ovat saapuneet Suomeen. Huomenna sää viilenee. Uutiset teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Ukrainan drooni-iskut syvälle Venäjälle ovat Suomenkin etu, arvioi Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik. Hänen mukaansa Venäjä on halunnut ylläpitää uhkakuvaa hyökkäyksestä johonkin NATO-maahan. Ukrainan drooni-iskut ovat kuitenkin heikentäneet Venäjää ja sitä kautta vähentäneet uuden hyökkäyksen todennäköisyyttä, Raik sanoo.
1: Se, että Ukraina on pystynyt luomaan kyvyn iskeä drooneilla pitkälle Venäjän alueelle, tekemään täsmäiskuja Venäjän strategisiin kohteisiin, niin se on todella hyvä uutinen, ei pelkästään Ukrainan, vaan koko Euroopan sotilaallisen kyvyn kehitykselle. Venäjä on yhä enemmän ahtaalla, eikä näytä siltä, että Venäjä voisi tätä sotaa voittaa. Uskoisin, että yhä useampi venäläinenkin sen ymmärtää.
0: Latviassa droonin epäillään pudonneen Ritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiedroonista. Tapahtumassa ei loukkaantunut kukaan. Latviassa on ollut kuluvalla viikolla useita varoituksia mahdollisesta droniuhasta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvosteli puoluekokouksen avajaispuheessaan voimakkaasti tällä viikolla hyväksyttyä määräaikaisten työsuhteiden perusteetonta solmimista helpottavaa lakiuudistusta. Muutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kyseessä on ensimmäinen työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Lindmanin mukaan lakimuutos vie yhteiskuntaa väärään suuntaan.
2: Minä en hyväksy ajatusta Suomesta, jossa nuoren ihmisen pitää lykätä perheen perustamista tai kodin hankkimista siksi, ettei koskaan tiedä, jatkuuko työsuhde seuraavassa kuussa. Ja siksi sanon tämän selvällä suomella. SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi.
0: Lindtman valitaan tänään toiselle kaudelle SDP:n puheenjohtajaksi vailla vastaehdokkaita. Kolmipäiväinen puoluekokous alkoi tänään Tampereella. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ja tavoittelevansa pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta puhui asiasta Vihreiden puoluekokouksessa Turussa. Turkulainen Virta sai viime vuoden kuntavaaleissa enemmän ääniä kuin niin ikään turkulainen Orpo. Israelin kiinniottamat suomalaisaktivistit ovat palanneet Suomeen. Israel pysäytti alkuviikosta Gaasaan pyrkineen laivueen ja otti kiinni yhteensä yli 300 aktivistia, mukaan lukien 3 suomalaista. Israel karkotti pidätetyt suomalaiset Turkkiin. Näin suomalaisaktivisti Amal Salih kertoo kokemastaan nöyryytyksestä.
3: Me ei nukuttu 3 päivään, melkein yksi vaan. Meiltä riisuttiin meidän tankit ja hidettiin kylmässä avovankilalaivassa, jossa oli kontteja, tällaisia merikontteja. Me oltiin litimärkiä, kaikki kosteita, ja sitä paikkaa kosteutettiin vedellä ja letkuilla jatkuvasti. Meillä ei ollut mitään patioja, me nukuttiin niissä merikonteissa. Jotkut sai jonkun muovipalan vesipulloista, mitkä meille heitettiin siitä avovankilan yläpuolelta. Me ei saatu ruokaa. Joitain leipiä heiteltiin, joista osa oli homehtuneita.
0: Ulkoministeriö on kertonut, ettei Suomi hyväksy videossa kuvattua toimintaa ja pyytää selvitystä suomalaisten kohtelusta. Tilastot paljastavat, että humanitaarisen maahanmuuton osuus on vain pieni osa, jos sitä verrataan kaikkeen Suomeen suuntautuneeseen maahanmuuttoon. Siitäkin huolimatta Suomessa keskustellaan paljon humanitaarisesta maahanmuutosta, eli turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Yle selvitti maahanmuuton määriä tilastoista.
4: Yusuf Mubarak on asunut Suomessa 36 vuotta. Hän pakeni perheineen Somaliasta kesäkuussa 90, kun maassa riehui jo verinen sisällissota.
5: Me lähdettiin sen alta, onneksi. Sitten 6 kuukauden jälkeen meidän lähdöstä oli sitten täysimittainen sota Mogadishussa. Ja mä ei ole edelleenkään toipunut tuosta sisällissodasta.
4: Somalialaisia tuli Suomeen muutamia tuhansia samalla, kun muu maahanmuutto oli vielä pientä ja lama jylläsi. Turvapaikanhakijat jäivät yhdeksi maahanmuuttokeskustelun kärkiaiheista. Kun Yle tutki pitkän ajan tilastoja, selvisi, että 10 maahanmuuttajaa kohden yleensä enintään 1 tai 2 on tullut Suomeen humanitaarisista syistä. Ajatus, että Afrikasta ja Lähi-idästä tulisi paljon turvapaikanhakijoita, on parin poikkeusvuoden tulosta. Helsingin kaupungin maahanmuuttotutkija, dosentti Pasi Saukkonen.
6: Missä vaiheessa Suomi ei ole ollut kansainvälisten pakolaisvirtojen mikään merkittävä kohdemaa? Se kuva on monella tapaa vähintäänkin vino, ellei virheellinen, erityisesti tämän Afrikan osalta, josta Suomeen on muuttanut suurempia määriä niin kuin missään vaiheessa. Käytännössä vain yhdestä ainoasta maasta, eli Somaliasta, ja tämän päivän somalialaistaustainen väestö koostuu jo aika huomattavan suurelta osalta Suomessa syntyneistä.
4: Keskustelun painopiste vaikuttaa kuitenkin asenteisiin. Itsensä ja lapsensa kouluttanut ja koko ikänsä töitä tehnyt Yusuf Mubarak toivoo, että nuoret saisivat jo tasavertaista kohtelua.
5: Edelleenkin se rasismi, syrjintä työmarkkinoilla, kun katsoo, hyvin vähän muutosta on tapahtunut.
0: Toimittaja oli Janne Toivonen. Sää on vielä poutainen, laajalti selkeä ja lämmin. Huomenna sataa maan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa ja samalla sää alkaa viilentyä. Yön oli lämpötila enimmäkseen 10-15, pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä. Päivän yli lämpötila huomenna on 15 ja 20 asteen välillä, sateessa vähemmän. Tuuli on merialuilla navakkaa, tuulivaroituksia on ensi yössä voimassa niin merellä kuin maalla.
7: Siinä olivat kello 16 uutiset ja säätiedot. Niiden jälkeen täällä Radio Yhdessä lähdetään kuuntelemaan Faunin iltapäivän musiikkia. Ja Marko Gustafsson sitten kello 17 käännekohdissa. Ja tänään Markon vieraan elämän filosofia kertoo, tai sen mukaan me ihmiset olemme traagisuudessamme koomisia ja hauskoja. Ja vieras muistaakin nauraa itselleen ja muille säännöllisesti, mutta hänestä ne ihmiset, jotka ottavat itsensä liian vakavasti, ovat hankalia ja jopa vaarallisia. No sitten näyttelijän työstä puhuttaessa Vesa Vierikko vakavoituu. Hän sanoo, että näyttelijän on oltava yhtä roolihenkilönsä kanssa ajatuksia myöten. Muuten hahmo ei ole uskottava. Huominen päivän sankari Vesa Vierikko on siis Marko Gustafssonin vieraana. Vierikko täyttää huomenna 70 vuotta. Ja juhlavasti ja ylevästi alkaa Faunin iltapäiväkin, kun Saaban kuningatar saapuu näyttämölle.

Näillä sävelin saapui paikalle Saaban kuningatar. Kuulimme Faunin iltapäivän aluksi Georg Friedrich Händelin Salomon oratoriosta osan, tarkalleen 42. osan, Saaban kuningattaren tulo on sen nimi. Tässä soitti Le Concert du Monde -orkesteri Keith Clarkin johdolla. Seuraavaksi soittaa nuoren polven brittiläinen

Alma Deutscher soitti musiikkiaan tämä The Lonely Pine Tree, yksinäinen mänty on alkujaan yksin laulu, ja siitä Deutscher oli tehnyt tämän sovituksen pianolle. Seuraavaksi on vuorossa parisuhdehuolia, ihan kaksin kappalein Giacomo Puccinin La Bohème-oopperassa. Rakastavaiset Mimi ja Rodolfo ymmärtävät oopperan loppupuolella jo, että käytännön syistä heidän olisi viisainta erota ja viivyttelemättä vielä. Mutta päättävät sittenkin jatkaa yhdessä vielä kevääseen saakka. Samaan aikaan toisaalla itsenäisyyteensä tottunut Musetta ja mustasukkainen Marcello saavat aikaan oikein kunnon riidan, jossa sanan säilä viuhuu ja nimittelyltäkään ei vältytä.

Siinä välejään ja tulevaisuuden suunnitelmiaan selvittelivät kaksi rakastavaista paria, Mimi ja Rodolfo sekä Musetta ja Marcello, Giacomo Puccinin La Bohème-oopperan kolmannessa näytöksessä. Tämä oli siis Mimin, Rodolfon, Musettan ja Marcellon kvartetto Addio Dolce Svegliare. Ja laulamassa tähtikaarti, Miminä soprano Mirella Freni, Rodolfon roolissa tenori Nicola Jedda, Musettan rooliin eläytyi soprano Mariella Adani ja Marcellona lauloi baritoni Mario Sereni. Oopperan jälkeen sitten on kamarimusiikin vuoro Faunin iltapäivässä. Kuulemme nyt Agnes Cecculinin kehtolaulun Berceuse.

Ann-Mari Åström, viulu, ja Sonja Fräki, piano, soittivat Agnes Tschetschulinin kehtolaulun. Après un rêve, unen jälkeen, on Gabriel Forén yksin laulu. Siitäkin on tehty useita sovituksia, ja kuulemme nyt Käyrätorvelle ja pianolle tehdyn sovituksen tästä laulusta.

Tässä käyrätorvisti Gregory Hastis ja pianisti Stephen Harless soittivat Gabriel Foreen yksinlaulusta Après un rêve, unen jälkeen, Sterling Proctorin tekemän sovituksen. Seuraavaksi kuullaan sitten kappale, jonka nimi on The Ground, ja se on alkujaan viimeinen osa Ulla Jäilon säveltämästä messusta Sunrise Mass, auringonnousun messu. Sen loppukoraalin sanat ovat katolisen kirkon Sanctus-hymnistä, Pleni sunt cieli et terra gloria tua, taivas ja maa on täynnä kirkkauttasi.

Norjalaisen säveltäjän ja pianistin Ola Jäilon musiikkia kuulimme tässä. Alkujaan viimeinen osa Jäilon messusta Sunrise Mass on tämä The Ground, tai siihen viimeisen osaan perustuen oli Jäilo tehnyt tämän sovituksen kuorolle, pianolle ja jousille, ja sen esittivät Tenebre-kuoro ja Chamber Orchestra of London, ja säveltäjä itse soitti pianoa. Faunin iltapäivän seuraava pianisti on brittiläinen Peter Jacobs, ja hänellä on ohjelmassa Cecil Chaminaden kappale, jonka espanjankielinen nimi on La Lisonjera ja ranskankielinen L'Angeleuse, ja suomeksi se olisi sitten mairittelija tai imartelija.

Peter Jacobs soitti pianoa. Cecil Chaminadin kappaleen nimi on La Lison Hera, eli mairittelija. Mutta nyt on luvassa rakkauden ensihuumaa. Vaikka tähän terzettoon sekoittuu kyllä mukaan myös katkeran suloista rakkaudesta luopumista. Richard Straussin Ruusuritari-oopperan lopussa tunteistaan laulavat niin vastarakastuneet Octavian ja Sophie kuin rakastajastaan ja rakkaudestaan irtipäästävä marsalkatar.

Yleisö oli innoissaan, kun kuuli Richard Straussin oopperasta Ruusu ritarisen kolmannesta näytöksestä Octavianin, Marsalkattaren ja Sofien Terzeton ja rakkaudesta ja siitä luopumisesta. Tässä lauloi naistrio niin sanotussa housuroolissa, eli miestä esittäen kylläkin mezzosoprano Ann-Sofie von Otteria. Sitten muut laulajat olivat sopraanot René Fleming ja Heidi Grant Murphy, Metropolitan Operan orkesterisoitti, ja esitystä johti kapellimestari James Levine. Faunin iltapäivässä on ohjelmassa seuraavaksi italialaisen Francesca Navadaddan musiikkia.

Francesca Navadadda oli italialainen milanolainen säveltäjä. Hän syntyi vuonna 1794 ja kuoli 1877. Näytteeksi hänen musiikistaan kuulimme pianotriosta S-duuri kolmannen osan. La Gaia Scienza kamariyhtye soitti. Brittiläistä nykymusiikkia on sitten ohjelmassa parinkin kappaleen verran. Ensimmäisenä Rebecca Dalen There Will Come.

Sellisti Stephen Isserlis ja filharmoniaorkesteri Michael Collinsin johdolla esittivät Rebecca Dalen sävellyksen They Will Come. Flight on puolestaan nimeltään Rachel Portmanin kappale.

Flight on tämän Rachel Portmanin kappaleen nimi, ja hän sävelsi sen alkujaan viululle ja pianolle. Anna Lapwood teki siitä sitten tässä kuulun sovituksen saksofonille ja uruille, ja Lapwood soitti tässä itse urkuja ja Jess Gillam saksofonia. Faunin iltapäivän päätteeksi musiikkia ranskalaiselta viulistilta ja säveltäjältä Esther Abrahamilta. Hän on 30-vuotias uuden polven muusikko, jolla on sosiaalisessa mediassa jo yli 1 000 000 seuraajaa. Podcastaajanakin tunnettu Abrahami esittelee somessa elämäänsä viulistina ja pyrkii ravistelemaan nuoremman nettikansan käsityksiä klassisesta musiikista. Abrahamin sävellys Transmission on kunnianosoitus hänen omalle isoäidilleen, joka joutui aikanaan naimisiin mentyään luopumaan viulun soitosta.

Transmission tai Transmission on tämän Ester Abrahamin sävellyksen nimi. Hän esitti sen tässä yhdessä Itävallan radion sinfoniorkesterin kanssa. Kapellimestari oli Irene Delgado Jimenez. Ja Anniina Aho oli valinnut meille kuultavaa tämän päivän Faunin iltapäivään.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Tänä iltana kuoromusiikin sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Puhelinlinjat ja WhatsApp aukeavat kuoromusiikin toiveille kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Suoran toivekonsertin juontavat kuorojohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen.
1: Tunnin kuluttua tai vähän vajaan jo avautuvat sitten linjat tuonne toivekonserttiin, kello kun on nyt jo 2:17. Ja totta kai tänään myös lauantain toivotut levyt soivat iltahartauden jälkeen. Ja nyt sitten tätä kaikkea musiikkia ennen Marko Gustafsson ja käännekohdissa tämän päivän vieras, joka on sitten muuten huomisen päivän sankari, 70 vuotta tulee täyteen.

0: Tervehdysarvon kuulijat, joskus minä tuskailen sen asian kanssa, että mikä olisi fiksuin ja nasevin tapa esitellä vieraani. Mutta tänään minulla ei onneksi ole tuota tuskaa, sillä tämän päivästä vierasta ei mielestäni tarvitse ollenkaan esitellä. Vesa Vierikko, hienoa saada sinut vieraaksi.
1: Hei, mukava tulla. Olipa aloitus sulla.
0: Keksin kuule tuossa, kun odottelin sinua ja mä mietin, että miten ihmeessä mä esittelen sinut, vaan ei tuommoista tarvi esitellä.
1: Me oltiin tuli heti tästä mieleen Lapissa kuvaamassa tuulikaappimaata ja mentiin sitten Yleisradion porukalla sinne ja se Iissä, niin siellä oli yksi ainoa hotelli ja sitten Ylen porukka ryntäsi bussista, kun päästiin, niin äkkiä siinä hotellin baaritiskille tai tuohon tiskille, että pääsee ja saa parhaat huoneet, mikä tässä on niin ryysis. Mutta tämä tiskihan jatkuu tuonne seinän toiselle puolelle. Ja kuinka se ollakaan, siinä onkin baari, joka sattuu olemaan sitten koko sen paikan ainoa baari. Mä ajattelin, no minähän otan tässä oluen. Ennen, ja sitten vasta ilmoittaudun. Ja siellä 3-4 tämmöistä lippahattupäästä pientä mustaa ukkoa istui hiljaa siellä ja yksi seisoi siinä tiskillä. Sitten mä menin siihen sen viereen, niin se katsoi mua ja sanoi, jumalauta, Suomen paras näyttelijä, parempi kuin Vesa Vierikkö. Sanoit, että vittu, me ollaan viikko täällä ja tää on ainoa paikka.
0: Tarjosko sulle oluen vai ostitko omilla rahoilla?
1: Eihän, ne mitään omilla ostin.
0: Kyllä.
1: Joo, opeteltu tämmöistä, kannattaa ostaa. Täytyy olla aika hyvä luotto ja ystävä, että ottaa alkoholia ravintolassa niin kuin tarjottuna. Mm-hmm. Että ei ihan keneltä vaan kannata. Tämä oli Loirin oppeja, jos älkää ottako. Se kaveri, joka tulee takomaan ja tarjoaa sulle, niin alkuillasta se kehuu sua ja loppuillasta, niin sä oot, mitä paska jätkä sä, etänä ihan mulkku.
0: Onko näin?
1: No, kyllä se niin menee, että ne humaltuu, kato ja sitten ne ottaa niskaotteen susta, että juot minun rahoillani. Mm-hmm. Ja, Loirin oppeja.
0: Onko sulla omaa kokemusta tollaisesta? Kuulosti vähän siltä.
1: No ei varsinaisesti. Kyllä mä oon aika tarkka, että täytyy olla tuttu jo, joka tarjoaa. Tai sitten on tämmöisiä kohteliaita, että joku toisesta pöydästä lähettää paukun.
0: Just.
1: Ja sitten mä kysyn keneltä, niin tarjoilija näyttää, niin sitten hän nyökkää vaan siellä.
0: Selvä.
1: Joo. Niin.
0: Tuosta aloituksesta, niin tämä mun aloitus oli sellainen, jonka keksin tuossa sinua odotellessa ja tämä jatko on kyllä kans myös sellainen, että eipä ohjelma tällä tavalla vielä alkanut, että kiitos sinulle siitä, Vesa Vierikkö.
1: Niin, tästä tuli tämä Vierikkö-esittely.
0: Vierikkö. tulit sittenkin mopolla?
1: Mopolla tulin, kyllä.
0: On se.
1: Aika kylmää menoa. Olen leuka meinas jäätyä tuossa eläintarhan suoralla.
0: Lasketit menemään. Sulla on semmoinen avokypärä, mä huomasin.
1: Joo.
0: Kyllä. Onko sulla ymmärrystä, että millainen otus on se teatteri Kärpänen?
1: Niin, sen mä siitä tiedän, että se osaa purra, että se on pureva Kärpänen. Joo.
0: Milloin ja miten se purasi sinua?
1: No tämä on vanha juttu, mutta mielenkiintoista on se, että jotenkin yhä enemmän tajuaa sen, että sattumalla on ihmisenkin elämässä ja kaikessa elämässä niin kuin ihan mieletön merkitys. Että kaikkihan on sattumaa. Sattumalta Veikko Sinisalo, Sinisalon poika Tampereella, Jarno Sinisalo, mentiin oppikouluun silloiseen, siis, niin hän tuli samalle luokalle kuin minä. Me oltiin heti tämmöinen niin kuin paita ja persi. Me tunnistettiin toisemme aikaisemmista eläimistä. Niin sitä kautta sitten tietysti kuljettiin Veikon mukana ja Jarnon äiti oli myös, Kaija Sinisalo-Lahti, myös näyttelijä, että ei sitä teatteria päässyt karkuun, mutta se oli mielenkiintoista. Me seurattiin harjoituksia ja Ja se käytiin Veikko, silloin oli tämä Suomi 50 kiertue, sitä harjoittelemassa ja kiertueella mukanakin. Mutta mä oon tullut teatteriin niinku sieltä niinku takaoven kautta tai lämpiön kautta, en niinku katsomon kautta.
0: Niin, että sä oot päässyt tavallaan heti sisään siihen tekemisen maailmaan, etkä joo, sieltä yleisön.
1: Joo. Niin. Niin kuin saanut nähdä, miten se illuusio luodaan, miten se tehdään.
0: Tuo on mielenkiintoista. Muistatko niitä, nyt on tosi tämmöinen vähän kummallinen kysymysajatus, mutta jotenkin mä mietin sitä, että kun kokee jotain asiaa ekan kerran, niin voiko sitä jotenkin palata siihen hetkeen, että miltä se tuntuu, että mikä siinä niin kuin on se, mikä puhuttelee, että ei saamari, että toi kyllä.
1: No, mikäli mä mikäli oikein muistan, niin jotain siihen liittyy jopa tuoksujakin, niin kuin puuteria ja meikkejä ja muita käytettiin, niin niissä on ihan se teatterin nämä niin kuin lämpiöt tuoksuu vähän niin kuin omalle kahvin ja vähän vanhan viinankin joidenkin kohdalla ja semmoinen epämääräinen. Se lämpiö on hyvä sana, koska siellä hautuu asioita. Niin joku tämmöinen ja sitten se harjoittelemisen seuraaminen oli ihan mielettömän niin kuin antoisaa ja mielenkiintoista. Kun samaa kohtausta oltiin uudestaan ja sitten sai ohjeita. Kalle Holmberg antoi ohjeita Veikolle ja sitten se teki uudestaan ja niin kuin näki sen, että niin nyt se muutti tuommoista ja muutti tuommoista. Niin se jäi jotenkin, mä olin sitä ennen kova piirtämään ja piirustus oli mun harrastukseni, niin tämä vei koko sen piirustuksen tämä teatterin niin kuin himo. Varsinkin siis kun pääsin teatterikouluun, niin piirtäminen loppui. Mä oon nyt vasta aloittanut uudestaan.
0: Mä voisin kuvitella, siis voi olla, että mä oon väärässä, mutta jotenkin ajattelisin, että jos mä olisin noin 12, 13, 14-vuotiaan Vesa Vierikon opettaja, niin mä voisin veikata, että mulla voisi olla tekemistä sen kanssa, että saattaisi olla aika itsepäinen ja vähän villikin poika. Olitko?
1: Ei, mä olin ujo ja hiljainen. Mä olen niin kuin itse määritellyt, koska mä muistan niin monta kertaa, että mä oon pöydän alla viettänyt älyttömän paljon aikaa, lukenut. Aina kun tuli vieraita, aikuisia vieraita muuta, niin, ja ne vietti iltaa, pelas kanastaa, niin mä olin pöydän alla, sen pöydän alla, ja luin pikkujättiläistä tai piirsin.
0: Mutta oliko se koulussa kivuja sitten?
1: Mä olin poika. Mä olin kiltti.
0: Okei.
1: Niin, mutta sitten oppikoulu, kun se oli poikakoulu, tuo Tampereen klassillinen lyseo oli silloin, silloin kun jätkät on keskenään, niin sehän on aika tasa-arvoista, kun siinä ei ole niin kuin tyttöjä, joille pitäisi yrittää näyttää jotain ja todistaa yhtään mitään. Niin kaikki oli rasavillejä. Joku oli kysynyt, kun uusi opettaja oli tullut, että lunttaavatko pojat, niin rehtori oli vastannut, toi Eino Aro, vaikka sylissä pitäisit.
0: No nyt katsos, kun mä sanoin tämän mun tämmöisen intuitiivisen luonehdinnan, niin tästä nyt mä sitten otan itselleni oikeuden, että mä olin ihan millin verran oikeassa, koska mä ajattelin, että siellä on Vesa Vierikko, Jarno Sinisalo ja sitten kymmeniä muita poikia, niin tämä kaksikko kyllä saattaa pitää vielä siihen päälle semmoista vähän omaa showtaan.
1: Kyllä meillä oli jo, täytyy vanhempia poikia niin kuin talven.

0: kasoja, niin vauhtia ja suoraan päivällä sinne. Siinä olisi voinut niskat mennä, siinä olisi voinut sattua isompi kökkö ollut siellä sisällä. Niin. Mutta ei käynyt.
1: Kyllä.
0: Pahemmin.
1: Tässä voisi ajatella, että se oli onni onnettomuudessa, että sä jätit sitten oppikoulun kesken.
0: Joo. Mulla rupesi olemaan sitten teatteri jo enemmän ja sitten vanhemmat halusivat, tai kun mä olin piirtäjä, niin isäni sanoi, että susta tulee arkkitehti. Ja äiti sanoi, että se on hyvä ammatti, arkkitehti on hyvä, rahakas. Mutta sitten kun numerot on mulle niin kuin hebreaa, jota en ole lukenut, latinaa kyllä, niin, niin jos matikka on 6 tai 5, niin kyllähän se niin kuin tietää, että ei, kyllä arkkitehdin pitää laskea paljonko on 3 plus 7, eli 11.
1: Se on just niin.
0: Että kyllä ne arkkitehtiajatukset hiipui. Ja sitten mä rupesin sillä vähän niin kuin seulustelemaankin ja ihastuin. Ja elämä oli muutenkin villiä, niin mä yritin aloittaa uudestaan vielä ja kävin vähän aikaa sitä niin kuin 7. luokkaa. Vai 8, miten se nyt sillä lasketaan. Mutta ei sitä tullut. Mä sain kemiasta, joka oli vapaaehtoinen aine. Olin tyhmä. Mä että joo, kemia kuulostaa kivalta, että pääsee jotain koeputkia heiluttelemaan. Mä en ikinä käynyt yölläkään tunnilla ja sain siitä ehdot. Mm-hmm. Mä kyllä tämä on sitten tässä antaa olla.
1: Niin, se olisi ollut aika rankkaa kesällä lähteä sitten suorittelemaan niitä ehtoja.
0: Kemian ehtoja.
1: Kyllä.
0: Se olisi ollut opettajallekin rankkaa, koska mä olisin ollut ainoa.
1: Sä vapahdit opettaja, mutta sä oot ollut siis noin 15-vuotias silloin. Ja...
0: Joo, 15.
1: Ja menit, sä olit töissä sitten.
0: Joo, ensin tehdasputkitus, jossa ystäväni Esko Mälkin veli oli jonkinlaisena työjohtajana, niin sinne. Esko oli myöskin Klasun oppilas, mua vanhempi, että hän käsittääkseni oli jo ylioppilaaksi käynyt. Mut sitten Pirkan elementtirakenne. Mä olin parvekkeen valaja lopulta.
1: Okei. Okay.
0: Paskasta hommaa, sitä sai tehdä hönössäkin ja kaikki tekikin. No nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki.
1: Onko ne parvekkeet vielä olemassa?
0: On, ne on varmaan Hossin talo ja en suosita tönimään niitä kaiteita.
1: Selvä.
0: Joo, ja sitten viimeiseksi sitten Valmetin lentokonetehtaalla siellä Härmälässä varastomiehenä.
1: Oliko sulla näiden duunariaikojen alla koko ajan se näyttelijähimo päällä?
0: Oli. Siihen tuli siis, me siihen perustettiin, Ata Hautamäki, se oli seurakunnan työntekijä. Ja sillä oli tämmöinen porukka, ja ne rupesi tekemään Schultzin Tenavat, niin kuin siitä jonkinlaista esitystä. Ja Sinisalon Jarno oli siinä jotenkin ajautunut mukaan. Ja sitten ne Tenavat, kun mistä tietää kuka niistä on mikäkin, niin ratkaisu oli se, että laitetaan niille, tehdään T-paidat, jos on sen henkilön kuva, niin sitten tietää, että toi on Jaska joku ja toi on Ressu. Niin Jarno usutti mut, että teissä, kun mä osasin tehdä silkkipainotöitä, niin mä tein ne paidat. Ja sitten kun mä kävin viemässä niitä, niin siellä oli yksi oli poissa, niin tämä Ata Hautamäki sanoi, että voisit sä lukea tämän. Mä en muista, mikä henkilö siinä oli. Mm-hmm. Sitten mä luin sen ja mä jäinkin sitten siihen. Seuraavana vuonna sitten perustettiin jo sillä porukalla Tampereen työväenyhdistyksen teatterinuoret. Ja meillä oli niin iloinen ja otollinen paikka, että me saatiin näyttämöksi toi Työväen teatterin kellariteatteri, joka on oikea teatteri. Ja sitten esityksiin, niin siellä oli valomies, joka laittoi meille valot. Ja Työväen teatteri auttoi sen verran, että jos te tarvitte yksinkertaisia lavasteita, niin saatte jopa, niitä jopa vähän tehtiinkin. Mm-hmm. Niin meillä oli sitten niinku periaatteessa yksi esitys vuodessa. joka pyöri sen noin 10

0: ennen kertaa.
1: Mutta se oli siinähän on homma, jos on päivätyö ja sitten kuitenkin tällainen aika painava harrastus jo siellä alla.
0: Että. Joo, joo. Mä muistan, mä olin valmentilla varastomiehenä, niin se oli tämmöinen erikoisvarasto, mistä haettiin tavaraa ja johon vietiin tavaraa. Se oli helvetin korkeat hyllyt. Niin mä menin aina ruokatunnin jälkeen sinne, raivasin sinne ylimmälle hyllylle katonrajaan noin 3 metrin korkeuteen, 4 metrin korkeuteen. Nukkumatilanne, vein sinne kevellevyt, että se on lämmin selälle ja lämmin varasto oli. Ja kävin aina nukkumassa siellä ruokatunnin jälkeen, sellaisen tunnin 2, joskus 3. Mutta siellä mä sellainen makasin ja tuijitin kattoa, kun hämähäkki kulki ja kertasin tekstiä.
1: Okei, sä opettelit siellä
0: niin.
1: Sitten. Joo.
0: Valtion ajalla, valtion maksamalla.
1: Heräsikö se sitten siihen, että joku huhuili alhaalla?
0: Monta kertaa oli näitä, että joku on jo metrin päässä.
1: Niin, tulossa
0: näin. Sen pitäisi olla jossain. Se on tekalemiittiä. Pitäisi olla täällä, nää on nää.
1: Etti niitä tuotteita sieltä.
0: Joo.
1: Ajattelin, sitten osuu kourasin ja vierikko siinä. Hei, kiinni, tämähän on elossa tämä varastotuote. Että.
0: Mutta en ikinä jäänyt kiinni.
1: No, tämä on nyt niin vanha rikos.
0: Tämä on niin vanha rikos.
1: Kyllä. Kyllä. Semmoinen hauska juttu, mä veikkaan, en ole varma, mutta minusta tuntuu, että mä vähän loikin nyt tässä ajatuksessa, kun mulla on yksi semmoinen itseäni kiehtova anekdootti sinusta, joka suomalaisen populaarimusiikin tuntijoille voi olla merkityksellinenkin. Nimittäin mä veikkaan, että nyt meillä on Yle Radio 1 studiossa henkilö Vesa Vierikko, josta ei välttämättä kaikki tiedä sitä, että sinä saatat olla ensimmäinen henkilö maailmassa, joka on kuullut sen kappaleen, joka alkaa sanoilla, mä taivalsin läpi tuulin ja tuiskun nähdäkseni sun
0: puuterihuiskun. Joo. Mun vanhemmat oli eronnut ja me asuttiin Kissamaalla, Kissamaan katu 24E75. Ja Raham puutteen vuoksi, niin kun se oli aika iso asunto, niin se oli vähän niin kuin yksi ylimääräinen huone. Se laitettiin, siihen otettiin alivuokralaiset. Ja Juisa Leskinen ja Eetu Tuominen, joka oli Koitus Intin kitaristi, niin ne muutti siihen asumaan. Ja tämä oli nyt tätä aikaa, että mä en enää koulussa sitten käynyt. Niin mä olin vähän niin kuin niiden roudariapulainen ja keikalla mukana ja tai keikoilla mukana. Yksi aamu Juuse oli ollut Teiskontien ja Kalevankadun risteyksessä liikennelaskijana. Ja kun se tuli sieltä, niin sanoi, että helppo homma, että pitikö 6 tuntia niin kuin laskea, paljon siitä menee autoja, niin sanoi, että hän ekan tunnin laski ja otti siitä keskiarvon. Niin ei tarvinnut koko aika kytätä niitä autoja. Mutta hänelle tuli yksi idea, että rupesi soimaan päässä. Sitten aamulla mä menin keittämään kahvia, niin Juise, kun tuossa vessa kuunteleen. Sitten se soitti ja lauloi kitaralla tuon Marilynin. Johon mä sanoin, no, ei tuu myymään.
1: Sanoitko oikeasti?
0: Sanoin, joo. Ei tule myymään. No Juise ymmärsi huumorin, koska se tiesi, että se on saatana hyvä biisi.
1: Tiesitkö sä, kun sä kuulit sen? Että...
0: Joo, totta kai.
1: Joo. Oliko se Marilyn sellainen versio, mikä sitten päätyi levylle? Että...
0: Oli se, kyllä se oli just se.
1: Yksi yhteen, joo.
0: Joo.
1: Joo. Hauskoja anekdootteja sillä ajatella, että tämä on nyt Marilyn tuli 70-luvun puolivälissä, jos se väärin muista, niin 74 tai jotain sellaista.
0: Jotain semmoista.
1: Julkaistiin, niin silloin vielä, niin kuin, että oli alivuokralaisia ja teillä oli Juisia ja bändikitaristi. Ja,
0: joo.
1: Joo. Sä hyppäsit niiden mukana sitten keikoillakin.
0: Joo. Pääasiassa mä vastasin, no tietysti mitä kantamista oli, mutta sitten, no, että mä kokosin aina tämän rumpusetin. Se jo opetti se nuori poika rumpalina tai lähes mun ikäinen, vähän vanhempi.
1: Sä et ollut alaikäinen kuitenkin silloin vielä. Joo. 17.
0: Mutta se oli hyvä, kun pääsi ravintoloihinkin.
1: Niin just, että ne ei sitten kysely sultakaan papereita. Mulla on tämmöinen kahden lauseen sitaatti tässä. Maailman näkemykseni mukaisesti pidän ihmisiä traagisuudessaan koomisina. Ihmiset ovat hauskoja, en ole luonteeltani synkistelevä, haluan tehdä roolihahmoni usein siten, että saan nauraa myös itse niille. Kuulostaako tutulta?
0: Kuulostaa tutulta, kyllä.
1: Joo, olisiko sun sanoma?
0: On varmaan, tai sitten joku Nero on lausunut näin, mutta kyllä joo.
1: Miten sun suhtautuminen ihmisiin tänä päivänä, onko se pysynyt tällaisena?
0: Kyllä mä yritän aina muistuttaa, nyt varsinkin kun ne ajat on vähän synkemmät, ei edes vähän, vaan aika todella huolestuttavat. Niin mä lasken tämänkin vaan niin kuin ihmisen yksinkertaisuuden ja ahneuden piikkiin ne kaikki nämä tilanteet, mitä nyt on. Niin mä yritän nähdä tämän koomisena, että kun mä oon sillai huovislainen, että kaikessa karmeudessaan niin ihminen on koominen. Pässiä, nyt loukataan pässiä.
1: Mm.
0: Joo.
1: Tästä ajasta kun puhuu, niin tulee mieleen sitten tietenkin puolustusvoimat ja armeija. Ja mä tiedän, että sä et ole käynyt armeijaa. Ja näin jälkiviisana ajattelen, että on mun mielestä hyvä, että sä et ole käynyt, koska siellä jos missä, niin törmää ihmisiä, jotka ovat todella, todella koomisia, mutta heille ei kannata nauraa, koska joo, siitä ei seuraa mitään hyvää nimimerkki kokemusta on.
0: Oh.
1: Mutta sä onnistuit välttää armeijan. Saitko sä peräti niin sanotusti hullun paperin?
0: Mikähän, kun se on kuin punainen passi.
1: Joku semmoinen.
0: Niin ne ole hullun paperit, vaan se on vaan niin kuin vapautus rauhanaikaisesta palveluksesta.
1: Miten sä siinä onnistuit?
0: Silloin kun mä pyrin teatterikouluun, niin, eli kun olin 18, niin tuli kutsunta, tämmöinen kehotus, tai että me kutsuntoi. No siihen aikaan kaikki tiesi, että jos hakee siviilipalveluun, niin saa ainakin vuoden kestää se käsittely. Sitten mä ajattelin, että sitten mä pääsen kouluun, niin sitten se koululla mä lykkään sitä. Mutta näin mä pääsin, niin musta tuli niin kuin siviilipalvelumies. Ja sittenhän se lykkääntyi, kunnes tuli tämä viimeinen kehotus, eli mä olin 29-vuotias. Meillä oli kotona putkiremontti käynnissä, mutta me asuttiin kuitenkin 56 neliössä, 6 henkeä.
1: Niin sulla oli jo 4 lasta silloin.
0: Joo. Joo. Ja äijät tuli kaljakassien kanssa ja kottikärryjen kanssa, niin ne vaan tuli ja rupesi purkamaan meidän keittokomeroa. Ja tuli litterat, se Outamon vastaanottokoti, että sä meet sinne. Ja se oli silloinkin ja se on kai nykyäänkin semmoista, missä aika vaikeita niin kuin epäsosiaalisia tai jolloin vaikeuksia pysyä, että se on kuin suljettu. Että sinne kitaraa soittamaan, vaikka mä en osaa soittaa kitaraa niin näillä. Mä sanoin, että ei tämä onnistu. Mun vaimo, ei kun meillä oli 3 lasta niin, ja vaimo oli raskaana.
1: Eli siis että sä menet suorittaa siviilipalvelusta sinne.
0: Niin,
1: just.
0: Joo. Juuri näin. Niin sitten mä soitin Väänäsen Karille, että mennään, kun sillä oli auto silloin, että nyt ajetaan sinne Outamoon ja palautetaan nuo litterit ja sanotaan, että mä en tuus. Että tämä jää nyt väliin, että hakekaa, että mä olen valmis menemään sitten linnaan istumaan. Vuosi kai siinä olisi pitänyt istua sitten. Mutta Loiri kuuli tästä sitten sanoa, että antoi mulle Helsingin mielenterveystoimiston silloinen yli, mikähän johtaja sen nyt oli, Matti Mäkinen, sen numeron, että soita tolle. Ja mä soitin ja sitten me tavattiin hänen kanssaan ja mä olin onneksi käynyt Lapinlahdessa mielentilatutkimuksessa, viikon kestävät tutkimukset. Ja sanoin, että jos sulla on vaikeuksia tulla toimeen niin kuin, siis jo pomot on mulkkuja ajatuksella. Että sä teet, no kyllä mulla vähän on, että mä tykkään niin kuin, jos komentelusta. Sanoin, että no ei kyllä, hän voi kirjoittaa tämmöisen, että.
1: Tämä oli se mun keksimä hullun paperi sitten, mikä ei nyt ihan sellainen ollut. Tämä on tämmöinen.
0: Niin ne ei ole hullun paperit. Että mielentilatutkimuksessa mulla todettiin lievä paranoia. Tämä oli sen ainoa viikon kestävät tutkimukset.
1: Mm-hmm. Näyttäpä mulle ihminen, kenellä ei olisi lievää paranoia.
0: Niin, ja nykyään vielä suurempi.
1: Joo.
0: Joo, aina vähän pitää epäillä, että onko tuo ihan totta.
1: Joo, siis eli Vesa-Matti Loiri tiesi kertoa sulle jonkun lääkärin, jonka vastaanotolla olisi mahdollista saada tämmöinen vapauttava paperi.
0: Joo,
1: just.
0: Kyllä.
1: Okei. Joo. Onko sulla sellainen, miksikö sitä voisi sanoa tuommoinen, et pidä auktoriteetista?
0: En mä pidä auktoriteetista.
1: Mites sitten, kun jos sä oot näyttelijä, niin kuvitellaan sellainen tilanne, että sä vaikka olisit näyttelijä.
0: Ja sitten, niin.
1: Niin.
0: Niin ohjaaja.
1: Niin, että sitten siellä on se ohjaaja. Mistä sä arvasit?
0: Joo, tätä mä olen itsekin naureskellut.
1: Niin.
0: No, mutta teatterimaailma, se on taikamaailma, siellä asiat onkin vähän eri tavalla.
1: Mm-hmm.
0: Sitä paitsi eihän ohjaaja ole mikään pomo, vaan se on enemmänkin houkuttelija ja suunnittelija, ja keskustelemallahan teatterissa asiat niin kuin etenee.
1: Mm-hmm.
0: Et se on niin kuin älykäs tapa, mutta jonkun pitää katsoa teatteriesitystä ulkopuolelta, ja on hyvä, että sillä on joku, joka pitää niin kuin langat käsissään silloin, kun tilanne alkaa, että rupeaa olemaan niin kuin eri suuntiin vetoa, niin kuin harjoituksissa usein on. Niin et tekee ratkaisun näyttelijöiden puolesta, seurataan tätä polkua tässä tapauksessa.
1: Mitäs sitten, jos on sellainen ihminen, joka ei halua tai ei kykene näkemään sitä, minkä esimerkiksi sinä, Vesa Vierikko, näet, että nyt ei kannattaisi mennä tuohon suuntaan, ja sitten tämä ihminen haluaa pitää päänsä vain siksi, että hän haluaa pitää päänsä. Mitäs siellä teet?
0: Näyttämällä toi tilanne on ongelmallinen, on se muuallakin. Niin kuin, tähän selvästi mulla tulee mieleen, niin kuin, että on niin kuin nuoria, sanotaan niin kuin vastavalmistuneita näyttelijöitä. Ja tiedän, että heillä on voimakkaat ja selkeät mielipiteet, ja he tietävät kaikesta kaiken. Niin tämmöisessä tapauksessa tulee näitä. Mutta silloin kyllä yleensä, jos tulee niinku vakava tämmöinen, niin ohjaaja sanoo, että ei kun nyt hän käyttää sitä ohjaajan valtaansa ja päättää, että tätä tietä menee kaikki.
1: Mm.
0: Mutta harvoinhan näitä tapahtuu. Mutta tämmöisiä niin kuin pieniä, niin kuin selkeitä, mutta nämä on henkilökohtaisesti. Joku näyttelijä haluaa näytellä tämän näin. Ja esimerkiksi kritisoi omaa näyttelemänsä henkilöä, jota hirveästi ei kannattaisi näyttelijän tehdä mun mielestä. Että sanotaan, että näyttelijän tulee rakastaa roolihenkilöä, vaikka se olisi minkälainen Adolf Hitler tai Köppels. Tai, niin, että se pitää näytellä niin, koska se henkilöhän itse luultavasti rakastaa itseään, kun ihmisellä on tapana rakastaa itseään.
1: Mm. Milloin sä oot oppinut tuo asia? Milloin sä oot oivaltanut tuon?
0: Ihan jo teatterikoulussa.
1: Hmm.
0: Sanooko se joku vai ei, mutta sanoo järkikin, että on erilaisia tapoja näytellä. Mä just eilen havaitsin tämmöisen, että me käytiin Heiskasen Karin kanssa joskus 90-luvulla Lontoossa katsomassa Kolme sisarta, jossa Vanessa Redgrave näytteli, ja hänen tyttärensä oli mukana siinä myös. No, että toi Vanessa, joka oli silloin jo vanha rouva, niin hän näytteli omalla tavallaan, joka nyt ei mä siinä nähnyt mitään erikoista, mutta sitten oli paljon nuoria englantilaisia näyttelijöitä. Mitä? No ihan ihmeellisesti. Mä niin kuin nyt vasta tajusin, että ne näytteli näyttelemistä. Se on eri asia kuin näytellä, vaan ne käytti samoja, kun ne varastaa näiltä loistavilta vanhoilta näyttelijöiltä. Ne varastaa sen niin kuin ulkoasun, ulko ja tavan tehdä, mutta niillä ei ole sitä sisältöä siellä, niin kuin niillä ei ole omaa itseään siellä. Kun näytteleminen on niin helppoa, kun muutu siksi henkilöksi, ole se henkilö. Niin sit sun ei tarvii näytellä. Mut se, miten sä teet sen, että miten sä olet se henkilö, niin se on se harjoitusaika. Tee se työ niin, että sä voit olla se henkilö. Silloin saa tapahtua mitä tahansa, niin sä tiedät, miten se henkilö reagoi, miten se kokee. Mutta jos sä näyttelet sit vaan sitä, miten, niin sieltä puuttuu se sisältö. Eli sieltä puuttuu se mahdollisesti se rakkaus sitä näyttelemääsi henkilöä kohtaan. Tai niin, jotain tämmöistä.
1: Joo, ymmärrän täysin. Mun täytyy sanoa, että nyt eletään loppukevättä 2026 ja tänä keväänä tuli Kansallisteatterissa ensi iltaan toinen Tasavalta-esitys, jossa sä olet etteinen pätkä vähempää kuin Urho Kaleva Kekkonen ja
0: Vanhana
1: ja se on, niin. Se oli tosi koskettava. Mulle se puhutteli. Mä näin vanhan väsyneen pelokkaan miehen, jossa välillä häivähtää jotakin pieniä semmoisia voimanpilkahduksia siitä menneestä suuruudesta, mutta suurin niin kuin olemus, mitä se olemushenki oli semmoinen pelko ja epävarmuus ja semmoinen niin kuin hukassa oleminen.
0: Joo. Kekkosellahan oli siis, todettiin jo aika yllättävän varhain, että silloin näitä muistikatkoksia ja näitä, mutta niistähän ei kansalle puhuttu. Ja sitten tämä poliittinen tilanne ja suhde Neuvostoliittoon oli sellainen, että Neuvostoliitto ei oikein halunnut ketään muuta, että Kekkosen kanssa pystyi keskustelemaan. Ja se oli niin kuin sopiva, niin sitä sitten jatkettiin. Kun ei löytynyt sopivaa, joka olisi Neuvostoliitolle sopinut henkilöä. Niin, että sehän meni sitten ihan liiallisuuksiin. Siinä saa sekä lääkärit että poliitikot kyllä katsoa itseensä ja vähän hävetäkin.
1: Niin, ajettiin vanhusparka kyllä, ihan nurkkaan. Ja
0: kyllä.
1: Miten sä valmistauduit tähän rooliin?
0: En mä siihen etukäteen valmistautunut millään. Mä kattelin kuvia Kekkosta ja mietin sitä, että joudunko mä ihanat hiukseni ja parran leikkaamaan pois.
1: Jouduit.
0: Se oli vähän niin kuin yhteinen. Olisin sen voinut näytellä niin kuin semmoisenakin, mutta se on sitten helpoin tapa, että niin paljon samannäköistä kuin pystyy. Mutta en mä niinku, no sitten tuo netti on olemassa, että kyllä mä vähän, no itse asiassa en etukäteen, että mulla on tämmöinen periaate, että mä luen tekstin ekan kerran silloin, kun harjoitukset alkaa. Että mä en tee sitä esityötä, vaan että se harjoitusaika on sitä varten, että silloin sitten luetaan ja keskitytään ja tutustutaan. Johtuen siitä, että on ollut niin paljon, niin monia töitä samanaikaisesti, että niin on tullut tämmöinen rutiini, että tämä on hyvä mulle. Ettei sotke päätään, niin kun pitäisi näytellä jotain henkilöä jossain, ja sitten sä rupeat jo lukemaan Kekkosta, joka ei liity mitenkään siihen, niin se rupeaa menee sekaisin.
1: Mun ajatus siinä, että miten sä valmistaudut, se on myös se, että itse henkilön, joka ei osaa näytellä muuta kuin toimittajaa, niin sellaisen haurauden, että iso, vahva mies, joka esittää haurasta, niin mä itse ajattelisin, että se olisi niin kuin vaikeaa, mitä voi olla. Mutta ei se varmaan sulle sitten ollut.
0: niin mä en ole ikinä niin kuin nähnyt, miltä se näyttää. Että, mutta tota, siis sillä mä sen teen, että mä niin kuin sen Kekkosen ajatukset, mitä mä, niin mä laitan ne niin kuin, että ne rikkoutuilee aina siellä täällä. Että se niin kuin kadottaa, niin kuin hän kadotti välillä paikan taju. Ja tota, välillä lauseet katos ja ajatus lähti niin kuin muualle. Tai tuli toisin sanoen tukoksia aivoverenkierrossa. Niin ihan vaan katkaisemalla ajatuksen.
1: Okei. Kuulostaa simppeliltä. Mä koitin tuossa jotenkin sitä, niin kuin, että miten se tehdään, mutta nyt sä kerroit, että noin se tehdään. Että tuohonhan pystyy varmaan kuka vaan.
0: Periaatteessa pystyy.
1: Ei pysty. Tämä oli vähän sama kuin se sun, että Juise Leskisen Marilyn, että ei tule menestyä. Ei kyllä pysty, voin sanoa. Että siinä on just se, että milloin sä oot, anteeksi Vesa Vierikko, mutta vähän piinaus, että milloin sä oot oivaltanut sen, että sulla on se kyky muuttua toisen ihmisen ajatusmaailmaksi, että sä kykenet kuvittelemaan itsesi, että sä ootkin Kekkonen, jolla ajatus pätkii. Milloin sä oot niinku tajunnut, että hemmetti, mä osaan tämän?
0: Niin, tätä joskus ryhmisaikana, niin kun se tuli niin kuin vähitellen, että mitä näytteleminen, niin kuin, mitä se on. Niin tota, siellä se vähitellen niin kuin syntyi. Siihen liittyy joku tämmöinen, että näyttelijän pitää tuoda tullessaan, aina kun se tulee, niin mukanaan jotain. Ei välttämättä esinettä siis, vaan mistä se tulee, missä mielentilassa se on, mitä sille on tapahtunut. Mä kirjoittelin aikanaan niin kuin päiväkirjaan aina havaintoja ja muita, niin jossain vaiheessa sitten lueskelin niitä tuossa. Se oli tämmöinen, että muista aina näytellessä paskahousussa.
1: Mm-hmm.
0: Niin, no kun se mulle se tarkoittaa, siis se on mulle tämmöinen muistimerkki, että jos sä näyttelet jollain tavalla näin, niin se muuttuu, jos sä kuvittelet, että sulla on paskat housussa. Itse asiassa kaikki muuttuu toisenlaiseksi. Kaikki, ihan kaikki. Liikkeetkin muuttuu. Niin muista se, että sulla on aina joku, jota ei ole siinä tekstissä. Ja sitä ei tarvitse niin kuin koskaan kenellekään kertoa, mikä se milloinkin on. Ja sitten niitä voi vaihdella, niitä asioita. Särkeekö hammasta? Nehän muuttaa näyttelemisen heti. Tämä ajatus syntyi itse asiassa teatterikoulussa kyllä jotain sen, niin Heikki Kinnunen oli meillä vähän aikaa näyttelijän työn opettajana. Ja oli tämmöinen tehtävä, että Petelius ja Toikan Markku teki sitä, että mies on huoneessa ja toinen tulee ovesta sisään. Ja sitten siinä on ihan simppeli dialogi, jotain niin kuin terve, no terve, terve, tulit sitten. Joo, tulin, kun pyysit. Ihan tämmöinen, millä ei ole mitään niin kuin sisältöä. Niin ne teki sen. Sitten Kinnunen sanoi, että tehkää ihan samalla tavalla uudestaan, mutta muutetaan yksi asia. Petelius, joka tulee sisään, niin tämä asunto, mihin se tulee, on 9. kerroksessa ja hissi on rikki. Tehkää uudestaan. Täysin eri kohtaus.
1: Joo.
0: Ihan vaan sen takia, että terve, terve, terve. Tulit sitten, joo, tulin kun pyysit. Aivan eri, ihan aivan eri. Siitä jotenkin niin kuin oivallisesti, niin ne tulee ulkopuolelta, se kannattaa tuoda aina kun mahdollista mukanaan jotain ylimääräistä sinne.
1: Tiedätkö Vesa Vierikko, sä paljastit mulle nyt sellaisen salaisuuden, jota mä en ole tiennyt. Tuo oli hieno.
0: Jipii.
1: Jipii ja jee. Niin. Kerropa mulle, minkälaisia ajatuksia sulla on ihmisestä, joka ei osaa nauraa itselleen.
0: No ainakin, jos puhutaan näyttelijästä, niin kyllä on tosi vaikea työ, vaarallinen työtoveri. Mutta ihan normaali elämässäkin, niin me kaikki mun, jota mä kutsun ja tuun koen kavereiksi, niin osaa nauraa itselleen. Että se on ihan jotenkin oleellinen asia ihmisessä. Saara Markkanen kirjoitti opinnäytetyössään tässä 2000-luvulla, kun niin kuin teatterikoulusta valmistuneet, ei teatterikorkeakoulusta valmistuneet, heillä oli mahdollisuus tulla maistereiksi. Että heidän piti tehdä vain opinnäytetyö, eli näytelmä, ja kirjoittaa tämmöinen essee, joka liittyy näyttelemiseen tai omaan itse. Niin hän oli tutkinut niin kuin näyttelijyyttä ja sanoi, että näyttelijät voidaan ainakin jakaa kahteen eri kastiin. On niitä näyttelijöitä, jotka sanoo, no niin, nyt tämä niin kuin tulisi täältä. Ja sitten on niitä näyttelijöitä, jotka sanoo, nyt minä tulen täältä. Ja nämä, jotka sanoo, nyt minä tulen täältä, niin ne näyttelee itseään. Ja niiden kanssa on erittäin vaikea keskustella siitä roolityöstä, koska sä puhut siitä, joudut puuttumaan siihen ihmiseen, etkä siihen roolityöhön. Ja sitten taas nyt tämä niin kuin tulisi täältä, niin sehän on tämän näyttelijän ulkopuolella oleva henkilö, josta keskustellaan ohjalla, että olisiko sillä sitten, voisiko sillä olla tätä ja tota, kun tämä nyt minä tulen täältä, sanon, että mullahan, voisiko mulla olla tässä huivikin. Joo, mulla onkin tässä huivi.
1: Joo.
0: Niin, no tämä on niin kuin iso jako näyttelijöissä. Ja luulisin, että ainakin nyt tämä niin kuin tulisi täältä näyttelijät, niin ne osaa nauraa itselleen. Mutta epäilen, että nyt minä tulen täältä, niin on se vaara, että he eivät osaa nauraa itselleen. Että he eivät näe itseään lainkaan hauskoina ja tyhminä ja koomisina, vaan he näkevät itsenä fiksuina ja älykkäinä. Ja raivostuttavina ja paskoina.
1: Tämä on jotenkin tämän meidän ajan sellainen, tuossa puoli tuntia sitten sanoit jotenkin, mä en muista enää sitä lausetta, mutta se liittyy tähän aikaan, mitä me eletään. Ja tämä, miksi mä heitin sulle tämän nyt tämän, että mitä ajattelet Vesa Vierikko ihmisestä, joka ei osaa nauraa itselleen, niin no ehkä joku semmoinen, siinä oli vaan tämmöinen intuitiivinen ajatus, mutta sitten kun mä mietin meidän jotakin vaikka tätä Donald Trumpia tai Putinia tai tämmöisiä, niin siinä kohtaa, kun ihminen, joka ei osaa nauraa itselleen, on tällaisessa asemassa, niin se alkaa olla jo aika katastrofi.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Ja sellaisen niin kuin oman virheen myöntäminen ja silleen, että hei mä olin väärässä, että et sä ollutkaan rasavillisiä koulussa, niin ei se kauheasti mua sitten kuitenkaan niinku haavoita, että hemmissä ollaan vieläkin.
0: Mutta vähän sä kalpenit hetkeksi aikaa.
1: Onneksi tämä radio, se ei näy.
0: Niin, mutta hyvät kuulijat, mä kerron.
1: Ai että. No totuus, ei pala tulessakaan ja mitä kaikkea niitä.
0: Niin,
1: lopetit tupakin polton muut vuosi, puolitoista sitten.
0: Syyskuun 19. päivä.
1: 2025.
0: Joo.
1: Okei.
0: Ja nyt olen jo yli puoli vuotta ollut.
1: Onnittelut siitä. Varmaan ihan hyvä juttu.
0: On joo, mutta en mä siis, nikotiiniahan mä saan edelleen. Että
1: mistä se sitä?
0: Sitä myydään tuolla kaupassa. Niin että mä en ole sitä pahinta vielä käsitellyt. Mutta nikotiinimäärää mä olen pienentänyt.
1: Joo.
0: Niin että sillä lailla vähitellen, että en ole joutunut kärsimään. Tämä on yllättävän helppoa.
1: Minkä takia, mä ymmärrän, että tupakoinnin lopettaminen on varmaan ihan fiksua niin kuin terveydellisesti ja taloudellisesti ajatellen, joo, mutta minkä takia sä lopetat sitten teatterinäyttelemisen? Mulla oli katsos tämmöinen ansa.
0: Ovela
1: ansa, no niin.
0: Joo, nyt palas veri kasvoilla.
1: Niin, palas heti, mä oon voimani tunnossa. Nyt sä oot ansassa.
0: Mä olen ansas. Mä olen ollut jo siis 4 vuotta eläkkeellä. Silloin kun korona alkoi, niin mä otin eläkkeen, kun se oli mahdollista. Mutta sitten mä oon kuitenkin tehnyt töitä. Tätähän ei tietysti varmaan niin kuin ihmiset helposti ymmärrä, että näyttelijä on esityskaudella näyttämällä noin 2-3 tuntia plus tuntia ennen näin, niin se on periaatteessa lyhyt aika, että sähän voit päivällä tehdä vaikka mitä. Niin eipä voikaan tehdä, vaan se päivä on pilalla, kun on illalla esitys. Se on arvoton se päivä. Ei voi aloittaa mitään uutta, että menee sanaristikon täyttelyksi. He aamulla ensimmäisenä, kun herää, tänään on illalla esitys. Sun täytyy tehdä päivän aikataulu. 3 mennessä on pakko syödä, mutta ei liian aikaisin, mutta ei 3 jälkeenkään. Mihinkään ei voi lähteä. Kaverit sanoivat, että me päätettiin lähteä käymään Tallinnassa lähellä, mutta no en voi ottaa sitä riskiä. Kaverit sanoivat, että no, otetaan olut. No en voi ottaa oluttakaan. No tuu edes muuten mukaan. No ei oikein kiinnosta tulla selvinpäin istumaan kuuntelemaan teidän paskanjauhanta. Sitten on se esitys, niin kello on 11 illalla, kun se on ohi. Et se 11 eteenpäin, sulla on semmoinen 3-4 tuntia niin kuin vapaata, jolloin sä et voi tehdä mitään muuta kuin mennä nukkumaan tai katsoa telkkarista jotain. Tai käydä sitten silloin kaljalla. Mutta kaikki kaverit on niin ympäripäissään, että ne ei ole enää edes mukavaa seuraa siihen aikaan. Niin se lavalla näytteleminen on päivä pilalla. Niin tämä on se syy, että nyt mä täytän 70, niin kyllä mä katson, niin kun, että mä oon tämän näyttelijän velvollisuuteni lavalla täyttänyt. Ja että kyllä mä haluan niin kun päästä nauttimaan tavallisten ihmisten kanssa päivittäisestä elämästä. Mm. Plus, että mulla on mökki, joka kaipaa koko aika laittoa, ja mä haluan sitä laittaa ja tehdä, niin tämä on tämä syy. Mutta en mä näyttelemistä siis ammattina ja muuten niin ole mitenkään jättämässä, että jos kyllä mä teen kaikki, mitä tarjotaan. Mikäli mahdollista.
1: Ymmärrän tosi hyvin, koska toi on vähän urheilutermejä, voisi ottaa siihen vertaukset. Jos on pelipäivä, niin sulla on pelipäivä. Sulla on tietyt rutiinit silloin ja silloin ei tehdä mitään muuta kuin mennään niiden rutiinien mukaan.
0: Se on juuri näin.
1: Sopiva annos hiilihydraatteja tiettyyn aikaan ja näin poispäin.
0: Joo.
1: Kyllä, mutta kiitos kuitenkin, kun teit sen Kekkosen ja ymmärtääkseni sitä on mahdollisuus nähdä vielä 26 syksylläkin. Että.
0: Joo, siellä on elosyys-lokakuussa on esityksiä vielä siitä.
1: Mm. Sanoit tuossa jo alussa, että olet nyt pitkästä 10 vuosien jälkeen palannut piirtämisen pariin. Se varmaan tekee onnelliseksi.
0: Joo. Mä asun Lallukan taiteilijakodissa. Siellähän on kuvataiteilijoita ja muusikkoja ja näyttelijöitä. Niin mä oon kuvataiteilija Aarne Jämsän ja hänen vaimonsa kanssa ihan öljymaaleilla tehdään kaiken näköistä. Mutta Aarne on siis niin kuin kuvan veistäjä enemmänkin. Että hän on yhtä huono maalaamaan kuin minä. Niin sitä, hänkin on sillä niin kuin me opitaan koko ajan. Sitten meillä on hauskoja 3-tuntisia pari kertaa kuussa.
1: Hmm.
0: Ja mulla on 4 taulua nyt jo valmiina. Meillä on tämmöinen, että varastetaan ideoita, että nyt seuraava kukas me valittiin. En mä muista, italialainen taidemaalari, että tehdään sieltä joku yksityiskohta. Me varastetaan.
1: Hmm.
0: Mutta kun me opetellaan niin kuin tekniikoita ja muita. Mä olen jo Edefeltiltä, mä olen kahdestakin asiasta kiitollinen.
1: Okei. Mahtavaa.
0: Joo.
1: Vesa Vierikon taidenäyttelyä odotellessa. Mainitsit tuo 70, sanon nyt tässä kohtaa, ja hyvää tulevaa syntymäpäivää.
0: Minä kiitän.
1: Eihän

0: sulla varmaan, nyt tulee tämmöinen johdatteleva loppukysymys, eihän sulla varmaan olisi ollut vaihtoehtoa muuta kuin näyttelijyys? Jos ajattelet, että katsot suuraa taakse.
1: Joku graafikko olisi voinut olla, eli niin kuin nämä kuvataiteet. Tai niiden tämmöinen osa. Mä en ikinä käyttänyt varsinaisesti värejä silloin ennen teatterikoulua. Et mä tein mustavalkoista lyijykynää ja grafiikkaa ja tämmöistä. Ja nyt on tullut sitten niin kuin väritkin mukaan. Joku semmoinen ala se olisi täytynyt olla. Tämmöinen, mitä voi niin kuin itsenäisesti tehdä ja huonosti palkattu.
0: Ja luovasti.
1: Ja luovasti.
0: Niin, kiitos tähän astisesta työstäsi. Mä monesti kyselen tässä lopussa, että minkälaisia unelmia on, mutta sinulle sanoisin, että voisin kuvitella, että sä oot tyytyväinen tähän astiseen elämään ja työuraan. Joo. Ja perheeseen.
1: Olen kyllä ja kiitollinen. Kyllä tämä on ollut. En monta asiaa muuttaisi. Joitain tämmöisiä tyhmyyksiä jäisi tekemättä, mutta ja tämmöisiä itsekkyyksiä tai niin kuin ajattelemattomuuksia. Ja nuorena vietit on kovat, niin semmoisia. Mutta jos uudestaan, niin kyllä mä tämän eläisin pienillä tarkennuksilla.
0: Pienillä viilauksilla.
1: Pienillä viilauksilla, joo. Ei mitään isompaa. Joo.
0: Ihan superhienoa, kun pääsit tulemaan ja nyt meitä sitten jännittää, että onko mopoon tullut sakkolappu.
1: Joo, jota mä en ikinä maksa. Jos on tullut, niin sen seuraukset, mä vieköt multa kaiken. mä olen valmis menemään linnaan, niin kuin olin valmis aikanaan menemään linnaan. Viekää minut. Mä haluan poliisi hakea kahleissa.
0: Selvä. Tämä dokumentoidaan sitten Ylen toimesta, mä lupaan.
1: Joo.
0: Vesa Vierkko, 1000 kiitosta, kun tulit.
1: Kiitos.
0: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin tämän viikon vierasnäyttelijä Vesa Vierikko täyttää siis huomenna 24. päivä toukokuuta 70 vuotta. Onneksi olkoon jo näin etukäteen täältä Radio Yhdestä. Ja ensi viikolla sitten Marko saa vieraakseen myös näyttelijän ja myös muusikko on Irina Björklund ja hänpä luottaa elämässään luonnon ohjaukseen. Jokaisella meillä on vaisto, joka kehottaa tekemään asioita, mutta harvempi kykenee toimimaan täysin luottaen sydämensä ääneen. Irina Björklund on aina tehnyt valintansa luottaen intuitioon ja parhaiten hän kuulee nämä sydämen äänet luonnossa. Torstaina kello 10. Sari Valton ohjelmassa tiistaina samaan aikaan pohditaan tätä aikaa, jota elämme. Itsekkyyden aikaa. Yksilökeskeinen kulttuuri on mennyt liian pitkälle ja olemme siirtyneet itsekkyyden aikaan. Olemme siis luoneet kulttuurin, joka tuottaa pahoinvointia. Näin toteaa psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Ratkaisu voisi sitten olla se, että palauttaisimme klassiset hyveet olemassaolomme perustaksi. Arvopuhe on tyhjää, mutta hyveiden tavoittelu on konkreettista. Hyveiden puolesta tiistaina sitten Sari Valton vieraana puhuu filosofi Antti Kylliäinen. Ja yksi ratkaisu itselliseen aikaan ja yksinäisyyteenkin voisi olla yhdessä lukeminen. Siitä kuulemme keskiviikkona kello 10 havaintoja muutoksesta. Moni haluaa lukea yhdessä ja samassa tilassa. Erilaiset moninaiset lukupiirit tuovat ihmisiä nykyään yhteen kaunokirjallisuuden äärelle. Sinne siis mukaan, jos kaipaa seuraa. Millaisesta muutoksesta tämä lukupiirien suosio kertoo ja millainen merkitys yhdessä lukemisella on? Toimittaja Satu Kivelä etsii taas vastauksia. Tällä kertaa siis näihin kysymyksiin ensi viikon keskiviikkona kello 10 vieraina ovat POC-lukupiirien vetäjät Aracelis Korean ja Teri Zambrano. Ja nyt kello lähenee 18. Puhelinlinjat ovat kohta auki.

0: Saisiko olla serenaadeja, puhekuoroa tai jotain aivan muuta? Tänä iltana kuoromusiikin sävel on vapaa heti kello 19 uutisten jälkeen. Puhelinlinjat ja WhatsApp aukeavat kuoromusiikin toiveille kello 18. Soita numeroon 09 144 800 tai lähetä WhatsApp-viesti numeroon 044 51 44 800. Suoran toivekonsertin juontavat kuorojohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen.
1: Vähän reilun tunnin kuluttua alkaa siis ohjelma ja reilun minuutin kuluttua avautuvat nuo puhelinlinjat. Numero on siis 09 144 800 ja WhatsApp-viestiä voi lähettää numeroon 044 51 44 800. Kuoromusiikin sävel on vapaa. Tänään heti kello 19 uutisten jälkeen täällä Radio Yhdessä. Seuraavaksi soivat ehtookellot, tänä iltana Pihlajamäen kirkon kellot ja sitten iltahartaudessa lauantai-illan rukoushetkessä lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä puhuu evankeliumin ilosta vastakulttuurina epävarmuuden ja turvattomuuden keskellä. Hartauden virsi on numero 904-904, kohotkoon ilohuuto.

Alkuvuodesta olin työtehtävissä Länsi-Afrikassa, Senegalissa, ja pääsin osallistumaan Senegalin luterilaisen kirkon vuosijuhlaan. Sunnuntain jumalanpalvelus juhlaruokailuineen oli todella iloinen kiitosjuhla. Muutamaa päivää aiemmin olin päässyt vierailemaan pienessä seurakunnassa, jossa vastuuhenkilöt ylpeinä esittelivät sadonkorjuuta, jota suunnittelivat vievänsä mukanaan kirkon juhlaan. Erilaisilla maataloustuotteilla rahoitettaisiin Senegalin luterilaisen kirkon työtä tulevana vuonna. Yhteiset tuomiset kirkon juhlaan oli kerätty niukkuuden keskeltä. Pitkän kirkkolaivan etuosassa istui papistoa ja muuta kirkon johtoa. Kirkon rakennustyöt olivat edelleen kesken, mutta se ei estänyt juhlaa väliaikaisten katosten alla. Juhlajumalan palvelus eteni pitkälti meille suomalaisillekin tutuin kirkoinmenon, kunnes tultiin kolehdin kohtaan. Pitkää käytävää pitkin, vauhdikkaan musiikin saattelemana, saapuivat seurakuntien edustajat kukin vuoroillaan. He toivat ryhmissä alttarille yhteiset lahjansa, kuka mitkäkin. Ilo ja ylpeys paistoi lapsista, nuorista ja aikuisista, kun he parhaimmissaan etenivät lanteet keikkuen kohti alttaria. Tilaisuuteen oli matkustettu pitkältä matkalta ja moni iloitsi myös ystävien ja tuttujen tapaamisesta. Samalla haluttiin kiittää hyvää Jumalaa kaikista niistä lahjoista, joita kuluneen vuoden aikana oli siunaantunut omaan ja yhteiseen elämään. Vaikka itse kärvistelin kuumuudessa, pääsin minäkin työtovereitteni kanssa pian tanssien kohti alttaria. Pienen lahjamme kanssa arvellen, että liikkeemme eivät suinkaan olleet yhtä sulavia kuin aiempien tanssahtelijoiden. Kännykkävideoiden määrä oli arvattu ja veikkaan, että tanssimoveselleni hymähdellään hyvän tahtoisesti Senegalissa vielä pitkään. Juhlajumalan palveluksen ilo, vapaus ja voima sen sijaan tuntuvat vieläkin konkreettisesti, kun sitä nyt sinulle tässä kerron. Tätä syvää ilon ja vapauden kokemusta pyydän meille molemmille. Evankeliumia kuullaan aina suhteessa elettyyn todellisuuteen. Monissa globaalin etelän elämänkonteksteissa elämä on erityisen arvaamatonta. Toimeentuloon, turvallisuuteen ja terveyteen liittyy monenlaisia riskejä. Kun elämän perusturva ei ole itsestäänselvyys, myös toivo ja armo koetaan helpommin hyvin konkreettisina asioina. Pelastus on tässä ja nyt, ja toivo on totta. Usko ei ole symbolinen tila, vaan konkretiaa. Ilo Kristuksessa ei ole yksityistä ja psykologista, vaan yhteistä ja sosiaalista. Elämä on kannateltua, vaikka se ei olekaan hallittua. Pelastus ei ole lupaus pelastuksesta joskus tulevaisuudessa, vaan vapauttava voima tässä ja nyt. Se vapauttaa elämään ilossa ja rohkeudessa maailman keskellä, joka on täynnä epävarmuutta ja pelkoa. Jos globaalissa etelässä hauraus on julkista ja läsnä kaikkialla, on se meillä pohjoisessa yksityistä ja usein erilaisten järjestelmien taakse piilotettua. Mietinkin, olemmeko liiaksi kadottaneet kosketuksen niihin kysymyksiin, joihin evankeliumi vastaa voidaksemme tuntea iloa ja vapautta elämämme keskellä. Elämme kulttuurissa, jossa hallinnan tunteen saavuttaminen kaikessa korostuu. Uuden testamentin teksteissä kysytään yhä uudestaan, kenen varassa olen, miten pelastun, miten voin elää syyllisyyden, häpeän ja rikkinäisyyden kanssa, miten voin kohdata kärsimyksen ja epävarmuuden, mitä on toivo kuoleman edessä. Miten osaan elää yhdessä muiden kanssa? Evankeliumin viesti on selvä. Jeesus, Jumalan poika, on maailman pelastaja. Pelastus on Jumalan lahja. Meille jokaiselle on tarjolla anteeksiannon ja sovituksen tarjoama uusi alku, jossa Kristus kantaa kaiken sen, mistä ihminen ei selviä yksin. Armo ei ole jokin abstrakti idea, vaan koko elämää uudelleen järjestävä todellisuus. Meidän ei tarvitse hallita, ei suorittaa, eikä tietää, mitä on seuraavaksi. Me riitämme, kelpaamme ja olemme rakastettuja. Ja kun elämä tuo kärsimystä, saamme luottaa siihen, että Jumala on läsnä siinäkin. Emme voi kiertää kärsimystä, eikä meidän kannata yrittää selittää kärsimystä pois, vaikka niin haluaisimmekin. Saamme luottaa siihen, että Risti seisoo kaiken kärsimyksen keskellä. Toivo syntyy ylösnousemuksen lupauksesta. Kärsimys ja kuolema eivät ole viimeinen sana, sillä Kristus on voittanut kuoleman. Ylösnousemus lupaa, että elämä jatkuu Jumalan luona. Samalla ihminen saa tehtäväkseen elää rakkaudesta, anteeksiannosta ja oikeudenmukaisuudesta, palvellen ja muita huomioon ottaen.
Itselleni evankeliumin ydin on se ilo ja vapaus, joka tulee tiedosta, että en ole yksin. Minua kannetaan, armo on totta kaikissa hetkissä, eikä tulevaisuus ole tyhjä kärsimyksenkään keskellä. Saamme molemmat elää Jumalan rakkaudessa ja hyväksynnän varassa. Meidän kummankaan ei tarvitse todistaa arvoamme ja saamme olla vapaita syyllisyydestä, häpeästä ja suorittamisen pakosta. Tällainen ilo ja vapaus on vastakulttuuri uupumuksen, taloudellisen epävarmuuden, turvattomuuden ja tulevaisuususkon puutteen keskellä. Se muistuttaa, ettei ihmisen arvo horju leikkausten, menetettyjen työpaikkojen, karjutuneiden parisuhteiden tai muiden kriisien myötä. Elämä ei ole yksin ihmisen harteilla. Tällainen ilo ja vapaus vapauttaa oman arvon todistelusta ja raivaa parhaimmillaan tilaa nähdä toinen ihminen. Rukoile kanssani. Tule pyhä henki. Sinut on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Sinä liität meidät kaikki Kristuksen kirkkoon, yhteen luojaan ja yhteen uskoon. Tee työtä sydämissämme, jotta ilo ja vapaus tekevät sinne kodin. Aamen.

Kohotkoon ilohuuto. Virren 904 meille esitti Jakaranda-kuoro ja yhtye johtajanaan Pekka Nyyman. Ja lauantai-illan rukoushetkessä oli puhujana lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Huomenna sunnuntaina, helluntaina, aamun Jumalan palvelus kello 10 Keltinmäen kirkosta Jyväskylästä. Suorana lähetyksenä täällä Radio Yhdessä ja illalla sitten kello 20 kuullaan Pelastusarmeijan Tampereen osaston Jumalan palvelus. Ja nyt hyvää lauantaiehtoota täältä Radio Yhdestä toivottaa Joni Timonen. Kello on ihan kotvasen muutaman kymmenen sekunnin kuluttua 10:18 ja sehän on tuttuun yli 100-vuotiseen tapaan lauantain toivottujen levyjen aika. Kuuntelijoiden suosikkilevyt ovat soineet täällä radiossa syksystä vuodesta 1935 lähtien. Ja tästä lähdetään tämän lauantain toivelevyjä kuuntelemaan.

Slaavilainen tanssi soi ensimmäisenä lauantain toivottuna levynä, ja puolalainen masurkka on tämä Antonin Dvořákin slaavilainen tanssi numero 10 E-molli. Sen soitti Atlantan sinfoniorkesteri Joel Levin johdolla. Levytys on vuodelta 1998. Ja sitten seuraava toive.

Marjatan laulun esittivät tässä sopraano Soile Isokoski ja pianisti Marita Viitasalo. Toivo Kuula sävelsi laulun Eino Leinon tekstiin. Vuodelta 1989 on tämä levytys.

Venez enfants de la Romagne, tanssiin kutsutaan tässä Camille Saint-Saënsin mieskuorolaulussa Saltarelle. Ja teksti siihen on runo, sen kirjoitti Amy Deschamps. Ja tässä komeasti taitoaan esitteli ruotsalainen mieskuoro Orfei Drengar Erik Erikssonin johdolla. Levytysvuosi on 1970.

Ruotsiin vei sitten tie tämän kansansävelmän Visa från utan myyra myötä. Pianisti Jan Johansson ja kontrabasisti Georg Riedel soittivat tässä levytyksellä vuodelta 1962. Jan Johansson oli myös tehnyt sovituksen.

Olavi Virta lauloi rytmiorkesterin solistina Metsäkukkia vuonna 1952 ja nimimerkki Anu Tuuloksen eli Aune Alatuuhosen sanoin kuultiin tässä tämä kansansävelmään pohjautuva laulu. Sovituksen oli tehnyt Toivo Kärki.

Kevättäkin nuoremmiksi itsensä tässä tunsivat Andrewn sisarukset, eli The Andrew Sisters -lauluyhtye Billy Mayn johtaman orkesterin solistina. Esitti laulun Younger Than Springtime, Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin toisen musikaalista South Pacific. Ja vuonna 1957 oli tehty tämä levytys. Täällä Radio Yhdessä soivat lauantain toivotut levyt.

Sony ja Cher siinä Little Man. Sonin eli Sonny Bonon säveltämä ja sanoittama laulu, jota vuonna 1967, kun sitä levytettiin, niin Cher oli parikymppinen, mutta nytpä hän täytti jo 80 vuotta, 20. päivä toukokuuta. Cher.

Tämä kokoonpano oli Petrie and Peterson Brass ja levytys on vuodelta 1971 Maalaismaisema Jukka Virtasen suomenkielisin sanoin Elton Johnin Country Comfort.

sit oikkuni. Jokaisen valheenikin muistit, välillä kaikki.

Vanhojen rakastavaisten laulu soi siinä. Vuonna 1980 levytti Harry Saksala-versionsa Jacques Brelin kappaleesta La chanson de vieux amant. Suomenkieliset sanat alkujaan Aale Tynni ja sitten vielä uudistetusti Jaana Lappo, sovitus Jukka Linkola, ja Brel kirjoitti laulun aikanaan yhdessä pianistinsa Gérard Joannestin kanssa.

Vilma Jää lauloi. Soitti viulua ja harmonikkaa, Lemmen nostaja Ämmä on laulun nimi. Ja Vilma Jää on sen säveltänyt ja sanoittanut. Viime vuodelta 2025 on levytys. Mutta vieläpä on yksi sitäkin uudempi kappale lauantain toivotuissa levyissä jäljellä.

Viikko sitten kisailtiin Wienissä Itävallassa ja siellähän Suomen edustajana Eurovision laulukilpailussa oli tämä Liekin heitin. Tässä se kuultiin Timo Hietalan sovituksena Radion sinfoniorkesteri mukana tässä versiossa siis, mutta laulun ovat alkujaan kirjoittaneet yhteistyössä Antti Riihimäki, Lauri Halavaara, Vilma Alina Lähteenmäki sekä sen esittäjät Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen. Ylikapellimestari Nicholas Colon johti tätä esitystä, jossa mukana siis RSO ja laulusolistina Pete Parkkonen ja viulua soitti Linda Lampeenius. Tältä vuodelta 2026 on tietenkin tämä äänitys. Ja siinä olivat tämän lauantain toivotut levyt. Viikon päästä sitten taas kuunnellaan, mitä olette toivoneet ja toiveita voi lähettää sähköpostiosoitteella lauantain.toivotut@yle.fi tai Radio 1 nettisivuilta kohdassa osallistu. Sieltä löytyy osallistumislomake. Tuo nettiosoite on yleradio1.fi numerolla 1. Ja kirjepostia myöskin voi lähettää lauantain toivotut levyt PL8 00024 Yleisradio on niille kirje tai korteilla lähetyille toiveille osoite. Ja tämän lauantain osaltahan toivemusiikki ei sitten todellakaan ollut tässä. Sävel on vapaa vähän reilun 2 minuutin kuluttua. Ensin kuunnellaan kello 19 Yle Uutiset ja sitten kuoromusiikin sävel on vapaa. Puhelinlinjat ovat auki 0914440000. Sinne voi soittaa toiveita tai WhatsApp-viestiä, kun lähettää numeroon 0445144800, niin ne tulevat perille. Ja illan juontavat kuoronjohtaja Julia Lainema ja musiikkitoimittaja Riikka Holopainen. Sitä ennen kello 19 uutiset ja sitten kuoromusiikin sävel on vapaa.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. SDP:n puoluekokous valitsi Antti Lindtmanin jatkamaan puheenjohtajana. Vastaehdokkaita ei ollut. Lindtman arvosteli puoluekokouksen avajaispuheessaan voimakkaasti tällä viikolla hyväksyttyä määräaikaisten työsuhteiden perusteetonta solmimista helpottavaa lakiuudistusta. Lakimuutoksen myötä työsopimus on jatkossa mahdollista solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä, jos kyseessä on ensimmäinen työsopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Lindtmanin mukaan lakimuutos vie yhteiskuntaa väärään suuntaan.
1: Minä en hyväksy ajatusta Suomesta, jossa nuoren ihmisen pitää lykätä perheen perustamista tai kodin hankkimista siksi, ettei koskaan tiedä, jatkuuko työsuhde seuraavassa kuussa. Ja siksi sanon tämän selvällä suomella. SDP ei tule hyväksymään työelämää, jossa ihmisen arki muuttuu perusteettomaksi pätkätyöksi.
0: SDP:n kolmipäiväinen puoluekokous alkoi tänään Tampereella. Pörssisähkön hinta laskee huomenna ennen puolta päivää miinukselle. 10 jälkeen aamulla hinta on nollassa ja seuraavat 7 tuntia hinta on miinusmerkkinen. Halvimmillaan se on kello 15 jälkeen, jolloin hinta on noin 1 sentin miinuksella per kilowattitunti. Päivän keskihinta on noin 0,1 senttiä per kilowattitunti. Sää on vielä tänään poutainen, laajalti selkeä ja lämmin. Huomenna sataa maan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Samalla sää alkaa viilentyä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä, sateessa vähemmän. Tuuli on tänään merialueilla navakkaa.

0: Näin se on, että nyt on kevät täällä. Tässä tuuli hiljaa henkäili Carl-Michael Bellmanin sävelin ja esittäjänä oli Kandomino kuoro Tauno Satomaa kuorojohtajana. Tämä oli vuodelta 1990 ja tämä oli illan ensimmäisen toivojan eli Leena Kurtin toive ja tämä tuli Kuusamosta. Eli nyt on semmoinen tilanne, että täällä Yle Radio Yhdessä sävel on vapaa. Kuoromusiikin sävel on vapaa nimenomaan. Eli tänä iltana me toivoisimme teiltä kuoromusiikkiin liittyviä toiveita. Niitä saa soittaa numeroon 09144800. Ja tuohon kello 20 saakka näitä toiveita vastaanotetaan ja kello 21 saakka näitä toiveita toteutetaan. Ja minä olen Riikka Holopainen ja kanssani tätä iltaa täällä viettää Julia Lainema. Terve Julia.
1: Moikka, kiva olla täällä.
0: Kiva, että olet täällä. Kerro meille kaikille lyhyesti, että mikä on sun suhteesi kuoromusiikkiin?
1: No mun suhteeni kuoromusiikkiin lähtee ihan pienestä alkaen. Mä oon ihan lapsena jo laulanut kuorossa, mutta sitten siitä on tullut mulle ammatti. Mä oon tällä hetkellä kuoronjohtaja.
0: Oletko unelma ammatissasi?
1: Ehkä näinkin voisi sanoa. Kyllä mä oon kokeillut muutakin, mutta tänne se jotenkin sitten se motivaatio vie.
0: Loistavaa. Eli meillä on täällä kuoronjohtaja ja kuoroammattilainen paikalla ja sitten meillä on toivottavasti tähän iltaan paljon kaikkia mukavia toiveita. Ja otetaankin heti tähän alkuun meidän ensimmäinen soittaja. Otetaan yhteys Jyväskylään. Hyvää iltaa, Tuulikki Maunula.
2: Hyvää iltaa.
0: Mitenkä päivä on sujunut Jyväskylässä?
2: No ihan mukavasti on sujunut. Tänään on ollut kaunis sää. Huomenna ehkä toista, mutta tänään on kaunis sää.
0: Se on hyvä. No minkälainen on sinun kuoromusiikkitoiveesi tähän iltaan?
2: No mä toivon tätä Anna-Mari Kähärän aurinkolaulua Mika Valtarin sanoihin.
0: Mistäs tämmöinen toive tuli mieleen?
2: No siitä on joku aika sitten, kun mä kuulin sen ja tunnistin sen, olen aiemminkin sitä kuullut ja uudestaan taas tykästyin siihen. Se on jotenkin semmoinen riemukas ja kivasti soljuva, hyvät stemmat. Itsekin laulan kuorossa, niin aina kuuntelee vähän sovituksia ja kun olen altto, niin tykästyin kovasti. Siinä oli kivasti kuulu alttostemma.
0: Niin, se on tärkeää, että sieltä kuuluu muutakin kuin vaan se ylin tai melodia tai tämä linja, mikä siellä kuljettaa sitä, ja alttona tietysti kuuntelee entistä tarkemmin, minkälaista asiaa sinne on altolle kirjoitettu.
2: Ihan totta, joo.
0: Minkälaista kuoromusiikkia tykkäät itse laulaa?
2: No mä oon ikäni ollut aina jossakin kuorossa. Tällä hetkellä mä oon täällä paikallisessa pienessä gospel-kuorossa, ja stemma-musiikista ylipäänsä pidän. Tällä hetkellä meillä on ihan naisporukka, joka laulaa, että kovasti miehiä kaivattaisiin ja antaisi sellaista syvyyttä ja rikkautta siihen sointiin, mutta tälläkin kuorolla on ihan kiva laulaa ja pääsiäisviikolla olisi mahdollisuus päästä mukaan 4 kuoron yhteiseen konserttiin. Esitettiin semmoinen pienoispassio ja siinä sitten oli 4-ääninen kokoonpano ja se oli kyllä meille pienen kuoron ihmisille oli ihana juttu.
0: No ihan varmasti kuulostaa kokemukselta.
2: Kyllä.
0: No hyvä, mutta ryhdytäänkö kuuntelemaan nyt tätä aurinkolaulua ja sen myötä toivotetaan mukavaa illanjatkoa ja lämpimät kiitokset tästä toiveesta.
2: Kiitos, kuunnellaan. Kiitos. Heippa.

0: Anna-Mari Kähärän sävellys ja Mika Valtarin sanat oli tässä aurinkolaulussa ja sen esitti Somnium Ensemble Elisa Huovisen johdolla.
1: Ja seuraavaksi päästäänkin kuulemaan Saara Markkasen toivetta Kouvolasta. Moikka Saara.
2: No tervehdys.
1: Mitäs kappaletta sä oot toivonut?
2: Pohjois-Karjala ja ylioppilaskunnan laulajat.
1: No niin, minkä takia juuri tämä kappale on nyt sellainen, jonka tähän iltaan haluat kuulla?
2: No huomenna se on kuulemma tämä helluntai, ja jos ei heilaa helluntaina, ja tämä porukka kyllä vetäsee niin kirkkaasti Pohjois-Karjalaan, että silmät kirkkaina ja otsa kauniina, ja se on aivan huikea biisi sillä lailla, että siinä on niin kuin miesvoimaa, nuoruuden intoa ja samalla niin kuin ihan tosissaan ja täydellä huumorilla, sarkasmia ja vielä siellä on joku kummallinen sellainen klassinen klangi mukana. Että siinä on niin monta kerrosta, että se on

0: kun tämä julkaistiin myös musiikkivideona, niin siitä tuli aikamoinen hitti, että ihmiset sitä kävi katsomassa.
1: Tuli, ja se, joo, se haihtui jonnekin, en tiedä minne, YouTubessa se on edelleen, niin kuin sanoin. Ja tota, se on semmoinen, kun siihen törmää aina silloin tällöin, niin tulee semmoinen hajaa fiilis.
0: Joo, se on mahtavaa, että kuoromusiikkia voi, se tunne siitä ja se jotenkin fiilis voi välittyä myös musiikkivideoiden kautta ja että on myös tällaista kuoromusiikkia, joka saa lauantai-iltaan kunnollisen meiningin.
1: Joo, ja siinä on se jännä, että tota, vaikka se on erittäin puhdasta kuorolaulua ja akateeminen kuoro, niin se ei ole semmoista akateemista.
0: Niin. Aivan.
2: Tämä oli hyvin kuvattu.
0: Kyllä. No, lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Ja kaikille heiloja helluntaiksi.
0: Juuri näin. Kiitos Saara sulle toiveesta ja seuraavaksi tosiaan kuullaan ylioppilaskunnan laulajia Pasi Hyökin johtamana ja kappale on Gösta Sundqvistin Pohjois-Karjala.
1: Yes.

0: Ja se oli ylioppilaskunnan laulajat Pasi Hyökin johtamana ja kappale oli Pohjois-Karjala.
1: Seuraava soittimme tuli tätä Helsingistä. Hyvää iltaa, Jenni Pystynen.
2: Hyvää iltaa.
1: Mikä on sinun suhteesi kuorolaulamiseen?
2: No aika semmoinen nostalginen. Mä oon tosiaan ollut musiikkiluokalla lapsena ja silloin ollaan tosi paljon laulettu kuorossa sekä niin kuin musiikkiluokkien että sitten meidän luokan kesken. Tämä kuoroaihe nousi mulle ajankohtaiseksi viikko sitten, kun meillä oli 27 vuoden jälkeen luokkakokous mun musiikkiluokkien luokkakavereiden kanssa. Ja siellä laulettiin paljon ja se oli aivan ihanaa pitkästä aikaa.
1: No varmasti. Oliko siellä kuinka paljon väkeä paikalla niistä musiikkiluokka-ajoista?
2: No meitä oli parisen kymmentä ja se oli aivan ihmeellistä, miten ne kaikki stemmat ja sanotukset ja kaikki niin kuin vaan jotenkin pulppusi meistä, ruvettiin laulamaan ruoan jälkeen ja se oli, niin kuin, se oli tosi, mä ihan liikutun tässä, mutta se oli tosi hieno ilta ja siitä intoutuneen sitten jotenkin halusin toivoa yhtä näistä lauluista, mitä viikko sitten laulettiin, niin myös tähän radioon.
1: Eli kerro vielä, mikä kappale on kyseessä.
2: Tämmöinen P.J. Hannikaisen, joka on siis tietysti paljon säveltänyt kuoromusiikkia, mutta vähän mielestäni vähemmän tunnettu Hämyssä kesäisen yön. Ja sehän sopii tähän niin kuin myös vuoden aikaan oikein sopivasti. Niin sitä oli tosi kiva laulaa kuorossa, muistan. Ja laulettiin sitä myös viikko sitten.
1: Tuliko se ihan sillain muistista vai oliko teillä nuotteja mukana, kun te kohtasitte?
2: Ei ollut mitään nuottaja. Se oli ihmeellistä. Ja sitten aina niinku, vähän sillai, jossain kohtaa saattoi muuttua vähän hapuilevammaksi just joidenkin lyriikoiden ja muiden kohdalta se laulu, mutta sitten aina joku muisti seuraavan fraasin ja jotenkin edettiin sen laulamisen kanssa. Se on ihmeellistä, että miten kun on miten paljon niitä niin kuin biisejä treenataan yhdessä ja sitten kun esiinnytään ja näin, niin että vaikka tuntuu, että ne on niin kuin unohtanut, että miten ne sitten kuitenkin jostain tosi syvältä kumpuaa.
1: Se onkin käsittämätöntä ja sitten toisaalta tuossa tuli juuri se, mistä minun mielestä ainakin kuorolaulamisessa on kyse, että toinen toistaan tukien siellä sitten mennään, että kun niitä kappaleita muistellaan hetken päästä, niin jos et jotakin muista, niin siinä on aina vieressä joku ystävä kaveri, joka on laulanut ja toinen muistaa toisen pätkän ja sitten taas yhdessä päästään asiassa eteenpäin.
2: Ehdottomasti, ja se, niin kuin, se muistutti mua myös jostain siitä, semmoinen mikä kontakti niin kuin syntyy laulajien kesken, että se oli ihmeellinen myös semmoinen niin kuin yhteisöllinen hetki, kun tavallaan se vaan kun tarkkailee muita ja jotenkin laulaa yhdessä, se on ihmeellistä läsnäoloa, se on tosi, tosi hienoa yhdessä tekemistä.
1: Se on juuri näin, kuvasit kyllä kuorolaulamista oikein parhaalla mahdollisella tavalla, se on ihmeellistä.
2: Kyllä.
1: No mutta laitetaan soimaan tämä Hämyssä kesäisen yön, että jos sitä myöten joku muukin innostuisi tästä kappaleesta ja vielä innostuisi jopa kuorossa laulamisesta tämän kappaleen myötä.
2: No toivotaan, sehän olisi parasta mahdollista.
1: Nimenomaan.
2: Kiitos paljon
1: toiveista ja mukavaa iltaa.
2: Kiitos samoin. Moi.
1: Moi.

0: No olihan se ihana. En yhtään ihmettele, että tämä oli suosikki laulu silloin aikanaan. Tämä oli siis P.J. Hannikaisen Hämyssä kesäisen yön ja sen esitti tässä naiskuoro Elegia kuoronjohtajana Sari Alakulppi.
1: Sitten otetaankin yhteyttä Kuhmoon. Matti-Jussi Pollari on siellä. Terve.
2: Heipä hei, täällä ollaan.
1: Ja mä katselin, että sulla on oikein hauska toive tähän iltaan. Haluatko kertoa siitä kappaleesta?
2: No, se on Erik Bergmanin sävellys Das große La Lula. Ja jos nyt tuo äskeinen oli semmoista kuoromusiikkia, jota olisi hieno laulaja, joka on tavoitettavissa tavalliselle laulajalle, niin voi sanoa, että tämä ehkä ei ole, vaan se vaatii semmoisia virtuoottisia, tottuneita kuorolaulajia, jotka hallitsee lajin hyvin. Ja
1: minulle
2: tämä Bergmanin kappale oli sellainen herätys aikanaan yhdeltä ylioppilaskunnan laulajien levyltä. Sen kuulin ensimmäistä kertaa ja jouduin hämmästelemään, että oho, tämmöisiäkin asioita on olemassa ja että joku osaa tämmöisiä säveltää. Ja sitten myöhemmin olen tietysti oppinut paljon uudesta musiikista ja niin sanotuista elävistä säveltäjistä, jotka pystyy tuottamaan yllättäviä asioita. Ja nyt sitten toivoin, että saisimme kuulla suomalaisen kamarikuoron esityksen tästä sävellyksestä, jossa siis sanat on Christian Morgensternin nonsense-runoutta. Siis sanat ei merkitse mitään, mutta hienosti on Erik Bergman tulkinnut ne meille kuultavaksi.
1: Niinpä. Ja kerrotko vielä kuulijoille, että miksi tämä on niin erilainen kuin suuri osa muusta kuoromusiikista?
2: No tämä edustaa puhekuoroa, että
1: juuri näin.
2: Tarkkoja nuotinnokseja mun mielestä tässä ei ole, vaan ne on rytmejä ja sitten ilmeitä näille teksteille, jotka on säveltäjä antanut ja sellainen siitä sitten tulee, mutta kyllä tässä on aika selvät sävelet, että
1: niin.
2: ei sitä voi monella lailla esittää tätä, vaan
1: näin
2: kyllä se menee
1: on.
2: Näin.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta siitä on sekä mieskuoroversio että sitten tämä sekakuoroversio. En ole verrannut tuottaja, että miten ne eroavat toisistaan, mutta joka tapauksessa on.
1: Silloin 60-luvulla olikin vähän tämmöinen villitys hetken aikaa, että tehtiin näitä puhekuorokappaleita ja vaikka siellä ei säveliä olekaan mukana, niin monesti kuitenkin säveltäjä on toivonut hyvin tarkkaan, että miltä korkeudelta, että onko se korkea ääni vai sellaista keskirekisteriä vai matalaa ääntä, mitä haetaan. Ja sittenhän siellä voi olla kaiken näköisiä glissandoja ja muita erikoisefektejä joukossa.
2: Joo, tässä on vakuuttava alku heti tässä kappaleessa.
1: No niin, pitäisiköhän meidän päästää kuulijat nyt kuulemaan tämä iloittelu seuraavaksi. Kiitos sulle Matti-Jussi soitosta.
2: Kiitos teille. Hei hei.
1: Hei hei. Ja seuraavaksi siis tosiaan kuullaan Erik Bergmanin puhekuoro sävellys, jonka esittää suomalainen kamarikuoro johtajana Erik Ulf Söderström. Ja siellä solisteina ovat Kari Kaarna bassossa ja Heikki Liimola tenorissa. Ja Heikki Liimolahan on kuoronjohtaja myöskin, tehnyt pitkän uran sekä kuoronjohtajana että kuoronjohdon opettajana. Että hauska päästä häntä kuulemaan näin tämän levytyksen myötä. Ja äänitysvuosi on 1987. Kappale on Das große La Lula, ensimmäinen osa sarjasta Vier Galgen Lieder.
3: Sei

0: Contrarum miramente
1: sasticem.

0: Ja siinä suomalainen kamarikuorojohtajanaan Erik Ulf Söderström esitti Das große Lalula -kappaleen.
1: Ja sitten onko siellä puhelimessa Tapani Tuomikoski?
2: Joo, täällä ollaan. Hyvää iltaa kaikille.
1: Hyvää iltaa. Nyt tästä puuttuu se, että mistä päin soitat, niin en sitä osannut kertoa, mutta kerropa itse, mistä päin soitat.
2: No minä olen Jyväskylästä.
1: Nonni. Keskeisemmässä Suomessa. Minkälainen on sinun kuorotoiveesi tähän iltaan?
2: No se on tämä Viimeinen dinosauri, joka on Mieskuoro Sirkkojen levyltä. Ja Laulua kummaa kaikaa sieltä löytyy. Aaro Hellakosken runo on tehty. Hieno kappale. Vaativa esittäjä, vaativa laulu. Mutta minä sanoin aina kaverille, että se on Mieskuoro heviä tämä.
1: Jaha, Mieskuoro heviä.
2: Niin.
1: Semmoistako se vaatii tämän laulaminen, että pystyy olemaan hevilauleja?
2: No en tiedä sitä, mutta se on semmoista vähän se on vähän tykimpää kyllä ja monipuolista ja siinä on kyllä sanomaa.
1: Niin, olet ilmeisesti itse laulanut tätä myös.
2: Joo, kyllä mä olin kakkospassossa olin siellä kun sitä äänitettiin ja silloin oli Nikke Isomettinen kuorojohtaja. Nykyään hän on Turussa Turun kaupungin orkesterin indententtinä. Terveisiä vaan Nikelle, jos sattuu kuulemaan.
1: Mm. Minkälainen tuo äänityssessio oikein oli?
2: No, se oli kesällä, se oli aika hikinen ja tätä nimenomaista kappaletta kyllä, niin sitä jouduttiin jonkun verran ottamaan otoksia siitä ja loppuviimeksi taidettiin sitten ottaa silleen vähän niin kuin vähän parhaimpia paloja ja niistä sitten tehtiin se lopullinen versio. Haasteellinen kappale.
1: Mm, palapelointia vähän siellä.
2: Vähän palapeliä taidettiin tehdä. En ihan varma, mutta kun en ollut siinä ihan äänityssession ytimessä mukana. Mm. Rivimiehenä vain siellä.
1: No nyt kun kohta ryhdytään kuuntelemaan tätä, niin onko tämä semmoinen, että tässä tekee mieli lauleskella mukana siellä, kun kuuntelet tätä vai?
2: No, mä tosiaan rupesin miettimään, että vieläkö tuo lähtisi, että niin ei tätä kyllä vaatisi muutaman treenikerran palautus mieleen. Olisikaan siitä varmaan 5 vuotta, jo kun sitä on viimeksi 6 vuottakin, ehkä enemmän, kun sitä on tullut laulettua. Siinä on vaikeaa lähteä ja sävelkorkeus, sen pysyminen on aina haastavaa. Jotta olisi kiva tosiaan kuulla jonkun kuoron esittämänä sen, kun ei ole itse päässyt kuulemaan, miltä se kuulostaa siellä yleisön joukossa, kun aina oli siellä rivissä.
1: Niin, se siellä rivissä aina kuulostaa vähän toisenlaiselta, mitä sitten yleisön puolelta. No mutta nyt tehdään niin, että laitetaan soimaan tämä, ja jos siltä tuntuu, niin laula ihmeessä mukana tai kokeilet vieläkö ne lähtee, tai sitten voit ihan vaan nauttia kuulemastasi.
2: Kyllä, kiitoksia.
1: Hyvä, kiitos paljon toiveesta.
2: Hyvää kesää kaikille.
1: Kiitos samoin. Hei hei.
2: Joo, hei hei.

0: Mieskuoro Sirkat Nikke Isomöttösen johdolla esitti tässä Jaakko Linjaman sävellyksen, jonka nimi on Viimeinen dinosauri, ja tekstistä vastasi Aaro Hellakoski. Ja nyt on sellainen hetki, että noin 20 minuuttia aikaa soittaa numeroon 09144800 ja toivoa kuoromusiikkia tähän iltaan. Eli 8 asti linjat ovat auki ja 9 asti näitä toiveita toteutellaan.
1: Sitten me päästään juttelemaan ja kuulemaan Matti Siipolan toiveen. Hei Matti, mistä päin soitat?
2: Heipä hei, Jyväskylästä soitan ja kuorokaveri tuo äsken tuo Vittuntapainen kanssa. laulamassa sillä äänitteelläkin, joka kuului äsken.
1: Onpa mahtava yhteensattuma.
2: Joo, niin on.
1: Hauska juttu. Joo, nyt on ollut Jyväskylästä useampi puhelu. Minkälaista musiikkia sä toivot tähän iltaan?
2: No mulla on sitten ihan toisenlaista musiikkia. 1500-luvulta John Dowlandin englantilaisen säveltäjän, joka oli nimenomaan tämmöinen luuttolaulujen säveltäjä, mutta myöskin tämmöisiä yhtiölauluja ja tämmöisiä säveltäjä. Ja laulun Mikka McGinn.
1: Joo. Minkälainen suhde sulla on tähän kappaleeseen?
2: No mä oon sitten laulanut Bartelissa jo 80-90-luvulla olimme siinä kvartetilla kahtena kesänä tuolla Kangasniemen musiikkiviikolla, kun Hiljar Ensemble oli siellä opettajana, johtajana, kurssijohtajana, opettajana. Ja siellä oli yhtenä lauluna, oli varmaan tälläkin sitten mukana, että semmoinen Dowlandin mä toivon, että se Hiljar Ensemble oli sitten siellä myöskin esittäjänä, en tiedä onko.
1: Nyt tällä kertaa ei päästä kuuntelemaan Hilliard Ensemblea, mutta kuulostaapa ihan todella todella kiinnostavalta ja inspiroivalta mahdollisuudelta päästä näin niin kuin maailmankuulun yhtyeen kanssa treenaamaan tällaista musiikkia.
2: Oli kyllä jännittävä, että Hilliard Ensemble oli kahtena kesänä siellä viikon kurssia. Silloin ensimmäisenä kesänä siellä valmistettiin joku, mikä jos se oli, joka sitten täällä Jyväskylässä esitettiinkin. Ja siinä oli Jefta kuiskaa vain tuolta keittiön puolelta.
1: Hyvä, että oma kuiskaaja mukana, joo.
2: Se esitettiin, se harjoiteltiin, esitettiin, siinä oli hyvä, että se oli sitten soittajat. Ja sitten oli tätä ihan, että siellä oli useampia lauluyhtiöitä, kvartetteja, jotka sitten opiskeli omia ohjelmistoja.
1: Joo, minkälaisella yhtyeellä sinä osallistuit siihen ja mitä stemmaa lauloit?
2: Meillä oli ihan sekakvartetti jo. Laulamme sillä kvartetilla parisenkymmentä vuotta ja teimme äänitteitäkin ja kävimme monenlaisilla keikoilla kymmenittäin keikkoja vuosien.
1: No niin, joo. Eli pitkä ja monipuolinen tausta sullakin kuoro- ja yhtyeen musiikissa.
2: Kyllä, joo. Te laulumusiikkia nimenomaan.
1: No se on ihanaa. Se on aina minua innostaa ja sydäntä lämmittää, kun ihmiset on hurahtaneet laulumusiikkiin.
2: Kyllä. Hyvällä tavalla hurahtaneet.
1: Juuri näin. No hei, seuraavaksi siis kuullaan Come Again, Sweet Love Doth Now Invite, ja se on John Dowlandin säveltämä. Ja kiitos Matti sulle toiveesta.
2: Ja kiitoksia. Hyvää illan jatkoa teille.
1: Kiitos samoin.
2: Hei vaan.
1: Hei.

0: Ja siinä kuultiin Amarcord-yhtyeen esittämänä John Dowlandin Come Again Sweet Love.
1: Ja sitten seuraavan toiveen myötä mennään naiskuoromusiikkiin. Riikka Talvitie on säveltänyt Harry Salmenniemen tekstiin tai runokokoelmasta otettuun runoon Varjot-nimisen sarjan. Ja Erika Vantaalta on toivonut tästä osaa Toivon, että toivon. Tässä on Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naiskuoro, eli KYN asialla, ja Kaija Viitasalo johtajana. Sen verran kysäisen Julia sulta, kun sä olet kuoronjohtaja ihminen, ja tosiaan tässä on tämmöistä modernia uutta runoutta, niin vaatiiko se kuoronjohtajalta jotakin erityistä asiaa silloin, kun lähdetään työstämään tekstiä, joka on uutta tai uudempaa? Kun vertaa vaikka tuo edellinen oli Dowlandia, ikivanhaa.
0: Niin, no mä sanoisin, että tavallaan itse ehkä suhtautuisin kaikkeen tekstiin sillä tavalla, että ensin yritän jotenkin päästä sen kirjoittajan pään sisään, että mitä tällä on haettu tällä tekstillä. Ehkä näistä vanhemmista teksteistä ennemminkin mä koen, että pitää tuntea vähän kontekstia, että tietää esimerkiksi, että renessanssin aikana siellä on monia sellaisia asioita, jotka saattaa olla symboleita jollekin toiselle asialle, joka ei välttämättä sitten enää pidä ihan samalla tavalla paikkaansa nykytekstissä, nykyrunoissa. Mutta tietenkin nykyrunoudessa on se ihan mahtava mahdollisuus, että jos se kirjoittaja on vielä elossa, niin sitä voi myös pallotella tämän kirjoittajan kanssa. Ja ehkä sieltä sitten saattaa löytyä jotain sellaisia yhteyksiä niistä teksteistä, jotka resonoi erityisesti tässä ajassa.
1: No katsotaan, miten lähtee resonoimaan Toivon, että toivon niminen osa Varjot-sarjasta naiskuoro. Tämä on siis Riikka Talvitien sävellys ja Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan naiskuoro ja Kaija Viitasalo tässä asialla.

0: Kyn Kaija Viitasalon johdolla esitti Riikka Talvitien säveltämän Harry Salmenniemen sanoittaman Toivon, että toivon kappaleen sarjasta Varjot.
1: Sitten pääsenkin juttelemaan Veli Kokkosen kanssa, joka soittelee Espoosta. Moikka Veli.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja nyt olen hyvin innoissani siitä, että mitä seuraavaksi päästään kuulemaan. Haluatko kertoa, että mitä kappaletta olet toivonut?
2: Kyllä vain. Kyseessä on Alessandro Stricon sävellys Ecce Beatam Lucem, eli katso kaudista valoa, suurin piirtein näin kotilatinalla.
1: Joo.
2: Ja tämä on tämmöinen 40 äänen teos, resenssi polyfonia.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Kerro vaan.

0: lisää, että miten olet okay. päätynyt tämän kappaleen äärelle alun perin?
1: Joo, kyllä. Siis minä olen kahdesti päässyt esittämään sen kilpailevaa kappaletta, eli tunnetumpihan Thomas Tallisin Spemi Malium, Nun quam habui teos. Ja tarinaan kertoo, että Alessandro Striccio vieraili Lontoossa noin vuonna 1567 ja nyt epäillä, että Tallis sai tästä vierailusta, eli hän oli mukana todennäköisesti tämä Hecebeatam Lucem tai vastaava 40- tai 60-äinen messu. Ja tässä Tallis sai sitten idean säveltää kilpailevan teoksen, joka sitten esitettiin. Ja ilmeisesti englantilaiset pitivät sitten voittajana tässä kaksinkamppailussa. Silloinhan oli tämä anglikaanisen kirkon kapina katolista Roomaa vastaan. Ja tämä Hecebeatam Lucem puolestaan on tämmöinen katolisen kirkon ylistyshymni tekstinsä puolesta.
0: Niin, molemmat on siis hyvin monelle äänelle kirjoitettu.
1: Kyllä.
0: On ollut aikamoinen aika silloin, kun musiikilla on käyty tällaisia sotia suorastaan, nokiteltu toisiaan.
1: Joo, siis Stritchella on myös 60 ääninen, ainakin yksi, ellei kaksikin teosta. Ja mikä tietysti, kun ne kuulee vain äänityksen, niin se tietysti kuulostaa vähän sekasotkulta. Mutta pitää muistaa, että nämä on siis sävelletty useammalle ansamblelle tai kuorolle. Eli Tallisin on siis 85 äänistä kuoroa. Ja sitten tämä Hecebeatam Lucem on 58 äänistä kuoroa. Eli jos se sijoitetaan sitten esitystilaan, eli kirkkoon sopivasti, niin kuulijakunnalla on kyllä sitten monikanava tuotanto edessään sitten näistä esityksistä.
0: Mm.
1: Itse asiassa tämä toinen esitys, missä mä olin mukana parikin vuotta sitten, se pidettiin Roihevuoren kirkossa. Se on 8-kulmainen kirkko, niin jokaisessa turkassa oli sitten yksi viisiäinen kuoro, tai osa oli vahvistettu, mutta itse laulan yksinkertaisessa kvintetissä sitä alinta bassoa.
0: Se on varmasti ollut tosi mieleenjäävä kokemus niin laulajille kuin esittäjillekin, tai siis kuin kuulijoillekin.
1: Ja kuorojohtajalle olla edessä, jolla käytössä kuin sinfoniorkesterin partituuri edessä 40 erillistä viivaa, eli tämä Spemi Maliumin partituuri, mikä minulla on Lontoosta ostettu vuodelta 1989, on suurempi kuin A3.
0: Joo, kyllä siinä on tiiraamista. Tiiraamista kuoronjohtajalla. Tämähän onkin varmasti juuri sellaisessa tilassa aivan ihanaa kuunneltavaa, että ne eri kuorot tulee eri puolilta.
1: Kyllä.
0: Ja mä en ole itse asiassa ikinä kuullut tätä Strigion, ainakaan tietääkseni en ole kuullut tätä, mutta Spemin Aliumin olen kuullut, mutta en ole päässyt vielä kuulemaan sitä ihan konsertissa, vaikka tiedän, että Helsingissäkin sitä on ihan viime vuosina esitetty. Että nämä vaatii sen verran laulajilta, että ihan heti ei saada kasaan välttämättä sellaista porukkaa,
1: kyllä,
0: joka pystyy
1: kyllä, näin voin kokemuksesta kertoa.
0: Joo, minkälainen se oli se harjoitusprosessi silloin, kun lauloit tätä Spemin Aliumia?
1: No, se ihan normaali. Tai itse ensimmäinen esityshän oli vuonna 1990 muistaakseni. Silloin se oli jaettu kahdelle kuorolle, eli puolet laulajista oli Eestin filharmonia tai Viron filharmonia kamarikuorosta ja puolet oli dominantesta.
0: Joo.
1: Ja siinä harjoiteltiin sen, Tominanti harjoitteli sen oman puoliskonsa erikseen, oman yhteyttä harjoitteli erikseen itsekseen ja sitten kuorojohtaja piti yhteisharjoitukset. Näin sitten niin kuin silloin opiskeltiin jälkimmäinen, harjoiteltiin pääasiassa sitten ja kaikki paikalla, kun tämmöinen yhteenväinen kokoonpano oli silloin käytössä.
0: Joo. Se on ollut varmaan hieno hetki sitten, kun nämä molemmat kuorot on ensimmäisen kerran yhdistäneet äänensä.
1: Joo, se taitaa löytyä jopa radion joltakin nauhaltakin.
0: No niin, joo. Mutta nyt siis emme kuuntele suinkaan Spemin Aliumia Thomas Tallisilta, vaan mennään Alessandro Strigion musiikin pariin. Ja kiitos sulle, veli, tästä toiveesta. Ihanaa päästä nyt minäkin kuulemaan tällaista musiikkia, jota en ole aiemmin vielä päässyt kuulemaan. Eli seuraavaksi kuulemme Alessandro Strigion Ecce Beatam Lucem teoksen, ja tämän esittää meille Ifa Giolini-yhtye Robert Hollingworth johtajanaan.

0: Siinä kuulimme upean Ece Beatam Lucemin, joka on Alessandro Striggion sävellys ja esittäjänä oli Ifagiolini-yhtye Robert Hollingworthin johdolla.
1: Ja nyt ovat puhelinlinjat sulkeutuneet, eli enää tänne ei kannata soittaa, mutta kannattaa kuunnella tuonne 9 saakka tätä hienoa kuoromusiikkia. Ja seuraavaksi otetaan yhteys Tornioon. Hyvää iltaa, Suvi Niskanen.
2: No hyvää iltaa kaikille.
1: Mitenkäs on Torniossa päivä sujunut?
2: No tänään on ollut tosi kaunista, että meillä on, olemme saaneet nautia auringonpaisteesta ja tosi kesäisestä päivästä.
1: Mukava kuulla. No minkälainen sinun kuoromusiikki toiveesi on?
2: No mä toivoin itse Celestina Kuoron kappaletta. Celestina Kuoro on mun kasvattikuoroni 90-luvun alussa, kun olin musiikkiluokalla ja heidän ohjelmistostaan ja erityisesti sitten ilmeisesti olemme saamme kuunnella Eino Juhani Rautavaaran Viatonten valssin.
1: Kyllä vaan.
2: Joo, mä olen itse ollut Celestina Kuoron kasvatti ja me aikoinaan olimme muistaakseni vuonna 1998 vuoden nuorisokuoro, Ylen vuoden nuorisokuoro ja tällä toiveella mä haluaisin erityisesti kiittää mun musiikinopettajan ja kuoron johtaja ja useampien kuoron johtaja Tarja Vanhala hänen elämäntyöstään musiikin opettajana ja lukuisten kuorojen vetäjänä ja projekteissa ja missä kaikissa hän on ollutkaan toimimassa. Erityisesti nyt kun mä olen itse aivokasvaimen myötä sairastunut ja kuitenkin pystyn laulamaan, vaikka puhe ei ole kovin selvä.
1: Oo, no mutta siinähän on sitten musiikilla suuri merkitys tässä sinunkin tilanteessasi.
2: Joo, kyllä. Tämä on aivan, mä sanon, tämä on yksi todella tärkeä sairauden hoito, voi sanoa näin. Se, että mä saan käydä kuuntelemassa musiikkia, mä saan laulaa ja aivoissa puhe ja laulu tulevat eri paikoista, niin mä olen onnekseni saanut laulun lahja on säilynyt aivan, se sujuu kuitenkin pääosin tosi hyvin vielä.
1: Onpa todella upea kuulla ja mikä hieno asia, että elämässä on tällainen, tällainen asia, niin kuin kuorolaulu ja laulumusiikki, että tämmöisessä.
2: Joo. Se on tuonut mulle lukuisia ystäviä, aivan ikimuistoisia kuoromatkoja aikoinaan Suomesta Unkarin ja Belgian musiikkikuorofestivaalille, jossa me aikoinaan voitimmekin. Ja lisäksi sitten kaikin muulla tavoilla iloa elämään ja edelleen saan käydä nautimassa kuoromusiikista ja lisäksi laulan vielä semmoisessa kvartetissa. Ja huomenna pääsemme täällä sitten musisoimaankin hiukan konsertissa Torniossa sitten kuorojen yhteiskonsertissa.
1: Mukava kuulla, että musiikilla ja kuoromusiikilla on noin suuri rooli elämässäsi ja tietysti toivon kaikkea hyvää sinulle tuossa tilanteessasi, mikä on tuon sairauden kanssa.
2: Joo. Mutta todella toivon, että ihmiset menee konsertteja, erityisesti kuorolaulussa saa kuulla semmoista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja se on todella niin kuin voimavara.
1: Se on juuri näin. No laitetaan soimaan nyt tämä Eino Juhani Rautavaaran säveltämä Viatonten valssi. Tässä tosiaan on Celestina nuorisokuoro ja kuoronjohtajana Tarja Vanhala ja viulua soittaa Ritva Ohtonen. Lämmin kiitos Suvi Niskanen. Joo. Tästä toiveesta ja kaikkia hyvää tähän.
2: Kiitos. Kiitos oikein paljon ja ihana ohjelma teillä. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Hei hei.
1: Hei hei.

0: Eino-Juhani Rautavaaran Viatonten valssin esitti nuorisokuoro Celestiina. Kuoroa johti Tarja Vanhala ja viulua soitti Ritva Ohtonen.
1: Ja sitten suuntaammekin Pieksämäelle. Antti Nissinen on siellä ja on toivonut meiltä musiikkia. Hei Antti.
2: No hei.
1: Kerropa, tosiaan mitä olet täältä toivonut?
2: Toivo Kuulan keväästä kertova mieskuoron laulu Tuli tuttu, vanha tuttu.
1: Minkäs takia juuri tämä ja miksi Toivo Kuulaa?
2: No, tämä laulu tietenkin sopii tähän vuoden aikaan. Täällä Savon sydämessä on mitä kaunein kevätilta ja tuossa kirjosieppo on pöntön varannut, mutta ei ole tainnut vielä puolisoa löytää siihen kaverikseen. Toivo Kuulalla on aivan suuremmoisen hieno kuoromusiikki tai kuorolaulukaari siitä huolimatta, että mies kuoli ennen aikojaan. Hän ennätti säveltää paljon ja erityisesti kuorolauluja. Mieskuorolauluja on vähän yli 30 ja sekakuorolaulujakin joitakin häneltä olen laulanut ja kaikki on kerta kaikkiaan sykähdyttäviä.
1: Kyllä, ja Kuula on tänäkin iltana toivottu paljon ja sinun toiveesi on nyt se, jota me päästään kuulemaan. Sanoit, että oot Kuulaa laulanut, niin missä kuoroissa olet laulanut?
2: Vuonna 1972, kun tulin Helsinkiin opiskelemaan, pääsin ylioppilaskunnan laulajiin, jossa lauloinkin sitten ihan vuoteen 90 asti, jolloin muutettiin perheen kanssa Jyväskylään. Ja sielläkin sitten lauloin mieskuorossa, mieskuorosirkoissa, muun muassa ystäväni Matti Siipolan kanssa, jolle terveiset samalla tästä.
1: Mahtavaa.
2: Hänen toivomustaan tuossa vähän aikaa kuultiinkin sitten. Silloin 80-luvulla niin ylioppilaskunnan laulajat levytti koko Toivo Kuulan mieskuorotuotannon ja itse asiassa konsertoimmekin sitten sillä ohjelmalla joskus, nyt en muista vuotta, mutta siinä 80-luvun puolenvälin paikkeilla laulettiin Olavin linnassa konsertti, jossa oli pelkästään Kuulan lauluja, tai itse asiassa kaikki nuo 32 Kuulan mieskuorolaulua. Jorma Hynninen oli meillä solistina. Ja kerronpa siihen semmoisen hauskan anekdootinkin. Solisti ilmeisesti oli toivonut kuorojohtajalta, että laulu laulettaisiin puolisävelaskelta matalammalta kuin mihin se on kirjoitettu. Ja niinpä Matti Hyökki sitten antoi kuorolle puolisävelaskelta alempaa sen alkuäänen, mutta Hynninen oli ajatellut näin, että se lähdetään luomaan puolisävelaskelta alempaa siitä äänestä, minkä johtaja antaa. Laulu alkoi sitten niin, että kuori ja solisti aloitti samalla sekunnilla, eli yhtä aikaa. Ja se oli aika hurjan kuulosta, kun solisti lauloi puolisävelaskelta matalammalta kuin kuoro. No, ei siinä onneksi pitkään menty, yksi säe siinä sitten meni tällä tavalla, mutta Hynninen korjasi sitten kuoron tuota sävellajiin. Et kaikenlaista siis kuoro laulu uran, kun sitä on paljon tehnyt, niin siihen on sisältynyt.
1: Kyllä, ja kun elävästä musiikista puhutaan, niin aina voi tapahtua kaiken näköistä.
2: Joo, kyllä, vaan samassa konsertissa muuten, niin kun kuorijohtaja antoi äänet, taisi olla niin, että yksi lähdettiin unisonosta liikkeelle, ja juuri kun hän nosti käteensä, niin sisävesilaiva Heinävesi kakkonen siinä tuuttasi pikkusen siitä poikkeavan äänen, jolloin kuorijohtaja katsoi varmemmaksi sieltä äänen
1: uudestaan. Näitä kyllä kaikkia tapahtuu, mutta kylläpä on kuulostanut ikimuistoiselta tämä teidän konsertti.

0: konsertti?
1: Joo, se oli kyllä aivan suuremmoinen konsertti. Ja se, että laulemme säveltäjän koko kuorotuotannon, siis mieskuorotuotannon, niin se ei varmaan monen säveltäjän kohdalta onnistu. Ensinnäkin niitä on niin paljon ja sitten kaikki eivät ehkä ole sitten laadultansa samaa luokkaa. Mutta täytyy sanoa, että tuo Kuulan tuotanto, niin se on kuin helminauha.
0: Mm. Kyllä, näin on. Mä itse enemmän tehnyt just sitä sekakuoromusiikkia häneltä ja täytyy kyllä sanoa, että ne on kaikkien kuorolaisten ikiklassikoita ja sellaisia toivekappaleita, että niihin ei jotenkin myöskään kyllästy.
1: Se on totta. Viimeksi tuossa lauloin muutaman vuoden, kun muutettiin Jyväskylästä takaisin Helsinkiin, niin kamarikuoro Murtosoinnussa Seppo Murron johdolla ja täytyy sanoa, että Kuulan auringon noustessa oli se ylimääräinen ja joskus ihan konserttiohjelmaakin kuuluva laulu ja joka kerta se kerta kaikkiaan niin kuin sai kylmät väreet kulkemaan pitkin selkäpiitä, kun sitä lauloi.
0: Näin se on, kyllä. Ihan jaettu kokemus on tämä, ihan samoja mietteitä ja tunteita. Kyllä olen itse käynyt Kuulan musiikin äärellä läpi.
1: Se on suurenmoista.
0: Kyllä. Kiitos toiveesta ja laitetaan meille kaikille kuulijoille nyt seuraavaksi kuunneltavaksi Toivo Kuulalta. Tuli tuttu, vanha tuttu ja esittäjänä on Hannu Norjasen johtama Amici Cantus. Kiitos Antti.
1: Hienoa. Kiitoksia hienosta ohjelmasta.
0: Kiitos.

0: Ja ne keväiset sävelet olivat Toivo Kuulan käsialaa, Tuli tuttu, vanha tuttu. Amici Cantus oli esittäjänä ja johtajana Hannu Norjanen.
1: Ja sitten soitamme Vääksyyn. Hyvää iltaa, Kaisa Keränen-Toivonen.
2: No hyvää iltaa täältä ihanasta Vääksystä.
1: Mikä tekee Vääksystä erityisen ihanan?
2: No kun täällä on ympäristö, niin järvet molemmilla puolilla ja kaunista metsää ja kauniita harjuja ja kaikki, ja ihmiset ovat ihania.
1: Ai että, ei voi siis parempaa paikkaa ollakaan.
2: No ei todellakaan, paitsi Hyrynsalmi siellä Kainuussa, mistä minä olen lähtöisin.
1: No niin, no mutta pari mukavaa paikkaa, niin sehän on hyvä. Ja sitten vielä laitetaan siihen jotain hyvää musiikkia soimaan, niin voiko parempaa ollakaan?
2: No sanois muuta.
1: Eli minkälaista musiikkia laitetaan sinun toiveesi mukaan soimaan?
2: No minulla on tällainen ihana laulu, kun näin unta kesästä kerran. Aina tulee melkein itku silmään, kun tätä kuuntelee.
1: Mm-hmm.
2: Ja tässä on Eino Leinon sanat ja Otto Kotilaisen sävellys.
1: Niin.
2: Tämä on aivan ihana.
1: Mistä tämä on tullut sulle tutuksi tämä kappale?
2: No, mä oon tässä nyt ollut lähes 10 vuotta tämmöisessä Cantus-Appeen kamarikuorossa täällä Vääksyssä. Ja sitten meillä on yhteistyötä tuon Sysmän kamarikuoron kanssa. Ja me ollaan laulettu näitä lauluja nyt muutama vuosi. Ja nyt me esitetään niitä tuolla Sysmän suvisoitossa ja Asikkalan kirkossa.
1: Ai joo.
2: Ja tässä on yksi, ja yksi on tämä laulu sitten.
1: Mm.
2: Näin tätä kesästä kerran.
1: Joo, tämä on oikein ihana kappale. Mitä äänialaa sinä siellä laulat?
2: No sopranoa. Mm. Yritän olla siinä mukana. En ole mikään ihan tämmöinen oma tööri, mutta mä oon niin paljon oppinut ja mä nautin siitä kuorolaulusta. Ja vielä vähän sanoa, että viime viikon loppuna oli tuolla Lahdessa kansainvälinen kuoromusiikkifestivaali. Ja se oli aivan ihana. Mä olin niin kuin perjantain ja lauantain siellä melkein kaikissa konserteissa.
0: Aiku kiva kuulla. Siellähän oli ihan kansainvälisestikin paljon eri kuoroja.
2: Kyllä.
0: Jäikö joku kuoro sieltä erityisesti suosikiksi?
2: No sieltä Amerikasta se yliopisto, miten ihan tarkalleen muista sitä nimeä, mutta sehän oli aivan uskomaton.
0: Ja he taisi viedä koko sen viikonlopun, sen Grand Prix-palkinnonkin.
2: Kyllä näin on.
0: Mun täytyy tähän väliin kertoa tästä Näin unta kesästä kerran kappaleesta. Mä oon tutustunut siihen aikoinaan silloin, kun aloitin musiikkikasvatuksen opinnot ja menin ensimmäiselle kuoronjohdon kurssille, niin siellä harjoiteltiin näitä kuoronjohdon perusasioita tämän kappaleen myötä. Siellä on paljon sellaista asiaa, joka aloittelevalle kuoronjohtajalle oli hyvä oppia, niin se on jotenkin mun selkärangassa tämä kappale, ja muistan myös niiltä ajoilta, että oli kaunis ja teksti on myöskin tosi ihana kyllä.
2: Niin, nyt esimerkiksi tämmöinen kuin puupuheli, kukkakuuli, aivan
0: Näinpä.
2: Ihana. Kyllä sen todeksi. Voi että se on ihana. Varmaan päästään kohta kuuntelemaan sitä. Ja mun täytyy kyllä sanoa meidän kuoronjohtajalle Jaak Lutzille ja hänen vaimolleen, joka Lea Lutz, joka johti meitä aikaisemmin. Niin, ne on niin kertakaikkisesti sydämellisiä ihmisiä ja lempeitä kuoronjohtajia.
1: Ihana kuulla, vaikka mun kokemuksen mukaan kyllä aika moni, valtaosa kuoronjohtajista on sen sorttisia. Voi tietysti sekaan sopia munkinlaista väkeä, mutta pääsääntöisesti hän he suhtautuvat lämmöllä ja lempeydellä omiin kuorolaisiinsa.
2: Kyllä, näin täytyy sanoa, että terveisiä kaikille kuorolaisille.
1: Näin. No mutta nyt laitetaan soimaan Näin unta kesästä kerran. Oikein paljon kiitoksia tästä toiveesta ja ihanaa iltaa sinne Vääksyyn.
2: Kiitos ja kiitos tästä ihanasta ohjelmasta.
1: Kiitos.
2: Kiitos, hei.

0: Otto Kotilaisen sävellys ja Eino Leinon sanat oli tässä laulussa, jonka nimi on Näin unta kesästä kerran. Polyteknikkojen kamarikuoro Dominante, tai Dominante tätä nykyään pelkästään. Kuoro oli siis asialla ja Seppo Murto kuoron johtajana.
1: Ja seuraavaksi soitellaankin Ouluun päin, jossa musiikki on toivonut Alma Taskila. Moikka Alma.
2: No moi.
1: Mitä sulle kuuluu näin lauantai-iltana?
2: No tosi hyvä. Entä sulle, mitä sulle kuuluu?
1: Kiitos, mullekin kuuluu tosi hyvä. Ihana päästä kuoromusiikkia kuuntelemaan.
2: Mm.
1: Mitä kappaletta sä oot toivonut?
2: Järveltä kuuluu aidonkoute.
1: Niin just, joo. Ja se on P.J. Hannikaisen kappale, tunnetaan myös nimellä Mummin luona. Miksi sä oot toivonut juuri tätä kappaletta?
2: Koska mä harrastan kuoroja ja sitten, koska se on niin hyvä laulu ja mä itseksä välillä laulan sitä.
1: Onpa kiva kuulla. Missä kuorossa sä laulat?
2: Laululinnussa.
1: Joo. Mitä stemmaa laulat siellä vai onko teillä ennemminkin niin, että laulatte vaikka pianosäestyksellä?
2: Pianosäestyksellä.
1: Joo. Montako vuotta oot ehtinyt kuorossa laulaa?
2: 2 vuotta.
1: Niin just. Ja minkä ikäinen olitkaan?
2: 9.
1: No sä oot aloittanut sit aika nuorena.
2: Silloin kun mä olin ykkösellä.
1: Niin just. Mikä on kuorossa laulamisessa kaikkein parasta?
2: Se, että saa olla muiden kanssa mukana.
1: Eikö se oikein aika ihana hetki, kun ensin harjoitellaan ja asiat ei ehkä ihan mene kohdille ja sitten kun ne alkaa mennä yhteen, niin sitten tuntuu siltä, että niinku olisi joku semmoinen taika, että kaikki tekee samaa asiaa. Minkä kokoinen kuoro teillä on?
2: Semmoinen 19 tyyppiä.
1: No mutta se on tosi iso. Joo. Onko tämä koulun kuoro siis, missä sä laulat?
2: Ei vaan. Siinä on ainakin mun sisku mukana ja sitten on serkkuja. Ja...
1: Mutta se on ihan parasta, jos pääsee vielä niinku tuttujen ja perheenjäsentenkin kanssa laulamaan. Mahtavaa. Mä toivotan sulle oikein ihanaa loppukevättä ja alkukesää ja nyt me päästään kuuntelemaan sun toivetta mummin luona. Kiitos sulle Alma soitosta.
2: Ole hyvä ja sitten samat sanat mitä sunille ja sitten terveiset kaikille tutuille ja niin.
1: Kiitos, terveiset lähti täältä menemään. Kiitos Alma.
2: Joo.

0: Ja siinä kuulimme P.J. Hannikaisen sävellyksen Hannu Virpin sovituksena Mummin luona, ja esittäjänä oli Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen tyttöjen lauluryhmä, jota johti Ulla Metsänheimo. Pianossa Marianna Haapakoski ja huilussa Anni-Julia Linnanmäki.
1: Ja seuraava soittaja on Torniosta. Iltaa, Pertti Hanhirova.
2: No ilta.
1: Miltä tämä kuoromusiikin toivekonsertti on tähän asti kuulostanut? Onko täällä tullut suosikkeja vastaan?
2: No vastaan. Tuo oli parasta, tuo koulumusiikki.
1: Niin.
2: Eli se toi kouluajat mieleen.
1: Mukavaa. No, joo. Minkälainen on sinun toiveesi?
2: No se on tämä Bert Uusperin Muusika.
1: Mm-hmm. Mistä tämmöinen toive?
2: No, Bert Uusperi on sillä lailla tuttu, kun on Viro laulujuhlilla ollut aikoinaan, niin siellä oli johtajana. Siihen aikaan oli tämä Ikavi kuin tuuli. Se oli 8 minuutin kappale ja ehkä on vähän liian pitkä tähän teidän ohjelmaan, mutta se on todella hieno.
1: Joo, tämä oli ilmeisesti Julia sulle jotenkin tuttu.
0: Muusika, joo. Sitä olen viimeksi tänä keväänä mun kuorojen kanssa esittänyt konsertissa. Se on tosi kaunis kappale.
2: On. Siinä on tätä Bert Uusperia, joka on näitä nuoria virolaisia. Niin siinä on sitä samaa. Kaikki on niin kaunista.
0: Näin on. Ja tämä on jotenkin kuorolaisillekin hyvin semmoinen, että siinä tuntuu, että se tunnelma loksahtaa paikalleen ja sitten kun tätä johtaa, niin tuntuu, että se yhteys kuoron ja johtajan välillä aina tässä kappaleessa on jotenkin erittäin hyvä ja semmoinen käsin kosketeltava, että joku taika siinä on.
2: On kyllä. Se on aivan totta. Tänään on oltukin sitten mieskuoron kanssa tuolla Torniossa ja saatu esitellä omaa kevään ohjelmistoa, että tämä on mennyt tämän päivän aivan mukavasti ja nyt tuli juuri saunasta ja koitan kuivatella tämän ja alkaa kuuntelemaan sitten tätä muusikaa.
1: No niin, siinäpä se on hyvä sitten kuivatella tämän tahtiin. Laitetaan soimaan Bert Uusbergin, anteeksi jos menisi lausunta väärin, Muusikka-niminen kappale, ja tässä on Suomen nuorisokuoro asialla.
2: Aha, no niin, sekin sopii. Hyvä juttu. Kiitos teille.
1: Kiitos paljon. Hei hei.

0: Kyllä, se oli kaunis kappale. Muusikka, eli musiikki. Bert Uusbergin sävellys ja Juhan Liivin sanat ja esitteenä Suomen nuorisokuoro ja kuoronjohtajana Elisa Huovinen.
1: Sitten seuraavaksi päästäänkin kuulemaan, mitä Eino Kaikkonen on toivonut. Moi Eino.
2: No moi sinne ja hyvää helluntain aattoa.
1: Kiitos sitä samaa. Mitäs tähän lauantai-iltaan olet toivonut kuulevasi?
2: No mä oon toivonut semmoista virolaisen, muistaakseni Tallinnan mieskuoron esitys on se, että kun hakkamme miehet, niin minä kuulin sen 1990 Viro oli silloin vapautumassa. Nivulisten kirkossa oli iso konsertti ja se jäi silloin mieleen kovasti. Ja kun mä olen arvostanut kovasti Baltian maiden kuoroperinnettä ja kerran pääsin 2022, kun se oli, niin Tallinnan musiikki juhlille, eli se oli hieno kokemus kyllä, kun siellä, en muista kukaan johti sitä kuoroa, kun lauloi, että mun isänmaa on minun armo. Se on unohtumaton kokemus. Mutta myös tämä kappale, jäntävä ja pontava kappale, Hakkamme miehet menemme, ja jäi mieleen. Mä oon sen kerran kuullut sen jälkeen kappaleen kerran radiossa, mutta nyt ajattelin, että olisi hyvä kuulla myös näin kesän kynnyksellä.
1: Niinpä, joo. Baltian maiden tämä kuorolauluperinne ja miten se on elävä, erityisesti nämä laulujuhlat ja muut, niin se on vallan kyllä, ihailtavaa.
2: Kyllä.
1: Ja kuulostaa... Sano vaan.
2: Erityisesti Tallinnassa, mutta niitähän on myös tuolta Riiassa ja Virnassa. Ne on vähän erilaiset kuin Tallinnassa. Taitaa olla suurin tällä hetkellä. Siellä on paristaa tuhatta ihmistä laulaa, niin kyllä se jätä kylmäksi ollenkaan.
1: No ei varmasti jätä, se päinvastoin tulee kylmät väreet, mutta jättää sydämen lämpimäksi.
2: Juuri näin, kyllä joo.
1: Joo.
2: Mutta tämä Hakkamme miehet menemään on ihan sen takia, että minusta se liittyi silloin, 1990, kun kuulin tämän Nikulisten kirkossa, se liittyi siihen suureen vapautumiseen, mikä kun Baltian maiden mietys oli loppumassa, niin ne lauluvat se kyllä niin, että siellä ei ollut monta kuivaa silmää siellä.
1: Voin kuvitella, lauluhan on ollut juurikin Baltian maissa myös se itsenäistymisessä se tärkeä elementti. Kyllä. Se on varmasti ollut totta hyvin tunnepitoinen esitys.
2: Oli se kyllä jo. Koko se konsertti oli, heillähän on kuoroperinnekki, esimerkiksi mieskuoroperinne, se on valtavan hyvä ja vanha, että heillä on kyllä mitä tarjota ja jos mitä kuunnella sinne sattuu kohdalla, niin se on kyllä, se kannattaa mennä aina Tallinnassa kuorokonserttiin.
1: Näin se on. Joo, ja kyllä on sitä virolaista kuoromusiikkia onneksi tänne Suomen puolellekin tullut, että aika paljon
2: oikein
1: esitetään.
2: Kyllä, joo. Kyllä, se on totta.
1: Ja mä ymmärsin, että sä olit toivonut, että me päästäisiin kuuntelemaan nyt virolaisen mieskuoron esitystä, mutta itse asiassa nyt päästään kyllä kuulemaan suomalaista kuoroa, mutta kappale on kuitenkin toive.
2: Joo. Ei se haittaa, mä sanon nimittäin toivoa, kun mä en ole varma sitä, että on, tai minulla on se kyllä LP:llä ollut, mutta kun niitä LP:tä ei enää ole, mutta siinä oli kyllä se, mutta jos on suomalainen kuoro, sopii oikein hyvin. Tämähän on virolainen Suomen veljettä ja ystävyyttä, kun suomalainen kuoro laulaa samaa.
1: No näin juuri, kyllä.
2: No niin, hyvä.
1: Kiitos Eino sulle toiveesta.
2: Kiitos.
1: Hyvää
2: helluntaita.
1: Kiitos sitä samaa. Kiitos. Ja me päästään nyt siis kuuntelemaan turkulaisen Braha Jägnerin esittämänä Hakkamme miehet menemään. Ja johtajana on Ulf Longbacka. Hienoa. Kiitos.
2: Oikein hyvä. Kiitos paljon. Kaikkea hyvää teille.
1: Kiitos sitä samaa.
2: Kiitos.

0: Ja siinä kuultiin Gustav Ernesaksin Hakkamme miehet Minema, jonka esitti Brahe Diegnar ja Ulf Långbacka kuoronjohtajana.
1: Sitten puhelimen päässä pitäisi olla Joonas Alaranta, onko näin?
2: Kyllä vai.
1: Mukavaa iltaa.
2: Hyvä ilta, hyvä ilta.
1: Mistä päin soitat?
2: No, soitan tällä hetkellä juuri, olen Karkkilassa huoltoaseman pihalla autossa istun ja tästä on puheluyhteys.
1: Jaha, oletko menossa vai tulossa?
2: No itse asiassa ollaan tulossa, tässä ollaan viettämässä isän ja tytärten laatuaikaa. Tämmöistä iltaa käytiin hakemassa 15-vuotias tytär tuolta Ypäjältä ja tässä on pääosamatkaa kuskina ollut minun 18-vuotias tytär, joka vasta opettelee autoilua. Meillä on tämmöinen ajo-opetus tässä käynnissä.
1: Oo, mahtavaa. No sinnehän sitä sopii samalla sitten kuunnella kuoromusiikkia.
2: Joo, tämä tuli erinomaisena lisänä tähän meidän mukavaa iltaa. Ollaan tässä tosiaan pitkin Uudenmaan ja Hämeen teitä ajeltu kauniissa kesäillassa. Ja kuorolaulu on meidän kolmen yhteinen tärkeä harrastus, niin tämä on sopinut oikein hyvin tähän taustaksi.
1: Ahaa, missä te tätä kuorolaulua harrastatte?
2: No mä itse laulan Suomen laulussa ja tämä 18-vuotias tyttäreni laulaa tuolla Sibelius-lukion tyttökuorossa ja sitten tämä 15-vuotias Kandominissa.
1: No niin, siellähän on sitten laulajia auto täys.
2: Kyllä vaan.
1: Ootteko nyt siinä jo laulanut vai onko pitänyt keskittyä siihen ajo-opetukseen?
2: No tämä nyt on jo minun ajovuoro ja muutakin ollaan tällä hetkellä turvallisesti pysähdyksissä, mutta tämä Bert Uusberg taisi olla semmoinen, joka laittoi tämän meidän 18-vuotiaan tässä ihan väkisin laulamaan mukana, että se oli hänelle tuttu kuoroteos.
1: Ihanaa. No mutta mikäs onko tämä nyt sinun toiveesi vai onko tämä teidän yhteinen toive, mikä tässä nyt kohta saadaan kuulla? Kerro myös, mikä se toive on.
2: No niin, eli tämä on minun toiveesta tämä lähti, mutta tämä hyvin paljon liittyy tähän mun tytärten kuoroharrastukseen. Tämä Ellen, joka tässä tämän autoilua nyt 18-vuotiaana opettelee, niin laulo noin 5 vuotta sitten Kandominin riveissä tämmöistä laulua, jonka teoksen säveltäjän mä nyt nimen olen tässä kerennyt unohtaa, mutta nimihän on tämmöinen afrikanssin kielinen kuin Nader, My Heart by You. Lausuin toivottavasti suurin piirtein oikein, eli tämä on tämä sävelmä sinällään pohjalla oleva sävelmä, on tämä kaikille tuttu Titanicin virsi, Kään kohti sinua. Ja tämän itse kuulin silloin ensimmäisen kerran, kun Kandomini tätä lauloi, ja se oli Se on todella hieno ja ravisteleva versio siitä kaikille tutusta kauniista virrestä.
1: Joo, Lowell Masonin ja James Stevensin nimiin tämä sävellys on täällä meillä pistetty.
2: Aivan.
1: No se on kyllä, se on hieno, kertakaikkisen hieno ja koskettava kappale.
2: Kyllä joo, ja tämä kuoroversio, joka me nyt sitten tässä kuullaan, niin se on aika paljon menemämpi kuin mikä se jousikvartetto-versio, mikä Titanicista useimmilla ihmisillä tulee mieleen, että se on varsin semmoinen sykähdyttävä esitys, kun se lähtee liikkeelle.
1: Mm. No, ryhdytään kohta kuuntelemaan tätä, mutta sitä ennen toivotetaan sinne kaikille teille kuorolaulajille oikein mukavia lauluhetkiä ja sekä tietysti te tyttärelle turvallisia ajokilometrejä, kun sen kortin saa hyppysiinsä pikapuoliin.
2: Kiitos paljon.
1: Ja kiitos paljon tästä kivasta toiveesta ja mukavaa iltaa sitten ja turvallista kotimatkaa.
2: Kiitos teille ja kiitos hienosta ohjelmasta.
1: Kiitos. Hei hei.

0: Kandomini kuoro Viina-Leena Kankaan johdolla lauloi Lowell Masonin ja James Stevensin säveltämän Nader, My God by You. Toivottavasti meni lausuminen oikein. No sitten on illan viimeisen soittajan aika. Hyvää iltaa, Maisa Krukfors.
1: No hyvää iltaa.
0: Ja nyt meillä on pikkusen naftisti aikaa, niin mennään suoraan asiaan. Eli kerrotko, mikä on sinun toiveesi tähän iltaan?
1: No vaikka kohta aurinko laskee, niin toivo kuulen auringon noustessa.
0: Mikäs sen mainiompa? Mistä tämä toive tuli mieleen?
1: No se on kaikista, mä oon kuinkaan monessa kuorossa, ehkä 11 kuoraa, joissa on laulanut, niin EOL laulamana ensimmäistä kertaa, niin se oli semmoinen kokemus kyllä. Silloinhan ei ollut mitään internettiä eikä muuta, mutta jostain tietoteoksesta luin, että tämä oli niitä lauluja, kuulla lauluja, joita hän lähetti opiskellessaan ulkomailla, lähti Suomeen ja sanottiin, että se on aivan liian vaikea laulu, sitä ei voi laulaa ollenkaan. Niin no, oli laulaa sitä EOL:ssä.
0: Onneksi on toisin todistettu, laulaminen onnistuu hienosti. Ja jotta ehditään kuulla koko kappale, niin pistetään se nyt soimaan. Tässä on Radion Kamarikuoro ja Hannu Norjanen asialla. Kiitos paljon Maisa Krukfors tästä toiveesta.
1: Kiitos. Kiitos. Hei.

0: Nuo-aplodit menivät radion kamarikuorolle ja Hannu Norjaselle Toivo Kuulan auringon noustessa kappaleen esityksestä. Ja näin on tämä kuoromusiikin sävellonvapaa toivekonsertti saatu päätökseen. Kiitos paljon Julia, että olit täällä viettämässä iltaa kanssani.
1: Kiitos, olipa mukava ilta.
0: Tunne on molemminpuolinen. Ja minä tosiaan olen Riikka Holopainen ja tämän ohjelman suunnittelusta vastasi Markus Virtanen. Tämänkertaisen toivekonsertin työryhmään kuuluivat myös Kaisa Erola, Sini Peura, Emmi Holopainen ja Pinja Mäentaka. Ja äänitarkkailijana on toiminut Pasi Ilkka. Ja sävellonvapaa toivekonsertti seuraavan kerran kuullaan 13. päivä kesäkuuta. Eli silloin liittykääpäs taas langoille sankoin joukoin ja pistäkää toiveita tulemaan. Mutta nyt tämä ilta on valmis. Toivotetaan kaikille oikein mukavaa kevätiltaa ja kiitoksia seurasta. Ja sitten tämän konsertin löytää Yle Areenasta, kun tähän tekee vielä mieli palata, että sinne voi mennä. Mutta nyt ei muuta kuin kiitoksia kovasti ja mukavaa iltaa.
1: Kiitos.
2: Yle Radio Yhdestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
3: Kongon demokraattinen tasavalta on saanut maailman terveysviranomaiset huolestumaan.
4: I declared a public health emergency of international concern over an epidemic of Ebola disease in the Democratic Republic of the Congo and Uganda.
3: Ebola on jälleen kerran kansainvälinen terveysuhka. Maailman terveysjärjestön pääjohtaja on huolissaan siitä, kuinka vaikeaksi tilanne on kehittynyt lyhyessä ajassa.
4: I'm deeply concerned about the scale and speed of the epidemic.
3: Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun verenvuotokuumetta aiheuttava Ebola-virus on julistettu terveysuhaksi, eivätkä tartuntamäärät ja kuolinluvut ole ainakaan vielä aiempien kertojen tasolla. Mutta silti tilanne saa asiantuntijan miettelijäksi.
1: No tämä tilanne on aika poikkeuksellinen.
3: Hän on Tarja Sironen, uhkaavien infektiotautien professori Helsingin yliopistosta.
1: Tästä tilanteessa on monta semmoista erityistä piirrettä, minkä takia se ehkä kiinnostaa ja vähän huolestuttaakin. Eli on tämmöinen vähän poikkeuksellinen viruslaji kyseessä, eli tämmöinen pundibugio-virus.
3: Pundibugio on Ebola-viruksen harvinaisempi laji, johon ei ole kehitetty lääkettä tai rokotetta. Eikä sille ole myöskään kehitetty niin tarkkaa testiä kuin viruksen sairemuodolle, joka aiheutti kaikkien aikojen laajimman Ebola-epidemian vuonna 2014. Tuolloin Ebolaan kuoli yli 11 000 ihmistä.
1: Mä itse olen tehnyt 10 vuotta nyt Afrikassa tutkimustyötä ja lähtenyt sinne innokkaana tutkimaan kaikkia ihmeellisiä viruksia, mitä sieltä löytyy. Mutta ehkä näin 10 vuoden jälkeen sitten jäljellä on semmoinen tietynlainen niin kuin huoli ja turhautuminen siitä, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän auttaaksemme siellä näiden tautien torjunnassa. Siellä toki Ebolaa paljon merkittävämpiä asioita on malaria tai HIV tai tuberkuloosi. Ne tartuntamäärät on ihan toisessa skaalassa. Et siellä Ebola on edelleen tällainen kuriositeetti.
3: Millainen virus Ebola oikein on? Ja miksi se nyt leviää Kongossa? Entä olisiko Ebolaan olemassa jo tehokas rokote, jos se jylläisi muualla kuin Afrikassa? Tänään on keskiviikko 20. toukokuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Kongon demokraattisessa tasavallassa käynnissä oleva Ebola-epidemia on vienyt tämänhetkisten tietojen mukaan yli 130 ihmisen hengen, ja vahvistettuja tartuntoja olisi vähintään 330. Meitä alkoi toimituksessa pohdituttamaan, millaisesta viruksesta tässä olikaan kyse. Siksi olen pyytänyt studiolle Tarja Sirosen, uhkaavien infektiotautien professorin Helsingin yliopistosta. Hän on tutkinut Ebola-virusta, kuten myös sen läheistä sukulaista Marburin virusta. Sirosen mukaan Kongon tilanne ei tosiaan nyt näytä hyvältä.
1: Ilmeisesti se on ehtinyt levitä siellä joitakin viikkoja ennen kuin tilanne on huomattu, mikä tietysti haastaa nyt sitten näitä toimenpiteitä jatkossa, että miten saadaan tilanne haltuun. Tämä on tietysti myöskin useassa paikassa siellä, eli ei ole vain yhdessä paikassa esiintynyt, ja tämä, mistä taudin purkaus nyt todennäköisesti on alkanut, niin se on alue, jossa paljon ihmiset liikkuu. Ja toki sitten Kongo on aluetta, jossa on ollut haasteita, siellä on levottomuuksia.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa on käyty sotaa erilaisten aseellisten ryhmittymien ja maan armeijan välillä jo vuosien ajan. Toukokuun alussa maan koillisosissa sijaitsevassa Iturin ja Pohjois-Kivun provinsseissa tehtiin verisiä hyökkäyksiä, joissa kuoli arvioiden mukaan yli 90 ihmistä. Nämä iskut tapahtuivat vain vajaa viikko ennen, kuin Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus vahvisti Ebolan levinneen juuri näillä samoilla alueilla.
1: Siellä on muutenkin koetuksella ollut terveydenhuoltojärjestelmä, siellä on ollut aikaisempiakin taudin purkauksia, se huolettaa. Ja tietysti tähän bundipukio-lajiin niin ei ole rokotteita eikä täsmällistä hoitoa vielä olemassa, niin ne on myös piirteitä, mitkä tähän vaikuttaa.
2: Eli tämä on niin kuin, tai voi yksinkertaistaa, että tämä on tavallisesta poikkeava tällainen niin kuin Ebola-purskahdus.
1: Kyllä tämä siltä vaikuttaa, että toki varmasti seuraavat päivät ja viikot kertoo vielä todella paljon lisää sitten, että minkä verran näitä tautitapauksia niin kuin todellisuudessa siellä on, että se varmasti tässä selviää tulevina päivinä ja viikkoina.
0: Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan taudin keskimääräinen kuolleisuus on noin 50%. Tauti on levinnyt Kongon naapurimaahan Ugandaan, jossa tauti on tappanut ainakin yhden henkilön. Sironen ei kuitenkaan näe, että Ebolasta voisi tulla seuraava pandemia.
1: Paikallisesti se voi olla hyvin merkittävä uhka ja se voi levitä naapurimaihin. Ja totta kai sitten on mahdollisuus siihen, että yksittäisiä tapauksia sitten sieltä matkustaa muualle, mutta ei tästä pandemian aiheuttajaa saada. Kongon demokraattisessa tasavallassa tosiaan tämä on 17. taudin purkaus, eli siellä näitä esiintyy ja siinä lähimaissa. Ne on pääasiassa aika pieniä, sitten joukkoon mahtuu muutama suurempi, joista suurin on se Länsi-Afrikan epidemia 2013-2014 alkaen, joka oli kooltaan aivan eri luokkaa kuin muut taudin purkaukset.
3: Siirrymme ensimmäisen maailman ongelmista Länsi-Afrikkaan, jossa Ebola-virus on tappanut ihmisiä keväästä lähtien.
4: Veren ja eritteiden välityksellä herkästi leviävä virus on pitänyt kuukausien ajan myös suomalaissairaalat valmiustilassa.
0: Vuosien 2014-2016 epidemiassa Ebola tappoi Länsi-Afrikan maissa yli 11 000 ihmistä. Tuolloin pelättiin, että tauti leviäisi myös länsimaihin tautialueella työskennelleiden lääkärien ja hoitajien mukana. Myös Suomessa jännitettiin, että saapuisiko tauti jopa tänne kylmään Pohjolaan saakka.
5: Eilen illalla Helsingin Meilahden sairaalaan tuotiin Suomen ensimmäinen Ebola-epäilty potilas. Tänään pitäisi varmistua kantaakohan Ebola-virus.
0: Käynnissä olevassa epidemiassa poikkeuksellista on juuri tämä viruksen laji, eli bundibugio.
2: Mitä tässä kohtaa tiedetään tästä lajista?
1: Joo, Ebola-viruslajeja on tosiaan itse asiassa 6 erilaista, joista 2 ei vaikuta aiheuttavan tautia ihmisissä ollenkaan. Sitten on 4, jotka aiheuttaa tautia, niin se sairaus, Ebola-sairaus on se ehdottomasti yleisin. Ja siihen on kehitetty rokotteita, jotka on jonkun verran jo käytössäkin, ja lääkeaineita.
0: Tämä sairaslaji on siis se, johon 10 vuotta sitten kuoli paljon ihmisiä.
1: Ja sitten on tämmöinen Ebola-Sudan, johon siihenkin on kehitetty rokote, mutta sitten on kolmantena tämä pundipukio. Tämä on aiheuttanut aikaisemmin ainoastaan 2 tämmöistä taudinpurkausta, niin siihen ei olekaan vielä rokotetta olemassa. Ainoastaan tämmöinen, mitä on niin kuin prekliinisesti tutkittu eläinmalleissa, ja siellä se on kyllä osoitettu tehokkaaksi, mutta sitten siihen ei ole tartuttu rokotefirmat vielä, että sitä olisi viety siitä sitten kliinisiin kokeisiin ja ihmisiin asti, ja tämmöinen kokeellinen tosiaan rokote on olemassa.
0: WHO on ilmoittanut selvittävänsä, voisiko jotain kehitteillä olevia rokotteita tai hoitoja käyttää nykyisen epidemian hillitsemiseen. Sironen kertoo, että pundibugion vähäisempi tutkiminen on johtanut myös siihen, että sille ei ole kehitetty yhtä herkkiä ja tarkkoja testejä, kuten esimerkiksi yleisemmälle sairelajille. Pundibugion kuolleisuus näyttää olevan hieman alhaisempi kuin muilla lajeilla, noin 30% luokkaa. Yleisesti Ebolan kohdalla kuolleisuusprosenttien heittely on suurta. Alimmillaan on puhuttu 25% ja korkeimmillaan jopa 90%. Niin pohdin, että mistä tämä näinkin iso heitto johtuu?
1: Noi luvut kertoo aina siitä diagnosoiduista, testatuista potilaista, eli kuinka moni on oikeasti testattu. Ja tällaisessa tilanteessa, niin nehän on niitä vakavaoireisia, joita testataan. Ja sen takia ne kuolleisuusluvut on todennäköisesti jossain määrin yläkanttiin. Ei me olla oikeastaan päästy tutkimaan, kuinka yleisiä nämä tartunnat on. Eli ne tilanteet on niin akuutteja ja kriisiytyviä, että ei oikein mahdollisuutta testata kaikkia. Siellähän voi olla lieväoireisiakin jonkun verran joukossa.
2: Okei, eli kuolleisuusprosenttia nostaa se tietynlainen tiedon puute.
1: Joo. Todennäköisesti se on oikeasti hieman matalampi, mutta ei siitä ole arvioita. Vakava tauti joka tapauksessa.
2: Mutta kuitenkin, vaikka se olisi tuolla alakantissa, eli 25%, niin sekin on aika korkea. Että se tarkoittaa, että joka 4. kuolee kyllä. Kuitenkin. Niin miksi se kuolleisuus on niin kovaa tässä Ebolassa?
1: Se on virus, joka lisääntyy hyvin voimakkaasti, aiheuttaa sitä kautta isot oireet. Eli potilas, jolla on Ebola-tartunta, niin virusta on valtavasti veressä ja kaikissa eritteissä. Ja sekin on osa ongelmaa sitten siinä tartuntaketjuissa. Tämä on myöskin tauti, jota esiintyy vain Afrikassa. Jos ajatellaan lääkekehitystä tai rokotekehitystä, niin tämä ei ole ollut lääkefirmojen prioriteettilistalla, koska tämä tauti on koskettanut vain Afrikkaa ja ihan muutamassa tapauksessa levinnyt sieltä. Eli kyse on tämmöisestä epätasa-arvon ilmentymästä, joka toki koskee muitakin infektiotauteja kuin vaan Ebolaa.
6: Sademetsissä kehittyy jatkuvasti uusia ilkeitä viruksia. Monet tutkijat pitävät tätä luonnon kostona ihmislajille, joka tuhoaa eläimiä ja kasveja sukupuuttoon, mutta itse lisääntyy hillittömästi. Ebolaa kuvataan hirviöksi. Se tekee sisuskaluista verivelliä, lääkettä.
1: Tällaisia Ebola-taudin purkauksiahan toki aika ajoin on, ja siitä on itse asiassa aika lailla tasan 50 vuotta, kun ensimmäinen Ebola-taudin purkaus on havaittu, ja niitä on ollut tässä vuosien saatossa eri kokoisia.
0: Ebola-virus todella löydettiin siis 50 vuotta sitten silloisesta Zairesta, eli nykyisestä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Viruksen löysi belgialainen mikrobiologi Peter Biot vuonna 1976, joka nimesi löydöksensä lähistöllä virtaavan Ebola-joen mukaan. Tuolta vuodelta on myös rekisteröity ensimmäiset tartunnat, jotka tappoivat yli 430 ihmistä. Tutkimustiedon mukaan Ebolaa tai sen kaltaista tautia on ollut olemassa jo kauan ennen 70-lukua. On arvioitu, että jo 433 vuotta ennen ajanlaskun alkua Ateenaan iskenyt rutto olisi ollut jokin Ebolan muoto, kuten myös keskiajalla noin 75 miljoonaa ihmistä tappanut musta surma. Ebola aiheuttaa siis verenvuotokuumetta, mutta tarkemmin niin minkälaisesta taudista oikein puhutaan?
1: No, tässä puhutaan hyvin vakavasta infektiotaudista, eli hyvin, hyvin voimakas oireisesta taudista. Se alkaa aika semmoisilla yleisoireilla. Siinä on korkea kuumetta, voi olla kovaa päänsärkyä, pahoinvointia, voimattomuutta. Ja tässä vaiheessa sit on tietysti vaikea sanoa, että kyseessä olisi Ebola. Siinä on muitakin vaihtoehtoja. Mutta sitten kun tauti etenee, niin sitten siinä voi tulla myöskin näitä verenvuotoja, joiden ilmeneminen on hyvin erilaista potilaiden välillä. Ne voi olla hyvin vakaviakin sisäisiä verenvuotoja tai sitten vaikka ihan tällaista verenvuotoherkkyyttä tai nenäverenvuotoa.
0: Nämä Sirosen mainitsemat lievät oireet ovat sen verta yleisiä, ettei niitä aina heti osata yhdistää tappavaan ebolaan. Hän kuvailee tautia samaan aikaan huonosti, mutta myös hyvin helposti toiseen tarttuvaksi. Yleisemmin tartunta tapahtuu, kun käsitellään virusta kantavia lepakoita, simpansseja tai gorilloja, eli silloin kun niitä metsästetään ja niistä tehdään ruokaa.
1: Eli virusta on paljon siinä veressä ja kaikissa eritteissä, eli siinä vaiheessa kun sitten taas ihmisestä toiseen, niin alkuvaiheen jälkeen virusta on tosiaan siinä veressä. Jos on verenvuotoa, niin se veri on erittäin tartuttavaa. Ja jos on pahoinvointia, niin oksennuksessa on virusta ja ulosteessa on virusta. Ja kaikki nämä ruumiin eritteet on hyvin viruspitoisia ja tartuttavia. Eli sitten hoitotoimenpiteissä ja potilasta kosketellessa, mikäli sitten vaikka hoitajalla itsellä on haavaumia tai koskettaa sitten ei ole suojavälineet kunnossa ja tulee koskettaneeksi vaikka limakalvoja hierassekseen silmiään tai jotain, niin tartunta voi siitä hyvin käynnistyä.
2: Eli jos kiertää potilaat ja hoitohenkilökunnan kaukana, niin on aika turvassa.
1: Juuri näin. Eli ei tartu tosiaan ilmateitse. Ja sitten jos ajatellaan, niin toki sitä virusta voi jäädä vaikka pinnoille, missä potilas on ollut, mutta jos ei tosiaan ole kosketuksissa potilaisiin, niin ei mitään tartuntavaaraa ole.
2: Mutta tämä sitten tarkoittaa, että se hoitohenkilökunta asettaa itsensä aika isoa riskiä siinä, kun ne lähtee hoitamaan näitä potilaita.
1: Kyllä se näin.

0: toimittavansa Kongon demokraattiseen tasavaltaan 6 tonnia suojavarusteita ja lääkkeitä. Ne todella tulevat tarpeeseen, sillä suurimmassa Länsi-Afrikan Ebola-epidemiassa vuonna 2014 arvioidaan taudin tappaneen ainakin 300 lääkäriä ja hoitajaa. Ebola-taudin hoidossa on hyvin tärkeää, että hoito saataisiin aloitettua mahdollisimman aikaisin.
1: No varsinkin sairaan Ebolan kohdalla, niin mitä nopeammin saadaan kiinni ja aloitetaan lääkehoidot, ja siinä voidaan rokotettakin käyttää hyväksi siinä, vaikka oireet olisi just alkanut tai olisi altistunut. Mutta mitä nopeammin se lääkehoito aloitetaan, niin sitä vähemmän se virus on ehtinyt jo aiheuttaa tuhoja potilaassa. Se on tämä kaikessa yksinkertaisuudessaan. Siinä on toinenkin tärkeä asia, mitä nopeammin saadaan potilas tunnistettua, niin sitä nopeammin päästään tartunnan jäljitykseen kiinni. Sehän on näissä käytännössä se äärimmäisen tärkeä asia, että saadaan kaikki potilaat tunnistettua ja tartunnan jäljityskäyntiin ja potilaat ja kontaktit karanteeniin. Sehän on se keino, millä tällainen taudin purkaus saadaan sitten pysähtymään. Sellaista lääkettä ei ole sairaan Ebolaankaan, joka olisi varmasti parantava, mutta merkittävästi on saatu kuolleisuutta putoamaan näillä lääkehoidoilla ja rokotehoidoilla. Ja tietysti niin kuin hyvällä myöskin terveydenhuoltojärjestelmällä, eli ihan ne tukihoidotkin on todella tärkeitä. Et ihan eri tavalla voi hoitaa Ebola-potilasta rikkaassa länsimaassa kuin sitten siellä Afrikan maissa.
0: Saksalaislehti Bild kertoo, että Kongossa Ebola-tartunnan saanut amerikkalainen lääkäri olisi kuljetettu Berliinin hoitoon. Aiemmin uutisoitiin myös, että 6 muuta Ebolalle altistunutta amerikkalaista aiotaan siirtää jatkohoitoon Saksaan. Olisiko Ebolan eri lajeihin kehitetty jo toimivat lääkkeet ja rokotteet, jos sitä tautia tavattaisiin muuallakin kuin Afrikassa?
1: Ihan varmasti olisi sen kovan kuolleisuuden vuoksi, ja se Länsi-Afrikan iso taudin purkaus, niin kyllähän se tuotti sitten valtavasti rahoitusta tutkimukseen, ja silloin nimenomaan sitten kehitettiin ja saatiinkin sitten läpi nämä ensimmäiset Ebola-sairerokotteet ja lääkehoidot, ja kyllä se oli nimenomaan se muutama tautitapaus, jotka sieltä levisi sitten Afrikan ulkopuolelle, jotka ihan varmasti toimi semmoisena kannustimena, ja kyllä me täällä Suomessakin kehitettiin diagnostiikkaa muun muassa Ebola-virusten tunnistamiseksi ja oltiin mukana isoissa EU-hankkeissa. Kyllä siinä niin kuin tutkijat kääri hihat hetkeksi, mutta sitten kun se meni ohi se taudin purkaus ja tilanne rauhoittui, niin katseet suuntautui sitten muihin asioihin.
0: Sironen on tutkinut työssään Ebola-virusta, mutta tällä hetkellä hän keskittyy Marburg-virukseen, jota hän kutsuu Ebolan serkuksi. Sitä esiintyy Afrikassa, mutta myös Aasiassa, mutta siellä ei ole havaittu vielä yhtään ihmisessä dokumentoitua tautitapausta.
1: Afrikassa on ollut itse asiassa useita Marburg-taudin purkauksia uusilla alueilla tässä viime vuosina, ja niitä mun tutkimusryhmä on ollut myöskin tutkimassa siellä, että mistä johtuu, että Marburg-tapauksia on ollut uusissa maissa muun muassa, missä ei ole aikaisemmin koskaan ollut, niin sitä seurataan tällä hetkellä.
2: Okei, mistä se johtuu, että näitä Marburg-virustapauksia on niin paljon siellä Afrikassa nyt?
1: No me ajatellaan, että se lepakkolaji, se on tämmöinen, se tunnetaan tosi hyvin, se on tämmöinen Rosettus aegyptiacus hedelmälepakko, niin ympäristönmuutoksen myötä se on lähtenyt liikkeelle ja se on siirtynyt valitettavasti lähelle ihmisiä ja tullut kaupunkeihin ja tulee kontaktiin ihmisten kanssa, niin ajatellaan, että tämä voisi ainakin olla yksi semmoinen tekijä, mikä siihen vaikuttaa.
0: Nämä ovat olleet Sirosen mukaan pieniä taudinpurkauksia, ja Marburg-viruksen tartuttama tauti on hyvin samanlainen kuin Ebola, mutta se leviää Ebolaa huonommin ihmisestä ihmiseen.
2: Tämä Marburg-virus on siellä Afrikassa tehnyt näitä tartuntatautitapauksia, mutta ei Aasiassa.
1: Ei.
2: Niin osaksä avata tätä
1: se on mystiikkaa? Vähän erilainen. Joo, se on vähän erilainen se virus, mitä siellä Aasiassa esiintyy. Ja tuossa Ebola-viruksessa on myös tällainen, että sitten on tosiaan 6 erilaista lajia, joista 2 jostain syystä näyttää siltä, että ne ei tartu ihmisiin. On semmoinen Reston Ebola-virus, joka itse asiassa Filippiineillä esiintyy, mutta se ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut ihmisestä tautia.
2: Okei. puhuit taustapuhelussa Ebolan pikkuserkun pikkuserkusta, joka löytyy Euroopassa olevista lepakoista, niin mikäs tämä pikkuserkun pikkuserkku oikein on?
1: No se on semmoinen joviu-virus, eli jos ajatellaan sitten tätä filovirusten sukua, johon Ebola ja Marburg kuuluu, niin sitten siellä on kolmantena tämmöinen joviu, joka

0: leviää sitten hyönteissyöjä lepakoissa, ja se on nimenomaan Euroopasta löydetty. Ja ei ole mitään merkkejä, että se tarttuisi ihmiseen, että se itse asiassa aiheuttaa kuolleisuutta lepakoissa.
1: Joo, eli tässä voi pistää jäitä hattuun. Ja...
0: Kyllä voi, kyllä voi.
2: Ebola on elänyt hiljaisempaa vaihetta ennen nykyistä epidemiaa, mutta nyt näitä taudin purkauksia on ollut aikaisempaa enemmän. Niin mistä se oikein johtuu? Tämä kysymys mietityttää Sirostakin.
0: No, osin se voi olla toki tietoisuutta, että niitä tunnistetaan enemmän, mutta mä itse ajattelen enemmän, että se on sen muuttuvan ympäristön aiheuttamaa. Me nähdään tätä muuallakin, eli muuttuva ympäristö vaikuttaa eläimiin, ja siis suurin osa infektiotaudeista on eläimistä lähtöisin. Ja nämä on näitä muutoksia. Myöskin väkimäärä siellä kasvaa voimakkaasti, tarvitaan lisää ruokaa ihmisille, mistä se saadaan, ja tullaan kontakteihin luonnon kanssa, ja siellä on sitten mahdollisuutta tämmöisille tartuntatapahtumille. Ja toki sitten niin kuin itse tutkijana huolestuneena seuraan sitä tilannetta, mihin se johtaa. Ja tällä hetkellä varsinkin, kun infektiotautitutkimus on tietyllä lailla paineen alla kansainvälisesti, niin riittääkö nyt sitten resursseja ja apua sinne tämän tilanteen hillitsemiseen? Sitä siellä tarvitaan.
1: Mainitsit myös tuossa, että tämä kansainvälinen tutkimus on paineen alla, niin haluatko hieman avata, että mitä sä sillä tarkoitat?
0: No, itse tuolla Afrikasta, kun teen paljon töitä, niin kyllä se näkyy tämä USA-vetäytyminen tästä, ei tietenkään kokonaan, mutta isolta osin on vedetty USAID-rahoitusta nimenomaan infektiotauteihin liittyen Afrikan maista. Ja nyt ajatellaan niin kuin tätäkin taudin purkausta, niin muutama vuosi sitten oltaisiin oltu tilanteessa, jossa USA-tartuntatautivirasto olisi vahvasti ollut siellä mukana.
2: Mua ainakin mietityttää se, että voidaanko vuosien 2014 tilanne välttää, jolloin Ebola lähti rajusti leviämään Länsi-Afrikassa. Sirosen mukaan Länsi-Afrikan epidemia oli poikkeuksellisen raju sen takia, että se esiintyi alueella, jossa tautia ei tavallisesti tavata, ja se levisi myös osin isoissa kaupungeissa. Sirosen vastauksista saa käsityksen, että Kongon demokraattisen tasavallan Ebola-tilanne on hoidettavissa, mutta tilanne on vakava. Häntä huolettaa kaksi isoa asiaa.
0: Kauanko tästä on itse asiassa ollut jo näitä tapauksia? Nyt puhutaan, että ehkä viikkoja on mennyt niin, että ei ole tunnistettu ensimmäistä tapausta, eli se tartunnan jäljitys on aika mahdotonta siltä ajalta. Eli seuraavat päivät ja viikot tulee kertoa sen laajuuden.
2: Ja toinen on bundibugiolaji, johon ei ole lääkettä tai rokotetta.
0: Nyt kun tilanne on tiedossa, niin kyllä tämä vaatii semmoista tehokasta, nopeaa toimintaa. Ja siltä se näyttää, että se on nyt hyvin käynnistynyt WHO:n johdolla ja Afrikan tartuntatautivirasto on tässä vahvasti mukana. Että uskon, että tässä on vuosien saatossa opittu ja covidistakin on opittu ja nyt tehokkaat toimet, niin kyllä se siitä rauhoittuu. Varmasti menee viikkoja, ellei kuukausia, että se tilanne kokonaan rauhoittuu.
1: Professori Tarja Sironen Helsingin yliopistosta, kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
0: Kiitos.
2: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmiina Suhonen. Mun nimi on Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavan kertaan, moikka!

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Niilo Sevänen on poikkeuksellisen monipuolinen tarinankertoja, joka yhdistelee kulttuurihistoriatsian oppineisuuden ja Insomnium yhtyeen filosofisen metallimiilun. Kansainvälisesti tunnettu musiikillinen keulokuva on vakiinnuttamassa asemansa myös kirjailijana Suomessa. Esikoisromaani Ikitalven polku sai odotettua jatkoa helmikuussa 2026 eli aivan hiljan julkaistulla teoksella Unten kruunu. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi muusikko, kirjailija ja sivistyssamaani Niilo Sevänen.
2: Kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla.
1: Tuossa tiedustelin etukäteen, että toivottavasti sinua ei loukkaa tämä sivistyssamaani itse keksimäni termi, mutta kun sulla on niin paljon kaikkea, niin yritin tiivistää sitä.
2: Se on hyvin tiivistetty ja sehän on tuommoinen kunniaosoitus ja arvonimi, että saa käyttää jatkossakin.
1: Niin kuin tässä on kuitenkin pohjalla se ikään kuin sun akateeminen tutkimus ja historian harrastaminen, kun puhutaan sekä musiikista että kirjoittamisesta ja kaikesta muustakin, mihin sä oot sotkentunut kulttuurielämään tässä elämäsi aikana.
2: No kyllä, mä oon sanonut sitä, että tässä kirjoittamishommassa niin saan kyllä käyttää kaikkia sitä tietotaitoa, mitä olen ammentanut ihan sieltä lapsesta asti ja kun vähän sinne kirjallisuuden taikapataan putosin pienenä ja siitä asti omaksunut nimenomaan historiaa, fantasia, myyttejä ja kaikkea tätä ja sitten mennyt vielä yliopistoon lukemaan kulttuurihistoriaa ja kirjallisuustiedettä, niin nyt tätä kaikkea voi hyödyntää tässä romaaniprojektissa ja se on tietysti hienoa.
1: Puhutaan kohta uusimmasta fantasiaromaanistasi Unten kruunu, mutta koska tämä kirjallisesi historia ja taiteesi kokonaisuus on tämmöinen niin kuin yhtenevä ja hyvin kiinnostava, niin koukataan sitten sen historian kautta tähän hommaan. Eli jos lähdetään liikkeelle siitä, oliko se ensimmäinen julkaistu novelli, ei varmaan ensimmäinen tekemäsi novelli, mutta 2007 ilmestyi tämä Talven portti. Oliko näin?
2: Kyllä, se oli näin ja tämmöinen Nova-novellikilpailu, minkä muistaakseni Turun Science Fiction seura järjestää sitä, niin päätin opiskelijapoikana osallistua siihen ja olin tosiaan kirjoitellut kaikenlaisia tekstejä ja romaanin aloituksia tietysti koko pienen ikäni, mutta en hirveän monta oikeasti valmista novellia ja sitten päätin osallistua tähän kilpailuun ja sitten oli pieni yllätys, että sijoitun sitten jaetulle ensimmäiselle sijalle tässä kilpailussa ja se oli semmoinen hetki, kun itsekin havahduin siihen, että en ole aivan surkea tässä lajissa ja kannattaa ehkä yrittää tätä ihan tosissaan ja sitten tämä kaikki on sitten kummunut siitä eteenpäin oikeastaan.
1: Se on kiinnostava, kun lähtee miettimään sitä, että sä oot kirjoittanut sitä lyhempää ilmaisua vielä pitempään, koska oot tehnyt lyrikoita kauan. Oliko se sun mielestä samanlaista tekemistä, kun sä lähdet niin kuin laajentamaan tätä tekstimuotoa toiseen suuntaan, novelin suuntaan?
2: Ne kaikki on vähän omanlaisiaan ja ihan silloin pienenä poikana ne oli oikeastaan semmoisia romaanin aloituksia, mitä kirjoittelin ruutupaperille ja suunnitelma oli varmaan, että siitä tulee joku Sormusten herran tasoinen ja pituinen teos. Ja eihän ne kovin pitkälle tietysti sitten silloin 10-vuotiaana vielä edennyt ne romaanit. Mutta sitten teini-ikäisenä tosiaan, kun musiikkihommat alkoi, niin aloin tekemään sanotuksia. Ja tavallaan otin sen semmoisen ilmaisun muodon sitten haltuun lyrikan kirjoittamisen. Ja novelli, romaani, lyrikka, kaikki ne on pyörinyt vähän siinä niin kuin ristikkäin ja sekaisin. Mutta sitten taas nyt. Jos vähän harppaan eteenpäin, niin sitten taas, kun tätä romaania on kirjoittanut, niin siinä on pitänyt opetella taas vähän semmoinen laveampi poljento ja kerronta, että ei ihan niin tiiviisti voi mennä kuin novellissa tai lyrikoissa, missä joutuu todellakin tiivistämään sen asiansa.
1: Kun miettii, että tekee tämmöistä vapaata taiteellista työtä, niin pitääkö sun jotenkin etukäteen ajatella, että hetkinen, tänään Niilo Sevänen kirjoittaa nyt novellin, tai tänään se keskittyy Insomnium-lyriikoihin, vai nyt tänään on romaanipäivä, vai onko se niin, että sitä, mikä lähtee niin kuin lentoon, niin sitä tulee?
2: No se yleensä on aamulla ehkä aika selkeää, että mikä päivä nyt on, ja vähän ne kaikki aikataulut ja muut vaikuttaa siihen, että tässä keväällä on nyt ollut semmoinen tilanne, että samaan aikaan on pitänyt tehdä Insomniumin seuraavaa levyä, ja just on studionauhoitukset loppusuoralla siinä ja siihen tehdään lyrikoita ja sitten kuitenkin tämä Unten kruunu ilmestyi tuossa helmikuussa ja sitten pitäisi koko ajan tehdä kuitenkin sitä kolmatta romaania. Olen vähän joutunut sovittelemaan aina sitä viikkoaikataulua, että mikäs päivä tänään nyt on, mutta melkein on joutunut laittaa se musahomman tässä nyt pari kuukautta etusijalle, Ja nyt taas, oikeastaan nyt kun tämä studiohomma tulee päätökseen, niin nyt voi keskittyä taas sitten romaanin kirjoittamiseen. Mm-hmm. Ja sitten tietää, että no nyt on romaanipäiviä ja romaaniaamuja tässä tiedossa sitten taas aika pitkään.
1: Se, mikä tosi poikkeuksellisen tekee tästä sun taiteellisesta urastasi, on se, että sä tosiaan aika paljon ammennat samoista maailmoista näitä aiheita Insomniumille, näille levyille, kuin myöskin näihin sun teksteihin. Ja sitten suutta, kun 2007 tämä Talven porttinoveli oli ilmestynyt, niin tämä Winter Skate-albumi 2016, niin tässähän oli niin kuin soundtrack ilmeisesti kyseessä tälle edelliselle novellille. Näinkö se oli?
2: Näinhän se juuri oli. Eli tämä alun perin tämä novellihan, se oli vain yksittäinen juttu, se ei liittynyt Insomniumiin mitenkään. Mutta sitten tosiaan useamman vuoden päästä keksin, että hei, että pitäisikö tätä hyödyntää ja tehdä tästä tämmöinen teemalevy. Ja siinä vaiheessa se käännettiin sitten myös englanniksi ja saksaksi. Ja se novelli oli sitten kolmella kielellä printattuna niissä kansilehdissä. Ja tosiaan levy oli muutenkin vähän erikoinen, että siinä oli vain yksi kappale, joka oli 40 minuuttia. Eli hyvin tämmöinen taiteellinen ja kokeellinen tuotos, mutta sehän meni kuitenkin niin kuin kaupallisestikin ihan hyvin, ja se oli varmaan sitten meidän suosituin levy kuitenkin siihen mennessä, että ei ketään varmasti harmittanut, että tehtiin tämmöinen taidepläs.
1: Ja siihen saa sitten kivasti kylkeen tämmöisen erikoisversion kuvitettuna novelina siihen albumiin kylkeen vielä lykättyä.
2: Kyllä, just eli, hienoilla kuvituksella myös.
1: Kyllä, eli kokonaisuus vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa. Mutta se on kiinnostava tietää, että kun sulla on niin kuin, no en sano välttämättä useammat rattaat, mutta kumminkin useampi ura tässä taiteen tekemisessä, niin mitä sun bändikaveri, soittajaveljet on sitten mieltä siitä, kun sä lähdet, että mitäs äijät, lähdetäänkö niin kuin tähän suuntaan tekemään ja nyt tämä niin kuin liittyy johonkin sun muihin töihin. Mitä muut sanoo sitten tästä?
2: No tästä tietysti kysyy, mitä ne sitten on mieltä, mutta kyllä tämä Winterskate-idea, muistan, että ei sitä nyt tarvinnut hirveästi siinä perustella, että miksi se voisi olla niin kuin hyvä idea. Että kaikki taisi olla ihan, että joo, tämä on ihan hauska juttu. Ja sitten me tehtiin se kuitenkin vielä tavallaan uudestaan tämän Anno 1696 novelin ja levyn kanssa. Eli siinä vaiheessakin muut oli edelleen sitä mieltä, että tämä on ihan hyvä idea, että välillä tehdään näitä levyjä, missä on Niilon novelli niin kuin taustalla. Mutta totta kai siitä on myös puhuttu, että ei sitä nyt ihan joka kerta voi tehdä, eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, että aina olisi mun novelli siinä mukana. Et se on nyt kaksi kertaa tehty ja saa nähdä, miten tulevaisuudessa käy. Että nyt tietysti voin toteuttaa tätä proosan kirjoittamispuolta itsessäni tekemällä näitä romaaneita, niin ehkä voi sen tarpeen hoitaa sillä, että keskityn tekemään näitä pitkiä kirjoja.
1: Tämä Anno 1696 albumi, mistä äsken mainitsitkin, niin se on vähän niin kuin noudattaa samaa kaavaa siis kuin Winter Skate, mutta se ei ilmeisesti kuulu kuitenkaan tähän samaan kokonaisuuteen. Se maailma on aivan eri.
2: Maailma on aivan eri, eli se tosiaan sijoittuu 1600-luvulle, kuten tuosta nimestäkin voi päätellä, ja noita vainoihin ja näihin suuriin nälkävuosiin Suomessa, missä on hyvin tämmöistä synkkää oikeaa historiaa taustalla, mihin halusin sitten sijoittaa tämmöisen tarinan. Ja siinä on vähän sudenmorsian, eikä ihan vähänkään sudenmorsian vivahteita. Tavallaan kumarran sillä alkuperäistekstille ja vähän niin kuin jatkan sitä omaan suuntaan ja sitten sitä ajatusta, koska olen ollut sudenmorsian fani kyllä jo monta kymmentä vuotta. Ja siihen tekstiinkin huomaan palaavani sitten näissä eri omissa tarinoissani.
1: Ja kyllä näissä uusissakin Aalo muun muassa siellä seikkailee tai mainitaan
2: kyllä,
1: ainakin.
2: Kyllä.
1: Sitten tämä sun alkuperäinen novelli vuodelta 2007, Talven portti, lähdet tekemään sitä. Ilmeisesti se oli se koronavuosi, joka antoi sulle myöskin tilaa ja aikaa perehtyä sitten romaanin tekemiseen.
2: Joo, että mulla oikeastaan monta vuotta pyöri mielessä se Talven portti. Jotenkin siinä oli jotakin sellaista, mikä jäi minua itseänikin niin kuin kiehtomaan, että miten tätä voisi jatkaa tätä tarinaa. Ja, että on tämmöinen mystinen saari, missä konkreettisesti on semmoinen tämmöinen talven portti, josta talven voimat tulevat, pääsevät valloilleen maailmaan. Ja tavallaan sitä mietin, että no minkälaisen romaanin tästä sai se pitemmän tarina. Ja mulla oli erilaisia vaihtoehtoja siinä mielessä. Eli olin sitä jo miettinyt melko pitkälle, mutta sitten tuli korona, keikat peruttiin, jouduttiin tulemaan Amerikasta äkkiä kotiin, kun oltiin just lähdetty kiertueelle Insomniumin kanssa. Ja tosiaan yksi keikka kerettiin soittaa ja sitten piti äkkiä tulla takaisin Suomeen. Oottelin kotona, että mitäs nyt tapahtuu, niin Gummeruksen kustannustoimittaja Minna Pelkonen soitti minulle kotiin. Siis hän oli winterskatein ja talvenportin lukenut ja tykännyt siitä kovasti ja soitti mulle, että Niilo, mites, lähtisikö sulta tämmöinen pitempi tarina? Ja pystyin siinä samalla henkäyksellä vastaamaan, että kyllä muuten lähtee, että jos teitä kiinnostaa, niin minähän muuten kirjoitan sen ja olen jo miettinytkin sen aika niin kuin pitkälle, että täältä se tulee ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Eli Kummeruksen kanssa tämä yhteistyö lähti käyntiin ja ensimmäisen puoli vuotta siinä luin oikeastaan sitä lähdeaineistoa, historiamateriaalia liittyen just tähän vuoteen 1000, että mitä Euroopassa oikeastaan oli meneillään siinä vaiheessa ja monet niistä hahmoista, teemoista päätyi sinne oikeaan, tai siis mun tarinaan mukaan esimerkiksi keisarina Teofaana, joka oli oikea tämmöinen voimanainen sieltä varhaiskeskiajan hämystä, nousi jotenkin todella mielenkiintoisena tyyppinä esiin sieltä kaikkien näiden mieshallitsijoiden keskeltä. Ja ehdottomasti otin hänet mukaan omaan tarinaan ja oikeasti hän oli jo ennen vuotta 1000 kuollut, varmaan niin kuin noin 30-vuotiaana, niin kuin nyt ihmiset kuoli aika nuorina keskellä, mutta mun tarinassa hän on vielä voimissaan täällä vuonna 1007. Niin, siitä se alkoi tämä kirjoitusprosessi, ja nyt edelleen ollaan kuitenkin sitä samaa tarinaa tekemässä, vaikka jo kolmas kirja tulee, mutta niin kuin alusta asti olen tehnyt sitä yhtä ja samaa tarinaa, joka on kasvanut koko ajan, ottanut lisää kerroksia ja syventynyt, ja hahmot ovat paljastaneet uusia puolia itsestään minulle siinä prosessin aikana ja tavallaan silleen tosi orgaanisesti ja luonnollisesti kasvanut se tarina niihin mittoihin, missä nyt ollaan, että se tulee olemaan kuitenkin yli 1000 sivua pitkälti sitten, kun nämä kolme kirjaa lasketaan yhteen.
1: Tässä oikeastaan lukijana niin kun itse en ainakaan kiinnitä huomiota siihen, että onko kyseessä niin historiallisesti pitävät faktat, mutta jotenkin tuntuu, että ne pitää kyllä paikkansa, koska ne hahmot on niin kun tunnistettavia ja sen nimisiä, jota historiassa on elänyt. Mutta miten sä niin kuin itse ajattelet sitä, että pitääkö sen olla aivan niin kuin paikkansa pitävä, sen fakta, mikä siinä fantasiaromaanissakin mainitaan?
2: No mä yritän tehdä kaiken mahdollisimman lähelle sitä oikeaa autenttista historiaa niin pitkälle kuin nyt voi selvittää näitä asioita. Mutta totta kai jonkun tämmöisen hallitsijan nyt kuvaaminen, minkälainen luonne hänellä nyt oikeasti on, niin totta kai siinä on nyt kirjailijan vapaus aika suurta ja ei voida sanoa, että minkälainen hahmo tämä Teofaana nyt oikeasti oli, paitsi että hän todellakin taisteli sen oman poikansa puolesta. Se on niin kuin fakta ja tämän pienen Otto-keisarin etuja niin kuin tämmöisenä leijona-emona niin kuin puolusti. Se oli niin kuin selkeä ja sen pystyi helposti ottamaan siihen hahmon mukaan, mutta kaikki muu on totta kai mun omaa kehittelyä. Mutta kaikki tällaiset niin kuin vaatteet, ruuat, mitä missäkin kasvaa päin maailmaa, kaikki tällaiset asiat olen yrittänyt selvittää mahdollisimman tarkasti ja niin kuin, ne on sitä oikeaa historiaa. Mutta sitten otan tarvittaessa vapauksia, että jos se juonenkulku vaatii, että jossain tietyssä kohtaa on vaikka luostari tai linna, ja sitten mä yritän selittää, että olisiko siellä oikeasti ollut, mutta jos ei siellä ole, niin sitten minä saatan sijoittaa sinne luostarin kuitenkin, koska tarina nyt vaatii sitä, että sen verran otan vapauksia. Mutta jotain yksityiskohtia olen kysynyt ihan suomalaisilta historian keskiajan niin kuin professoreilta, että tähän tällainen, mitä ei niin kuin mistään löydy esimerkiksi, että millä termillä niin kuin voidaan kuvata tätä kieltä, mitä Italian alueella ihmiset puhuu siihen aikaan, että kun se ei ole ihan enää latinaa, eikä se ole kuitenkaan vielä tätä niin kuin Italiaa siinä mielessä, kun nykyään ajatellaan. Sitten mä käytän tämmöistä termiä kuin rahvaan latina tässä mun teoksessa kuvaamaan tätä kieltä, mikä on jostain siellä, millä ei oikein semmoista kunnollista termiä olemassa edes. Niin näinkin pitkälle olen pyrkinyt selvittämään näitä faktoja, että ne tulisi oikein, eikä kukaan pääse sitten lähettämään mulle viestiä, että täällä on virhe täällä teoksessa. Mutta totta kai jonkin verran otan vapauksia tarinan takia.
1: Niilo Sevänen, siis Ikitalven polku ilmestyi 2024 ja nyt sitten tämä Unten kruunu 2026 ihan hetki sitten jatkaa oikeastaan siitä, mihin tuo ensimmäinen osa jäi. Ja tämä, mikä niin kuin myöskin tässä kiinnostaa, on tämä Ikitalvi, mikä tässä niin kuin, vähän niin kuin pelkona myöskin pyörii ja tämmöisenä mysteerinä. Ja miettimään, että minkä verran taas sinuun on kaamos Suomen pitkät talvet vaikuttaneet, kun tätä ideaa on lähtenyt kehittämään.
2: No kyllähän ne on varmasti vaikuttanut ja suurimmaksi osaksi tätä teosta on tullut talvisaikaa varmaan kirjoitettuakin, mutta tämmöisen pitkän loputtoman talven tämmöinen myyttinen myyttinen talvi, niin sehän löytyy monista pohjoisista taruista ja myös Kalevalasta löytyy. Eli louhi piilottaa auringon ja kuun. Ja tulee pitkä, pimeä, kylmä aika. Ja historiallisesta lähteestä löytyy tähän fakta, eli niin kuin 500-luvulla on ollut tämmöinen ilmeisesti tulivuoren purkauksista johtuva tavallaan pieni jääkausi, mikä todellakin oli ehkä noin 100 vuotta täällä Pohjolassa, tuntui, että oli kyllä kylmää ja pimeitä ja ankeita, ja niin kuin käytännössä puolet väestöstä ilmeisesti menehtyi, koska oli vaan niin kurjaa ja kylmää. Ja tavallaan on arveltu, että tämä aika on oikeasti vaikuttanut siihen, että näistä pohjoisista myyteistä löytyy tämmöinen myyttisen niin kuin pitkän talven tämmöinen tarina, ja sitten on keksitty, että no louhi piilotti auringon, ja sen takia meille tuli näin kylmää. Mutta tavallaan nämä kaikki sitten juontaa juurensa tähän mun tarinaan, ja me tein niin kuin oman versioni siinä, ja sitten tämä mysteeri siellä kolmoskirjan loppupuolella sitten ehkä paljastuu lukijoille, että kyllä se paljastuu lukijoille, että mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys, ja mistä tämä talvi on tullut.
1: Fimbul-talvesta muistan lukeneeni joskus. Kyllä. Onko tämä nyt sama asia, mistä puhutaan?
2: Kyllä, sanoisin, että tässä niin kuin samaa myyttiä käsitellään, kyllä, että se on Fimbul Winter ja sitten taas Kalevalassa on tämä louhi piilottaa auringon ja kuun.
1: No sitten kun sä lähdet yhdistelemään näitä etymologioita ja kansantaruja ja historiaa ja keksit omasta päästä asioita, niin meneekö se niin, että mikä sua kiinnostaa, niin he pääsevät ikään kuin mukaan seikkailemaan sun mukana siihen hommaan? Vai mistä, niin kun, vaikka nyt puhutaan tästä Untenkruunun hommasta, niin esimerkiksi peikkojen läsnäolo ja peikkojen maailma on tosi kiinnostavalla tavalla, olet tullut sen mukaan. Niin mulle tuli niin kun peikosta mieleen lähinnä niin kun nämä pohjoismaiset tarut enemmän kuin tämmöiset niin kun Uuden Rooman tai Konstantinopolin tai muiden alueiden jutut. Niin miten sä niin kun, mistä sä niin kun nappaat ne mukaan ne jutut?
2: No se on hyvä kysymys, mutta kyllähän nämä peikot nimenomaan on sitä niin kuin pohjoisen tarustoa, että ne on lähempänä nimenomaan sitä. Ja munkin tarinassa nämä, no vähän joudun nyt spoilaamaan tätä mun tarinaa, mutta ne peikothan asuu siellä oikeastaan siellä Pohjolassa, ja ne joutuu sitten matkaamaan kohti etelää tämän talven takia, samalla tavalla kuin ihmisetkin. Eli ja vähän niitä peikkojen historiaa siellä kolmososassa myöskin valotetaan, ja he ovat joskus olleet ehkä vähän tämmöinen hallitsevampi rotu, mikä on sitten, ihmiset ovat työntäneet ne peikot sitten sinne syrjäisille seudulle. Ne peikot on joutunut väistymään ihmisten tieltä. Mutta siis nimenomaan valitsen sellaisia elementtejä, mitkä minua itseäni kiinnostavat, ja yhdistelen eri tarustoja, eri myyttejä. Otan sieltä sellaisia palasia, osasia, mitkä sopii tarinaan ja mistä mä itsekin niin kuin kiinnostunut. Ja ennen kaikkea kirjoitan sellaista tarinaa, mitä itse haluaisin lukea. Ja sen takia sitä on myös niin kiva kirjoittaa, ja sen kanssa on kiva viettää aikaa. Ja tavallaan, sitten kun minä olin itse sitä innossani, niin se toivottavasti välittyy lukijoillekin, että tätä on tehty niin kuin sydämellä, ja tämä tekijä on ollut innoissaan. Eikä tekijä ei ole laskelmoinut vaan, että kuinka hän nyt rikastuisi tässä tai mitään muutakaan, vaan tekijä vaan yrittää tehdä sellaista tarinaa, mikä olisi mahdollisimman niin kuin mielenkiintoinen minulle itselleni.
1: Kyllä se välittyy näin lukijana voin sen verran kertoa. Mutta tosiaan sä otat paljon tätä niin kuin kotimaistakin mytologiaa. Siinä on tämä Kalevan maan asukkia ja tytär Halla muun muassa. Ja sitten ilahduin siitä, että Kantelekin tässä pääsee niin kuin tiettyyn rooliin tässä Untenkruunu-teoksessa. Oliko itsestään selvää, että sä haluat niin kuin vielä tämä ikään kuin tämä meidän kansallissoitinta ja kaikkea muutakin vielä niin kuin käsitellä tässä romaanisarjassa?
2: No se ne Kalevalan vaikutteet ui sieltä mukaan ehkä vähän silleen vähitellen, että tosiaan Talvenportissahan se oli oikeastaan semmoinen viikinkitarina.
1: Kyllä, niin oli enemmän.
2: Ja näitä skandinaavisia myyttejä, mutta sitten se luikahti tämä kalevalainen osuus mukaan sitten tätä romaania suunnitellessa, ja totta kai se sitten vahvistui, ja sinne tuli jos jonkinlaista Kalevala-vaikutetta, mitä yritän nyt olla spoilaamatta tässä, jos joku ei nyt ole vielä lukenut. Mutta siellä kolmoskirjassa yhä selkeämmin tulee ne Kalevala-vaikutteet ja suoraan tiettyjä hahmoja Kalevalasta, jotka päätyy tähän mun tarinaan mukaan.
1: Itseäni ilahdutti myöskin tuo Kuuneidon puheenparsi, joka vähän viittaa Star Wars-fanin Jodan puheenparteen. En tiedä, oliko tarkoituksellista tämä?
2: tiedostan kyllä, että siinä on samankaltaisuuksia tässä sananjärjestyksessä, mutta siitä sai tämmöisen vanhahtavan
1: kyllä.
2: tunnelman, kun nimenomaan hahmo on jostain sieltä menneisyyksien takaa. Hän on niin vanha, että se niin kuin kuuluu jo siinä hänen puheessakin, niin halusin tehdä sen tuolta.
1: Joissakin arvostelussa luki, että Niilo Seväinen kirjoittaa kansainvälisen tason fantasiakirjallisuutta. On ihan kyllä kiinnostava kuulla, että mitä kirjailija itse ajattelee tällaisesta palautteesta.
2: No todella hienoahan on saada tuollaista palautetta. Kyllä sen nöyräksi pistää ja niin kuin parhaani yritän ja katsotaan mihin se riittää. Mutta siis se on mahtavaa, kun saa tällaista palautetta. Ja kun huomannut, että tosi eri ikäiset ihmiset on tykännyt. Ihan semmoiset teinit ja toisaalta semmoisia luultavasti yli 80-vuotiaita myös tuolla kirjastotapahtumissa on tullut innoissaan selittämään, miten he odottaa seuraavaa kirjaa. Ja joku kyllä mulle sanoi, että toivottavasti hän ei kuole ennen kuin tulee valmiiksi sitten tämä seuraava. Että mitä mä voin sanoa sitten tähän, että kiitos paljon ja yritän työskennellä nopeasti. Mutta on tosi niin kuin hienoa nähdä, että erilaiset ihmiset on niin kuin löytänyt tarttumapintaa tästä. Mun tarinasta.
1: Ja nimenomaan, koska Suomessa kirjallisuudella on niin vahva realismin perinne, niin tämä fantasiakirjallisuus, se tuntuu olevan joillekin hieman outo käsite, mutta sitten kun siihen ryhtyy, uskaltaa tarttua, niin siellä voi löytääkin aivan uskomattoman hienoja asioita.
2: Kyllä, juuri näin. Mm. Ja näitäkin tapauksia muistan just viime viikolla kirjakauppa tapahtumassa tuli ihminen selittämään mulle, että hänkään ei ole lukenut oikeastaan mitään fantasian tapaistakaan ikinä, mutta hän tarttui tähän nyt sitten jostakin syystä ja tykkäsi siitä. Ja sehän on hienoa palautetta vähän sille, että sainpäs käännytettyä ainakin niin kuin jonkun fantasian pariin. Koska niin kuin sanoit, tämä realismin paino on niin suuri painolasti täällä Suomessa, että fantasia on aina vähän semmoisessa vähän alakynnessä ja joutuu ehkä vähän joskus puolustelemaan, että miksi nyt kirjoittaa jostain peikoista, kun voisi kirjoittaa jotain realistista?
1: Niin, miksi Kalevalakin on kirjoitettu aikanaan,
2: niin,
1: että ihan
2: niin.
1: Tätä samaa voisi kysyä sieltäkin. Hei, tähän loppuun Niilo Seväinen ikitalvisarja jatkuu. Ilmeisesti se on trilogia kyseessä, vai meinatko laajentaa legendaarisesti 4- tai 5-osaiseksi trilogiaksi tätä kirjasarjaa?
2: Tämä tarina nyt paketoidaan siinä seuraavassa, eli tästä tulee trilogia, mutta tarkoitus on jatkaa tämän saman maailman ja hahmojen parissa kyllä sitten aloittamalla sitten ehkä uusi tarinalinja. Se voi olla tämmöinen esiosa tai se voi olla novellikokoelma tai sitten ne jatkaa tästä eteenpäin osittain samojen hahmojen seikkailuja. Eli kyllä mä tykästynyt tähän maailmaan niin paljon, että mä haluan tehdä siihen vielä monta kirjaa lisää.
1: Ja milloin se ikitalven kolmas osa on suunniteltu julkaistamaan?
2: Riippuu mun työskentelytahdista, eli joko ensi vuonna tai sitä seuraavana tulee. Ja sen nimi on Sisarten vala, tämän kolmannen osan.
1: Sitä odotellessa ja todellakin toivon näin lukijana, että olen elossa sen kokemassa. Kiitoksia käynnistä Radio 1 iltapäivässä. Muusikkokirjailija ja sivistyssamaani Niilo Seväinen.
2: Kiitos paljon.
0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Radioteatteri esittää Ihmiset suviyössä. Frans Emil Sillanpään aiheiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Arne Laurila ja ohjannut Urpo Lauri. Vuorossa on toinen osa, jonka ensilähetys on ollut vuonna 1960. Kertojina ovat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen. Mitään suviyötä Pohjolassa tuskin onkaan. On vain viipyvä, viipyessään hiukan himmenevä ehtoo, mutta siinä himmeydessäkin on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa. Elämä ja kuolema, rakkaus ja viha kohtaavat Frans Emil Sillanpään klassikkoteoksessa, jossa hämäläisen maalaistalon elämänpiiriä kehystää täyteläinen keskikesä.
5: Jos minä miehen tapoin, niin kova on onneni. Oliko se herran siunaamaa sen Nokian virran vesi, jolla se mamma sen huliylipoikansa ensi kerran pesi? Mutta sen näet, Matti, sinäkin, että se itse mua ensin härnäsi, niin että sen kyllä on syy eikä minun. Eikä mennänyt poon päästä lääkäriä hakemaan niin kuin hän nyt olisi mitään. Mutta sen on tultava lääkärin. Kyllä tämä poika tulemaan saa. Ja äiti kulta sun poikaas, kun minut synnytit maailman orjaksi tänne kurjuutta kärsimään. Oletko sinä, Matti, koskaan nähnyt miehen noin kaatuvan puukosta?
6: En mä kyllä noin on nähnyt kaatua. Mutta näin mä kerran, kun yksi vattisten isätä löi yhtä kuokkavierasta. Mutta se sai vain tohon vasempaan käsivarteensa pitkän piirron.
5: Viis minä sun vattisistas ja vattasistas. Nyt mennään kortsain jää kiusaamaan. Hoi isäntä, ollaanko talossa kotosalla? Ei. Täältä tulee miehen tappajia.
7: Ei tänne murhamiehiä päästetä.
5: Kyllä nyt tullaan isäntä, se on vallan varmakin asia. Ensin me tarvitaan puhelinta ja sitten me tarvitaan hevosta, jolla haetaan lääkäri.
7: No ei tänne nyt tulla, kun minä sen sanon. Tässä on vallan sana puhua.
5: No eikö sisältä nyt ymmärrä, että siellä on mies, joka tarvitsee lääkäriä. Se härnäili mua vähän ja mä tulin sitä pistäneeksi. Mutta kyllä minä avun toimita vaikka kiven navalta.
7: Puhukaa siihen. Täällä nukkuu aina nainen.
5: Suokaa anteeksi. Naisilla aina rauha ja kunnia. Minä en muistanut. Mutta kai isäntä nyt käsittää, että kiire on. Antakaa nyt hevonen, kyllä minä maksan vaikka etukäteen. Mutta ensin pitää soittaa, onko se herra kotona. Ja sanokaa, että kyllä maksetaan, mikä moksitaan.
8: No mitä pahaa me olemme tehneet, että käytte meidän vanhojen ihmisten niskaa.
5: Suokaa anteeksi, rouva. Meidän piti vain teiltä saada vähän apua, mutta isäntä on pikkumainen. Paljonko isäntä soitot ja hevoset maksavat? Minä luulen, että minun rievuusseni sentään vielä sen verran piilee.
7: Se maksaa sen, että poistutte nyt ja juuri kohta. Mauno lähtee hevosen mukaan ja tietää, mihin hän saattaa lääkärin. Tiennä nyt.
8: Olkaa nyt vain huoleti. En minä hiljaa yksin jätä pienten lasten kanssa ja yötä vastaan.
9: Minähän luulin jo hyvällä syyllä saavani olla rauhassa näistä vaivoista.
10: Niin miksei? Kyllähän niitä teille jo noissakin olisi ollut.
9: Olisi, mutta minkä sille voi? Ei se nyt enää kauan kestä, eikä sitä Jalmariakaan kuulu.
10: No ei hätäillä, ei hätäillä. Hiljallahan ei ole koskaan ollut mitään erityisiä häiriöitä näissä asioissa. Eikö se joka kerta ole käynyt tavalliseen tapaan?
9: Kyllä siinä käymistä on ollut. Nyt minun on mentävä vuoteeseen. Se alkaa nyt. Voi hyvä Jumala sentään tätä elämää.
10: No, älkää nyt. Kyllä Jalmari pian tulee ja tuo kätilön.
9: Ja se lehmäparkka, kuinka sen käy?
10: Hyvin sen käy, se märehtii jo. Hilja menee nyt pitkäkseen. Ei kerkiä Jalmarin sen nahjuksen apu tähän hätään, kyllä se lapsi tulee sitä ennen maailman.
11: Juokse sinä tyttö katsomaan, joko se Alvina on tullut, kun et ne untataan sinne saavan. No? Kai täällä vesi on ja muuta, mitä tarvitaan.
9: Koittakaa nyt löytää sieltä jotakin.
11: Missä on sopiva lanka?
9: Siellä on nöylät ja pärekopassa, siellä keittiökomeron ylimmällä hyllyllä.
11: Entäs sakset?
9: Akkunan pielessä ovat ne minun isävainaani tekemät. On niin kuin taika, että niitä on tässä asiassa aina käytetty, eikä tehtaan tekemiä.
10: Riisu nyt vaan itsesi. Ei tässä pahemmin käy, kun sallittu on.
4: Hiljan hetki siis läheni, mutta yhä ajoi Jalmari Ollilan tammalla. Hevonen oli kuin saippuoitu, mutta yritettävä oli. Minkä sille teki, kun ei ollut kätilökään kotona, oli vallan pitäjän toisessa laidassa. Niin kuin jossakin tajunsa kolkassa Jalmari oli tavallaan onnellinenkin, niin kauan kuin istui yksinään rattailla kesäöisellä metsätiellä. Teki hän siinä parastaan, roiteli hevosta lautasille, minkä kerkesi. Syytön hän on, jos jotakin vahinkoa tapahtuisi, mutta yritettävä oli.
12: Siellä kotona on nyt tapahtunut, minkä tapahtuman piti. Mutta enhän minä muuta osaa kuin sitä apua hakea, kun kerran niin puhuttiin. Ei nääkin tuossa joku jo tehnyt. En minä täällä enää tunne paikkojakaan. Eiköhän tuo ole se talo, missä sanoivat kätilön olevan. Tuota, kun olisi sitä kätilöä tarvittu meilläkin. Ja kun se kuulema on täällä, niin että jokohan se...
9: Ei neiti millään voi täältä vielä lähteä. Täälläkin voi lapsi syntyä koska hyvänsä. Mutta jos siellä nyt on jokin isompi hätä, niin teidän täytyy yrittää pyytää tohtoria tulemaan.
12: Samaan kokoinen hätä kai siellä on kuin täälläkin. Mutta ainahan siinä asiassa apua tarvitaan. Kyllä se on, kun ei ihminen apua saa tässä yhteiskunnassa. Toisista pitäjistäkö minä kätilöä haen? Hevonenkin jo väsyy, koko yö kohta ajettu. Täytyy kai sitä tohtoria vielä yrittää.
9: Tohtori on mahan alansa sitomassa puukotettua. Tai taitaa se olla kuollutkin.
12: Ihan turhaanko minä nyt olen ajanut. Enkä minä tiedä yhtään, kuinka se Hiljan kanssa on.
9: No eikö sinne teille mennä veneellä siitä Telirannan talon kohdalta?
12: Kyllä siitä menty on. Nytkin tänään juuri kuljettiin.
9: No minä soitan Telirantaan ja pyydän, että sieltä pysähdytettäisiin tohtoria, kun hän palaa. Ja opastettaisiin siitä yli teille. Jaa, mutta se on nyt kyllä niin, että jos pihtejä tarvittaisiin, niin niitä ei hänellä ole mukana.
12: Jaa.
9: Mutta minähän...

0: voin antaa ne heti teille. Mm. Mutta sitten teidän täytyy ehdottomasti ajaa niin, että joka tapauksessa tulette tohtoria vastaan, jollei hän olekaan joutunut Telirantaan. Etteivät pihdit jää sinne. Niin. No lähtekää vain ajamaan, minä soitan Telirantaan.
1: Minä menen.

0: Jaha, pojat. Missä se ruumis on?
1: Ei sen vielä tarvitse ruumis olla. Kuka niin on poliisille sanonut ennen kuin lääkäri on katsonut? Eikä tohtorin tarvitse ilmaiseksi tulla. Kyllä minä aina yhdelle miehelle kykenen lääkärin kustantamaan.
0: Onko teillä mitään vanhaa vihaisen Mettälän kanssa? Joitakin vanhoja viina- tai korttijuttuja?
2: Joo, kyllä. Niillä vähän yhdestä vanhasta korttipelistä jäi semmoista. Se oli semmoinen paha rähjäämään se Jukka.
0: Jaha.
2: Kerrankin se kun...
1: Kyllä pitää miehen olla, kun menee poliisille kaikkia kertomaan. Sinähän puolemmekin itse huusit minulle, että lyö reilusti, kun kerran lyöt.
2: Minä mitään sellaista huutansin.
0: No, saadaanhan kuulla. No mihinkäs tämä pääsankari yrittää, ei mennä yhtään mihinkään.
1: Kai minä nyt janoni saa juomaan mennä tuonne järvenrantaan.
0: Kyllä sinä vedenmakuun vielä pääset. No miten tämän toisen laita on? Huusiko se yllyttävästi?
2: En minä mitään huutanut. Yrjö muistaa väärin.
0: Jaha. Ehkä me sitten teemme näin. Koska näette olevan niin hyvät toverukset, niin olkaa nyt parissa. Oikein pitävissä kihloissa vähän aikaa.
3: Hyvää iltaa.
0: Ai iltaa vaan, tohtori. Johan te kerkisitte. Vaikka poliisi ja haudankaivaja tässä parhaat lääkärit taitavat olla.
4: Ajatteli tämä syyllinen, että varminta olisi, jos...
3: Ei, vai on niin kohdalle lyöty, ettei korjata tarvitse. Eihän minua nyt juuri kannata kuljettaa kuollutta katsomaan.
1: Matti, sulla on oikea käsi vapaana, ota sinä mun tuosta vasemmasta povitaskustani lompakko. Siellä on vielä joku 100 markkaa.
3: Antakaa vain markkojen olla. Taidettapana vielä tarvita. Ja mikä tässä minunkaan korjaana yönä? On ollutkin pari päivää ihan hiljaista. Olisi vain pitänyt panna jahtisaappaat jalkaan, kun on noin vahva kaste. On kuuma aika, meidän täytyy koittaa avata ruumis. Kun minä en ole saanut niitä äijiä rakentamaan tänne edes kunnollista kellaria. Maaherran määräys ruumiin avauksesta ehtii kyllä sitten perästä päin. Minä joudun hoitamaan sen asian, kun piirilääkäri on lomalla.
5: Hei!
3: Mutta eikös tuolla tule Telirannan isäntä? Mitähän se viittoilee?
5: Tohtori! Huomenta, tohtori!
3: Huomenta.
5: Kätilö soitti, että mun pitäisi käännyttää teidät vielä tuonne Syrjämäkeen, kun siellä on lapsi syntymässä.
3: No, kun minä olen ollut jo kuolleen luona, niin,
5: niin
3: sopiihan sitä kauniin aamun kunniaksi käydä syntyvääkin katsomassa. Minä tulen nyt heti ilman instrumentteja. Jätetään vain sana sille onnelliselle isälle. Toivottavasti hän nyt on onnellinen. Että ajaa sitten nopeasti hevosellaan kotiinsa. Me siis pääsemme veneellä tästä suoraan.
5: Kyllä.
6: Vangin kuljettajana toimi Pietilä-niminen talollinen, nuori mies, jonka talossa vielä eleli myös hänen vieläkin nuorempi veljensä, joka yleensä vietti hurjastelevaa elämää viinan, toisten nuorten ja piikatyttöjen kanssa, jotka hänen parinsa joutuessaan yleensä olivat varsin avuttomia. Pietilän Iivari oli miehenä komea ja osasi käyttäytyä jokaisen tytön kanssa juuri niin kuin pitikin. Puolamäki, joka oli tuntonsa pohjalta varsin rauhallinen, oli nukahtanut vankikopin laverille heti, kun oli siihen oikaissut, mutta Nokia ei saanut unta.
7: Mitä sinä sitä kopin ovea hakkaat?
8: Vettä minä tahdon tai minä sytyn tuleen!
7: Etkös viinasta huolisi?
8: Älä pilkkaa vangittua!
9: Iivari, ole varovainen se miehen kanssa, se on miesmurhaaja!
7: Ole vait. Kyllä minä Nokian tunnen. Meinasin selkään antaa sitä toissa pyhänä, mutta se jäi silloin ja nyt kai jää pitemmäksi aikaa. Mene sinä vaan omaan kamariis, kyllä minä vangin vartioitsen.
9: Se on sitten sun vastuullasi, että tiedät, Iivari.
7: On siinäkin vanginvartija. Kuoliko se Oitis?
1: Kyllä kai se Oitis kuoli.
7: Oletkos ennen ollut linnassa?
1: En minä juuri linnassa ole ollut, mutta sakkoja pieniä on kyllä pinkka tuomittuna. Vähän minä niidenkin takia läksin näihin töihin.
7: Et sinä ole oikein tavallisen sällin näköinen. Kuinka sinä olet ponttuolle joutunut?
1: Tuli lähdettyä. Kerran sitäkin koettamaan. Siitä on ollut niin monessa kirjassa kauniita juttuja siitä tukkilaiselämästä, että piti kerran lähteä. Mutta rumia miehiä siellä on. En ole kaunista poikaa nähnyt koko kesänä.
0: En sitten kun omasta boksistani Tampereelta lähdin.
7: No entäs tyttöjä?
0: Silmun sotkijoita. Kyökki karhuja, en välitä. Mutta en sure sittenkään, en sure. Poika oli nuori ja lapsellinen. Oli nuori, kaunis ja lapsellinen.
7: Tyttöä kai sinä tarkoitat?
0: Poika oli kaunis ja lapsellinen. Kyllä se sentään on jylhä aate, että tulee kaikesta erotetuksi. Et sinä poika ymmärrä, mitä nämä kihlat merkitsevät, kun ne ovat pojan kintuissa. Ja ovat ties kuinka monta vuotta. Joko sieltä piikalikkakin tulee katsomaan. Pian ovat nämä pojan hiukset vankilan lattioilla siitä putukopassa. Mitä te tiedätte ihmisen pojan tuskasta? Kun nuorta mieltä polttaa sellainen kaipaus, ette itsekään tiedä, mitä se mieli kaipaa. Katsele vaan sinäkin, tyttö. Sinulla on heiläsi, jota halaat milloin haluat. Mutta mitä on minulla? Ei enää edes äitiä. Äitiä. Äitiä.
10: Telirannan vanha emäntä oli iltayöstä seuraillut tapausten menoa. Tiesi nuorten lähdön kaupunkiin ja miniän sen menon syrjämäkeen. Pitihän sinne mennäkin. Sellaisen ihmisen, joka nyt vähän enemmän ymmärsi kuin joku tavallinen akka. Uni vaan ei tahtonut tulla. Ihmeellisellä tavalla tuli nyt mieleen koko eletty elämä. Tuntui siltä, kuin hän olisi vielä sama tyttö kuin silloin, siihen aikaan, jolloin alkoi itsensä ihmisenä tajuta. Katsoi kättään, joka nyt oli vanha, laiha ja suonikas, mutta joka siitä huolimatta tuntui samalta kuin se lapsen käsi, jota ensi kerran oli tullut samoin tarkkailleeksi. Akkunasta näkyvä taivas lupasi varmasti poutaa.
11: Sama se on tuo järvi kuin minun nuoruudessani, kun siellä soudeltiin. Välillä näin öiseenkin aikaan. Uusia rakennuksia nyt on joissakin taloissa, mutta tontit ne ovat kumminkin samat. Ja samat kuuset näkyvät seisovan noiden kuoppamäkien rinteissä. Kauanpa ne nyt Helka ja Selma viipyvät niiden poikain kanssa. Mitä minä niistä muuta, mutta kun ei tänä aikana enää tiedä naisihminenkään kotoa lähtiessään, milloin turmansa tapaa ja millä tavoin. Tuollainen autokin, vaikka hän kuinka hieno on, se menee sekin niin helposti tieltä pellolle. Ja se on toista kuin reen kaatuminen ennen vanhaan. Ja millaisia ne miehetkin ovat. Se Arvidi näkyy sentään olevan Helkalle hyvinkin tuttu. Ja Helka on järkevä ihminen. Olen minä sen aivoitukset niin seurannut lapsesta asti. Ja tiedän koko tytön yhtä hyvin kuin oman itseni. Mutta se Selman seuralainen, sellainen vasta toisen käden tuttava, ettei tulisi ikävyyksiä tytölle. Selma on siinä iässä ja sen luontoinen, että siltä voi mennä koko elämä pilalle vain yhden illan vuoksi. Voi mennä niin, ettei sitten enää parane parempinakaan iltoina. Selma ja Helka, kuinka kauniita ne olivatkaan. Jumalan luomasta. Helkan on sänkykin aamulla melkein koskematon, vaikka tyttö siinä maannutkin on. Niin on puhdas ja hieno. Mutta kauan se Martta Syrjämäessä viipyy. Kuinkahan sen hiljankin on käynyt. Minusta ei ole enää avuksi kenellekään. Ei heinän tekoon, eikä muuhunkaan. Monta lakeista minä ennen niitin väärävarrella. Ja aina siinä joku renkimies silmääkin iski, kun tyttönä ollessani mun viikatettani hioi. Mikä se nyt tuo kaikkea mieleen? Sikin sokin vanhoja ja nykyisiä.

0: Kun ei uni ottanut tullakseen, nousi vanha emäntä ja meni rappusille. Näki isännän, poikansa, täysissä vaatteissa pihamaalla, ja poika vastasi äitinsä kyselyihin hyvän tuulisesti, vaikkakin muualle katsoin. Taas palasi mummo takaisin, veti lautaovet kiinni, että ryskähti. Liekaköyden päässä seisova hevonenkin alhaalla navetan nurkalla siitä hörähti.
1: Mennessään vanha emäntä tunsi yhä lisääntyvää tuskaa, joka ei kumminkaan käynyt kovin pitkäaikaiseksi. Yhden hetken vain tuntui siltä, niin kuin olisi palautunut omaan syntymiseensä asti, tuohon koskaan muistamattomaan. Juuri silloin hänen leponsa vieläkin häiriintyi viimeisen kerran, nyt ja ainaiseksi. Hän kuuli auton saapumisen, ponnistautui vielä ikkunasta katsomaan ja näki Helkan ja Arvidin hahmot etuistuimella. Siinä tuli tyttären tytär. Ja hänen isoäitinsä koki muutamassa sekunnissa syvimmän, hellimmän rakkauden, joka ikään kuin tahtoi avata tuon auton edessä olevan tien tulevaisuuksiin, jotka vanhaa mieltä huimasivat. Hän koki myös syvimmän, katkerimman masennuksensa tunteen, sivuun jäämisensä, tarpeettomuutensa. Hän ehti vuoteeseen, jossa syvä levon tunne oli hänen tajuntansa viimeinen sisältö.

0: se Jalmari myöhäinen nyt lopulta sieltä kompuroi. Kai sillä on kätilökin mukana.
1: Hyvää huomenta. Vieläkö minä kelpaan?
2: No huomenta. Tohtorihan se sieltä. Valmista täällä alkaa olla, mutta hyvähän on, jos kerkeätte katsomaan. Meillä kun ei ole sitä ammattiväkeä tässä ollut ollenkaan.
1: Tänä yönä minä näen tulevan myöhään joka paikkaan. Haettiin minua sitten kuoleville tai syntyville. Mutta onneksi olkoon vaan, emäntä. Onkos kaikki ne loputkin jo selvillä? Katsotaanpa.
0: Kyllä on selvä. Ei muuta puutu kuin äijäni saisin kotiin jo. Jokohan nyt Jalmari tulee, kun taas taitaa joku kopistella.
3: Huomenta, tohtori ja emännät.
1: Huomenta.
3: Kuulimme täällä olevan näitä elämän ihmeitä tulossa. Ja kun juuri tultiin kaupungista ja kun oli niin ihanainen aamu, emme malttaneet jäädä tulematta. Ajattelimme viedä tohtorin kotiin, kun hän kerkiää. Meillä on auto tuossa tiellä.
1: Suurkiitosta. Eikä teidänkään tätä poikkeamista katua tarvitse. Vaikka minä olen nähnyt sangen monia syntymisiä ja vielä useampia kuolemisia, niin en lakkaa tuntemasta juhlallisia väreitä kummassakin tapauksessa. Ja vähitellen me voimme kai lähteäkin. Ei, emäntä ja onnellinen äiti. Älkää sieltä sitä rahapussia kurotelko. Minä olen ilman pennin pyöriästä käynyt kuollutta äijää katsomassa ja silloin minä en noin nätin tyttölapsen katsomisesta ota liioin mitään. Ja Telirannan emänälle minä kyllä antaisin paperit vaikka minkä pitäjän kätilöksi.
2: Vai?
1: No, sieltähän te saattekin sen kadonneen äijänne.
4: Huomenta.
1: Huomenta vaan ja onneksi olkoon. Tyttö on valmiina.
0: Kiitos. Kyllä kai minä ton Jalmarin kanssa täällä sentään jotenkin aamu asti toimeen tule. Eikös tohtori sanonut, ettei multa mitään puutu?
1: No ei mitään sitten, kun jo äijännekin saitte. Ja hän katsokoon puolestaan, ettei hänen kultansa liian aikaisin sieltä pahnoostaan pääse nousemaan.
4: Kyllä.
1: Ne tulevat niin rumiksi sitten vanhempina, jos ne pääsevät ennen aikojaan noista hommista juoksemaan. Ja täytyyhän ne pahukset vanhoinakin pitää, kun on kerran nuorina ja nätteenä ottanut. Ja muistakaa nyt emätä itsekin, ette te nouse sieltä liian aikaisin, vaikka kuinka reippaaksi itsenne tuntisitte. No niin, hyvästi ja hyvää vointia. Minulla on sitten kuulemma komea loppukyyti. Emätäkin lähtee Telirantaansa vai kuinka?
2: No kiitosta vaan, tohtori. Kyllä kai minäkin tästä jo joudan. No
0: niin. No. Anna nyt Jalmari edes kättä, ennen kuin mä tästä taas nukahdan.
4: Kyllä. Kyllä mulla sitten oli retki. Ja kyllä sitä Ollilan äijä nyt hevostaan puhumattomana katselee. Niin siltä kyljet hiestyöt. Vaikka olihan se vähän erikoista asiaa. Ja kaikkea tuli vastaanikin. Siellä Vesajärven perillä se kätilö oli näin sinne asti viety. Yhdessäkin paikassa tuli vastaani vaunuilla oikein kaksi hevosta edessä. Mistä olivat semmoiset retelit löytäneetkin? Niin tuli neitejä. En minä tiedä, taisi joku herrakin olla. Minä ajattelin, että siinä vissiin on se kätilöneitikin. Enkä väistynyt tieltä, vaan kysyin. Ne päästivät semmoiset naurun, että varmasti metsän elävätkin pelästyivät.
5: Ja Jalmari antoi kättä. Mutta kun kerran oli antanut naiselle kätensä, niin otti se samassa jo koko käsivarren ja lopulta päänkin ja painoi sitä omia kasvojaan vastaan. Yksi tämän yön onnellisimpia kohtia oli siinä noiden vastakkain painuneiden ihmiskasvojen välissä.
6: Soutelin sinä iltana siihen asti, kunnes kasvoissa ja ranteissa tuntui, että ilmaan alkoi tulla yön sävyä. Sitten lähdin kotiin päin. Tavallisesti mies joka yön ehdittyä lähestyy kotiaan, jossa hänen vaimonsa ja lapsensa jo lepäävät, tekee sen lapsellisella hyvällä mielellä, jollei hän ihan päinvastoin ole ladattuna hiljaisella raivolla. Päivän tuomat taistelut ovat vaimentuneet, vallitsee yörauha, joka jo sekä sanana että käsitteenä on ikivanha. Puute ja kaikenlainen hätä ja tuska on voinut koitella kotia. Ehkä on mies juuri sen ajamana ollut liikkeellä näin myöhäiseen. Mutta kun hän sitten lähestyy omiaan, niin hän tietää, että vain hänellä on oikeus näin yön keskeltä painua tuohon huoneilmaan, jolle inhimillinen hengitys on

0: aikana temmeltävät kaikenlaiset hyvät ja pahat henget. Rumat ja kauniit kuviot, jotka päivän taistelujen aikana oli työnnettävä kauas tajunnan taakse. Onnellinen on se mies, joka täysin luottaen ulkonaisesta yöstä painuu lämpimään kotinsa, vaimonsa ja lastensa pesään. Emo ja hänen pentunsa, siinä ne ovat.
1: No, joko sit lopultakin tullaan? Joko nyt on maalattu ne Syrjämäen hiljan rinnat? Kummallista elämää, mitä minäkin olen tehnyt, että Tuomosen kanssa saa rehjustaa. Mies on parhaassa jäässä ja...
2: Älä viitsi.
0: Tuoleilla ja osittain lattialla on siinä lasten vaatteita. Muutamat risaisia, muutamissa tervatahroja. Nukkuvat lapset itse ovat lämpimän vuoksi potkineet peitteensä ja vuodevaatteensa sikin sokin. Hyttyset ovat heitä pureksineet. Joku on kynsinyt itsensä verille. Vaimon äskeinen lausahdus on sekin kuin jokin tuolille lennähtänyt ja siihen riipuksiin jäänyt kappale.
3: Hiljainen murheen tuntu on kumminkin siinä, jos nähdään miehen, joka äsken juuri noin ikään painui yöstä kotiinsa, tuokion kuluttua sieltä jälleen työntyvän ulos samaiseen yöhön ja lähtevän näköjään tarkoituksettomasti jonnekin poispäin harhailemaan. Hänen jättämänsä rakennus ikään kuin katsoo hänen jälkeensä, eikä sen havahtunut emon silmä enää torkahda kiinni, vaan se jää laimeana odottamaan aamua. Niin kuin toimeliaat vanhukset kerran unesta häirittyinä eivät enää sinä yönä unta saa.
4: Päästyään asuintalonsa nurkkien taitse tutulle polulle, taiteilija hiljensi käyntiään. Katse laajentuneena hän poikkesi tieltä metsään, astui muutaman askeleen ja pysähtyi taas. Hän näki muutaman sylen joka suuntaan, totesi seisovansa ahtaan ympyrän keskellä, jota epämääräisenä kehänä kiersi jynkkä, ehdoton toivottomuus. Se taivaan kohta, joka siihen kumotti, oli vain pieni repale syrjäinen silmänne, joka ei koko taivaasta mitään käsitystä antanut. Siinä hän seisoi, ja jokin osa hänen tajustaan oli samassa asenteessa kuin tuo jynkeä metsän pohja. Mitä sinä näin kuljeskelet? Mikä asia tästä muuttuu? Tiedäthän, että et kumminkaan mihinkään tuota erikoisempaan ryhdy. Mies käveli vieläkin eteenpäin. Näytti etsivän sopivaa paikkaa. Ja sellaisen löydettyään istahti mättäälle niin kuin Mettälän Jukka taannoin. Siinä tuntui olo luontevammalta. Ei edes mikään lintu liikkunut tämän tapaisessa metsässä. Ei yöperhosta, ei muuta hyönteistä. Vain tuoksu, tuo erikoinen korpimetsän pohjatuoksu vallitsi. Siinä sopi tehdä mitä tahansa. Ei ollut näkijää, jota olisi tarvinnut arastella, hävetä. Ja vähitellen alkoivat mättäällä istujan kasvot hiukan vääntyä, samalla kuin tuo laajentunut lapsellinen katse järkähtämättömästi tuijotti johonkin olemattomaan.
3: Mies ajatteli lapsiaan, jotka oli äsken nähnyt niiden sotkuisilla unisijoilla. Tehosti itselleen niiden ilmeistä turvattomuutta, niiden täydellistä epävarmuutta

0: tämän elämän tiellä, jolle hän oli ollut niitä alkuun lähettämässä. Hän kuvitteli eteensä jokaisen, niin kuin ne siellä juuri nukkuivat. Samoin heidän tutut luonteensa heikkouksineen ja liikuttavan pieninen valopuolineen. Isä ohi muiden tiesi ja tunsi, kuinka hentoista, avutonta kaikki kumminkin oli, kuinka sattumanvaraista koko sen ihmispesueen kohtalo, joka sinne huoneisiin oli jäänyt. Ja jo tuntui heikkoja nyhkytyksiä, sellaisia katkeran naurun tapaisia, joita ihminen itse haluaa ja tekee. Samalla toistivat kasvot väänteitään. Mieli etsi uusia tukikohtia sille, mihin se pyrki. Nuoruus. Ollut ja mennyt. Suo niitä sillä iällä jo kyllin. Lieneekö kukaan omaan nuoruutensa tyytyväinen enempi kuin koko elämäänsäkään? Tietämisen tuska on oman vajavaisuutensa tietämisessä, johon saanut metsän kohdussa istuja vettä silmiinsä. Nuoruuden kultaiset kuvat, tai ehkä kuvitelmat, jotka olivat kuviksi muuttuneet. Ne vihdoin tajussa tehostuivat niin, että kyyneleet tulivat.
1: Kuinka se lapsi oli kaunis ja puhdas?
2: Kaunis ja puhdas oli myös äiti. Omituista, kuinka nainen kaunistuu tuollaisella hetkellä. Tämä vaimo nyt on kaunis muulloinkin, mutta huomasitko, mikä henkevyys hänen kalvenneista kasvoistaan säteili?
1: Se on kunniaksi hänen miehelleen.
2: Katso, kuinka aamu on vielä kaunis, kun koko talo nukkuu. Mutta kohta alkaa arkinen viikko töineen huolineen ponnistuksineen.
1: Se on kaunista myöskin.
2: Katso tätä vanhaa perintötaloa tässä ympärillämme. Kuinka mahtava se on hengissään ja ikään kuin riippumaton näistä ihmisistä, jotka tänä päivänä sitä asuvat ja sen antimista elävät. Minusta tämä vanha huone on pyhättö, jonka ilmaa en tahtoisi häiritä matalalla ajatuksella enkä arkisella sanalla. Minusta tuntuu siltä, kuin en nyt voisi jäädä tänne, vaan kuin minun olisi kohdettava alkava arki jossain muualla. Luulen, että lähden ennen kuin talo herää.
1: Minä seuraan sinua, minne menetkin. Seuraan sinua nyt ja aina. Kuinka minä jaksan kantaa tämän, en tiedä sille nimeä. Tiedän vain, että kaikki, mitä tähän asti on ollut tätä varten.
2: Niinpä siis lähtekäämme. Painukoon sadun esirippu näiden kahden yön yli. Kun joskus uudestaan tulemme näihin huoneisiin, ovat ne meille muistojen paikkoja, joihin semmoisina ei liity mitään alhaista ja arkista. Jos meidän semmoista on koettava, niin kokekaamme se jossain muualla.
3: Telirannan pihamaalle ilmestyi hetkistä myöhemmin kaksi nuorta ihmistä, jotka vaiti katselivat kohti valostuvaa aamua. Taiteilijakin havahtui omalla tahollaan. Nousi seisalleen ja katseli ympärilleen, niin kuin olisi pienestä uinahduksesta kavahtanut. Metsän pohjalla ja tuossa taivaan täplässä oli valaistus sillä aikaa muuttunut. Aamu tuli tännekin. Taiteilija nousi ja lähti pyrkimään tielle päin. Nuoruuden kauniit kuvitelmat ja kuvat. Täältä nähden ne olivat todellisia aarteita, jotka omisti sitä varmemmin, kun oli ne iäksi menettänyt. Ja mitä merkitsee yksi sukupolvi, yhdet jalanjäljet? Luvuin lukemattomia sellaisia on noussut ja painunut. Tästä näen raivattuja maita asumuksineen. Näen taivaan rannan aamusavuun häipyviä metsiä. Näen monisokkeloisia vesiä ja harjuja niiden partailla, yhdessä syntyneitä. Maa emo, jonka pintaa mies on kirveellänsä raivannut, sitten aurallansa kyntänyt ja vihdoin siihen siemenen kylvänyt, sadon korjannut ja sitten kuollut. Mitä huolin siis minä? Mies tuli rantaan kasvoilla, auringon herättämä kevyt hurmio, ja työnsi vieläkin veneensä vesille.
4: Radioteatteri esitti kuunnelman Ihmiset suviyössä. Ohjaus oli Urpo Laurin ja kuunnelman oli Yleisradiolle kirjoittanut F.E. Sillanpään aiheiden mukaan Arne Laurila. Kuunnelman ensilähetys oli vuonna 1960. Rooleissa olivat Telirannan isäntä ja emäntä Matti Aulos ja Hilkka Helinä, vanha emäntä Emma Väänänen, Helka, hänen tyttären tyttärensä Eija Inkeri, Arvid Rauno Ketonen, Syrjämäen Jalmari Pentti Irjala, Hilja, hänen vaimonsa Terttu Soinvirta, Mettälän Jukka, Vilho Ruuskanen, Sandra, hänen vaimonsa Aino Lehtimäki, eräs isäntämies Kauko Käyhkö, Nokia, Martti Kataisto, ponttonipäällikkö Kauko Kokkonen, taiteilija Mauno Hyvönen, kortsaanin äijä Keijo Komppa, kunnanlääkäri Tauno Kajander, Manu, termanpolttaja Reino Valkama, kertojat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen.

Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt viime viikkoina Keinovan talon hienolta toimialueelta? Tuolta toimialueelta, jota kutsumme nimellä kansanmusiikki ja maailmanmusiikki. Se onkin ihmeellisen laaja kenttä, mutta ei hätää, olen ollut hereillä ja koonnut kelpo valikoiman yhteiselle tunnille. Tänään kaikki levyt ovat uusia. Alkutahdit antoi albumi, josta povaan menestystä monestakin syystä, enkä vähiten siksi, että siinä yhtyeen musiikillisena johtajana toimii moldovalainen haitaristi ja romanimusiikin eliittimies Sergiu Popa. Hänen bändinsä ovat yleensä päässeet pitkälle. Uusi kokoonpano Tehrani Drom yhdistää todella vetävästi Balkanin poljentoa ja persialaista laulua. Ja tuo laulaja yhtyeessä hän on Parisa Karimi Molan, nainen, jolta laulaminen oli kielletty. Kielletty synnyin maassa nimittäin. Parisa Karimi Molan syntyi siellä, missä tytöt ja naiset eivät laula, Iranissa. Eivät laula paitsi salaa, ja niin Molanikin joutui tekemään aina vuoteen 2017 asti. Silloin hän muutti Kanadaan ja sai viimein henkäistä nuotteja vapaasti. Levyn saatteessa Parisa Karimi Molan kirjoittaa näin. Opin laulamaan siellä, missä äänien oli tarkoitus kadota, suljettujen ikkunoiden kellareissa, komeroissa, joissa hengityksestä tuli melodia. Tämä levy on äänen astumista ulos piilosta, kantain hiljaisuuden painoa sekä iloa viimein kuulluksi tulemisesta. Huhtikuussa Parisa Karimi Molan julkaisi Tehrani Drom-yhtyeen kanssa esikoislevyn nimeltään Unveiled. Se tarkoittaa suomeksi sitä hetkeä, kun vaikkapa maalauksen päältä kiskaistaan peite pois, näytetään jotain ensimmäistä kertaa, julkistetaan, paljastetaan. Siitä nappasin tänään idean Keinovan talon jakson otsikkoon Uusia musiikillisia paljastuksia. Pohditaan vähän. Paljastaminen, se on latautunut sana, johon sisältyy jännitettä. Mitä kaikkea voi paljastaa noin arkikielessä? Ehkä kaikkea, mikä on ollut aiemmin piilossa. Salaisuuden, rikoksen, salaliiton, henkilön, suhteen, kasvot, ihoa. Onko niin, että paljastaminen vaatii aina vastavoimana peittämistä, siis ettei määritelmällisesti ole mahdollista paljastaa mitään, jollei joku yritä sitä samalla peitellä? Jollei kukaan yritä peittää, paljastamisessa ei ole itua, kun kaikki asian muutenkin näkevät. Vai näkevätkö sittenkään kaikelta asioiden paljoudelta? Musiikillinen paljastus voi olla sitäkin, että kääntää katseet kohteeseen, joka on olemassa ja näkyvillä, mutta johon kukaan ei ole hoksannut kiinnittää huomiota. Niin sanottu hidden gem, eli piilossa oleva helmi. Sellaisia me musiikkitoimittajat aina haluamme etsiä. Sellaisen löytäminen ja esitteleminen on kuin uutisvoitto sanomalehtimiehelle. Samaan pyritään tänäänkin. Jos löydät vaikka yhden sinulle merkityksellisen uuden tuttavuuden, luulen, että paljastusoperaatio on onnistunut. Voisiko vaikka algerialainen laulaja, lauluntekijä, bändinjohtaja Suad Massi olla sellainen?

Suad Massin uralla kenties ratkaiseva esiintyminen oli Le Femme de Alger-festivaalilla Pariisissa vuonna 1999. Sen jälkeen algerialainen teki sopimuksen suuren pienen levyyhtiön Island Recordsin kanssa, ja siitä lähtien uutta on tullut tasaiseen tahtiin, hyvin suopealla vastaanotolla. Tämä viimeisin systeemiä haastava albumi Tsagane ilmestyi maaliskuussa monikansallisen Sony Musicin suojissa. Uusia musiikillisia paljastuksia, toisin sanoen hienoja huomionarvoisia levyjä, tältä keväältä soi tänään Keinuvassa talossa. Kotimaasta on luvassa sitten jakson loppupuolella, mutta tässä kohtaa jatketaan vielä kansainvälisillä vesillä. En tiedä, miten monta levyä on nimetty otsikolla Resonances. Varmaan yhtä monta kuin otsikolla Reflections. No, tässä minulla on käsissä läpeensä hyvä uusi levy sillä Resonances-otsikolla. Sellainen on kyllä vähän vaimea, mutta kieltämättä turvallisen väliä. Viitekehys ei ohjaa kuuntelijaa liikaa mihinkään suuntaan. Paitsi ehkä siihen, että kunnianhimoista soitin musiikkia on luvassa. Näin on todella nytkin upeat muusikot, eli klarinetissa Oskar Antoli Itävallasta sekä harmonikassa Milos Todorovski Serbiasta. He voisivat esiintyä yhtä hyvin etnofestivaalilla tai klassisen musiikin tapahtumassa tai jazzfestivaalilla. Musisoinnin johtotähtinä heillä on oman saatteen mukaan intiimiys, tarkkuus ja tutkimisen vapaus.

Tälle unkarilaisen Bash Elään -yhtyeen kappaleelle olen pitkään etsinyt sopivaa paikkaa, ja nyt se löytyi yhteisestä Balkanin maaperästä, sitä ennen soineen Antolin ja Todorovskin kanssa. Musiikillisen kiihkeyden jälkeen vuoron saa lyyrinen ja laulelmallinen Beata Bosek. Hän asui ja kasvoi Tsekin puolella, mutta puolalaisen vähemmistön keskuudessa. Eikä hän kertomansa mukaan oikein pidä itseään kumpanakaan, vaan pikemminkin slesialaisena. Laulukielenä hänellä on yleensä kuitenkin oma äidinkieli puola. Sävykästä ja sympaattista musiikkia tekevän Beata Bosekin levy Biilo nousi huhtikuussa hienosti maailmanmusiikkilistoille, ja tässä kuulemme ensisoiton Keinuvassa talossa.

Maailman musiikin sisällä on suuri määrä erilaisia lajityyppejä, ei vain perinteitä, traditioita kansanperinteellisessä mielessä, vaan tiettyjä tunnuspiirteitä kiteyttäviä moderneja genrejä tai brändejä, niin kuin elokuvan puolella länkkärit tai muotoilussa skandinaavinen tyyli. Kaikki tietävät enemmän tai vähemmän jutun juonen, nauttivat tutusta muotokielestä ja yksittäinen taiteilija voi erottautua turvallisesti lajityypin sisällä. Jopa Tarantinon lännen elokuvissa seurataan western-perinteen konventioita, totuttuja kuvioita, vähintäänkin rikkomalla niitä tietoisesti. Näistä maailmanmusiikin kiteytyneistä genreistä mielestäni yksi voimakkaimpia on niin sanottu aavikko blues. Se on Saharan alueen paimentolaisten musiikkia, varsinkin Malin ja Algerian alueella. Musiikkia, jossa vaikuttaa yhtä lailla kansojen perinteet kuin nykyaikainen blues ja rock yhtä isolla painoarvolla. Erityispiirteinä vielä se, että soittimista sähkökitara dominoi. Ääriesimerkkinä siinä suhteessa ehkä Bombino ja taas säästeliäämpänä Alifarkka Touré, edesmennyt Touré. Kaiken kaikkiaan aavikkoblues on musiikkia, joka puhuttelee laajaa yleisöä myös populaarimusiikin puolella. Ja tämän lajin yhtyeistä Tuareg-kansaa edustava Tinariven on ehdottomasti yksi tunnetuimmista ja pisimpään toimineista. Kuulemme heiltä juuri tuossa uutta musiikkia levyltä Hoggar. Moraalista riffittelyä tulee seuraavassakin uutuudessa, jonka valitsin kappale pariksi johtuen samankaltaisesta toisteisesta estetiikasta. Vaikka soundi muuten on kovin toisenlainen ja itse asiassa manterekin, lähtömanterekin aivan muu. Ajattoman dronen eli urkupisteen lähellä pysyttelee tässäkin hypnoottisesti italialainen Brigan-yhtye vieraanaan Norjan saamelainen joikaaja Torgeir Wasvik. He kehittivät porukalla albumin maailman pohjoisimmalla majakalla, kaikista mantereilla sijaitsevista, Sletnesin majakalla Norjassa. Ja tuo pari viikon residenssin aikana syntyi levy Vozzi di Mare e di Vento, eli meren ja tuulen äänet.

Italia ja Saamenmaa kohtasivat Brigan yhtyeen ja Torgeir Wasvikin yhteistyössä. Sitten katalonialainen Magali Sarré on tullut tunnetuksi taiteellisesta ja teemallisesta etnostaan. Hänen uusi levynsä Deska Sada sai alkusysäyksen vuonna 2023 keskellä kiertuetta Slovakiassa. Sieltä Magali Sarré löysi kansanlaulun, jossa laulun päähenkilö jättää hyvästit perheelleen ja mailleen mennessään naimisiin. Magali Sarré liikuttui kappaleesta ja alkoi tutkia morsianten jäähyväislauluja noin isolla skaalalla, etenkin Etelä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa. Tästä tutkimuksesta kehkeytyi levy nimeltä Deska Sada, joka syventyy avioitumiseen ei vain juhlallisena rituaalina, vaan myös, nyt suora lainaus, traumaattisena, sysättynä ja ristiriitaisena kokemuksena. Magali Sarré haluaa antaa äänen historian alistetuille ja hiljentyille naisille, mutta myös naisille, jotka ovat haastaneet perinteiset käsitykset ja valinneet itse vaalia vapauttaan tavalla tai toisella. Puhtaasti musiikillisellakin tasolla tykkään eniten levy Raidesta 3, jossa minua kiehtoo eteläamerikkalaisten kielisoittimien moninaisuus ja Venezuelan Joropo Janeiro-tyylistä napatut kadenssit. Magali Sarré ja Sirvin Jako.

Samaan aikaan Suomessa on ilmestynyt täälläkin paljastamisen arvoisia uutuuksia, joita tässä keinuvassa talossa tänään kuullaan. Vilma Talvitie kutsuu musiikkia nimellä Nomadi Folk. Hänen uudelta levyltään Olio valitsin meille kuunteluun kappaleen Raja. Sen Talvitie on omaksunut ja muokannut Unkarista.

Vilma Talvitien levy Olio, se on puheenvuoro kotimaisen lauletun Folk World Popin areenalle. Siellä kansanmusiikin piirissä toimivat laulajat ovat viime vuosina julkaisseet persoonallisia levyjä, jotka laajentavat aika paljon perinteistä käsitystä kansanmusiikista jonnekin omaehtoisen ja monipuolisen artistiuden suuntaan. Ajatellaan vaikkapa Aili Järvelää tai Vilma Jäätä tai Maija Pokelaa tai Leija Lautamajaa esimerkiksi. Mutta mitä kuuluu suomalaiselle soitetulle pelimannimusiikille? Soitinmusiikissa nuoret pelimannit perustavat monesti aika perinteiseenkin meininkiin luottavia yhtyeitä meillä, vaikka on siellä aina mukana jotain omakin twistiä. Kuunnellaan peräkkäin kaksi uutuutta kahdelta kärkipään kokoonpanolta. Ensin Polenta, jonka edellinen levy valittiin vuoden kansanmusiikkilevyksi Suomessa. Heiltä tiukasti svengaava kappale Polka Karantiin levyltä Matkaa ja sekä sen jälkeen perään huippu yhtyeen runollinen single Jokiranta.

Uusia musiikillisia paljastuksia valikoidusti ja tienviitoilla varustettuina on kuultu tänään Keinuvassa talossa. Kevään kotimaisista kohokohdista ehditään vielä Ida Elinan sinkku Pohjolan neito. Tämä on sitten puolestaan sellaista etnonkoulukuntaa, jossa vanhan perinteen mystiikkaa kohotellaan eeppisillä universaaleilla sävyillä, New Age-tyyppisillä ambient soundeilla ja elokuvallisella tunnelmalla. Viritys on jotain sellaista, jota kutsun nimellä Fantasia Folk. Tätähän on menestyksellä tehnyt meillä Tuuletar-yhtye ja monissa muissa maissa, vaikkapa kelttimaissa, lukemattomat muut yhtyeet. Silti tietenkin jokainen esiintyjä on ainutlaatuinen ja erityinen. Niin kuin kanteleen, laulun ja aika tyylitajuisesti, vähäeleisesti siroteltujen efektien voimalla tässä etenevä Ida Elina. Lopuksi Ida Elinalta Pohjolan neito. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Kamariyhtye Consortium Classicum soittaa nyt Antonio Casimir Cartellierin divertimenton puhaltimille ja kontrabassolle numero 1 F-duuriin.

Kamariyhtye Consortium Classicum soitti. Sävellys oli Antonio Casimir Cartellierin divertimento puhaltimille ja kontrabassolle numero 1 F-duuri. Nyt on vuorossa Francesco Molinon kitarakonsertto E-molli opus 56. Solisti on Pepe Romero kitara. Iona Brown johtaa seuraavassa Academy of St. Martin in the Fields kamariorkesteria.

of St. Martin in the Fields -kamariorkesterin solistina. Johtaja oli Iona Brown. Sävellys, jonka kuulimme, oli Francesco Molinon kitarakonsertto e-molli opus 56. Pianisti Janne Oksanen soittaa. Äänite on vuodelta 2019. Ohjelmassa Toivo Kuulan opus 26. Kokoelma 6 kappaletta pianolle.

pianisti Janne Oksanen soitti Toivo Kuulan kokoelman 6 kappaletta pianolle opus 26. Ich habe genug, en enää muuta pyydä, on Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 82. Sen tekstintekijää ei tiedetä. Nyt esitys tuosta kantaatista numero 82 vuodelta 2020. Laulusolisti on basso Matthew Brook. Brittiläistä vanhan musiikin yhtyettä Danadin konsortia johtaa John Butt. Oboe soolot soittaa Alexandra Bellamy.

Ich freue mich auf meinen Tod. Arian päättyy Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 82. Ich habe genug, en enää muuta pyydä, sävelletty tuntemattoman tekijän teksteihin. Kuulimme esityksen vuodelta 2020. Vanhan musiikin yhtyeen Dunedin konsortin laulusolistina lauloi basso Matthew Brook. Esityksen johti John Butt ja oboesolisti oli Alexander Bellamy.

Terje Mikkelsenin johtama Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri soittaa nyt Johan Halvorsenin sarjan opus 19, Kongen eli kuningas.

Näin soi Johan Halvorssenin sarjaopus 19, Kongen eli kuningas, näytelmämusiikista, joka on tehty Björn Sjöne Björnssonin samannimiseen näytelmään. Terje Mikkelsen johti edellä Latvian kansallista sinfoniaorkesteria. Mazeppa on Franz Listin sinfoninen runo numero 6, Allegro agitato. Se perustuu kirjailija Victor Hugon runoon. Michel Plasson johtaa nyt Dresdenin filharmoniaorkesteria. Äänite on vuodelta 1992.

Näin päättyi Franz Listin sinfoninen runo numero 6, Mazeppa. Sen soitti Dresdenin Philharmonia-orkesteri, jonka johdossa oli Michel Plasson.

Carlo Maria Giulini johtaa Amsterdamin konserthebau-orkesteria radiolähetyksessä vuodelta 1978. Ohjelmassa on Anton Brucknerin sinfonia numero 9 D-molli. Ensimmäisen osan esitysohjana on Fajeli, Mr. Juuso.